0: وسلم يعني أفواق عم تقدر تبينين يعني واقعك جي أسف وداخية يريد تقديري بو أبو سلمان آيت ملتزم بدين أخو
1: سيدة خشتبي خدي مازن القرآن بيروز دا أكيد بيجت جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
0: بلي
1: أفا چبا يوم خدي تعالى بو خلقيت بيجتا بو خلقيت جشت طيباتي بو إيمان دارا
0: بلي رب العالمين أمرت كد وجعل لكم الليل لباسا يعني رب العالمين شف يا كريتش برجانك إنسان وكي بتيدا بتيدا ستارة كرن والنوم ثباته و نفستنجي يكريا چه يكريا راحت بو بنبدان انسان او شق و دوق و يبروجي بو راندي بشوه كتا راحتك بو جسمي وجعل النهار نشورا يعني دا چه انسان بروجي جي بربلا بلا بيت دا چه بخطلا بارسقي بكت اش رب العالمين افا نظامك رب العالمين داني وكيت آياتك دي داجي رب العالمين أمرت كات الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات أفا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعني شاف جي بين ودان وراحته بيت فيها إنسان حقيب داتا في لشيخوجي سيدة صباح يعني وكي أبو الدرداء راضي بنا خديلي بيت سلمان الفارسي شو أم ميباني بي بري خدت أم الدرداء يا متبذلة يا بسروبرة قلت تخيرة قلت برايتا هاش دنيا يعني هاش دنيا ينينة مجيلة بطاعتي بها إنا بو ميباني بي فراويناوي شكر قلت أسناخم أبو الدرداء قلت أزيب روجي ما تبخو قلت نا تبيت القلمان بخوي روجاي بيدا خارن شبه وقت رابون شف نبيجا بك سلماني قلت بن بيش دايا ماي جارا کادی گوته بند با وقت اکی درنگ رابو با نوی شف نویجی بکر دا کرن پشت اینگی نسلمانی گوته این لی نفسی که علیک حقا و ولی ربی که علیک حقا ولی ضیفی که علیک حقا و این لی ربی که علیک حقا فعطی کل دی حق حقا گوته نفسا تا حق سرتهی و اهل تجی حق سرتهی ربی تجی حق سرتهی میوان تجی هر ایکی حقی بده این الویرا أبو الدرداء شو ده في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله حال صحبة سلمان يا فنا قلت صدق سلمان قلت سلمان راست بيجيد أبا وكيد بيجيد في تبيع إنسان حقي في نفسي جبدته وبروجي جي كسابته خوب كان
1: برشي ده خطش رازويتا أم بشنا ديونا قهدرت خو ما بيونديك ألو بالي كلامك بالي كيد قلم ده زحمنا بيتا بله کنم که برای کدی گل مزح من بیدم
2: باب زناری شیخان
1: باب زناری شیخان سرچاله باب زناری کنم که برای
2: سرچاله سابن من بسیاره که گذر را گوله دیش اندام الله بیرن کنی نویجا بجماعت بیست و حفت نویجا هلی راست آن
1: نویجا بجماعت بیست و حفت آیا
2: بله راست آن
1: باب زناری هر برای عزیز
2: همه آزای بله
1: خودش ترازی باب زناری گلک سپاس بود پیمندیاته صدا خوشتوی هرچند اشبابتی دیره بس گله جرا گهدارت ما بینرت ما دلیبت بین کو ما هفته جاره که پروگرام آینی های بسیار بخود کن باب زناری گوتی ما گلی بوی کو نویج اب جماعت یا کومان به 27 اخیرای چی گوتیش بو هست صدا خوشتوی
0: بله بیشک نویج جماعت سنت کا مؤکده
1: بله
0: و قول کو قوله کی علما بجن و کی بجید و ابي راجحه کو واجبه بس کا فضل وی بشك يعني او حديث يا صحيحه كو فضل نويجا جماعات برامبري 27 و 25 و 27 جهاتي خيرويه عظيمه انسان ملتزم بيت بجمعه وجماعته رب العالمين مزيرك بكاتل سيرفي طاعته وعبادتي
1: خدش راس دي عزيز بيوند قديم هي الو
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كي جماعه برو
3: ماشي ماما عزيز
1: خدش راس بك اكثر كتو برو
3: بله
1: سرچاوا که اکثر که تشکی ببره پیندی که برو
3: قضا بردارش
1: بردارش سلاف و رش بوده و حوالا که اکثر که تکنه که برو
3: از رکم برای زیم آستان یه آرز خوشوشیم با برد با بینیرم با بیسرم با کرمندن با بیر جیوازی درکین ما مستان عزیز دکم
1: گلک سپاس که اکثر که تی عزیز
3: برای سید عزیز اللهی سیده دستان خوش براستی شیاج برنامتان زور جوانه و نوی سرکوتون هم بوده خوازم دست خوشتان لده کم راستی من بخوم بس تنیا پی بینیم اما مستا چی هی بو کسانی کوا خلکی لمولود کردن پشمان دکنه و
1: بله
3: بله حسن که ما مصاب چی لسر و شان اختاو کچی که مولود کردن یاد که زور زور گرنگا یادی لده گونی فخری عالم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یادا گرنتنا لوی کواتو بچین او قاعد یعنی شموی افراد راش بلد که کلابون دورانی ناشار عربیت گوتن
1: بله
3: حسن که ما مصابه بارست
1: گل سپاس بکار سرکاتی زور سپاس سه دوستی بابت اگه دیوید سال مولودی هات سه دای خوشت بی مگود نکه شیخ ابن تیمیه خودش راضی به شیخ اسلام ابن تیمیه بحث نیتت کرد نو بابت مولودی تا سه دای خوشت بی کار سرکات گویی یکش بسیاری بیشتر بوش گله جورا ماموستان دک ماموسایتین یعنی خالقی پشیمانت کند کلام مولودی دا ام چه گود نکه جوان بیش نه افت مولودت کن و افت نکن و صحبت اون چه سده خوشتی بکردی؟
0: تزانی برای عزیز یعنی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم فعلیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضو عریها بی نواجی بیجید هنگو آمانت ریکا من و ریکا هر چار خلیفت من اسیادت ما یعنی سید ما محمد صلی الله علیه وسلم و اسیادت ما ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنه مسئله مولیده یعنی ام چنابیت روزه که دستیشان کن بیدینا ما روزه جی کیف خوش بین بونه همین روزه ما پیت بیم کیف خوش بین بونه پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم و بعثه تاوی دستیشان کرنا به روزه مولیده هکا خیره کت بی کاری دا هوا دا سید ما ابو بکر کت عمر کت عثمان کت علی کت کو اوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتر و پتر چه اوا اش نفسا خو مال و عیال خود بیا
1: بله
0: بجا اوا چت کرا پیغمبر بخو کرا قدوه و منهج پیغمبری کرنا دستور سر ری بچون بجا فرو پیت ویا ام او قران پیغمبر پی هاتی او سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی هاتی ام بخو کینا منهج و حیات سر ری بچین و ام پیغمبری بخو کینا قدوه مال خدا تعامل الجلیران خو تعامل الملت خو بازار خدا دا سر کفتی بین اوا امر بازا پیغمبری و خلیفتی بگیرین سرفرازی و سرکفتن اویه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجید امتا اسلام دبتا هفته و سه فرقه هفته و دو دشنه جهنم ایک دشنه و هشته گوتنی یا رسول الله او فرقه کشکه گوت ما انا علیه و اصحابی
1: مرسد.
0: او ریکا ازب صحابت من ویجا خوده بره مبدتا بر ریکه و ثبات بدتا مل سر بر ریکه و ویانا پیغمبری دلیمه دا مکم کت و رجا قیامت حشرا ملگل پیغمبری و صحابتی بکن
1: و خدای تعالی نیت مجد صاف بگه صدای خوش شدی نیت اول دیف نیت مجد رب العالمین داده تا من انشاءالله دارا صدا ام بزه ورن بابت خو صدا کار کرناب شوی و حتی سپیدی چه خیر و برکت دوی کاری دا حیه
0: دانی سیدای من رب العالمین جل و علا مانه بوما دیار کری کو توی آیت قرآن دا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يعني خدت بيجيد إش نشان وعلامات عظمة الله تعالى أفاهم شباب خو شي بنفن بروجي جي قيلو لك بس بروجي دنيا داري وكسابة شي يات روجي دا شاف جي شي بين ودانه مروف راحته أما شابتو بكا جي كسابتي وروجي جي بكا جنوسنه اوا مقایس و موازین دینا گوهرین و ضرر کامازن جی انسان در خودت وقت سروی سیستمی ابریبه بچید جز اکی شوه اکا بو ضرورت بید مثلا ضرورت اکا ویدیه با جز اکی دی دانید بو راحت و اکی دی شول و کسابت آخو پیخته روجه و اکی رب العالمین کو بو ما امر کری و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او حدیثا برینو که کو پیغمبر گفت اللهم بارك لي امتي في بكورها
1: صدق خوشت بي السيرفي امام بحث الشبيكر
0: بل
1: رزق و پیدا کرنو زدهی یت روجه دا
0: بل
1: روجه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
0: اللهم
1: صل على مالک چا خو فاطمه خودش راضی بیت هر دو نفس نو او علی
0: بل
1: و حطاف یا درکتی
0: بل
1: بخول بیوند و تراب رزق وی افریقیا شو
0: بل
1: افریقیا چنت رزق زدهی برکت خلک ما چو یه سیده خوشتی بید؟
0: بیشک مانه سیده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشتی پیغمبر بیجی وحی الدف خودی فدا
1: بله
0: یعنی وقتی پیغمبر بیجی اللهم بارک لی امتی فی بکوریها یا ربی تو بو امتا من برکت پیخیت سبیدوا روجوا کو به خود نیاداری و کسابت بکد و او تاجر کو او صحابی اب حدیثش پیغمبری ودیت او تاجر بو اقتداء پیغمبری که صلی الله علیه و سلم و اعمال بیشان دید که رب العالمین برکت که زیده اخنفه وقتی افرو که تو دید چیه که یعنی دیوینی بیته هندک جارا ساعت یازده روژه هندک دکان گرتینه یعنی مانا چیه خلالک یاد نظام مده های بجا پیتویه ام زفری ندینه خو و اقتداء پیغمبری بکن دار رب العالمین برکت سرمدار جید چکو خیر و برکت یاد رکا پیغمبری دا و اقتداء پی صلی الله علیه و
1: سلم قدرت مت خوشتی یت رادیو دوه که برنامه رنامه ام برداومین ادگل هوا دا ادگل زوبر اسم مستا بالا عبدالرحمن شرفانی کو بابت ما السرگرنگیا شب و روز وقت اسلام دا ما پیوند کو دیو پاش گم شنو برکتم الو
4: بلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبي ما بدي شنو زوخه بجواري أنا مو عبد الله
4: بلي
1: أبي بدي شنو زوخه أنا دفتر زوخه
4: بلا
1: عبد الله منا
4: مامي عبد الله بلي
1: مامي عبد الله تقلب خيراتي وخذ تعالى شفوي بتفريكت وكرمك
4: ربي عالمي شو رازي بتخذ خيرا وابن اسمه مستصبا وهر وصا خيراتنا ما مستجدكم خذ خيرا وأجر واجب مستو و اجري و امجي به نبي يا ربي
1: خدش راضي بك انا كمام عبد الله
4: خدش راضي بك ما مستا سيارا من او اس مال قرآن بقينم او حيب قينم و بجم يا ربي افا آن ابو خاندي آن افا فام خاندي يا ربي تو خيرا و جهيني بو سجلا اي بابت من امر خودی که جنوانا که جا افخیره جهت آن نه و هر وسا وقتی پیغمبر صلابت که سر بنه اگر جهت صلابت خود سر بنه پیغمبر و جمع دا وقتی بر زیارت تکی ربورین دو گور الویری بین دست آوید چقه کی داری وقتا کی چقدر بی بوری را کرد، ایکد بی بوری دا کرد، یعنی چکلان او ری که خواهد بدنو چون جماعت آوی خسیار جای کرد بودی ها نبی خودی ها بچه بی بودی اندی اب داره حوالی بزتو پجد بلگیت و گنهت وانا یعنی عذاب وان سرسه بکد خیر بچن و سپاسی آوات کم و رحمه دی بابت و
1: خودش ترازی بیت امام عبدالله بو في بجدرته سيدي خشت في بسيارة مام عبد الله ابا ويش زاخو بيشت اس قرآن تخينم قرأ جابر دوام الدمي اس قرآن تخينم آية اس دعا بكم بجم يا ربي تو في خوندنا خيرا في خوندنا قرآن بجهنية ديك وابد من يهان دي جهيت سيدي خشت في
0: بل پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم بيجد الولد من كسب أبيه
1: الله
0: يعني هنديك الذريات اش كسب بابیه یعنی به هنده وکی بیجید او دی بابت بری وی ایاری دای بچنده بی دعا و بی فلان وکی بیجید دی خیر گهی توا دی بابا بو پیغمبر بیجید صلی اللہ علیہ وسلم صرابت خود سر بن بیجید من تعلم من قرأ القرآن و تعلمه و عمل به البس یوم القیامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء شم و یکسا واردا حلتان لا يقوم بهم الدنيا فيقولا بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن بيجيت أو كسي قرآن بخينيته وعمل ببكت ها نشا غيري خبدت رجا قيامة رب العالمين دي تانجا كدان تسير سريوي رناهيا كي رناهيا رجيا ورب العالمين دي ديبابي توجي خلات كده بيجين يا ربي أف خلات أبو چبو تأف كرمال جلمكر أف خلات هنده مظن كو الدنيا بتشتي الدنيا نواتا بران بري بخلاتي دي بيجي چكو كورينغو قرآن خين بو و جا او چوت دانینه مرو بجید یا ربی تو خیرا و قرآن بگهینه دی بابت من دعایه که یا ربی تو یعنی و خیرا و قرآن بکه اگر کو قبر دی بابت من روم بید بخیت میزان حسنات توادا دعایه که مرو بخوش خود بخوادی بس بیوی چنده دی باب شریکت و خاندنا قرآن نه تو کو بری وی عیالی دا بری که
1: خودش تراز بسید عزیز
0: خود بو خیر من بی سی جی و رب العالمین و دای بابا جی یت مای پاره دید یت مریج عفو آزا بکن
1: آمین انشالله حوالت من سوشال هین گلب خیرات خودش فرازی بیتن عروسا کردستان زخو سپاس ببینرت گدرد میت خوشتوی بینرت می سوشال ام دی برف نابره که بچین و پاشی دی تمامتی دینه پروگرام خو

0: گلک سپاس کاکوگر دوباره سلام خود سربن قدرت میت خوشتیویت زور بارزیت رادیو دهوگی برنامه رنام ام بردوامین ادیگل هوایت زور بارز دا ادیگل ما مسای خوشتیوی ما مستان ملا عبدالرحمن شرفانی کوبابت ما امی بحثی گرینگی ها شوالو جات کهیم هگر پیوندی حاضر بی کاکوگر ام دی پیوندی که گرین و پاشی دیشن دیوان سیدای ما پیوندی که الو
1: السلام عليكم
0: ومساء الخير باشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خشكرا

0: أيام البيت أزبروجي لو نسيت الصباح بس قالك جو أبا فترك والمتي تنقضى القرآن دخينم أزقالك جيش دبم قضى سر نفيجي احتمال أزقالك بسر وبردن سعدا جو رهن دجا أسنفيجي أتكام و بس أف تندك يعني قضى نبتني قرآن جي قضى أزكتبك جي بارا بتراس فاندوان تلفزوني أزبوداريه بكام
1: بله
0: و بسیارا که دیتوری جیما مصطف صباح ای کامروغا مهی گوتی نوانم فقید احتمالا بلکی حالوان گلی که نخوش بیتن گوتی از گلی که متزمت اپ نویجی دخلو گوتی گلی جارت بیجی نویج یعنی بیتن بری نویجا هر نویجا که تو درق خد نویج سنت بکی گویی گله جراول می‌تین یعنی جگر ماده اوج به حالی خود گویی از سنت آنکم گویی هند جرا از کم و هند جرا از ترکت کم گویی که آیا بمتیار که که گناه عمل وی نویج کو از نکم و از بکم که دیتا ویت خیرای نویج بام دیتا ویت اشیا گناه کارم کو از سنت آتیلم از اتکم از یعنی گویی همه از بکم و از ایدی نهیلم
1: بله، گله سپاس بخش که
0: ربیعا هر اول بسیاری نبون، هر فاق بیشم
1: خودش تراز بیت
0: دست خوشی کام از اون با تصافیت از کم و روشه ایت دشم با تخماندید که ایوی برنامه هر فاق و سلامت بزین دوباره سباره جی دستی و صاحب این خدا خیر بین یا ربی
1: گله سپاس بخش که ربیعا محمد حوال ما برنامه و حفاظ میدیشی بو پشکداری که نوانت گل مده شخم خوریوانه و هیبی ام بشین هر دم رادیو دو هک پروگرام دوی ات خزمتا بینر و گوه دارت خود خوشتوی دا صدای خوشتوی بشکار بیعاد بیشتن از برابطر دوشم و پیشم با ایام البیض از پروژی ما بلی تارده که ام بشین بیشین لوازگا که تا جسته ایم دا
2: بله
1: و گل از گله که حش خونه قرآن ایجد کم
2: بله
1: بس اینجا رو که از گله که تخینم از نوع اگه جاتیک بمچید بیتن
2: بله
1: هنده جواب پیش به کی از گل بیم از گل جورا گهداری قرآن اید کم
2: بله
1: تا چه توصیه و حسد خوشت بیل
2: اولا خود خیرای بن بیسید بو گرت نوار روژی و وی خاندنا قرآنی شیرتا ما بو وی خوشکی بلا هن طاعت و عبادتی بکت خاصتا با سنانا قدر شیانت خو یعنی بلا زیده طاقت و باری خو گران نکن یعنی وقتی روژی گرتن بود بیتا اگر انده سنت لوازیک بوی چید بیت بلا کم کت یعنی ایام البیض بشید وکی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوتی یوی صحابی اکو عبدالله کوری عمریه گوتی هیوه سی روژا بگره هر روژا جیب دهایا هر وکی تا سال بسال گرتی و جه ما که التزامه ما با ایام البیض بتنه بکت او کافیه هکر بوی بارگرانی لیچه نبید و یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها تمز گفته برای خودت وریسه که را چاندیه گوته و وریسه که گوته زینبیه وقتی کسیرت بید خوبه و دیگه دینا گوته کاله بکن یعنی گوته هن طاعتی بکن هندین گوشیان هبید
1: و انه لیس الانسان ایلا ما سعا
2: یعنی لا یکلیف الله نفسا ایلا و سعا یادی که جی قرآن خواندن آوه وقتی خوینید زیدایید بیت اگر هنده گیش بون پیچید بیت بلا کمتر بکن هنده بخوینید یادی که و گهدار یاوی جی بو قرآنه او جی اجر و ثواب کامازنه و که بسیار بنباز یاد اکرن گوتو چید بیجی یا شیخ یعنی هکم رو گوه خوب ده تا قرآنه او خیرات گیتا وی قرآن خوینی ده گیتا مروی گوتی بره ده گیتا ویش
1: گلن باشه سدا بسیار گوتی شکر گوت ما یکهای گلک ملتزمه سنت رواتب داسه ده خوشی وی هنده جار نشد بکتن او کا مدا گونه کار سه سنت ده
2: بله سنن رواتب کویت وارد بوین دهن و کی حدیثه بن عبد الله کری عمری کو دو بری نیبرو دو پشتی نیبرو دو پشتی مغرب دو پشتی عائشه دو پشتی نویجا سویده او یا روایت اکادی ده هاتی مثلا نیبرو دو چار مثلا او ده و ها که ده پشتی مغرب و پشتی عائشه پشتی عویدی یعنی دوازده پیغمبر بیس خواه سلم او کسی سننت رواتب بکد یعنی هر کسی روژه شب روژه دوازده رکعتا بکد رب العالمین آبایی که ده بول بحشت دانی ویجا سنت سنته یعنی وقتی ببار گرانی چی بید بوی چه حرشت دانی نه انشاءالله تعالی کم بکد و چگونه جبونی نه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دم باش گهدرن هجر خوش تی گهدرت رادیو دهوک شبه باش بین ام گله کیف خوش این جرکادی هاتی ندیوان هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شبو شبه شبو شبان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله جا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشت بی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف رجبن شفاج باش بید ام گله کیف خوشین کو افشه و جهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده کو بشین افشه و جیوکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیتی گه دارن وکین زانن روژ دوشم بیب شف اوکی افشه و ام بابتا تینت خزمت هوا دا افشه و جی ما بابتک برهف کریا و درست کریا بو هوا ایویاوی چنده کو بابت ما افشه و جی خوب گرید با بعد ببیتا جه مفاور گتنه با مو گهدارو همی بینرش گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور ظالامی بید ظالام کنگی ظالامین یا خو جدست دد اوه بابت ما افشوه یه گوه دارن ظالم چند رفتار و حالت هم دا بگه و رول خوی سرکی یان بیجین ظالمین آخول دف کسین برانبر یان جواکی جدست داد گید نه هوا او رفتار و حالت ظالم ظالمین آخوش دست داد چنه یان ظالم کنگی ظالمین آخوش دست داد ظالم هنده کاران کهت گوه دارن بهای خو جدست داد لدف خلکی لدف جواکی لدف کسو کارت خو لدف خیزان آخو ظالمینوی نامینید وکی بره بهای وی کین بید قیمت وی کین بید پندک رفتار و حالت اندا ظالمینوی نامینید کنگی وجا کیش حالتی دا آنجی او رفتار و حالت ظالم ظالمینی خوش دست داد چنه اوه ده توریمه سرکی بید یه گنگشیل گل گهدار و بینرد مید خوشتوی بسیار جیمدان آیه افشوه مخلاته که بوان حوالا اوه بریکا پیوندیه اوه بریکا تلفون گلمه بجدار بن و برسوا بسیار مدن مخلاته که بوان حوالا وجال گلمه بجدار بن و برسوا جیبگهی نمه دا مخلاته که پیشکشه و بکین بسیار مج یا افشوه یا تایبته اب قضای که کردستانه و از بارم پتر 35 قضا الهرم کردستانه هنه یعنی اگر از شاش نبم حوله ره نیزی که 10-11 قضا هنه از سلیمانه جی نیزی که 10 هنه آنجا که پتر جیبن از بارم الحلبچه جی نیزی که 4 هنه الدهوگی جی 7-8 که تین قضا یعنی بین 35-36 قضا الهرم و کردستانه و جا ایک جوان قضا برسوا پسیارامه یا افشوه آنجی برسوا پسیارامه او کیش قضا کردستانه قضا کردستانه دمه هات یا آوا گرن ایک سر بویا قضا یعنی اف قضا نبویا ناحیه نبویا کمالگه نبویا گندک اما ایک سر یا هات یا آوا گرن او یا بویا قضا او کیش قضای بو پیوندی جید نو برامه دا هنشین بریکا وان هر دو جمارال گلمه بشدار
1: جبو پیوندی نو برنامه رادیو دوگ دا پیوندی وان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتی هم پیوندی ها ور بگیرین ایکم پیوندی جی دیکا یوسفی گلمه حوالا برنامه دیکا یوسفی شفت باش بید
1: باشتر خوبشتر آسی بید گلک ساق بیشتی باشی باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیا چوانی
1: الحمدلله
0: هر باش بی شالله ای دیکا یوسفی من بابتک از راندی افشفکو امو هینگنگ شیل دروی بابتی بکن که بابت ما کنگی ظالم ظالمین یا خوش دست داد کیش حالتی دا یعنی هندک رفتارا هندک رفتار هندک حالت دا ظالم ظالمین یا خوش دست داد ظالم به بهاد بید نف جواکی دا نف خیزان دا نف کسو کارت خودا او چه رفتارن حالتم دید ناتا
1: دی اکثر وقتی هست بعد از چند دیگه تو مکمل دارد که خیلی مکی عیاری هست.
0: بله.
1: هکی هست بعد از چند دیگه کاتن.
0: آه جان.
1: خونه دارم بعد پرس.
0: جان. یعنی پشگو هایت نه بعد پرسیاتی دمی زالام. بله. ارکه خوی خیزان و جوایکی بجینه اینه پشگو پاوجی جانه. افخاله گلکا جانه راسته. یعنی دمی زالام ارکه خوی خیزان گهدارم که دیکا یوسفید بیجید پشگو پاوجید. گرینگی پی ندد بر پسایتی نراکد وی حالتی دا ظالم ظالمینی ها خوش دست داد به بها بی نف جواکی دا دستیتت خوش بند ما اوه هنه یعنی اف ظالمه همه هنه دی که یوسفی
1: به رقاوه گلک بکورا های
0: هنه
1: خیزان گرینگی به نوال گرین از کنو کن خودشون مستیز
0: خیزانه کنه
1: رقاوه گلک بکورا های مثلا
0: حتی خیزان اینا که هم خیزان یعنی آرمان جوان چیه که بر پسید یا خیزان آخو نارا گل
1: آرمان جوان
0: اما یه دلی خوب بید یه بتن نبید خمو خیال آخو نارا گل
1: بله بله چه هزر دهات دانی نه اما چه بین گل هد رسن ناشی بگن یعنی هزران که خود مستقبل کبیدن چه کبید و خیزان آی بو مثلا
0: رومان چکی نگاه میکنم با مهیا خوب جان الویلی تو نبینی یعنی دمه ظالم درو آجید کرد یعنی درو یعنی بو بشری همی بو مروف همی آکریت بس تای بعد دمه ظالم درو بکرد فیل درو بید تو نبینی ده ظالم اینا خوش دست داد
1: بله گلک شکی برن ناشیدن نوی بتگوستن وقتی تگو بو همی تخما خوشوهای بس خطایی بسی سلام هکه سلام باری نما همی چه تشمران میتون ده؟
0: مل جان تا دو حالت ان دو رفتار ظالم ها دیار کرن کود بنا اگر که ظالمین ها خوش دست داد باهای خونامید ایک شوان حالت ها که ظالم دمی درویت کرد ظالمین ها وی نامینید باهای وی نامینید دمی بر پرسیات یا خو یا خیزان خو ارکی خوی خیزان و جواکی بجهنه اینید ظالمین خوش دست داد ما بسیار اجیدان های دیکا یوسفی که افشوه ما خلطه که هی بوان حوالا اوین بر سفه بسیار ما شوه دیدان و افشوه از بارم نوی تایهات یه تومار کردن اگر تو افشوه جی بر سفه بگه اینه ما در نوی در دو جا چیتت پیشه کشانه دا بری بر رمه بدایی بینین افشوه در خلطه که دین حوالا او کیش قضای کردستانه یه دمه هات یا آواکرن اکثر بویا قضا
1: کردستانه
0: قضایه که ایال کردستانه دمه هات یا آواکرن اکثر یا بویا قضا آسانکاری
1: بله
0: آسانکاری نینن بس قضایه که گلک وگید بجن یا ابناو دنگ الکردستان ها من از یکی 35 قضا هنه الهرم ها کردستان ها الوان پارز گید مید کردستان 35 قضا های که دمه هات یا آوا کرن اکثر بویا قضا یعنی نبویا ناحیه نبویا کمالگه یا گنده یا مجمعه که کم بیشن اما اکثر یا بویا قضا او کیش قضا های
1: حولیر
0: نیه؟ نه حولیر دو که پاریزگه محافظه
1: هست
0: هم بجید قضا
1: دهوک
0: تو بجید قضا دهوک
1: خود بيه
0: او كي او كي او كي هاري كوريا تتكت
1: عيالي منا
0: عيالي تا صلاة ما بو عيالي همي هنا
1: شفا صاوي طوان كارو صاخو
0: وهنا اي كيشكا كيش قزايا او تا قوتي نونينا قاية قادي بدا مام هاري كوريا تبكين شو كتو پايوان ديو اي كي
1: نتوكي
0: ناتكا اي او كيش قزايا الكردستاني دم هات يا آوا کردن اکثر بوی قضا
1: قضا آمدیه
0: کیلی؟
1: آمدیه
0: آمدیه دستتت خوش بین گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخلن بی حوال سوشال میدیای روناک کاروان ات بیجید برصف قضا زاخویه هیویوی چنده برصفت درز بید روناک کاروان هر دیستان روناک بیجید وی دمی ظالم ظالمینا خو کیمت کت یا جدز ده دمی درویت کت یا سوزا لیو بیتا جهانه دمی سوزا اشتکینیت یا جی وکیت بجن درو سین داد خود و احترام بو ظالمینا باش بس مخابر مروون بشتهندک ظالمان ظالم سپاس بو تا روناک کاروان سپاس بو کمیته تا اسما چیایی اسما صلاف رزنما جی بو تا هر جه که تو گهداری و بینی ریامت که اسما سپاس بو بشداریت و کومیتت خو زور بکن اوین گره کومیتا جید فرد کن امنا بتوان کنید پیش کشانی دا بو خلاتی ویوی وی چنده که بخته همی اولا یس پی بید گل مده ما پیوندی که یک اک آزاد ام پیوندی که ور بگیریم ما دو پیوندی هنه ام دا خازالی برینش اولاد کن که او هیلا نبرا منو که اک آزاد دا شکار کتیه و جام حس کنم هفال بخول گل خود دیار بکنه و خود بوم دیار بکنه الو شف باش
2: الو
0: بله شف باش
2: شف باش خوشتر باشی
0: کلک سپاس از بارم دنگی حوالا هجا حوالا
2: سلام از زاخوکا دلا
0: تو بخیر بی سلام رزن مجی بوته و بو همی گهدار و بینرد من زاخوکا دلا زاخوکا جوان و بو یسرا جوان و بو خیزان هنه تو بخیر بی سرچوا بیده ای که یسرا حوالا گلک هجا ای دی گسره ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دار
2: خودم بابت سر ظالم اینا که تسر آفرت
0: دوره و دید دی دوره و اید دوره و اید اما نکنه کنی اما شبکا دیان ای گادی دید دروه جی زفرین
2: ها
0: ملی بجا کده من بجد کیش حالتی دار دمی ظالم اندک رفتار و حالت دار وکید بجن گرینگیا خونامینی ظالمینی خوش دست داد دیگه یوسفی گود دمی دروات کرد ظالم ظالمینی خوش دست داد باهای بی نامینید الو الو از بارم پیونده دیگه یوسرای نمال گلمه
2: نمیگم
0: حتی تو کی وچو دنگی تنایت همه دیگه یوسرای
2: الو
0: بله بردوام با
2: مگود درست سر آفرت ها جیدین هم آجت نابین همه بیا بید آفرت جی و اکی بیجن هم بیجن زم زنا کرد بیا بیجن خوش دست ندارد و ظالم جی
0: و جا افشه به بابت امال دور ظالمیه
2: ظالم می راستی مخابن بوان ظالم ها
0: مره
2: دسته که بلی دروه من درو اگر سرکه بو هم بی
0: وی
2: بی خاطیه بی
0: وی
2: جهنی تر جز دروه را پیم بو آفرت بید بو ظالم جی
0: وی
2: مخابن هدک ظالم وقتی بیجن خیانت خواهد شد یعنی ظالم خیانت کرد دیار بی ظالم اینی خوش دزد ظالم دغیرت بید وقتی بیجن دغیرت بید سر مالا خوش دزد ظالم ملاق و دری بید یعنی هنده ظالمت هن ملاق اندرین دفتری اکل پشتری اکل یعنی اصنا به جمعان ظالم اصنا به جمعی ظالم یه تعداریه بکد یه ظالمه بکد یه مثلا ظلمه ببینی تو قبیل بکرد یعنی اوه فرانک رکه همی اگر اتون دین ظلم نامی ظلم
0: جان تا گود خیانت دمی ظلم خیانتت کرد هر جوره که خیانت بید الوی دمی ظلم بهای خونامی نید ظلمی نویش دست داد هر روز تا اماجه پکر که او ظالم ظلمت کرد به جا چه جوره ظلمه بید؟ ظلمه
2: بکرد آن قدیم بکرد دفعی به بکرن آن بیعاری وکی هم بیدید ظلم بیعار ظلم بغیرت ظلم یعنی از همی اصنا بجن ظلم
0: جان یعنی الویر دمی اف حالت الدف بنتو تو تبینی که ظلمی نخوش دست دا؟
2: او ظلم ظلمه تعدوری بکت و ببینی تو دی نکتن ظلم نه ظلمه او ظلم خیانتی بکت و ملاقه بکت و دریاتی بکت و به غیرتی قبیل بکت و یعنی ابدا همین نه ظلم
0: یعنی وکی هم ویشیوی بجی دم ظلم و تندو تیجی برانبر زاروک و جنه و کسی به دست حالات ظلم تکت وی دمی ظلم ظلمی نخوش دست ده
2: بکت و ببینی تو و بشت یعنی دفاع بکت و نکت اوج نظلمه بشت دفاع شکتا که بکت ببینی ظلم نهو تکرنه و نکت او ظلمه مثلا

0: امانتی جی نپارزی مثلا به باب کار ظلام و همی و هر ایکی کار زمه رک یه دستیده این نپارزی اون آخفتن نپارزی ظلام های آخفتن جی نپارزیده این آخفتن جی امانت او جی وکی کاری تو پاره که دید ایک امانت آخفتن هیچ پتر امانت امش کدید مفرش آخفتنی که
1: دستیتت خوش بند ای کورسرای اف هندک حالات هندک رفتار ده دیار کردن کو دمه دف ظالم می ظالم ظالمینا خوش دست داد به های خو نامینید جان گلک سپاس بوده ما بسیار اک دانایه بسیار ما او کیش قضا کردستانه دمه هات یا آوا کردن اکسر بویا قضا اکسر بویا قضا کیش قضایه
0: بله خوده من
1: اپسیارت دوباره والله
0: بلی دو سالا تینا
1: و بله دوباره والله بلی دو سالا انزان
0: ای دوباره
1: مادم دوباره به تو بر سبب گهینه ما
0: خدا از دوباره سبب گهینه میشین که از افتر تراس هم در سال ویدیو دیگه از نزانم
1: از دید
0: کم از افتر تراس مادرز در که بی تو اول دید میجی دو پتیمان نبینو یا بری میجی
1: نوکه تو چند بیجی رونا کاروان بیجید آمیدیه
0: بله
1: رونا کاروان بجید آمیدیه حوالک ناوه فریدون فریق درگیجنی که از بارم نویسی بو زاخویه
0: از خود بجم نه آمیدیه اصلا بو همی حوالایت کومنت و یه پیوندیات کن عبد نگه هستی خو حاضر کن پیوندیات بری میجی وکیو مدانه سه خلط بیش چه درزید از خود بجم اوکریه بس روز و هی بو سال برجبت منین انا گه هستم لیگ گرم هکر پسیار از زان از اکتراخم زبخو هایی که قضا و نوع های و همین دست من نویسینه بس اصلا نگه هستم بگرم
1: آکره یه تود بجی؟
0: بله
1: مسترانه که خوش هایی که قضا چوما آکره به میوانی چوما آکره به میوانی
0: هکر جانگ دید سربانی
1: جانگ دید سربانی ها؟ کب ما بیجه کب ما استرانه بیجه دی که استرانه
0: خود یا خوش هم بس مانه ام نکن و کی بیجه
1: کب پارچکا کرد بما بیجه
0: مانه ام گفت چوما آکره به میوانی خدا وکی برای
1: آزاد شو که آزاد کنی نکه ازی کن سربانی بس ای لبا تا هم چون من آکره به میوانی دی اشالله او بید اشالله بر صفت ها درست بید سپاس بو بشداریت ها جوان گرمدار شفت ها باشتر خوشتر

دست خوش که که آزاد بوی استران آسای خوش که که آزاد بجید ما دو پیوندی هنه بری ان پیوندی ها بر بگیرین رونا کاروان بجید ظالم وی دمی ظالمین خوش دست داد دمی آخفتنید بدود اینید وکی مروف بجید فسادیه بکن جان گلک سپاس بوتا رونا کاروان اسما چی هایی برسد بجید آکریه روناک کاروان جید بجید آکریه هی ویوی چنده که برسه به تبا درست بن حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه مدو پیوندی هن

0: هم دست بگی پیونده یکی بار بگیریم. الو شب باش کل گلمه
1: شب باش و خوش سر
0: تو بخیر بیمو مستا خوش بی
1: حجی زمانی حجی زمانی
0: توی باش ایشالله
1: بس تو ساخ و سلامت بی کدوکار و نهوان و پنیوه
0: که بوچی تو سای خوش تو بیمو مستا خوش او چه رفتارن او چه رفتارن و حالت دفته تو سای خوش تو بی برو واجی بابت ما یعنی او سا خلی حشتت کد خوزی که تا
1: خودی حس کری اوسا خودی حس کری
0: خودی حس کری
1: هره والا
0: یعنی ظالمینی ظالمینی بر رفتار جوان و ریزگرتن و پارستن و خیزان و زحمت کشی مزند بید اوکی جناب تا مانه
1: عزیز امنی تو هره بیشالا بری چند دیت هندک میوان در دمستره که
0: بله
1: نهی را که وقت چونه سردان و اتاقان و قبهان آتن خلاف کرو ما آبا تادی دایرش نخوری قد که بغدا با نو دیوان سوارف کری ابو ایش اسمو کاتو بابی که او دیکری اسم بالخیر میلی گوتی خوشوی گوتی شنو معنا خوشوی گوتی نعنی محبوب گوتی والا صدق یعنی طالع محبوب دیکی من سیدا بابا کرد میوان داری وا کرد حاطن بین خوب دا ما آف دای عیال مقهرک بود چه کلو چکلیت بو اینانو تسکیت بو اینانو هنده فیقی بو اینا گوتی واللهی صدق صدق محبوب
0: بگمان بگمان توی خوشتوی توی خوشتوی تو محبوبی و کی وان گوتی وانی واش قصد نگوتی ما مستا ها
1: عزیز منی عزیز منی هم همین دفر رب العالمین خوشا بندینا
0: بله ایو جا سر بابت من برو برو واجی یعنی یه محبوب و یه ریز گرتن و ویان و حتی دومایی که ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دا
1: سیده شبان افخو گلکن گلکن گلکن یعنی هنده کمرو شرم کت یعنی بیت راستی
0: ای کار هندگا بیجه نه نه شرم نکه اما بیجه
1: خودی مرو مرو که داخل مرو شرم که بیت هره اولا اما این شو وقتی مرو بینیتن هندگ زارو آن خیزان خیزان آوی ظلامی آن زارو کتی ظلامی سکنه باب دور بریت خو یه تبالت خو و سکنه رفتار باب خو یعنی من اصف جه داخل هره اولا
0: ولی
1: هران بری خیزان ها خو دور بری خو جیران خو مروبیت خو و حوالت خو چل دایره که بیتن چل عبیده که بیتن مهم و هنده کارا را بیتن یعنی اکو بیتن عبیدی خو کسایت خوش زدتن بله اصلا بره والا یعنی یه تاینو که از خوزانم ایک دور سیز چاره کن یعنی همه خیزان ها یه ترو که دری خستیم یه دری خستی شمان
0: والا مخابن
1: هکه او باب ساعت دوی شبه سه شبه ها تبه نزانی که خیزانوی چیز کرد چنا که از داروکتی محتاجی چنا و چنینن و افتارتی به تمال نعنی حالت که واسا زوری تمال نعنی نه تک بودن راستی مال اصف
0: بله
1: بجاره اصلا تو مروی به گله کتوه مروی به خراسی تن مروی به سر بلیم بیت و سر فراز بیتن و برام سر کفت برام به رب العالمین ایک برام بری خیزان خو زارو کس خو مروی خو زورو بری خو جیران خو نه بل مروی بیت خلکن بخو مروی کتا کنی مروی کساتی خوش داد زدن یعنی مخابه بزرامی بولی بیتا ها
0: والله راسته هندک رفتارت ظالم هم رو شم که بگیتا اما جبه گیری مرو بیجید
1: بله
0: و جا تایبه دمین زارو که توان زان خو بابی وان او رفتاره او سالو خطه الدفعه اوش پیش بابی خو و شم کن الویره
1: سیده شما مرزید این خیلیت خویا اگر بزن قطب خانه دا 42 سال ما تمام کرن یعنی آریچه چه بین آریچه یعنی قطبی ساتنه قطب خانه کچوکار مرزید این یعنی دامای تبیدی یکی نگیزی حتی پولا پینجه و ششم یعنی گرسی عمره که واسه

0: يعني بلي فان صالو خطاب ده ديار كرين يعني ظلام دم سوزو پیمان اشتكيني يعني ظلام بكلام خو ظلام ما نه
1: بله طبعا بله
0: وجه دم تو سوزا كي پیام كي اشتكيني تو نبيني في حالتي دا جي ظلام ظلامي نخوش دزدد باي خو نامينيد يعني دم از ببينم حاشا ما مستا خوشبي سوزا اشتكيني دم سوزا دا ايكي سوزا خوشخان جار ايك دو جار سي جار چار جار ویدمیدی بجم الله ما مستا خوشبی بهای یکی مرکو اف سال خطا اف حالت ایل دف ما مستا خوشبی های بهای تا نامینید ناف جواگی دا وجا اف ظالم سوزاشت کنید تو نابینی که ظالمی نخوش دست داد؟
1: بله بله صد صد باید سیدا یعنی از بجن یعنی مخابل هندک حالت تین هندک حالت تین یعنی ظالم پیان کده بس حالت تاش حدید است بیتن
0: تو چه
1: امیدی وقتی اینکه امیدی امارات بکشتن که نبیان نحیه اکثر و بیا قضا
0: امیدیه
1: سال هستاد و شسدوه و یکم قای مقام یهوت دامد راندن خندان آقا بو
0: امیدیه
1: سال هستاد و شسدوه بو
0: امیدیه
1: امیدیه
0: دستتات خوش بن ما مستا خوش بی
1: گلت سابی
0: گلک سپاسم کیف خوش بن پیوندت آجوان
1: عزیزمانی هر
0: ساغ بی سپاس

0: رونق کاروان کمیت اکفره کردی بیش زنامی وی دمی زنامی نه خوش دست داد دمی بو خلکی بر حب بید ها که که ازادا و بو مالا خوشی آگر بید سپاس بتا رونق یلا راستا یعنی گل اک زنامی تایی بیشوه که که ازادا بو خلکی من همه هنده بکید بجون یه نازکه و دل نازکه و یه باش ها پریز گرفتنه بس بو مالا خوشی آگره سپاس بتا رونق کاروان سپاس بو بش داریتا الحمدلله على كل حال بجید آکره ماشاءالله آکره 1777 الحمدلله على كل حال سپاس بو کمیداته هی بیاوی چنده برسفته ها درست بید فریدون فریق درگیجنیکی سپاس بوته که فریدون فریق درگیجنیکی الحمدلله على كل حال حوالاکا اکتیو گره کمید فرکدینه سپاسیتت بجید آکره فریدون فریق درگیجنیکی بید 1777 فریدون کیش قضایه من گفت یه ساله کیش قضای با ما دیار بکه سپاسیتت که ایمه دو پیوندی هنه هم پیوندی ها دست پکی بر بگیرین الو شف باش ایک دل گل اک ساق بی ایک دل تو یا چوانی باشی
1: از باشم هیویا باشی با تو ببرای ازادم همی کرمان داخل
0: زور سپاس ایک دل بخیر بی سرچاوا بی ایک دل
1: دارم
0: دمه از کمیتتت بینند برنامه دا اکثر اصلا زرد کم تو ده تلفانه که ها گرم کمیتتت ندید در عذاب توی شوید آکی
1: من یاده
0: بله تو بخیر بی سر چه با بی
1: گلک سپاس

0: ایدر ما افشا و خلاته که هی بوان هفالا اوی پریکا پیوندیل گل ما بشدار بن و برسوا مبدن اوی پریکا سوشالی برسوا دن ام نویتوان نویسین بو پینشمی ما خلاته که هی بوانش و جا برسوا بگینه ما کیش دیدنتا ظالم کنگی ظالم اینا خوش دزدد ات کیش حالتی دا
1: خود دیکه که بر مره سنه با همی زلمه بس از بیشم یعنی چه زلمه وستاد نماینه یعنی چه من نویاندانی زلمه که درسته
0: کراسه ما تا روحش پیک و سوتنه اگه هم بیشی
1: دیکه که من گفت مره سه با من زلمه
0: ایتا چه رس مله اگر
1: نه نه که شبان
0: ایتا گفت همی
1: من دسته گفت نه نه که شبان من گفت رس با همی زلمه هنه بس بس شبانه یعنی زلمیه هوا سالی کلیه کو یعنی یه باشی در نکرد
0: جان یعنی بشه که ظالمه تو بیش برای پتر ظالمه دید نته تو بیشی کو ظالم اینا خوش دست دایه چی کریه وان ظالمه چی کریه و چه حالت دف بگی تو وسط بیش
1: تکشفان یک جوان اگر کوی ظالمه که دروین بید
0: ظالمه که دروین بید حالتن او رفتارن دمه دف ظالمی هبن ظالم ظالم اینا خوش دست داد باهای ظالم اینا می جان ایدل
1: بله
0: ما بسیار ایدانه او کیش قضا کردستانه دمه هاتی آواگرن اکثر بوی قضا
1: خود که کشمان اگر اکری بید که من تری قضا لکردستانه
0: اکریه که که غذا طب خود اگر استرانا چون ما اکری به میوان یا کمال اکریه اگر یا حاضر بید و ما گهدار و همین حجی گرندنگی کمال اکری امیشه
1: وی همه بری خوب دینا اکره
0: دی ایشالله دی ایشالله او بید بر سفته ها درست بید گلک سپاس بو پیمنده
1: گلک سپاس بوده سفته خود
0: سفته باشتر و خوشتر سپاس از وی کمیتش بخینم آه همچینه چما اکره بمیوان یلک که ازاد

0: که لکس پاس که کی آزاد بوستر نوسای خوش ویوی چند دل همی گهدار و همی بینه را بید ما دو پیوندی هنه ام دست پی که کی آزاد گولی ور بگیرین اول خوشتوی که آزاد شفت باش بید
1: شب باش تیر خوش تیر مالو سایم باشم سلامت
0: توی خوشتوی توی هجای که لکس پاس بوته توی چوانی که کی آزاد
1: الحمدلله سپاس خودت کن سلا وارز بوان حوال پشیدایت کن گهدار را دوید کن ایک پیک بفت خوش دایی
0: دستتت خوش
1: با کاموان که تاییدت بخوش کام دایی که اسرای یا بین دایی که اسرای مسلمانی هی لایی از ایگاه بیت غرفا خواه تلفن الحمدلله شبکه یا خوش بی
0: یعنی شبکه تلفن خوش بویه
1: البیره
0: اینکه تو چو شبکه لم یعنی از بارم دایی که اسرای بو خوشی ود گود یعنی دمیت چوا سربانی تا تلفن کردن و دنگ کم بوی زیده بو وکید بجون و جا او جا فیر بود چی تا سربانی و تلفنیت

0: دی ملک جان ای سربانی و جوکی خوش
1: یا یا راسته به زمستان یا نخوشن دیگه سال حتی تو بگل من بهش دارد بیانه
0: و به من نحج برامرات کن حج حاضی آخواد کن
1: بگمان بجی نیشانه دیکو جوره که حجی کنه و ریزگرتنه گلک سپاس بوه با.
0: ممنون هستا خوش سلامت دی
1: سیده آزاد
0: بله مامستا
1: حوالا گلک حالت گلک رفتار ظالم و دیار کرن دمی دف ظالم و هبن اف رفتاره ظالمین خوش دست داد ظالمین خونا مینید تو چت بیش؟
0: از این خانه که دیار کن از بیشن اوی مشروب و خود
1: اوی
0: عراق و خود اوی ظالمین خوش دست داد وی چه ظالمینی مینید
1: یعنی اف کسی اف ظالم وکید بیشن مشروبی وکید بیشن ود خود حشیشی بکشید مادت بشکر کشید که ظالمین و اینا مینید
0: زمانی قدر خانمینت بای خانمینت عقل نمید ما که انسانی عقل نمتوید شد که تماشه که دیوکت
1: والله راست
0: حیوان تلید
1: والله راست اجیر گل وی بود چونه دمه مروف هاش خونه مینید گلک و خود وکید بجن گلک اف مادت به هشبر کشید و هاش خونه مینید مانه ظالمه کد بهای وینا مینید نو جواکی دا دستتت خوش بین که آزاد سپاس بوده که آزاد؟
0: بله مامستا
1: حوال سوشال میدیا عماد دوسکی که عماد دوسکی و کردستان زا خود بجن 1777 برس ویشه وینینه ام بجن قضای کش قضای ناوی قضای بومه بجن ناوی قضای بجن که عماد کردستان زا خو ناوی قضای بجن او کش قضا کردستانه دمه هات یا آوا کرن اکسر بوی قضا
0: مومستا دو تزرامه دا بین آمیدیه و آکره هل دو که تزرامه دا بین بس همه آزی بیشن بلا آمیدیه بد آخری آکره بد آکره
1: تو بوشی لیوه بود تو بوشی چو آمیدیه گنده مومستا خوشه بیا ایو تو نیا گودی آمیدیه
0: نه آکره
1: آکره
0: بله مومستا
1: ده ایشالله آکره بید گلک سپاس
0: بو سلامات بیه خود گلو بد مومستا
1: گلک ساغ بی اس و کمیتش بخینم وی دمی ظالم ظالمینا خوش دست داد دمی عیال خو فیر باشی نکت و همی دما چطشت خلد نیشه عیال خوب داد گلک سپاس بود روناک او مخاندی روناکی کمیتک نو الحمدلله علی کل حال هاتیه الحمدلله بیش ظالم دمی عیناد بکیشید الگل حوال خوها لانی بس گل حوال خو الحمدلله على كل حال یانجی عینات اما بشوی که کشتی عینات گل خیزان خو گل حوال خو گل دورو برد خو دو دف جواکی همی اما صالوخت عیناتی بید وی دمی ظالم ظالمین خوش دست داد سپاس بوتا الحمدلله على كل حال جمال حاجی اکم باجی رو دور کردستان کلسر دم دولت عثمانیان سال 1842 فرمی بویا قضا باجر قضا کیره قضا باجر سلیمانی بو پشتی هلوشاندی مرگا بابان سال 1851 اداره دوره اجاره که تا دست دولت عثمانی دا سلیمانی بو مرم کو قضا سلیمانیه سپاس بوده که جمال حاجی حوال خوشتوی حوال برنامه کردستان 1877 نینه منو قضایت وید او کیش قضایا ایوی چنده کو درست گهش بیتا هوا برصف یارا فردوس ظالم ازمان رش ظالم ازمان رش وکید بیشن ظالمینا خوش دست داد ما پیونده که الو شب باش
0: الو شب باش
1: میشه ایلا سریلی ها تکی وزد جمعا جمعا الكلمة جمعا ببورا او هيلا نبرا منو كاكي وزادا نما وجا من نظام كاكي حتى بيجد الو شني الظلم كاكي جمعا تو بخيراتي
0: ممنون سيدا هنجي بخيراتي و هني هفلت ماجي بس خوش البتكم
1: جالك سباس ظلم كنكي ظلم اينا خوش دست داد
0: ممتد ظلم ظلم اينا خوش دست داد دانو هندك نهوان دانو نفجن كده بانت خاري و مجالی نده تا یعنی وان آفرتا یعنی اکو بیرن راحت اخوار گیرن بخو با گدیون دکش تاکی آخوان نشش داری ظلامی بخوان و اکو ام بیرن ظلامی سرجنه که نفجنگا دا پاینت اخواره

0: gerek Bakhmut'un, evi gerek Neycan'ı.
1: Zalami Sırcınık.
0: Sırcınık, yoksa demin Nazcınk'a da Brintahar'ı meyvan etir. Yani Sılaf ya Tkhirvati babu ıstan o Zalami Brintahar'ı. Onda dada kavasın Rina Nazcınk'a da hamal Dercınk'a Rina'nın o Cınk'a'cı Hürriyat'a Hunin'a da gedip bu aslında hüsnü tüştek iken Rekin'a da de.
1: Ve John.
0: Zalami gerek kalp bütüncik.
1: Zalami kalp.
0: بله
1: ظالمه قلجی که بهای خونامی نی ظالمین یا خوش دست داد؟
0: بله دکلن بهای خوش دست دادن و ظالم دک ظالم جیزی ما مستد یعنی امریک مزونن آن باوی چند عیالانه گلک پیگت نجان یعنی که ان بجین چتا که گلک کرید مثلا دی آخ بدن آخ همی آخ نسی پیگت کرید دن آف دا گلک کریدن مرشتر گل مرشتر دیوان از وان ظالمه یعنی رین دخاری آن خوب خلاف کردی جی مع الاسف از مروژی نیتن دینه دیوان های پرین تخاره گلک یا بینه خوشم رو بیت از ظالمه ظالمین یا خوش درزه گلک خودان اخسنیت کرده
1: جان دستتات خوش بود دستتات خوش بود بسیار امجی برسف دفته هیا
0: برسف بله
1: او کش قضا کردستانی ها دمی هاتی آوا کرن اکثر بویا قضا
0: بله او جیک از دبجون قضا آکره و گل بلاغه
1: گلک سپاس بو پیمنده تا جیا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی بختیار کوچر که بختیار بخیر بی بختیار بجید قضا آکره رونا کاروان قضا آکره که بختیار برنامه ما رادیو دوک لای بکه نانوی دب چیتر پشی کشان تا پاشی برسه بی بگهینه ما ایما دوست که بجید آکره پرانی حوالا بشن آکره هی ویوی چندی برسه به توجه درست بین شاکر زیباری که شاکر بخیر بی سپاس بو بجداری تای جوان گلمه دا رونا کاروان وی دمی ظالم ظالمین خوش دست داد دمی عیال خو فیری اما مفکومی تا خاند بو رونا گلک سپاس بو تا سپاس بو بجداری تا جی جوان گلمه دا کاغاز از وی پیوندی جیوار بگیرم من پیوندی هنه الو شف باش
2: شب باشته تو چهانی چه حالته برا
1: گلک سپاس که آزاد از بارم
2: بله
1: آزاد آزاد نروی گلتم ما بوستا آزاد نروی تو بخیرات
2: سرم چوبتا ما چید
1: کم اجیه روسا که آزاد ترمیلا خورا استاندیه
2: خودی وکیل امنال بد اگه مارکت اگه راستاندیم جام جد بی نسلات خود تحویز هرکی دادن گیم نکتا کسی
1: خوماندی نکه جواب جیب چک بینه خواهد داتا گرم نبید فسقای خوشه سقای خوشه
2: نه به تبریج های کریم تبریج
1: او دا تبریج هر کریه
2: علاقه با دادنگ نیست که تو خلکشتا مارکیده
1: خودی تو جیبه که مرد گره هش خود که ها تبریج خوب اپ شبه جهر که ما نه
2: قرآن امانه او پی وکی دا پی که ما که از این اختر که بود تبریج یا سونایی
1: بله
2: از روز دب صحاب رو عزیزم تقریبا تکشیف ما بو 20 میتر اکا بری من شنکه که دو شنگ بود سیارک راستان از دیب راستاتم نه بازار گل که نه چه بود هر هره اولا گود همه که راسته از یه راستیان اولا سیابون مجی گود خیش که از بسیار اکی بکر در کتن مسیحی مجی گود بسیار اکی بکر گود همه گود تو خود همه بود چه از دالان راستان بابا چه بازار چیز گل نکره و گوته هر او از راستانه گوته او یه پیره پا ما انا هر کس تبرید نخلازه جزو خشکی خوشتی ها بویم گوته هم سوز این گرم آدا
1: والای مافه وانه حقه وانه چون هر بی هر پار خود داده بلار گل اکی سیار بید کو یا فینک بید هوای تازی بید یا پاکش بید ماله
2: مگو خدا یا پیمه هر که نه خدا هر که بی وقتی از ده هر که مگر دست ما پیشن بر تعویض وقتی بودی هر که هم میگو هر که همو سیابر مگو ده
1: هر صاحبی سپاس کتا دمه خدا همه که آزاد
2: تو عزیزی چه بتا ما
1: شکم بوچی تو پرانیا شوال گل من بشدار نابی یعنی تو هیام خود دیارت که
2: قرآن تو روز بیجی اندک تو رو از وقتی دوام هم باید جور و امنا آنا در کبین راضی من نه بس وقتی اتیم امال همان در جرا دهندی همه حاصل ناوی
1: کشیم ام کیف خوش بینده می تو پیوندید که که که آزاد تو همی هوا والله
2: از گلی تا کیف خوشم این برانه
1: ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حالتی دا
2: خود هندی تود بیشی هندی تود بیشی مانه ای خود ظالم هکی حاشیه درونی بید اما پلاو چو حاشیه هکی ظلام ظلام هکی حزبی چو به این نامی سعالم بید همه خراب سراو چو چو دازانی انسانه که بید یه موعد افتا خلکی موعد دیوانه بند او چو انسانه که بیدن بو جیرانت خویه نخوش بیدن و او جیران خرده بین همه چی نمرو بمرو بکت را تا از آجا خراد کتن بو مالا خویه دست یعنی هنده تو بیجی هنده تا
1: که که آزاد حوالای پشویناوی یارا فردوس بجه ظلام دل خلط ما دل خلطی جی ظلامینا خوش دست ده تو نبینی دل خلطی جی جوره که حجی کرده ها جوره که حجی کرده ها در امرو دل خلط بین گل ایکی اما جوره که حجی کرده ها
2: بل هندک حق نوندک حق جنینه هندک حق بلکی بواری نویتن او نه مثلا دل خلطی دل خلطی دو نوع دل خلطی تا دل خلطی تا یعنی که خلکه که پشت راستین هست مالا خوب پشت راستین هست هبتا هرکه مانه دلخلط مانه دلخلطی اوجی نساخیه که
1: وای راسته
2: هرکه شنک ام کدید بشین هرکه شنک نفوجه که عسکری بید هرکه آباخش بید که نشه دست خوب کرده هرکه بالگوی جی بید خل بالگوی بید نه یا خراب بید او نشه دست خوب
1: کرده وجه هرکه ظالم دلخلط بید ظالم دلخلط
2: بید این ظالم جی من ظلام ظلام دل خلط شده کردم که امیر را
1: از خود بوچون آمن که آزاد بوچون آمن از خود بجم ظلام دل خلط بید برم بر جنکی آن برم بر حوال آخو یا ایکش اندامت خیزان آخو یا جهف جین آخو از خود بجم افا جوره که حجی که نیه نو های دل خلط تر گل
2: از گلتمه بس وکی دجیتش دل خلطی لازم هم افده ترخه که او ایشه که نساخیه که
1: نساخیه
2: ما ظلام دیگه کرم که از با اکی ده چی نواج بیده ما دل خلطی ده چل دل خلطی که من
1: والله راسته
2: اکی امرو مالا خوبش راست نبید حالا خوبش نبید او نبید یه ویان ناف مروگی او نبید یه بیرو باورید گلی که بید او نبید یه اخلاق بیدن همیدش دیده رخه که همه همه دل خلطی همه نساخیه که
1: جان دستتت خوش بود که آزاد
2: بله
1: افشه و ما خلاته که کوره بر سبب گه اینمه بلکه خلات بوده در کبید حق تبرید داده در کبید
2: نظام چه جا چه خلات همه از بعض از صاحبم پیش نگیم هاش خلاتانی نه اما بعض از صاحبم
1: لا که همه حس که حس که بر سبب مبده ای او کش قضای کردستانه دمه هات یا آواکرن اکثر بوی قضا
2: خوده مونه ما وکی معلومات هنوزانم میگل ای گلی بو گوتی آکرم چه معلومات سه آکرینه بس همه هندی من بیره مچ حیات خو نگله نو یکی بود که نحی آمدیه
1: آمدیه نی نه آمدیه نی نه بجم ما مستا خوشه بیدی هش آمدیه دید نه ما گفت آمدیه خو آمدیه نی نه ها
2: با اما آکریه
1: آکریه گلک سپاس با پیمنده تا یا جوان
2: گلمده دابطه ما کاریز و سلاف با اوه
1: سلافت ما جی بوده گلک سپاس بوده گلک ساق بی رونا کاروان وی دمی ظالم ظالم اینه خوش دست داد دمه گلک ناف دیوانه دا خبر بیش بی تو خو ظالم یه چونکی گلک خبر بیشی ظالم اینه خوش دست داد یه از من درش وکی هم بیشین رونا کاروان سپاس بوده یارا فردوس ظالم دلخلت یعنی باوری الدفنین خو کمت کت گلک سپاس بوده یارا فردوس اولک پجوین آویه ام دومه هیک پیوندی ور بگیری مامی عبدالله خودت تردم وای که مامی عبدالله ها مامی عبدالله شبت باش بید
3: ای بار باش شب باش تو بخود وقت تو باش
1: هر ساق بید تو بخود هیلی دو ماهی که هر دم ما مستا
3: دور ناگه هستن ما
1: بجه همی خصافید گل شیه ده هل بیده خالی شیه از حسن بجه
3: ما مستا شبان از کرد کم
1: بله کرم که
3: او ظالمه باهای خوش دست دوت گفت
1: بله او ظالم کنگی ظالم اینا خوش دست داد کیش حاله دیگه
3: باهای او ظالم دروین او ایک
1: دروین
3: او ظالم دزی کر او دزیاجی بکر
1: دزیاجی والا راسته کسی نگود بو او ظالم دزی کر و
3: من نبیت از گلب بینم سرهره آزادی گفتم کرد که خود جرازی به تمام کرد کرد و
1: برسو بجی
3: بر سبب سیارته جی جاره ایدی جی تا گوتو بی کبنترین قضا
1: ما گوگو کبنترین قضا بس ما اوه نه کبنتریه اوه او کش قضایه Kurdistan'ı demeyi hatta avakirin ekser bu yakaza mı?
3: Ama Ajit Beşim Akri, Mahmuz Kaşı
1: var. Akri.
3: Veli.
1: Destetat hoş ben. Gelek spaz bu peyvende teyacuvan gelmede. Şevete baştır o hoştur.

دمه هتی ام خلاطه پیشکش بکن که آزاد بری ام خلاطه پیشی بشه که مگود ظلم کنگی ظلمی نخوش دست داد ما هش پیوندی افشه و جیوه که شفادی مورگتن اوین اف حالات اف رفتار دون که از بیشم همی او بو نویت حوالا آماجه بکنین ظلم لوی دمی ظلمی نخوش دست داد دمی ظلمه و تندوتی جیه برانبر زاروکا و جنه و کسی بده سالات کرد وی دمی ظلم ظلمی نخوش دست داد دمی سوز و پیمانش کنید دمی ظلم دروت کرد پیش گو هاویتن و برپسایتی دمی ظلم ارکی خوی خیزانی و جواکی بجهنه اینید و پیش گو پاوشید وی دمی ظلمی نخوش دست داد خیانت دمی ظلم خیانتید کرد و جهر جوره که خیانتی بید که وی دمی وکید بیجن ظلمی نخوش دست داد ظلمه امانتی نپارزید یه به امانت بید وکید بیجن دزیکر بید و حتی دو ماهی که دو ماهی که جا مدوید ام بیجن ظلمینی بر رفتار جوان و رزگرتن و پارستن و خیزانه و زحمت کشیه مازند بید هیویوی چنده کویم همین هاشوان ظلم ها بید مگود بو او کیش قضایا کردستانه دمی هاتی آواکرن اکثر بوی قضا برصف قضا آکره سال 1777 هاتی آواکرن لدم عثمانی ها آکره ایکش گونترین باجیرن کردستان و عراقه کتی تا هجمارتن جباجیرن دیروکی و گشت و گزاری بناو دنک لکردستان و لعراقه آکره قضا اکثر پارزگاه دهوکه و دکویتا دناو برا دو پارزگهن هولیر و دهوکه دا آکره 120 کیلومترش پایتخت کردستان هولیر دیره و 113 کیلومترش دهوکا دا سن یا دیره آکره لسال 1777 بویا قضا و توی سال دا جی حتی آواکرن شلای عثمانی ها و آکره نو که نزیک سه نحیا پیکتید نحیا دینارته و نحیا بچهل و نحیا گردسینی از بارم آکره دوردریه که گلکا کفنه به سال 1919 حتی داگیر کردن شلای

0: سیده آزاد گلک سپاس بوانسترانه حتی سوشال میدیای جمید بجن دست خوش بو که آزاد بوانسترانه تو ساید خوش افشوه پیشکشی مکنین یارا فیردوز دست خوشیل تدکت که آزاد یارا فیردوز رونا کاروان جید بجید افسترانه تو ساید خوش گلک سپاس بوته جدر خوشیه یعنی همی ها گیان ورزشیه همید بجن پیروز بین پیش وقت بوان اولا هم بوی حوالی خلات بود در کویت افشوه یارا فیردوز و یارا فیردوز و رونا کاروان پیش وقت پیروز باید گه این نوی حوالی نوی حوالی او بخته و سپی بید گاه داران ما شویدی هشت پیوندی ورگتن هر هشت پیوندی ها بر سوا پسیارا مدا بود افشوه جیمه هشت ورگتن بس هفتا پتنه ندایه او ما هفکار ایفید بلا هفکار ایک حاضر بید دا با ما جمعه را که پل بجید که که آزاد هفکار حاضر بود هفکاری با اوه برسیم نگاهدیم ما موسا خوشوی شب باش
1: شب باشم خوشته
0: از زانم برسیم دفته و بسید این تو حش آمیدیت یا با تا گود آمیدیه
1: نه بس حفن دست خوش بوده با همی حوالا سیگر شبان
0: بله
1: بس راست آکری 1777 بیا قضا
0: بله
1: بس آمیدیه 1762 بیا قضا
0: بس بلی اینکه ناحیه بو
1: ناحیه نه رو بیا ناحیه تیزانه نینه
0: والله او دیف جدر ما که آکره آکره بیتا اکم قضا در کردستان دمی هاتی آواکرون اکثر بویا بویا قضا و آکره جی کمتری قضا هش
1: همیل زفت مهی اکم اویدی جی بیا خواهیم خواهم لیا که بیا قضا
0: و
1: هزار قضا چچوه خندان آقا
0: بو بله راسته نظرم احتمال اگر جانده جدر وسا درد کفن که ما مستخو شبی یلا من اوید اک افشوه جی کرد پیشه که شایده تا اویدی کرد
1: نه سردین اشکالی نه این جمعه برفر الحمدلله
0: بگومان شازده و شازده یعنی هشت و هشت بونه شازده ما نه
1: بله
0: وجا تو دی بویه هفکار دو مجموع را که هل بجی داخلاتی ابدینوی حوال یا نوین حوال اوانوی در تکوی تونا جماره وی تل بجید
1: بیتر فکی پیروز بیتن فرقایی نه از بم تو بی اکردی بیت کی بیتن
0: وی
1: هم همی خیلی براین
0: فرقایی از دانوا بیجم ما مستخو شبی از دانوا بیجم بس تمی از دانوات بیجم اوانه تسلسلن ها هر این چی وکی بیجم اوید برصف گهاندی نمشه ویدیو او شفه ما مستخو شبی جمعه محمد دیکا یوسفی ایک دل آزادگولی آزاد نروی دیکا یسرای مام عبدالله جارگادی جمعه جمال حجی باب یوسفی آزادگولی مامستا خوشبی دیکا یسرای اوه بونه شازده اوه مگودی هم دیوگ نگودی نفذار نه ویجا کش که ایک حتا شازده
1: چما آکره به مهوانی
0: الله چما آکره به مهوانی جانک دی سربانی
1: چما زاخو سرخابیری
0: چما زاخو سرخابیری و چما آمدیر کی به
1: آمدی که بلنده میجوه که کبنواره
0: الله جان تا اینه
1: با هر کویجه کسر فرق آمدی آکره و زاخ و رواندوز
0: بگومان همی باجیرید کردستانت خوشن ها هر ایب تشتگی ها ناف داره
1: بله
0: ایک حتی شازده توی دیایی تا دیجو برا خوال بجیری ها

0: نه گفت زما را بری دیو های که گوتی نمیلق زما را ایک آگرم اوی بیا خوده
1: ایک
0: و مکیش در کم ای پیروز بیست بخیره بیستن
1: تو چوه ایک
0: بله
1: ایدی هر دو با ایک یف خوده ایک دی که ایس رایی که که ازاده ایک دی که ایس رایی چوگو من گوتن من افهمی دیار کردین ایک تو دو ماهی پیوندی بود تا گفت پیوند یا بری دو ماهی که جمعا بود پازده شازده ماموستا خوشبیه چارده دیکا یوسفیه سیزده ایگدل بود دوازده آزادگولی بود یازده آزاد نروی بود ده دیکا یسرای بود نه باب مام عبدالله بود هج مام عبدالله بود هفت جمعا بود شش جمال حجی بود پنج باب یوسفی بود چار آزادگولی بود سه ماموستا خوشبی بود دو دیکا یوسفی بود ایک دیکا یسرای بود تا گفت ایک
0: بله
1: بله ام پیروز با دیکا یسرای کن دا خواست که اینج دیکا یسرای پیوندی بجورا کنترولی بود گلک سپاس تو بوی هفکار جیگم و بجدار جی بود گلک
0: سپاس

گادر نهجا خوشتی بی بیچندی جم گشتن دو یا وی خلکی یا مهدست مدام سپاس یا گادر رو بینرید خود خوشتی بی بکنید سپاس یکا بیستنور بو وان حوالا جی اوین افشفت گلمه بشدار بوم پریکا پیوندی و هر روسا بو هف کارمه خوشتی بی ما مستا آزاد علی کو جورا کنترولی السوشال میدیای سپاس یکا تایبت بو وان حوالا جی هنه سیها دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطره.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. اگر روشک ها دو اسنا ما موی دا خوزا من به جه بینا بشتی من اوان تشتین که من حاجت گرن جه بیر نگا بارانه، حیوه، موزیک، هوزانه هر واسا خوشی، خوشی، خوشی سپیده باش. جانترین رزو صلاف و راسته و بنگهدرن خوشتویز به دهوه یا تجیبی تنجم خیر و خوشی، سخلمی و بختواری و دلخوشی اتگل هوا داینا دا برنامه سبه دواش پیشکشی هوا بگینو هیوی دارین کم برنامه افرو ببیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی هر جه که لین و گهدری آمد کن هلبسته کل بردست مل جرناو دل نکتبم اف هلبسته خامه رمضان اسماعیل گرگوهیه ده پیشکشی وکیم.

هر جرگل برانبر خودی که درینی و خود خملینی بنازداری و لنج و لاری بمش آقاز و وردکا بریه گش و حنکا رنگ گلن صور و زر جالی مالت هیدر بانجاوین پراوینی دی من بینی. بو انجاوین پراوینی دی من بینی از دلدار و وفادار یل هیویا دیدارات او یه پرت نشقا مویدم سوزا گدم بو دمت ما اوی بریو و اشنوکا بیو از چاوره و هوادار دریه مالا بابتبم. هر گاوه که تشمن حس کر دل نکتبم لهاوینا و نوراستا بیابانه لشارگه ها گرمانی ورو کلجانه دی تازیاتی و افراشین کو بای هینه روژن تبم لپاییزا و دمه بلگن دارت ورین گاوه عشق الچولوچیا بخود گرین لکه لکا زوم و زوزان سرحدی و کنگه و کبرو دارن وی والاتی البرسینگ تشانه بم. لزوستان و لصبکا سرو سقم دی کپن و قابیتک گرم و نرمه لسر هرد و ملن تبم. روژن کیفه و الهمی آهنگ و شهیانه و دیلان آمیر البرچم که دی سرکش و گوونده الدست تبم. هندی قدر من غواره و برزنه گد دی خدان سوزا خوبم دل نکتبم.

قدرن هشو خوشتوی هنده گشه خانمان واسا هزر گنگو دانا ویانه بو هف بشک جیانوانا ایگانه دشتگو زالا میدویدن ولی نزیگ بونا پیوندیان گلک جاران در روشن بچیک دا درست بیدن کچا سردارید گلک دود کن زالان پتر جه هر دشتگی حس کن اف هسته بی به ندان بیگو او بو دا خاز بکن رزگرتم تایبتی لون دما دمیکوت روشکا دجوهر دا در بازد بن. ظلاما بتنه او دم رزگرتن نویدن کوت سرکفتینم. گلک جارهان دمیکوش گستن تینن قناقین جدا جدا انجیان دم و هست بواستیان و لوازید کن ینجی فشار جیان السره ادوین رز لوابهت گردن و بزانن کسکت گلوایه و مل بملوانا دی برسنگی وان دجواری و سختیا گریتن ستایش کرن گلک جارا ظلام فشارک زور لسره کارد گن و کشه انچاره سرد گن و روشا ماله یا نیاجیان دابیند گن دمکو بویشی وی هست باستیاند گن ادوین گهلوی چنده ببین که کزک حشوات گدن او بیجنه که از بینم تو چنده بزاوید گی و بوان بزاوید دود گی بو خوشگرنا جیانامه از شانازیب دادگم ینجی از بازدارا واسطیان دمه ظلام هست بگد که حجید گن او دوید نکو پیدوی به هیا. جیوازیات نوبر ویان و پیدوی بونه او گوم ویان به خواست و حل بجاردن تبخویم. بله پیدوی بوم به حل بجاردن نینم. ظلام دویدن هست پنده بگن گو بخواست خود او دویدن. بو جیان خود حل بجاردیم. نگو تا او حل بجاردیم اجبر کو تا پیدوی به هیا دا گو جیاناتا دا بین بکتن. پشتی روژه که تجی واسطیان و تجی کار گرن ظلاما آرامی دویدن دوی گو و گرنمال دنگه که نرم پیشوازیه که گرم و بخشینا او تشتن او حجت گدن مال دا و ترخان کرنا جهه کی بو بهم وداناوی گو بشیدن بهن خو وددن جقربالغا در و آرام ببیدن او دبیت اگر گو واسطیاناوی کم ببیدن و هست بیب گدن کل دفته یه گرنگه هر واسه ظلامان گرنگی دام پیدویدن هندی مازنجی ببن و پناف سال و بچن گلک جاران ظلام دا خوزه گرنگی پیدان ناکن بله جدل حس کن کو دمک آرام و پرویان ادگلوی کسی هبیدن اووی جدل دویدن

گهدارن هجاو خوشتوی کنترول کرنا حز خارنه و هبونا استراتیجیه که بو هنده گودو موهی که زور هست به برسادیه نگه یقیقه که مدرنو سرکفتیه بو هنده گو دو کش دلخواست یا جسته خوب و پارزی بابده که البردست مدوی بابدی دا هفت ریکاتی ندیار گرن بو کنترول کرنا حز خارنه دا گودو بشی حز خارنه لدفخو کنترول بگیل دم برسادیه تا گو کشته یا دلخواست یا پاراستی بیتن توشی کش زیده واریشن سخلمی نبی دمی خارنیت خوی بلا پتر سرن جاده لسروان خارنا بیدن اوین کو دولمندم به ریشالا چونکی ماوی که زور بدویه بو هرس کرنه اوشی تا ماوی که زور دوگتن کو تو برسی نبی و هست تیریه بگی هر وصا بلا پروتین هر دم پشکک بیدن جه سیستم تای خارنه اجبرگو پروتین جی درنگ هرست بیدن و هرمون برساتی جی کمت گدن خودیر بخش وان خارنه بینکو زی هرست بین زی حل بین نوگده ایده وکی شکره و وکی خارنه بلس و شنیشکک و شکر خینه بلندت کن و گلک زیجی تا تواستینم دانه شیوه بخارنا کسکاتی و پروتینا دست بکه و پشتی هنگه کربوهیدراتا بخوی دا گوشه اگر خارنا کسکاتی و پروتینا هست تیراتیه بکه و رجاکا کمتر یا کربوهیدراتا بخوی لز خارنه نخوم، گلک با هرامی و سرخو خارنه بخوم و خارنه دود خوی باش بجیم بری تو دعیریم. مشکته و هر واسا سیستم ده هرس کرنه بدوی به 20 قلگان هیتا گو او آماجه پهنه ریتن کتو تیر بویم. لوا هدی خارن ود گتن کتو کمتر خارنه بخوی. پشتی تو خارنیت خویب تایبتی جی دم خارنکا گرانت خویب بو ماوی ده تا 20 خلگان پیاسب گده کو گریار هرس گرنه پلسترو آسانتر به ته انجام دن هر واسا اف ریکن مجی گوتین همیا پیگ و تاقی بگه اشبرگو جه اینان ابتنی ریکه که انجامه که بلس و باش نابیدن افریکن هین آسان و گلک گرنگ دبنه اگر گو کشت یا دلخواست یا پاراستی بیدن و توشی زیده بونا کشت جسته نبی دا گو آریشن سخرمی لپاشخو نهلیدن

0: نهیس بدیه گهدرن هجاو خوشتویه وروکجی وکی همین روژان ایک جهف کارت ما جبشگاه دنگو باسا لستودی برهو و گردین دنگو باسا برهو گریه دا پیشکشی موها بگده نوژیم ابرو هفکار ما بختیار برکیادیه تو بخیراتی و سپیده دا باش بید
1: گلک سپاس سارا سپیده دا و گهدارین من رادیو دو باش بیدن
0: ساق بید امین این گهدار گلده بزاین چه دنگو باسا نه
1: بله تو گهدارین برست گلمت آمن سروک مسعود بارزانی گل سید عمار حکیم سروک یارو تا حکمیان اجتماعی کومبیم شیخ عبدالسلام بارزانی بروسکه اکا سر خوشی آرستهی سروک مسعود بارزانی امال باتا بارزانی گیدیا و را گاندیا و غراد ماهیه یاوی کسایتی خسارت یکا مزنگ و همی گلین دوره عبدالله محتدی سروک یکو ملا شورش گیرانی زحمت کشن کردستان ایرانی جی پیام اکا سر خوشی آرستهی سروک بارزانی و

0: حکمی مال باتا بارزان کریش بر وخرا کساتی ناسیار خود جرازی بیت عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروکی پارتا سیاده عراق جی خمیز خنجر عراقهان دمی همی درگهتین گرتن حولیر ودگتو اوجی همی به جهود سروک مسعود بارزانی نه شانده وزارت دارایی هرم کردستان مرمار کفتنیل سرش نویسی پروژه سابوجا سال 2027 و چرا سرکنا پرسا فرمان برین گریه بست و بلا بلند کرد نوان البغدان و ابروژی بوی مرمید چندین کنبونین گرنگ انجام دنه دکتور دیندار زیباری را خری راست پرده نف دولتی حکومت هرم کردستان دیگر دکتور فراتت روشی جگری سلوک پرلمان عراق کنبو دانستان دل سرپیس کرنا به همانگی یاسایی و سازیین بواره مافی امروی و پیگیری اجتماعی و نیو دولتی و جه اینان آراز پاردن نیو دولتی کرده ابرو مزن ترین پیشنگاه نیو دولتی خانو بران به شکداری سادان کمپانیان خمالی و بیانی الهولر دهده بکرن سرکردن چارچوه همانگیر سر میکانزمکانی بو سر دری دیال پرساد چک دروی دولت عراق کفتینه جورکی بریار لسی اوی حیبه جه چک دانانه چک گروپین چک دار به دستار کرن یا عراق خستن لجنه یا بلند یا سرپرشتی مورد نهلیل پارزگاه دهو که وان دنگوان راتد کن اوین بحثل نمانا برنامه 24 دمش میریه کارگرنا مالی داند کن و را گهندیه برنامه دوکی خوی بردام بیدن لپرسین دیدگل دو دغلوی هتا کرن بتومتا صفقاتی کرن ابسر و کمار ترکیا اربخانی حوسیان یمن جی هرش کرن سر پنج باجرن سعودیه کوزه در درجه هفته کسان برین دار بوینه بشتی سر و جناگر بستجی موسکو دست به بردو مانا کیف گره و بلی گودارن برای سبک کرتی یک آدنگو باسابو دیزبرین در هفکار خوصارای و بردام دان برنامه اسپیدا باشه
1: زور سپاس بوده اسپیدا دواج بیدن
0: گلک سپاس سارا سپاس بوده
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: وکیبرو ده دیرو که ده لحشتی حیوان نه سالا 2002 مهرگرنا رکفتن نامه یکا آشتی اکا بنراتی لحاوینگه ها پیرمام ده نبرا سروگ بارزانی و جلال طالبانی ده که همین کوکیو گیرو گرفت به هنه ابدی ماهی اینانج با ایک خستنا نفمال کردی به ایک پرلمان و ایک حکومت هرمه بردام یا برنامه رو سپیده باش دا گهدرن خوشت وید بگ و گهدریا فیچرک گنگ
1: دکلبونا شارستانی چیا؟ کسی اگه به اوه هزر آخفتی بیرمند فرانسی روجیا گاردوی بو لدیو بردوز خویا برکفتی و پروژه خو بکمکن همی شارستانیتان لسرشانگستن هف پشکید اردیدا. پاشی سروگ ایرانه محمد خاتمی بردوز گنگشا شارستانی لیلولا سال 1997 زاینی لبارکای نتوین اگردی هاویدن ده میدانه دا. او دبینید گنگشا شارستانی رکاجی همیان باشتره بخر وکرنا شارستانیتا پاشی به مرمانی زیکرنا شارستانیتان کمکا کنگره و کنفرانسان حتنه گردان. ورژا ویچنده در کفتنا کمکا پردو گامبو به مرم خوشکرنا رکن گنگشا کرنه دنوبرا شارستانیت دنیایه. لدی وشنگستین تی کلبونا شارستانی یانو شیرت گرون تی کلبونا روشن بیریه دناف برا ملتان دا. چوانی خوگون جاندن دیگل هزرین هفدج سردری کرن دیگل بیرو باورین روشن بیری او دینی او سیاسی. آرمانج نیاسینو بردوامی و تی کلبون خودور کرنه جدجایتی کرنه. هگه ام بنیرینه وی کفتنا

شارستان یاته دی بینین لسال 1990 و پشتی جنافچونا ایکتیا سوویتی افتی گهه در کفتیه و پاشی ده پرتوکا بیرمند یابانی فرانسیس فوکویامای نفشیوی امریکیه بروهنی بحثیوه هزره کریه. لبرهی سال نتانده بیرمندین امریکی سموئیل هنتن گتون اف هزره ای خستیه دناف خلکی دا پرتوکا خو یا شرنیخا شارستانیت بلاف کریه. به وی رنگی لسردم نوی استراتیکل بنا شارستانی در کفتیه امدشین بیجین هر اف پیورن زانستینه بو هزرا کونجی درد کون هرچند لحزرین کون جیبرنا یا بی برانبر هزره کوکارک وکری بو لیلی هنده ایدما دمه به سرداگردنا یا بی برانبر و جواره جا تیکل بونه گلک ورژین شارستانی جوان دهاتنه دروس کرن.

ژ رادیو دهو کینیه گهداریا برنامه سپیدا باشد که گهدارین هجاو خوشتوی هیوی دارین گو هدانو که برنامه ببیدا جهه دل خوشی و غازی بونه هاوین هجاو خوشتوی دمت خوش و پرموفا بو هاوت غازین گلدم مایی برنامه ابرو که بیچاره موها بگ و گهداری شیگری هفکار ما خینگمین بر هاو پیشکش کر بو هیوی دارین ببیدا جهه دل خوشی و غازی بونه هاوین خوشتوی

گودرن هجاو خوشتوی هر چنده حتا نوکش لای وزارت پرورده حکومت حریم کردستان روژکا تایبت نادی دست نشان گرن بو دست بگرن سال خاندنه اف ساله لیدگل هنده امیه نزیکی ورزینی خاندنه بین ودگل نزیک بونا دست بگرن خاندنه اف ساله کشه اکا سرکی بوده ایکو بابان درست بیدن او جی کدی چوازارو گن خوش شاشیان دیره خن اجبر گود ماوی به هم ودان هاوی ندام ماوی که پتر وانا در فتح بویگو شاشه هم کار بینن اود بیدن دیگو بابان جی هنزوری جگیم کارینان شاشه هم سر نگر بیدن اود بیدن پتریا دمین خو کارینان شاشه هم تلویزیون، آیپد و موبایلان در باز کر بیدن چند را که گل بردست مد بابت اکی دا کو دبنه هاری کار بوده ای که بابا دا گو بشین بساناهی تر ازارو گن خود ورز خاندنه او سالا دا جشاشا و موبایلان دیر بخن الدست به که دمه بکارینانا شاشیان بوزارو که خوکیم بکه بله به تمامیل قدقه نکه آنگونه به جوا سالانی خاندنه دست بگر وزده موبایلاده آیپداده شتور گرم یانجیک پمی و نابید دو سحکه تلویزیونه بیدن اول رکه که باشتر بیدن هگر دو روژانه دمجمیره که یا نیف دمجمیره بوکیم بکی الدیف دمه بکارینانه و روش بروش اوان دما کمتر لبکی کچه و تاوگ دیک یا تاوگ باب خشته اگه روشانه هیا بو در بازگرن روش خو کاروبارن خو انجام بده بزارو که خوشی خشته اوی روشانه پروهنی دست نشان بکم که کنگی بنوید کنگی خارنه بخودن کنگی شاشه اب کار بینید و کنگی یاری اب گتن بشتی وگرنا قطاب خانه جیدم خاندنه و خاندنه درسان وانه انجی بو دست نشان بگه نکو هر بیجی اوه موبایل دانه یانوه آیپد دانه الجه هنده جه کارینان موبایل به چالاکین دی بو پر بگه بو نمونه زارو که خوهان بده که ورزش اگه بگد وینه اکی بکشید یاری اکی بکد پیاسا بکدن یانجی پرتوک اکازارو گم خینیدن یانجی بگل خوب بدر و داگو دمک خوش در باز بکدن بلوازا هست نگدن گو اگر شاشی بکار نینیدن هیچ چالاکین دی و هیچ کارکی دی نینن گو او انجام بددن چند دمجمه را بری نوستنه موبایله لی قدقه بکه بو هنده که دم نوستنه وی ریک کویدن و ریک خسنه کویده خواوی دا که ادگل دست بگرنا سالانی خاندنه دا کشه یا ننوستنه زارو که خو نبیدن دوید زارو که تا دیب گهیدن که کارل پیشی بووی ادوی تمنی دا خاندنه و بر پرسیارتی آوی نوکت جیانه ده اوه گو بخینیدن بشتی خانده نوانن خوب باشید شدن اوی کاری بکدن یا حجد کدن دودشی اوی پاداشت بکی بو ماهی که گیم و دیار گری موبایل کار بینیدن هر دم تو بخو نمونه یکی بلند با بوزارو گخو بردوام بلاچا ویدل سرشاشه و موبایل نبیدن او دو چاوارب گیزارو که در جه موبایل دیر بکویدن دویدن دو بخول دست بگی گیم بگی در گزارو که در جی جاول دب گدن شینا هنده که دو بزوری شاشه انج زارو که خودیر بخی و امرال بگی به دانستانده نده بگهی نه که بو چینا بیدن موبایل بکار بینیدن ولی بگه او بخو خوشبکارینان موبایل دیر بخیدن

0: بردومین گل هودو گهترین هجه و خوشتوی جه رادیو یاد هاک برنامه سپیده باش پیشکشی هودگین هیویدارین هتانو که برنامه ببیده جه دلخوشی و رازیبونه همین هجه و خوشتوی و هر جه که لینو گهدار یامد گن هیویا روژو سپیده گاتجی دلخوشی و سرکفتن بو هود خازین لسر پیله افیم برام بر 88.5 88.9 هینشن گهدار یا رادیو یاد هاک بکنو هیویم اوک و برنامه ابرو که ده بو هاوین هجا و خوشتویش رادیو دهوکه نپیش کش کرن ببنه جه دلخوشی ها هاوین بارز خوشتوی گلک سپاسی هاوید که این کو بو ابرو که هاو رادیو دهوک حل بجاردی بو گهداری کرنه نکه جی بو پیش کش کرن پیامه که هفکار ما محمد صدیق لیدار سر بخوی ازا خوب رنگه که ایک سرد گلمه ده سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همین گهدارین رادیو دهوتیه گودنو که دا گهداری ها دنگی مدین سارا خان بردامی ها گهاندن و جبه جه کرنا پروژین خزمت گذاری دال اداره سربخوی از خود نو که دا دست به فیر کرنا جاده و کولانین گنده دشمری ها دیه کرن و کارت دا بردامه بریاره پروژه چه کرنا جاده و کولانین دشمر ایک و دشمر دو و هر دو یک گندن لی دشمرکا سری و دشمرکا خاره هی نوی دشمر ایک و دو هات یه ناف کرم دو قناه هان بین جه بجه کرن نو که دا قناه هایی که بریجه هی 4 کلومتر جاده این کولان این دشمر تینه پیل کرن و شسته بود تینه دانان و افریقه سنه بردامی دا هر وصال گنده دشمر دو جی نو که دا کار سر افریج انواند هیتا کرن و بریارت ماوی هی وکادی تر دا جاده این ویجی به نفی کرن و دایی بد ما یک بو خلک وی گوندی چاوری چکر نا جاده این خوب این لی جبر کو جماره اکا برفره یا خلک وی گوندی پیشتر عرض کرینا و علی آکنجی دن مدوید ام دیار بگی کو هیدی هیدی او جک مینا تاخه که زاخول دید و دیدن آف کرنه کو تاخه دشمری آنج جارا دوشنه گوندی دشمری دید اصل خدا پا گونده خلک ایدی شنا باجیران قصد آوا کرنا خانی و بلان ل گنده دشمری کن و آکن جیبونه که برفره کتیه اوی گندیش برگو زیده تر بوچونه خلکیه و کزا خواه کانی ایدیده که بده گنده دشمری گنده دشمری جکه و نزیگی نیو زا خواه کانی ده که افته وی او خلکی که تفازن زیده تر سقایی که باشتر یا هوایی پاکتر پل کشن قصد آوی گنده دشمری کن و الویره ایدی بروش بروشش مارک زورا خلکی لی آکن جید بند پیشتر جی حکمت هاریما کردستان هیلین کاره به حتی آوه چندین خزمت گذاری دیتر مینا نخوشخانه برفره خطابخانه یعنی اوه همیل گنده دشمری خاطینه دینیاتنه و آماجین بوی بوی که چنکو پاشا روژه که نزیگ دا که گنده دشمری دی زخواه که نیلی به تاوه کرنه و خلکه روی گوندی یا کنجید بن وقت منا ماجر بگیری کو بردام لخانی آوا کن اف همی خدمت گذارین حکمت هاری ما کردستان نبتنی وی گوندی بلکه همی گوندو کو مالگه و ناخیه این سر اداره سر بخوبت بردامی دانه و دیستان جد پلان حکمت هاری ما کردستان دایه بو همی ناخیه دی درجه کین کو پیشتر ناخی نبونه پشتی اداره سر بخوی ازاق و حاطیه دیناتن و دستکار بی کو هندک گوند بوینه کومالگه هنده کومالگه بوینه ناحی ایدی الوان جهاج هف خزمت گزاریه دست بید کن و هیدی هیدی زک جاده اتوان کولونه اتوان او کشن کو رنگه پتری بازده بیس سالانه کو خلک جاره بزن نراحت یا خواه جدید ایدی حکمت داری ما کردستان الوان همی جهاج دست به خزمت گزاریه کرینه و خزمت گزارین داره سربخوی ازاخو ماوه 4 سالن بوریج دا باورناکم خوش اگه جهات دا راوستاندن اف خزمت گزاریه جی همی بویه که نکو زیده تر جینو جیره خلکه بده خوش کرنه نبتنه دواره که بتنه دا بلکو دواره آوادان کرنه دا خطاب خوانه کرده سخلمیه پیش خستنا همی وان کرده اندیتر بردامیه دانه سارا خانه زنوری داره سر بخوی ازا
0: بله پراستی جی گهندن خزمت گزاریان بو گوندین سر تا سری هره ما کردستان یک جو اگرایم گلوان سالن دیماهیم بینین گو بشه وکه برفره خلق قصد ها گوندید خود گنه و گوندین کردستان آودان بنه و اوجی بیت اگر کو بزاوا چاندنه کرده چاندنه پتر پیش گویدن هر واسا بزاوا چان خودان کرنا ترشو توالی پتر پیش گویدن و جی همی درگهن گلک پیسین آبورین بو آکنجین و گنده و هر واسا بو هرمی جی پرانگه که گشتی
1: بله سارا خانم بید از آماجه بیب کم یعنی اش بروی گرنگی پیدان و حکمت هرم کردستان بو اوان گندن که بحث اداره سر به خویا زاخو بگین ایدی هدی هدی گلک جاران جک خلق ام و تی بینیت کن کو ایدیشنا باجر از قصا گنده فرد کن بار کم او گنده پیشتر نها دینا آوا کرن اشتر به چاندن بدادان چون که چاندن یعنی جدر سرکی جیار امرو بیا چاندن آوا آخا او همو پیدا اکامازم بدادان پیشتر هر چنده هنده گنده سر اداره سر به خویا زاخو و هندک شروع آلوزی لی هبون شرع پگگشن بشن شرع ترکیه لید نوکه دا ایدی هیدی هیدی او جهجه دینا فاقش کرنه و حکمت هاری ما کردستان جلوان گندان خزمت گزاری آراب کشتن ایدی خلجی بشه تل واغندان جیانا خواب بنسر اوش بلی ویجه سارا خان مدود اتا ماجه اکادی ترجه بکم اون آقا داویه یا کرنیش زاق بوشک باورم نزیگ دا او اون آقا داویه دی دل دمائی گینار و خلق اداره سر بخوی ازاخو او کسین کو گشتیارن روزانه سردانا اداره سر بخوی ازاخو تیم بو سر برنادمن فا چند وی قناقه جدا

0: چندین جهن برخوش برفره شکرنا پارکان جهاد نوچونا پیاسان حتی جه پایسیکلان خیزانان جدا جدا لحادین یا چکرن چه این دمیت خواد جدا جاری لیبو بورینین اف پیتا دانا حکمت داری ما کردستان هر چند دفعه دمی قیران جدا بیه لی حکمت دینه حلاتیه بو روژه که جو بدن پروژه خدمت گذاری پروژه کود برشمندی یا خلکی دابن برشمندی یا خوشحالی یا خلکی دابن روژه که شکل اوی سنویدی درسته بخوی از خوبی نباوستان
1: و پراستیجی که اک محمد ایدی کردنیش از خوی ولی حتی اگر ایک بو کارک پلس جیب چیت از خو ده هر فرقه بات کردنیش ایدی به کردنیش کس جزا خو نوگریتن لفت مبخو حسای مالا مبری چند روژه که خلیل کارک گلگ لس چوزا خوزار و جگل خو برن بس حتی او نبری نکرنیش یو کرنیش ندیدی او نوگریان و پتریا کسی نسنی اصم جیب وی رنگی بو کارک پلس جی اگر بچن ده بیت هر کرنیشی بینن فرقی لبکن و پیاسکی لبکن و وگر نوه آودان بونا کردستانی جی همی دورن کردستانی پراستی هیویه کنی و دلخوشیه کنی ده هر کسکی هر کردکی
0: اکید سارا خان دمان کسک دستازا خود که دن دوید ترا دلال ببینید دوید کرنیش ازا خود ببینید او کرنیش ازا که همیزا ترا دلال ها دیه چکرن یعنی اوی که سردان و ترا دلال نکه هر وقت نه هم زخو راست زخو گلک جهن خواهش جهن یشتیاری بسر برنا دمی زخو همی بسابره اما کسی که تیتا زخو داد وید الله ترا دلال ببینه تو جا جناب دجا ماجا بگیر یعنی پیاسا که هرچه نبیدن بو مای پینچ کولک آجا بدل اوی کارمیشی بگیده روزانه همید بینن سارا خان خلکش فارسگاه دو گیتی تین پارکو باخچین کرنیش زخو در درین نخاره خور نخواد دینن شهولی ری دین دوری نیترین عراق دین یعنی هر وقت تو بچیه سفره گل دمه گو بهار چام رو قصد آجه هایی که تو سر برنا دمه فلویر اعتیادی ترین نخواره یه واجه پتر تبینی و سر اینجا هم حکومت آزاخو بدن هم جا خلکی بدن اوکو خلک بشین دورو برین خواه پاکش بکن گرینگی ها کامازون دنه پاکش کرنه ایدیل به داویه جا که او بریارا قدقه کرنا جگاران هیچ رنگه که جگارا کشان کرنیش ازافه ها دیه قدقه کرنه نابد بده کشان اوش اک بینگا وک بی که راستی یعنی در انجام اوان که دیاره تنده کسان اوید که سردانا کرنیشی سنگل اک جاران او برماهی جگاران فر هر چنده جهن برماهی جگاران گلک حادونه دانان لی جار دیجه فر دیده نوی بریاره بدن یعنی هیچ جایی که جگارا کشان نابد بده کرنه و هر کسی که جگار برد دیجک سارا خانیان بکشتن او کسی این چاف دیرین کرنیشی هنه یک سر خواهد گهنی نیست بجنه قدقه از جگار کرنیشی را بکشید اول شک پینگا و گاگل اگ باش بی بود زده در پاقش را کردن آوی کرنیشی و خدمت کرن آگشت یاران و خلقی داره سر بخویاتا
1: بله هم گل اکس باسیتت که این هفکار ما محمد صادق لی داره سر بخویازا خو سپیده باش بیدم
0: زور سپاس پیده باش
1: نکشیم پیدا چونه که بگینا برپرین هر دو روزنامه خبات و افرودا خبات روزنامه که سیاسی و روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7282 البردسته میم ادوه هجماره دفدنگ و باسو بابت بلاو بینم جگرین سروگ امارات سرخوشی سروگ وزیران مسرور بارزانید کن

نیگریه و نزیکی هفته هزار کسان سردانا یکمین ویستاوالا ساخکرنا بر همین خمالی لسید صادق گریه. موچینی خاننشین کرکارین کرد تایبت ها دیار گرن. او چندین دنگو باسو با بدندید بر پلان روشنما خوادا افروکه دا بلاو بوینه. افرو روشنما که روشانش لیه نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه تیده در خستن شماره 4055 بردست مدوه هجماره دم او دنگو باسو با بده بلاو بوینه. مظلوم عبدی بریا تلفون سرخوشی لسروک بارزانید گدن. سرک بارزانی و عمر حکیم روشا سیاسی عراق گنگ شکرن. سامی جلال بجیدن بغداد ویتن صدی صدی جداهات درگهن سنوری ببتن. برپر سه پرلمانترک بجیدن هرمیا برهه و 5000 برمیل نفته را دستی بغداد بگدن برانبر دابین کرنا سوتمانی و پانزینه. بغداد مولادا مهکی دایا سی گروپین سر به پککی و داکو شنگال جول بکن. برپره چار او دنگو باسن کردستان و جیهانه. پروین بالدان بجیدن کاربو آواکرنا بزا و کمارا دیموکراتی لترکیات گین. جبر هفکرنا سر جان محمود. برپره پنجو دنگو باسد نفخویی. دکتر سالار عثمان لزاخو سردانا جمارکا کسایتی و نوانده نروشن بیری گر. برهوی بو ویستیوالا نوزده یادری و هنگوینی لدهوگیت هیده گرن. درگه خیرخازی بارزانی دیجوره که درمانی بو نساخن پنجشیر دابین گدن. برپره شش بابت انتایبت به تکنولوژی دیده بلاو بوینه چانیه و گوهاستن داتایان بو آیفون اکانی. قمیسه که دیجیتالی دا هنانکانی بو خاپاندنا زیرکیا چه گریم. بابت انساخلمید برپر حفدانه. کیسین هلگدان نیشان مدرسی و ریکن چاره سریم. دیچاو کنترول هزرین نرینی گیم. دنگو باسو بابت انورزشید هر دو برپر ان هشت و نهدانه. افرود خلاص ترین عراق دا دو هکو هولیر نف عرد و جماعرین خودا، دیانه این غاز الشیمال و دیالا میوان کن. به دیدار ناگرین چمپیونز اوروپا و گریم. ریال مدرید و انتر میلان ده گوپیتگاه یارین افرودانه. برپرنده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان گرن. پشتیش نافچونه میرنشینان حتی شهر جیهانیه که بزاوین شیخ عبدالله نهری و شیخ عبدالسلام بارزانی وک نمونه. جنویسینا صباح ابراهیم شهر چالدیران دا بشکرنا آخا کردستان جنویسینا نوزاد زاده. نبید ماموستا جافتاری دست به سالانی آخاند نبگدن جنویسینا سینم چی. بابت ندبید برپر دوازده دانه دیوانا بزاواجینه و هوزانا فیرکاری و پروردهی جبر هفکرنا جگر کمال رگانی. بابت دیروکید برپر سیزده دانه برپر چارده و پازده با گهداریه هدینه ترخان گرن. برپر دی ماهیه چند بابت هنری و همارنگ قوت گریدن جوانم. پیامنر اسماعیل سلیم بجیدن دمه استمرم لوگای کردستان تیوی دان سرگیل یمن. جه چابگرین نی یه نوانده خانی روشن بیری و را گهندنیم. جماره نی یا گوارا متین جماره 275 کفته بردست خاندوانه. و چندین بابت اندید بر برن روشنامه ابرودا بلاوینه.

0: Onda Nel Sergey Navji de baz le diyarda ya nivistina proje u hishyar bu navşeve gein kuj halatan edi hedi hedi beref kartı girne ve çuy beref diyarda ve çuy medved bahse kartı girne ve bizanin le ser peyvendiyen civakir ser peyvendiyen xezanim u prangeke geçti le ser jiyana her takeki نکه جیب رنگه که اکسر خانم منوامه دید گلمه دایه است به داده باش بیدن منخن
1: بیده باش اشتراف سانا چانی
0: گلکس باز تو یا چانی باشی
1: الحمدلله ممنون اشتراف و ایشالا گلک ممنون
0: بشتی ماوی اکی مگلک به خوش اکو جرکا دیمه گل دنگی تد بیده وم و اگه امزای دنشترگری اک جیا گری ام هیوی دایی نکه سخلمیت ایا باش بیدو هیویا سخی و سلامتی بودت خازیم ناوی نو خزانه برنامه و همه گوه داریم برنامه ایجی
1: گلک نمیانم هفتاقی شما همه بنیجی هفتاقی
0: ساغبی مونا خان هشیار من لشوه و نوستم بر روژه جحالت ایدی بویا دیارده و بطیبتی جی روژم به هم ودان داد ورز هاوینکو به هم ودان قطاب خانه اف چنده گلک زیدت بیدن اف جا الوی دی ماهی دنگو یک بوهند جی هیکو بزاف به نگرن شلکی و اش همی لیا و بزاف به نگرن بو هنده کو خلق جارگادی و گری دستر روشا جاران یا جیان خو بشوه بنویدن و پروژه جیان بگدن و کار بگدن ام بزانین اف ننوستن لشوه و نوستن روژش کی و حاتیش برگو ام بزانین اگرم سحکه نبابو بابیرت خوب ویرنگی نوی نگلک جارم و روژه گلک ما گل هندید بیدن بیشن ولن دا همجی وکی والاتین در و بین وکی والاتین اوروپا بین روژه کار بگین و شوه بنوین هر باب و بابیرت مجی ویرنگی بوینه روژه همیه کار گری و شوه اید نوستین اف چند دا هش کی و بو مهاتیه چا دست بگری و چا دیگه ایت حالت اگه ما تفسی دار
1: بله سید سارا سپاس بود که اف بابیده هستا گرنگ به هل بزرسی که ام از رو که یعنی چه سر بکنین هر وسا من بری دو سالا جفره کسی نکا تلفزیونی من بازنده خو یعنی دخواز یا خو بخمتی من عرض بکر بو مگر به خلاص از تابعی همه یا دیگه تنین لازمه هنده که بریارا در بخن که اف جواکه یه خراب بیتن درونی یه خراب بیتن بزیشکی گرک خرابونت تین تین کرن چون که اف بابت نرسان پروژه و سوه هشیار گله کردی که نخویا های سر جواکی و سر درون خدوانی و در همی جیانه نکه دکتر کوا عبد العزیزی پیراز بیتن که هندک موافقت حکومی برگیدیتن که اف بابتت بیتن تفکر رسمی که همی دم و دزگیر به هنه گیرتن ساعتا که ببدارن که بجا دکی ساعتی هند بجیرن که اف ساعتا در ماهی ساعت همی دزاکری بن ست وقتی تو بازار خریده کردی بیتن و همی جهت

0: خوشی کافه کازینو مطعم پارک سینما همیشه حکت کردیدن گنجمه دو چکتن به چطور خودت کردیدن بیشتن ما هم دو چکه ایمانه حوالت ما ایک دینه ایکی زن اینجا گروپ گروپانه یه و جلسته چون حتی ساعت ایک شده دوی شده سی شده والله این دک چه خیلی تین ازان حتی بینجی شده ایجی که یه زربه و شش شده ایجی یعنی دنیا رون بکشتی قصده مالا خود کرد وقتی قصده مالا خود کرد نید اختی سیده ایست اوه دنی بیتشنی وقتی نبست اوه معنی روز خرا که ما نبستی درا بیتا بس خل ساعت سی چار اکا پینجا فکنگیا درا بیتن اکسر اوت اف مروه دانو نمی نیه درسته یعنی قدیمی جیجا یه تعلا ترشا حدا دو سه ساعتا که خوزل که اخنینینا خون خارناوی همی خلات دیتن شد وقتی تونه که بحث بابا بافی را که بحث بابا بافی را احسن امت کهیم وقتی که دا هنگه درست جیانامه یا درست بو بو چی چون کسته دسته بو نگمه میگره بو شف بو خلی بو و دا عنا لکم اللیلہ سباتا الات قرآن دا موجوده وقتی که هی از دولت پیشکفتی او رفا بیت خاصی رو دیدن او دینمت اجا بیت خاص بیخت کن یعنی از بخو از توماسیین من دید ساعت حسشی سپید اسرابوم افبلو و هنی یک تفتیر وان سخای وردش اتکن و غاردان اتکن و یه بو ساعت حفت و نیده اوان مروب آخره کام حتی هستی برد شده خود چون اف ملت خالی بو هر ایک شده خوبه بود یعنی توات دبیرجی میشه تبیجا که هنگینی بو میشه هنگینی بو هنیس پیده را بگو نشه شده تو شوی جی داگر یا این اف ذره با جیره خالی هنیس نبستن مول ما زیزی ام چوینا مولا که بخود چه فکر کرین عزد گرن هشتی شده مولا عزد گرن ادم ملتا که پیشکسیا ادا عاصیما سوید بو سکرم بو ساعت هشتی هشت مع العلم هنگه دنیا روم بو دهونی بی شوشکی دنیا طریقی فرزانی اوید اشکل نناسید اطار یک شده یعنی هی با ششو حد زی طارینا بیدن سر رای هنگه راجیک ساعت هستی شف دنیا همید مالا صبح بون و همید حیات خویا یا درست که نرستن بو چی ام نکرده پیچا بلوان که این بو پیش تفتنه بو جلکا بو مکیاجی بو مسئله پوتکسو فیره را بو جلکی غیساتیه بو فریتا زیده ده ام چا بلوان که این ام بو چی چا بلوان نا که این از حیاتوان او با ریکو پیک او با کتو دست پیده را بی و ده نیبرو زاده خو خوی و ده شده پرشی با خو خوی ده پشتی اینگه نبی قطعن حیوانداری که بلا بس حد تو حدود خونه ستارا وقتی تو مای حتاس پیده هشیار تو ده راجه خره که چه انجام بود یا نخوده از غیر خوه و ده بینی او مال او اکو چه مامانو که ده اینجی که تعنم سینت مبن حتا نیبرو باب دسته شده خو دهی که از خواه هر ها نینه که باب را بو و تشته که بو چه کردن خوب خزمتاهید کردن ده چیت اکمه رو براج خرکه شد کردن نه اوجی تعدازه نیب رو در رابیدن ایکی نیب رو در رابیدن ایکی رابیدن هی دیگه وگی وگی کردن شده یه جی کمیه جنکی جی کمی یه تأجیله با حتی ایواری و مغرب دیگه با پیتا با پشت عیان نبستی دهی که حساس شد نکریه یعنی آلوزی که تویتت زیان خدا نیدم و نبیکو پیتیت زیانه دار درون مروویه بیه تیک چویه زیانه مرووی همی ها برا بازی یعنی ما بزابط ما که ام در بحث دهوتی کن ایک جاری دهوت دهوت یا پیتیوی شورا شکیه ابو به مسئله شفا ما روژه روژه ما شفا اما اما حولی را نکمه اما حولی را هره
1: استیدی پای تخته جی
0: پای تخته شد پای تخته هره ساعت هشت استیدیس بازاره کنات بکنی نه مغرب پشتینگه نینه الا هندک جهه که دست نشان کری بیدن ده بو چی یا من دهو کامن ده بو چی یا ولی هیتن هر ساعت یاوش بیدن نو کسی که دهو که تحبه اتت کم هکش دکاله که دوه بلا سیاه چرا زکری بند هیدی خرد گفتینه ببینی بو یاوش پشتینگه پشتینی ده هیدی هیدی کسلانی ده ده هندک دکاندار هندک دکانش خوبه کن دی بیجن وان مستلینینه این مستلین زانی تون توی عزد کری لما نا ازم عزد خو بسه جرا توی مسیکه سیف عزت کری بو اسئلی سپیده ناش مستی که به جاها افتشتا شتوید مادم کتا تای حکمتی دوید حکمت اکی خرابه بیتن یعنی هنده که اردا نهینیه ده تکو بیده بکری حتی وقتا که اما سیفا خو بیتن خدا نه کافه سیفا خو بگریتن تنگی وکتن نه بلا هنده ساعتا بونا دیار کن هنده که وقتا کدا جهل اگر تو دید چه حسنینه بچته یه روز یک دو سه منه نکرده با سیستم و جیانه ما نه

0: الشيخ بن شاذة وبروزي نيرسي هذه تشمينت كن فيكون دهتا كرنا أبدا تدريجي بجحيل هذه دغريت أمال دجركو ديجيانا خيزاني دغريت أجيانا خوفاد ديباب عيار النخالي تيبا حتى عيار ما زغري ديباب جانزم بخوزي يحتاجي حمي تيبا رابن بلا نبيجن ولا بابو أمد خارج بوين ما تعيني ما دتشول تين بلا بخو بجارين شو لاب كان بلا بخو هما تشول بيتن كما تشول بيت بلا بخو بكاتن برزاين فأرجي تسانات دي جوالتي دا يشول بكاتن نبا سيني بسكيات خطة بات خبان
1: بل سيد منا اگر هم بهين ساكينا ناف خيزانا و اوه ديار دا ها يا ايكي بيتن غلق جاران اف هشيار ما نال شوه ببيتا اگر كو پیوندیاتنا برای هفجینا دا گلک سستو لاواز ببیدن و او ویانا برای بوی کدو نمینید. یا دوید بیدن زارو که تاوی خزانه دم جمیرن پیدوین خوینور نگرنج برکو دمکو همی اندامت خزانه تشیارن دیکو بابو خشکو برایت مازن تشیارن هفزارو که هجی ننویدن وکی بسپورن سخلمی زارو کاجید بیجن ایک ج مرجن گلکن پیدوی بو گشکرن سخلم زارو که خوا باشه. اوید ها همیده چه کار تکر نکن اصر خیزانه چه سخلمیوه درونی بیدن چه سخلمیوه یا جستهی بیدن چه پیوندیت نا برا هفجی نا جیدا بیدن اف پیوندیت هجی برا فلاوازی نا چون به هشیار مانا شوه
0: بله سه تمان همه یا لاواز بویشی بریزن اف بچی کزی بی زمانی نزینانه بن ایمانه بیتک دیتنه بن هکر دیگاه بتشیار بن و اکر دیگاه بتشیار بن ببینه تعزیتی شده وش نيرازون ذات شكرن وش نساعد بيش هذا ذات خارن اتفنى هزن ومتفنينون اذن اذ بشتاجك نيكا هشيار اتقال اكو ما هشيار اتقال اذ بشتاها ما مثل هنده راضي دان عملي بيزن ما شبع على شيء ان شبع عليني خلاص اذ بشتاجك دبدا مع هنده فكاتم كو اذا هل انسانا كي اشعاتا بايدوزي الدماغي دا اشعاتا مريبي هكو هاتا تقدر خلاص جيانا مريبي هنيتا تقدر ما نمدو هاتا داروني خدامي سيد شكرن اف اب چی تازی به شلوار دیدن به ها دبینی بشه همین اشیار دلده بابا بچی نینا میتن دو که ساعت نهی بهی شده دوزن الا اگر مدرسه که خاص دیدن اف مدرسه اول اجنبی نبن عیانتوانا دست دیزی را بچن که خاندنوان یا دریجه هشت نه ساعتن بس وکی دی اف خطابی نه عادی دید نون بید بل من اکثر در بر بوم دید خطابی نکتا دوامه یان دهیتن دیتی در سطای غایده افتید که نامرز بوم از نارو مشخل امنی اب دیده نیتن بسید انا رابو مشخل یعنی دیجن امتن که جنابیتا بحث اطلاعی که رو وقتی بهم بردانه نکت همو اگه حیاتا جسیل نیهو لیهاتی ها و اگر زید که اتایتو زفری جید ما نمگوهاتا اف در بیابا کریا و دیباب جید کاری کارن رو بیشتی دیباب جید شیارن و خیزان زی تکه تکدن وقتا بیتید اگر مثلا زمان ساعت تی شده چاری شده هتا و جلک دیتت مرن چون که کلاس که کار روزانه از هات زنکاوی ها نویست که استید زنکاوی را بو او هستا یک خدا یا دو چیتن یا گیجر استاد اشیل خدا ما خو اگر که دیتن هدیتن دی تکدن دی علاقات دینومی را و دی بابا و جل عيانا بهتا تقدان تدريتنا بهتا تشون تو نمطاك حياتي يا تكتبتلي مينة أبا درنك هات أبا جينبت يدي هادو بزيرابون يعني إكرابو إكرابو كاسك أجاب تتجرب شكبين و خلقا آرام بكي عيانا تياني بشتي بيتن بريجن بابا أمنا بريجن ساعد دهونا هما تساعة يوضايك بشكب دهونا ساعد وضايك إذا استجرابي تتخلي هرمونات خدا نزیست یعنی نخیه پزیشکی و یعنی سبحان الله شده شد کن یک روزه دلک که هرمون جسمت انسانی دا تستی ساعد نهی شده شد کتن و خدمت درون خدا نزیست جسمه جسدوی کتن فاقش کتن دهره فاقش کتن شعی کتنی ام هکا نمی بسیم از او غدا شد نا کتن یعنی در خدا رب العالمین اما خلق کرین که شد هبیتن دا به هنده که جسم انسان زیاد بهتر از چی کنن بو باش کردن خدانی بو صحت آوی بو مانوی به هزمون هیدا ام یه ره اگر خدا بو ما چی کنی ام یه تیک دین از به هیچی البونه چا بیدا
1: بله
0: اجا ست از دنگ خود دمال گل هیچ مروزی پیش خیر خواهد و ادعا خواست کردن خمی لاینا و جواکی نه خواهش کردن و ام مجبور کن ام ببین هندک مجبور کن هندک مروف ادت نه هندک مروف گله گله مروف ادت تو او خواست نظانه سلامتی ها جسده خو نظانه جواکی خو و خزانه خو ام بزوری بین جرین خاره مال با تو اوان شلو همیه بکی و با تو خلط نکی تا به همینه هشیار بی و افزیار دار سعدی چهزر و سعدی چهزر سعدی چهزر گلد جارا که مثلا مستازی خوره که بی سی شده دی چی سیتازه درسته شارعه تا سیزی بروبن مطعن سیزینه کافی سیزینه بومروی شک چه بید که اوان روزه انشانه سیتاره و همه جمعنه امن بهو باقو امن دینی چوایا مهمیه جا امن بازن به ایتای و امن همه جواکه ما سعید کن که جواکه ما یه پیج بوی چون که اف دیار دا شبه هشیار بوله و بروزان بلحنه خاصی که نکل سر همی رخی جواکه کری
1: ملی اوش بلی و چنده کود بیدن او گنج یا سنیله حتی درنگی شبل در و بیدن برفگل کارن نهجی و خراب و تاوانا بچیدن
0: جستن أفتاب من ما أتب شراء أبو شر جفاتي وعلاقة جفان قال إيكودو أو جهد أو راح تيديا أو جهدن دي تشي مخدراتي بيتن تشي في تشاتيو بيتن بوشي تشنكو هوالا نتيجر در تبتينا وقت وانا فاكريا وقت تا وقت عيال خو سريكر دي وقت هاي و فوراجي داليكو بابا البابشن كردان أكاد شكرينا دين كرينا قد كرينا عيال وانا فوراجين اگر کاری داری که داری کنه وقتی یه مخیل ایزا کلی بیتن تو نشه که با منه دای اف چی که یعنی اف جحیله اف چمیله اف خوب ما غالی سد تو تو معرضی وان اویدیانا بی وان خلاتیانا بی چون که او در که کنوی شینی اف تا دیبرات شده یعنی که از بخور من کره خوی زوکی اف ساعتا من ابو تحدیث کنی چیش تیوی ساعت اکسانیه جنامی تجدرده ذكرت يا هذا والله درستم بنص أس بحيل هنا أيدي كان جريدا بلا أس مسحة تخرية الدم الدور الدم طبعا متابعة وديشونه وحرب هناك تلفوني بكتير تكاي كي باي له ما بدرك تساق الدم بدي ساعة زوجي تام الله فوق نهاروية يا رجع أسبوع جارك الدم يا أسبوع تجار الدم الجيف كهذا والله كنا ذكرتهم في أذبان ما هذا والله تيكينا في أذبان كذا شوية ویت اکسیرایتم تا بزنی کن اما دیشونا دیخرا وقتی تو تجهیل بردانه سیپا خو تو جهیل او مراقب او و تجهیل چپ کتن لما دبینی بیار دا مخدراتا بیار دا او مرگی را بس اکشانه همه یا بویا نورمال دیوات مدا نورمال او جهیل او مرگی را سکشی تو سکشی او جی بابتا که دیان حد کن روزه که بابت که دیده که سر من رو این ارگیری رو
1: دیده انشالله هم در روزه که تایی بد سر اوان بابت تجی آخوید
0: اوه همه بابت که دیده اوه همه اگجار جوا که من یک کردواریه و جوا که من همه دیده از بحث دو بخشم اما انی ام من از زن بکن
1: از بیار بله بانه هی خود هم در روزه بهد دا سر اوان بابت همیه جیغا وستین و هم گلک سپاسی تجید گین و کل را جواکی خانم منوامدی زور سپاس بو شک دار بوناتت گل برنامه ابرو و اوی بابتی
0: زور سپاس بوتا و او بابتا گلکت گرنگین سید اکی بابتا خواست بازیتی اکا بزمتا حقا را هایی که دیتیم ای بابتی ای دیتیم که بیت او بابتا بهنه آزراندن و که سرگت رازهاندن ایدا دا اوی گوه خوب باتی با که فایده که بخشید
1: انشالله هی بیاماشی گوه ببی تجه مفاهر گرتنه
0: سپاس بو هر
1: زور سپاس پیدا تباش بی سرکفتی بی گلکسپاز گاه دارن هجا و خوشتوی گو گاه دارن ابرویم برنامه سپیده باش بوم با نهی خود سبای دهینه و دیوانه هوا بو پیشکش کرنا برنامه کنی تاوی دمی صلاو رزن سار حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل کنو بمینم خیر سپیده باش.

سروكي بارزانيلة بيرمام ديجال سروكي روتا حكمة يا نشتماني عمار الحكيم كومد بيتو كان مجاري انجرينج بحثت كان نشواناجي بروسا سياسية عراقية مسؤول بارزاني سروكي حكومتا هرمي بيشوازي لعمار الحكيم سروكي روتا نشتماني حكمة كرام پارسگاری حسکه لروشابای کردستانه و جبر وغیره دماهی یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بروسکه که بهیداری و سرخوشی آرسته سروک مسعود بارزانی و مالباتا بارزانت کرده. عبدالله محتدی سروک کمالا شورشگری از حمدکشین کردستان ایرانی پیامک سرخوشی و بهیداری آرسته سروک بارزانی و همی مالباتا بارزان کرج بو وغیره کساتی ناسیار خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروک پاتیا سیاده یا عراق را گهاند دمی همی درگه تینه گفتن هبلیر درگهان بدکتو او همی به جهود سروک مسعود بارزانیه شانده که وزارت دارای هرما کردستانی به مرمار کفتنی سر رشن ویسا پروژه یاسای بجا 2027 و چاره سکرنا پرسا پرمانبر انگری بستو پلا برسکرنا وانا لی بغدانه ابروژی بوی مرمی دی چندین کمبونین گرینگ انجام داده رکخر راسپاد نیب دولتی لحکومت هرمی دیگل دکتور فرهاد ادروشی جگری سروک پرلمان عراقی کمبو دانستاندن السر بهز کرنه همه هنگی یاسایی و سازیان در بارین مافی مروبی و پیگیری نشتیمانی و نیب دولتی و به جهنان راسپاد نیب دولتی کرنه ابرو مزندترین پیشنگه ها نیب دولتی خانو برن به پشکداری بسادن کمپانین بیانی و خمالی لباجر حبلیری دهیت ها بکرنه لجنه بلند یا سرپرشتی اموالی دن اهلی پارزگاه ها دوه کیوان دن گوی راتت کتن اوین بحث لنمانا برنامه 24 دم جمیری یه کارکرنا اموالی داد کنن سرکردن چارچوب همانگیل سر میکانس مکانی بو معامله کرنید گل پرسا چکی در بی دولتی ریکفتینه لی پرسیند گل داوت اغلو تیتا کرن به تهمتا سبکاتی کرن به سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغانی حسین یمنی هیرش کرده سر پنج باجر سعودی که زیادر جحفت کسان پیدا بریندار بوینه. برپسک امریک را گهانت امرینادن ایران هاتو نوچونا کشتیبانی لگروی هرمستیک بدتن. پشتی سه روژن آگیر بست جارکادی موسکو.

0: سلاورس گودارم بارس و کی دیار د برنامه فوکس دا بو افرو تور ابوریه بابت میوه جاره دی به حسل برهوین ویستوالا 19 یا دریو هگوینی کنگ پارزگاه دو که گو بریاره ویستوالا بو افسالا جی بهت انجام دان الدور برهوین وی ویستوالا که گشتینه چه قناقه که و هر واسه ویستوالا کنگی دهت انجام دان و خلق اگه دی چاپش وزی الوی ویستوالا که تو اکی هست سالا بوریجیم بو وی مرمه میفانه که برز دید گرمه دا بیتن او جی دکتور امجد عبید روی بره باغداریل پارزگاه دو که دکتور دنباش سپاس بوده کتود گرمت آماده ایم
1: اردم ایلان و همی بینارید خوش تری باش و خوش بید و سپاس باشی بوده نوانداری هر همه انشالله
0: بله دکتور برس هم به حسل ویستوالا تری و هنگوینی بکن که و ویستوالا 19 دهت انجام دان بر هفین و ویستوالا گشتینه چقون آقای که بله
1: بله همه نکه پشتی ولی چند بوجه کار بزنه که ستارش تا تا دام از راندن بریاره داره خواهی داره گیشتی چندن دوه که که اجی اکیش شنوان و کس هم که لجن آماده کاری سال پرشتا به سواله آماده کاری من دست پیکری هم گل رو داری یعنی قضایت آخستی که همان جید همان شوه لجنه دستیشان کریم بو دستیشان کرنا جوکیاریم که ده بجداریت به ویستواله بکن اوانا که جنابه آزوانی تن اگه ویستواله هم پشنگه ازید باشترین جو رو باشترین تخم و باشترین خوالتی بجدار بیتن چونکه ویستوال یا جی معرض آده نشاندان هم کشترای آتشی بگی ده بار بیتن هرچند بارفتر اگه بحثی طایبت افصالات که این تری همجی بر همه تری زوری باشه و تشته که اشلای کوالدی رجی و اشلای اکود بیجن هجمار رجی یعنی کمیت اگر اکو باشی ها تری هایی
0: بله دکتور برس وکی هین بر حویات کن هوا پیش بینیان بر یارک دای اکو ویستوال کنگی بهت انجام دان و بمای چند روزان دیا بردان بیدن
1: بله افصاله وک بر یارک دماهیک نه که دان به روز فاطینه دستشان که هر بزانی در سال با ماه سه روز آبیتن روز فاطینه دستشان که نمیان دو روزین دماهی و وی حیوه یکو هم بیجنه حیوه ایلون یانجی حیوه نه یانجی دو روزین دست پیکا حیوه ده هست یانجی که حیوه ده این که یعنی دماهی که وی حیوه یانجی دست پیکا حیوه دی گلک فرقی نکسته اش با او گیرو که نجی یا چند روز اکش بنده بو که وکی بان از سال بهار ما گلک گیرو بو یعنی حتی که برنگی جو هر باران ها تاتش به هم بجید در هم اشهایی که گشتی تر جید تایبه که گهستنوی جید پیچه که گیرو بوش به هم بجید مدید دهیته که پید که گهستنوی در افشین باشترین جورال پیشانگاه خوب به هر دیگه
0: بله دکتور برای سمده به حسل تری که این پاشیده به حسل گوینی جی که این وکی آدیار که پارزگاه دو که گلک یا نافداره و بر همه تری گلک لیه هم پیش بینی یک آنکو آمارک درز دفو های دکتور سالانه چند بر همه تری پارزگاه دو که های و اف بر همه تری زیده تر تو ما به حسل بکی چند جور تری پارزگاه دو که هنه
1: خوشحالی به همین بود بشن که سانو که پارزگاه دوی که کمی پارزگاه بو برانیما ناتری سر آست دولت عراق بو نیزی که 6000 تا 9 سال بری نکه چون باکی جناب وزوان که برهم که بیشن پیش بسکنه لسر کادان جنگیه جید که جنجی کشه هوا جید که هم سالا کشه هوا زوره باش بوش بنده جید همین پیش بینید ما پیشتی ما پیواندی گل حوال و برادرت من همین قضا نحیا که که اول اکثر اکود بیشن پیواندی گل جوتیار حیوت سرادان و باقیما کن هم پیش بینید که خوشحالی بده بیشید که افصال هم نیزی که 8000 تن دیم هدم آن که زیدهی اکا نیزی که 20000 تن اش سال برینی که دیم هدید در باره تخموش یک تخموش که من پایزگاه دوی که اشان به متا مت تر صد تخم های جور جور تن هر بزاری جی تن نمان گاما اول ما پای اول ما ما یا ما با به دو که ما هشتونه تخم تری یه چوندی یه تن بو هک کسی که زیت دون ببینی که اونجا که کسی که زیت گره جا قطابی زان خوی تن قطابی مطور دکترای امریکایی آت کن اگر دیراست از خوی آنجا خانده مستد دل تخمات کن هم بینوی امریکایی آت کن اشتیم نه تخم چاندی نه سرکت رو نه چاندی اونو کشی گروبتر به همه وانا که گشتی هم بیشون قطر سات تخمال پارزگاه ها دوی که ما تخمه تریه تن اصلا بیشون همی تخمن هره هره باشن و که بابت بازرگانی جیان جیر بابت پیشنسازی بیم لی سالانه کنگ بینیم پیشانگه همه تترش پینجی تخمیم هر هر باش کو کوالتی ها باش بیتن کو رجو به همی ها باش بیتن کو خلک یکی آنجی بکره که خواسته کمال سره بیت تترش پینجی تخمان پیشانگه آماده بون هم پیش بینیم که از ساله پیشتا تخم پتر بیم چونکی لیکن زانم جو که رمال پارزگاه دو که حضر کو شاراغه کار اگجار باشه های سر بر همه تری و تری جیشوان بر همه های کو زورت زحمت نینه از بحثی زیده که نوید کن
0: بله
1: یعنی توچه گل جو که رمال تنگی چوی سه چار قلمه که صدفه امرو وکیوی آن کسو کاره که آن خوی چوی ولاتا که دیگه سرادان اکو که تنگی سه چار قلمه که گل خوی منو و شارا زای خود زیده که تو تنگی پشتی چند خوالا که تو زانه تلی پشتی سه سالا به هم سیتن دویشتی تا من افتق نینی هیش بین بیجن سالا پیش بینی که اکو تخمین تری یه تر باش یانجی اکو بیجنیت غریب اینه نومو نا پیشن گرامه ده هم
0: بله دکتور براستیج یه جای خوشحالیه اکو پارزگاه دو که پارزگاهی که بیتن سراست عراق برمیانه تری دا ادوه در باره دا دکتور مادم وصایه چه بوجود یاری تیتا کرن شلوی حکمت و چه پشتوان یک تیتا کرن و برهمه تری زیده باری بو برهمه کو ناف خویا حرمه بیتن تیتا هنارتن بو در وجی
1: بله کد بختیار بله. اگر بحثی بری میکرد یا پنگاویت بری میکرد که حکمت پنگاویت پنگاویت هر مازم بود از بوتا بحثی یک پنگا کم روش بلی که گل کردی یعنی از گل جاوید بیشم چا فکر خدا ما شما قصا کذاخی یا دا جوکیار خو حتی کو کپرین تریجی کو او اگر او شکیچه کو چکیت اکو ام با ام پیا خو یا جاده بیشم احتمالا دی چویتا ترش دفتر رویفا ما به برام بر دایی پشتنگ نوی که
0: بله
1: پشتنگ هر باش کو اصلا نیزا و شانوی پیدم افریکا پرول بکر نه تریز سر چه که پراستی افریکه نبود چون جدیورت مجی اف جوری که پر هر نبید پراستی مجی ندید بود ما از شان گلک ویک وال که پرا بر بلاف کن که بر همی تری گلک زیده بود گلک جوان بود گلک ایش و آتاف اکی گلک کم بود یعنی صدمت و باغ تری دوره که زور افسانیه چون که تری تا بلند دل و تدشه یعنی خوش کذاخه بگیرش کولانه حتی کچنینه و رساندنا در افریقی همین سامانی کردن اش به هم بیجید یعنی این در تشتید هم برو شدید بیجید به خلکی بیجید اوانه های گرد تو غانه بیره که هم دک بر همی تری هم دک بخون در جوتیار مخواه دیتی یک میوه تری 250 کیلوی تری برم تری میتن اگر تاکن برا که هم گرده که من یک کلاسی چون که همی همی جوتیار بین احتمال کشمانی نراز و باغات شد سنا احتمال هر میوه که دو حتا سه چیلو زاده نمون افتشتایی های که ایتی نشتای حکمته در اول نکر بیتا که من از دویجی بو برای خود بجم بونمونم بو پارتی ما بر همه نوخو یه تری نوک پارزده ها دوی که هاولی گل اکی مازم دون کنم شنگ از آلاتا چون دنیا غازی بکن و بیتا بریار کتری یه قدقه کل یه یعنی نبس اما باجت خوابی نسر گل اک بر همه باش تشن سر بلینف بطری امش پازده هشت تا کو ایکی دوزه ایک جوری قدقه کیه ببوره ایکی هفت تا کو پازده یازده ایکی هفت تا کو پازده یازده تری تیتا قدقه کنون هیچ شیوه که نابیتن تری یش درزه بیتا کناف کردستانه دار اوه پریکین یا سایی همه اکی ایک بیشتر منی های او راستی او نشکلی من او احتمالا کسی که اونده که جایی که بینید خود اصوی نظاره لی وکی یاسا ایکی هفت تا کو پازده یازده ترید همی شو خطره یا دیجید پار سال اگر بیرا به تو پیرا سال جید ما حولا که گلا که مالون دا و حکمت هرم کردستانی که تیر یه جو تیارید ما افره که نیش در وی ولاتی و او تجربه مکه جید تجربه کانا جشی بود سارده که باراکتر دولت تینداوی تیر یه کردستان چویره و به اکود بیجن نخید گلک باشد تنگا با کدیشی گلکا باش و حکمت حرم کردستان ای که اتوانی هم تنسیق گل کرد که قایبت بکن و گلک و گلک جی هم شان که کمپانی هر مزان و یاسو و ماخی واجی که که اصلا ویا بیشن کمپانیا کاوین پور چند موقع نو جوتیارا دا کنیزکترین جهن جوتیارا کبین تا یه خو اکسر الویرد فروشن و هد گاوه دا یعنی هکنم کردی آمد بیشن یا جاده بیشن همه تا یه خو اکسر اپانه چشا و حتی چند کلو حتی خوال جد از احتمال دا جوتیار بازر بکر دا بستاتا طبعا چجا جوتیار سعراوی سعراتو همین بازار تو سانه یعنی مثلا اگر مطرم بینه که بیتن از حکم سات ورقه فروشم اپو حتی یه حشتیم آن بکر حشتی ورقه داد خود سایه لیه چون بیتن جوتیاجی گلک تراوی موید پینگاوی چنکی گلک زحمت ها هاتون چونه نازی تیچو یا نقل کرنه و گواستنه پیلی مانه اجی حسابه که مثلا تو دونمونه شمانگیش که دینی دو که بیا سیجی بگومه کار بوتا بیتن مثلا کوره گاوانا بوتا از پنگاوشی گلک آباز بود از سالاش پنگاو دهید از فکر آب زانم آن برادر گوتی چگا و تری گشته که بر همه گو بید که هم به جرکادی وان علوی هم گروه جرکادی ده رکیم
0: بله.
1: و طبعا گلک شدیش احتمال داره در فتنه بیتنان بیر و مالی کنم بحث رکیم
0: بله در فتح به داده وانجی بحث کنید دکتور برز پراستیش جی اف پنگاوین تا بحث جی کلینو پشتوانی حکمت حرم کردستان لجوتیاران و برهمین وان جی دلخوشی نه دکتور ما بحث لبرهم تری کرم بحث لبرهم هگوینی جی بکن که اوجد دویستا وله دا هتا دیتن بوه چندی جی هوا سر جمیر یک های کل حرم کردستان سالانه چند برهم هگوینی تیتا برهمینان و اف سالا پششه وکی ده هگوین کو پشکداری و یا چا بیتن ادوه پشنگ ویستا وله دا بله
1: بله افصالا هنگزین خوشحالی و سپاس به خود مگوتی که ورز افصالا ورزه که گلک باش بو طایبت جی بار ما به حسیل بار گلک دریش بو اوجه همین کد بیجن صالح میشان وین ده بو به همین وین بو وینه که گلک باش پتر سیصد پانا ام وامدگی تا سیصد و پینجی آنه سیصد پان سیصد صده افصالا از بحث پارز گازو که کمیت هم بینه گلک باشه که هم بینه رکلامت خدا رو چه بینه رو که هم گلک بینه داره بخوان پلاتفورم سوشال میگه دار یعنی هر گاوه که تو وکه ده بینه خدا نکه هم بینه رکلام هم بینه خود کتن اوشی که یعنی اکو بینه هم پشکید گل جوتیار تری برو منه هکه هرم بی جوتیار تری بینه ده بی جوتیار تری بینه رو هکه هم سیها بینه ده سیه تری بینه رو بسا یعنی چونکه بستوال یا بویا بستوالا تری بینه و که نریده که سالانه و کراستی هم به شانوزی باید بجنون ندیده که سالانا که افگی سوال تکر کرین و دنگودانا که گلکا باشه یعنی شناف باشه رو دید حراقه میوان بومتین سرادان که ارتمتین زنکوی دین حراقه تین برادر ترم و کردستان تین گلک جارو گازداد کرن گوتی برمی که چنکی براستی ما روش اگه که پار چون پار نکیده درور گوتی مثلا امنا گهین اوی روش اگه چی چون که بین سرادان که جبان دیجا سالا ده بنا سی روش و از سالا هم ده پشبستان سر دو پشتو خالا که اینکو اکشوان هم حول ده اینکو جوتیار مین نی اوید حاتینه دوی بواری ده یا چمه شبابه چه جوتیار تری بیم پراستی پراستی بابت چاندن جوتیاری ما گله جا هست که کو اف مروف دان همه تنه ویشولی کن آنجی خوده نکد اگر هاتو شو اف مروف نمان جیان ده جوتیار ما که ویدت مترسی داشت به همده زیاد سال هم ده هول بین که جوتیارت میرد گنگ با رابطه او بین آنجی وکی بیجن تکر یکی چکم جوتیارت دی خودان گلک خبره و جوتیارت میرد گنگ اوید خان دوان اوید مفایش تنسیقه که گل واجی کم که آنجی بین سر دانا اوید سواله که آنجی وی پشنگه پیم دو که پتر جوتیاری نبشید مفایش واجی
0: بله دکتور هندک مرچن جوتیارن که هنگوین های یا تری های بین هل بجارتن تنوا ویستا والا دایان هر جوتیار که شد پشک دار بیدن بر همین خون
1: خود هر جوتیار که نشی چونکی به زانم میزی که 3000 میشوان هم های پایندم نشن 3000 میشوان هم ویره بیدیش به هنده مرجه که این اکی تا هنگوینوی درست بیدن چونکه نشید بما هنگوینوی ها به 5000 رو بینیتم دتا خیلی که 100000 هم وید بانم یا دویجی باراتر برادرت نه اوید اکود بجن با عملت گل جوتیارت یا جوتیارت ماسه و مجبی نکم اک خمالا انگوانی جو که های اجی جرمالی کار بود یعنی اشین بجمتا پترا اهنگزینی دهیتن بجدایی که شوانه گینا کو کولات یکا بازی طبعا تو زانی گینجی جورن جوره گینا گورن دیفی کروانه میشه کلی احتما تو جنگینه دسته بینی دیدی چیار بینی تو ده یعنی کو مکا جوره چلی او ایگه دویجی بیتن گینی بو برا یا دویجی او دوتوره تیت بیت زانی تن جوانترین غیر که پاتش کنه و نمایش کنه و جه ارزاد ارزان گینه خوب که چند چیز معرض و استوال هم بود یعنی به استوال یا کامازون هم به زانیتون که دچا بابت خو اونجی گینه خود دچا شد نمایش کرد جوانترین غیر که الاسا دفت ما پاکی چی نیجی گره که اونمه یعنی پاکی جگا گره که جان که تو دو کب شیطن بکری کشیده خود
0: بله گلک جان دکتور اتصالت بوری دا جمدید دم ویستوال بدمایی تا تبخوشی کرم کرد که جوتیارشین بر همه خوب فروشن اگر بر همه وان ما افصال جوکی سالن بوری اف کمپانی پشتوانید کن دی بر همه جوتیاران کرن
1: خودت زنی بود او وقتی کمپانی بر هم کری هنگی به هنگی فروت ما اکثر نبود
0: بله
1: باستی فروت مکسر نبود کمی اکا دستی چانکری بود جده اینه بنامایش که وقتی تکری او ببوره وقتی بنامایی کات او جد کری او کمی همی تو از بانا که او کمی گل اکا مازان جده چون که او جده نشوه کمی کرد لی او دو ساله او خود فروش یعنی بینیتا بری او زیره که خو و خود بازار چوا بید یعنی هندی بیتن هندی سیکایی ها بیتن دی فروشتی این دنگ سالا شاسایی ها برمونه پار هوا دنگ دانه بود از یه سالا جمع سابا
0: بله
1: هم دنگ برادرت اوه کاندید راتیه اوه هرگی اوه ویره ها که نمایش کرن همی پیک در راکی دو کرده ایتا بنا واشی تو زانی هوا دنگ دانه بود اوه بیا بخوب هم دنگ کار پیدا کرد به یه سالا نیم یومه کری ام دیره که دیم

0: popolnoma vyklávat větě boša, beremetě boša, všeho bochoží v červenu, u akut běžené kůgotěn, že chazintěn, bumolenky, dělakový, pokyžintěn, dělakový, pnohatě boša, čurč.
1: بله دکتوره برس گلکس پاسیاتت که این هیوی ها سرکفت نبو ویستاوالا هوت خازینو هیوی ها چنده کوکی سالم بوری انجام باشه بنو جوتیار مفایجه بینن دکتور امجد عبید روی بره باغداری پارزگاه دو که توت گلمه بوی گلکس باز بوده دکتور
0: گلکس باز بوده
1: گودارم برس ده برنامه افروی فوکس دا توری آبوری مبحث لبرهوین ویستاوالا 19 یا تریوهی گوینید دهو که گرن و دیاره برهوین باشته نکرن و که سالن بوری ویستاوالا دهتا انجام دان زور سپاس بگو داریا
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774
3: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

سر دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: تم باش گهدارم برس سروک مسعود بارزانید گل سید عمار حکیم سروک یراتا حکمان اجتماعی کن بو دیداره که دار و ناهیدان سر روش سیاسی عراق و دوره سروک حکومت هرما و کردستان جی مسرور بارزانی پیش وزیل عمار حکیم سروک یراتا اجتماعی حکمه کر در کن بو نکده دانستاندن دو روش اجتماعی عراق و هرما و کردستان و تمایی گارین دوره هات نکرن پارزگار حسکه لروشاوه کردستان جبر و غراد دماهیه یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بروسکه یکا سرخوشی هرسته سروک مسعود بارزانی و مالباتا بارزانیان گریه عبدالله مهتدی سروک کمالا شورشگیر یا زحمت کشن کردستان ایرانی پیامکا سرخوشی هرسته سروک بارزانی و همین مالباتا بارزان گریه جبر و غراد کساتی ناسیار خود جرازی بید شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروک پارتا سیاده عراق جی خمیس خنجر را گان دمه همی درگه تینه گردن هولیر درگهان فتکت و او همی بجهود سروک مسعود بارزانی زوران شانده وزارت دارایی هرما کردستان برمار کفتنر سرش نویسه پروژه یاسا بجه سال 2027 چاره سرکرنا پرسا فرمان برین گری بست و بلا بلند کرناوان البغدان و افروژی بوی مرمید چندین کمبونین گرنگ انجام دن افرو مازنترین پیشنگان او دولتی خانو بران به پشکداری اپسادان کمپانین خومالی و بیانیل با جره حولی رده دفکرن لجنا بلند یا سرپرشتی مالی دین احلیل پارزگاه دوهو که وان دنگویان راتد کن اوین بحسل نمانا برنامه 24 دمجمیری کارکرن مالی دیند کن و راگاند یک و برنامه ده هر وکی خوی بردوان بیدن سرکردن چارچوب همانگیل سر میکانیزم مکانیکی بو سر دریت گل پرسا چک در وی دولت عراق کفتینه اب جورکی بر یاره لسی وی ایلوله ال جی چک دانانه چک گروپن چک دار به تا سرکرن یان رک خستن لپرسین دید گل دو دخلو هنه کرن اب تامتا صفقاتی گرم سر کمار ترکیه رجب طیب اردوغانی حوسیان چندین دامز روا بنگهن کرده و زل با شور سعودیه کرنه آرمانج پشتی سی روژین آگر بسته موسکو دست به بردومان کرنا کیف گروه بر پرسکی امریکی جراد گینیتن که آورینا دن ایران کشتیوانیه لی در دنگا هرمزه تیگ بدتن سوپای امریکا جراغانش انجام گماروان وان آرستیان و تو چار گشتیان گوهریه سپاس بگوداریا
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

Dihok Radyo, #5.be, #5.ne. برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: Ev demeve şad bitin gudaro binere te radya duk jara kaditer. El gel xalak kaditer برنامه ekiş xalki hatine xizmet hawe cihinana salar celil sosyal nehel xalil. Bele gudaro binere te xoş tivi. Helbete verzişe rolake mazın yehey. Ser aste cihane. Her verzişe kahabit qonaq bu qonaq gehite aste bilin. دم خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت هبو اول دیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کبتنه ده بو افجا چه باسکتبول بی چه تاپا دستی بیده چه هر بیشین تاپا پی بیده هر ورزش که دیتر لوی سردمی دیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکات گشنه قناخت برندو پشکداری ات قارمانی ها داد که قارمانی جی دست خوبه اینان دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریگر باسکتبال مشیر الیاس گرما بی میوان برنامه ایکش خلکیه دی که بینا دانستاندن دیلکا که مشیر و گرینشنک دی بجنو بحث بره و ورزشا بره و شیانت بره که چوا بوینه ده سیدای مشیر و گل ورزشا بره با هوین خوشتوی دینه نیاسین سیدای مشیر تو گل بخیرات و سر چوا
1: ممنون خودش در رازی بست
0: منه بدانا
1: مله
0: منه بدانا
1: بلا کرم که درسته
0: بلا صحبت اکیو ام دیب خو صحبت اکی
1: درسته بلا
0: سیدا تکنگی دست پو ورزشی کر بو
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هواد که امکا واسه میوان کریم الویری و هر وصا داخاز سرکفتنی با هواد که و هر سرکفتی بنام
0: صحبی شان
1: و هف برنامجه توسا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیجن و جمهور دا نجیگترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بری یا چاو
0: ادن گو باسد بری کار چاو با ورزشا بری تاخال محلات حتا کریم هره سیدا
1: بله درست
0: جاره سیدای مشیر بیجن
1: بله.
0: دکنگی دست پرزشی که تحضیم ورزشی ها بود چو ورزش داد کرد سیدای مشیر؟
1: من یادیار بو بره هر ناب جین ساحه چکا ما هر جه که با پچه که برفره با ما دا دو برادانین و دا بخود تاپانه لیکن یا بی پاره بو
0: یا بی پاره
1: بله یا بی پاره بو یا بی وقت بو
0: یا بی وقت بو
1: بی وقت بو ما دا پشتی نویجا ایواری دا چی نویری که حتی شف تاریجی با ما هر مد کرد
0: بله محله اول
1: اول محله
0: بله
1: یعنی اکود بیشم گنج بری پتر وقت ها با بخو ورزشت کرد یه جوی گاوی
0: بله
1: گاوی ها که دوید بید کرد چه حجز کردن سهت ها که اوجی پاره
0: یه
1: اوجی ها دیره قدر بچره بچره تکسیه بچره یعنی آسان گید کردینه اون او ساعت ها که یعنی ساعت ها که دیچ کتن
0: نه راست
1: چه دشتون بره نه یا ما مفتح با اما چه جه مدید با دب خود و برادانی
0: کش محل بارا بتر اوید کر سیدا میشین اول بیچی کاتیاته هم
1: بله گره باسه مد کر
0: گره باسه بله
1: جه اگه ها بود گوته محل عربا
0: محل خارب محل عربا
1: نیک مالا دیوالی پشت مالا دیوالی الویری جه اگه ها بود برفر ها بود حتی ما اکود بجن فریقت شعبی الویره تاتن ما تپانت کرو یعنی صحقه باشو نه بچی بو
0: یه راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: اوه کی سالت سیده؟
1: اوه سالت هفته حتی هفته هفته
0: ما سیده دوش دای بایی کی ساله؟
1: پینجی هشته
0: پینجی هشته
1: بله
0: امر دریش بی
1: خودش تراز شفت
0: تا دیار نا که سیده میشه
1: بله ای تقاعد بانیو گا
0: بلدون یه تقاعد توی پیتی توی لگ دای سیده بله
1: ده بخو هنده جامعه تختیت کرد گیجه و ما بخو صحا میدان جلید کرد سی باقات بد کرد اما نبین خودم دا چکن نبین محل دا بس او کم جرا مد کرد حکمت کرد
0: و دیاری ها بو سرکفتی ها
1: بله بله اما بخو نبین خودا دا پار آخر که پار جه هنگید که من دا بخور کن و دا دو سی هدیه که کرد
0: هر ایکی چند دان او چند پار خرد کرد
1: باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پس اینگی بونه 25 فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مده میجی گوتی اصنا هم چکو محمید مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گودم هکر تو نهی تلوی ساحه ناکه
0: همه اوسا
1: همه اوسا
0: بوش تو زیره بوی
1: بله اوه قدمی بود اوه
0: قدمی
1: اوه پاسل اشتا مند
0: که
1: اولا جی خانه بود چون در روزا پاسل جا فرقی گود ویدو در همه بینه
0: سیده راست سیده میشی تو قانع بود آن تو نویری های
1: نویری
0: های تو نویری های
1: بله
0: تو بازم بود
1: بازم بود بله
0: نه تیلا بود تو لعبیم که
1: نه گوتی تو ناید بی صاحب لعبی ناید مهم از اکاد بشم روزا پاستر تماما روزا پاستر ایکی شوا گوتمن دو در همه بینه درم یومیامه ده فلز بود درماش کیوه بینه مهم گوت اصنایم و ما سنایم فریقه دا مخو اوی دیکر پاولا گوتی افت صاحبه ناکت پاشی مید کرد چجار دای نکرمه و ما جار که اما او کتی نبریک ما سیب ایک جه بر هر سی گل میکرم
0: باشه سیدا در همه خود و در هم چی پید کریم
1: سیدا ده بتا بحثی پینج فلسی کم جاره پاشی چشمه درم
0: ای
1: دکانا سلمی بی بی خود جرازی
0: بود راسته
1: ام دا چین دا بجینه که دو حمس حلویا و سی او دی تقال که
0: بله
1: دو حمس حلو و سی تقال که
0: پینج فلسا خوی
1: کرو پینج فلسا بو اره یعنی جا پا در همی دو در همی بس با حکود بجینه بو وقتی افتشتی تا مهنگید کرن پینج فلسا چون گران بون پا نیوجی در هم یالا حکود بجینه
0: در همه گرگ بو سیدا
1: اره بار که در هم در هم من نفره که بابای خاری در همکی در همکی سیکا خضرواتی
0: نابه مطعم چه بود؟ هکه بیرام
1: حسن والله بیرام ناید
0: بله
1: مطعم که شعبی بود
0: مهم بله
1: بله بیرام ناید بس از او کبره هشتا پیش آمین او کباب چید
0: کرد باشه سیدا
1: بله
0: حزا هوا گنجاتی
1: بله
0: یعنی من گنجشتا بچی کم دی بیشن شتا بچی کو پیشتیگی بو نسنه نو پیشتیگی چند بیشن حزا هوا بو ورزشی ها بود؟ شنتی اجدار انجام چه بود وش نتیجه بود چه بود و حجت کرد سیدا این داشتن تاپانی هم دی بیشین تاپانی بشه و که گشتی دستش به مدرسه بردا و بیشین هر تشتکی نه یعنی حزا هوا
1: بار که ما بله
0: کرم که
1: بار که ما مروی بچیک
0: ویگا بیشی
1: مروی حش لیوینت گد ما بر خود بچیک مروی نشد پروستینت مالا
0: راسته
1: مرف هش لفینت کرد همی گفت مرف یوید بلف لف بزاف کرد ویرب چتا ویرب چتا ویری لوا افت مالسن جیش مرف یه عاجز بند مال دا جیش مرف یه عاجز بس حقی بچیکه یعنی ویت اکو بزن حویوی نایتا نیر نشتی بتن
0: یه بیده
1: این بتن
0: راست
1: ویجاد خواستا دن نکمه از بحثی نکمه کم او صاحل برسنگی ما مناز زانی دی کنگی بتا ایوار اکو دنیا بچکی هین بو در کبین بخوب کن و ما نزانش دی کنگی دیش مدرسه زبریم آن در چینه مدرسه اکو چینه مدرسه صحاوه ما تابون جا تاپا جهم گفت من دست مند کرد ما چت کرد
0: پاته
1: اند دول که دونی ها بو نویت نایلونی
0: یا رای
1: رای ما پیشکی گراند کرد ما تشکی سفک کرده پاتا بایدی
0: و اما گروه برد کرد سیده
1: نه والا ما او صاب
0: ما او صاب
1: بس سری بیکا بیکی تاوید بچیک ما پوشید کرد آن دب خود پاتا پیچین و گره دین و وکی گره ورکن دیفه و سیانت خو
0: و پیلاف و پیلاف لامچین تشتی
1: خودی لامچینش چه لامچین هر چه که ابا نه لامچین چه هم اف کالت سپی هبون
0: راز بیجی
1: کالت سپی هبون ما اف کرد
0: به نوی عدل بو
1: بله هند جاشی ما پی خواست کرد ما
0: بله خمینا بوشی
1: خودی پانه اپانه
0: هبون هبون سیده بیلا میشی دیتی هبون هنده که هاری کرد بیچی کاتی پی خواست کرد
1: بله هم
0: باشه سیدا القطابخانه
1: بله
0: تبه هر قطابخانه ورزشه با ورزشه تی کی سال تو چه قطابخانه
1: از سال بجه شیست و پینج از چومه مدرسه
0: کیش مدرسه بود سیدا او بود مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره نوروز
0: نوروز
1: چومه نوروز

0: الويب يعني حتى ما خلاص يجي ما هنتش طبانه يعني يدينا
1: جرداميلي
0: ودا او يا اكو بجند اللي مرو في حمياد
1: ابو وكيش لاعبي مثلا بو نمونه
0: فلاح حسن
1: فلاح حسني
0: بلا
1: دقلص عزيز
0: بلا
1: تركيش خطيت كير
0: هجومي حسن
1: هجومي
0: جبت
1: بلي حسين سعيدي
0: بلا بلا بلي حسين سعيد شنيكا
1: بلا
0: شبابه هاتن حفتي ايش
1: يعني هيك تا فلاح حسن تصاحب ابو
0: فلاح حسن بو علي كاظم تكون من كنت بجن اكو ما هنجي كنت خارج يسار
1: خارج يسار
0: خاص خارج يسار علي كاظم يجي الولد تذكر
1: راس
0: بس اسبتر من حج فلاح حسن
1: يا تا تا زراندت كي بلكي تجي
0: بلا
1: خذها تجيب جاي يا اصلي فلاح حسن
0: هذا كنت بجن خوزي كي تبي ابيان
1: بلا راس
0: بخذ قدون النمونه ودين هنا يمسوي وبلنت الليل
1: المتوسطي
0: بلا
1: تا تا بابيكر
0: بس نبو مدرسة من أكيد رسمي نكيد
1: آه نبو مدرسة
0: نغر نعم نعم بس رسمي متشكر أول بشيك داريا من حصت متربو هزل
1: آه صحة وميدان
0: آن أشتي أول جاربو ومن أسول ذلك
1: باشا حصت متربو هو الكيرية كير سيدا
0: صحة لي واي
1: صحة لي واي
0: صحة لي واي واس حتى في قفجي رولي سيدا وحيد بجرو جبير ناكي
1: راسته.
0: اوجی گلی پشتوانیم میکر، حکم بو ات صاحیدا. من هر حکمی کی بو افت کنگار، هریکس هر حکمی کی لعب که بو ساعت دستی دو.
1: توقیت.
0: توقیت. یامی که تد دسته سید وحید دان. هکو من گلک ها ولد خویلان، بیش پنجی متری یت ماین بودم هی که او بر مواد.
1: وحيد
0: والجل مكر اغار قلت اما ده رقم قياسي بشكل دي دي دي دي حتى از جهشتيم وكيفاوي جلك قلت رقم قياسي
1: وفعلا ده رقم قياسي
0: او هزارو بين صادبو
1: هزارو
0: بين صادبو او السيدة وحيد بس صادي هما سول دار كتم اول مشاركة هزارو بين صادبو اعداديات من رقم قياسي شاب عش صادي من رقم قياسي شكا
1: سيدة هزارو بين صادي نفس بيت بيت
0: بلا بلا
1: كنت فرح يزبري
0: هما هزارو بين صادي تقسيم تقسیمی چور بگه
1: راست
0: منه
1: دریجه
0: سفره و صد و پنجیم
1: صحیه چا بو سیده
0: صحیه آخه بو شیشه برکت هبون تیده بلاوید مسجد تانک بون نایدی من بس هکو اعدادیه سپایکس ما بخوینا حتی بگه بیرانتی سپایکس ها کپو ما مهبو یا زر بو او گله کیف هم پیت ها
1: پاتریک هبون
0: پاتریک بجا پاتریک بله او پاتریک اویدی اوید سلی بون پوتینه بون
1: رازه پوتینه
0: پوتینه بون بله او فرانسی بون
1: و سیده وی سردمی
0: بله
1: ساحلی وای
0: بله
1: جماهیر چواتا ده پیش جمهور چواتا ده پیش
0: ایک وقتی که خوش بو بهار بو خلکی بخود یادر که بچنه سیران اما بو سیران اکاوا او بجن ایال خلکی یه مشارکه توی داد کرد منه يعني بيكون بيجن عائلات هاتن.
1: هذا بيش عيال خوشي بيش صحامي.
0: سابقة كجيو سيران جي. وقدي يعني كتديد بتشبت هذا التصوير هبن. لوري هاتن وصب تراوستيان وخد شو سي بايدا.
1: راست راست.
0: وبرا خد. حتى يعني يبيش تود ما عرفتش.
1: اللي ويا دير بوش ده كسينا.
0: بل أوه حكم. اللي ويا بومجالك دير بو. جه مازی
1: بجا دا کمنه دا کمنه دیف ایک و برف دیوار جه شبو
0: بله جه شبو
1: و دیوارت
0: بریبون
1: خر بربون
0: خر بربون ای جه شی
1: بله
0: لیوای
1: حماسات جمهوری چند بو سیده هم
0: فدید یعنی بجمتا یعنی جمهوری یازم هنگی حجه کرنا که راستا قینه ها
1: زیوت بشه من مقصد پیه بله
0: بواستیان چون
1: خوش و کیف خوشی مرق هم بیشن مرق
0: بله
1: مرق چون قصد
0: راست
1: بله
0: جمهوری بیگا بیشن گلی که دل سوزه
1: هم دی اینه هم دی اینه مرق از قناه قناه
0: ده بله هم بگا بیل متوسطه
1: بله هم بگا بیل متوسطه دهر آماده عدادی
0: آماده
1: تکیر خلاص که سیده
0: عدادیت کاوه
1: عدادیت کاوه
0: آماده اول شبجا کو بیشن صفا هكو از المتوسطه مدرس بگیرم چون سحال سحا اعدادیت کار ما سلکر ما حسا محاو علامت کرد
1: اول آماده ای
0: نه اشتا متوسطی
1: اشتا باش
0: هكو با مهم من گل خود واسطاند از جدی بوم موسا
1: هر تا قدم کرد
0: قدم نه بیری ما سلکر

0: مشاركات هبون بطولات هبون
1: بله بله
0: بيسر دمي
1: بله ما هوا ما هوا يا خو
0: سر چه مستوى سر چه آست
1: بر درجه دوی بود افسام متکرن داشتن بعد خصوص سال 80 ها از مناسی جامعات کنو جی مخونه قل که چمه جامعه صلاح الدین اربیلی جا ملویره بو نادی اربیل که المهم بزر
0: هم دهی نوی هم دهی نوی افا مناسی نادی
1: چید بشنی در تلفون جریده نشر که ملعبه های در تلفون بو جماعت مکم دوه که چه سیده فهیم با کاشی با اوش من صبحی یعنی ما خود بیل لعبه های امیل بعد از حبلیر را چمه بغدا چمه وزارت شباب کابینه حجز کن بو مهنده کابینه ها بون وزارت شباب
0: یه چه بون؟
1: یه ته بو وفده و تشه توسا کابینه ها
0: مستراحت بهم
1: وده مستراحت بله
0: بله
1: وکی فندقه کنش بو چکو هنگی پاره نمون چی فندقه بلفی نبون ده ساعت دوازده حوصا تهنیز خاطن جمعات خاطن از الویر کابینه ها تنه اوزو حرس ده اینو هم داد کابینه ها بنوین فوزا پشت چی لعبه خود که اینو ده بله
0: تمام
1: اما عبه
0: بله
1: و ساعت دوازه شبه اگم زوری نبه پشتی ساعت دوازه شبه هم زوری بو چی هم تاتین مثلا دکتر عابد الکلیه زیرائه بل کلکه و از الاربیل دوامه هم دار میسیلی نخواه او داهین دوه که او جی هم داهین دوامه خود دار دوامه خور را گشت با نسبه دیم
0: آها
1: بله
0: اوبتنات هست یا نادی؟ نادی طلبه با
1: نه امانه پشنگیم بو طلبه نه از
0: بخصت بیه نادی دو زانی کتو با
1: طلبه نه خیر نه زانی
0: نه زانی
1: نه خیر نه نه من مون
0: بله بله
1: ولو دا کیف هوایتن
0: منی نه
1: اه دا کیف
0: و دا قبیل کنجی
1: بله دا قبیل کنجی بس من هنده او دیبم گوت اختم بیتم چط پاشیده بشن یه با چا بود دو نادی یاد کردن
0: سیدا پاردان او نادی ها
1: نه خیر همون مصرفی ما اکو چوین اکو گوتو مخصصا
0: مخصصا
1: اکو چوین او دی مثلا بغدا بنا لعبی
0: اکید
1: بیرام نه ده دینار بون سه دینار بون بیرام نه تن باشه
0: نیده کو بود
1: اکو دیجی بله
0: راتبک نبو
1: نه نه راتبه چه اگر راتب بود
0: وکی بگا بود
1: ده خراب بود ده بود که بگیره و بکیش
0: راسته
1: بس نه نه همه همه بو خود کرو بو زوق خومت کرو و بو ناوی دوه
0: بو ناوی دست خوش مطالبه تکره تو چه اگه طلبه؟
1: چون ویجا دا ویجا بساطی ما اربیلی جمعه صلاح الدین هشتم بنا دی طلبه تکر موسم اکی
0: یه اساسی چی بوی سیده؟
1: نه خیر نه نه اساسی نه بس متکر نکو منه تکر یعنی چه یعنی نه نه وکی قدمه ده ما وقتا که هتی دو دیمینیتی دا آنجاری تو در کردی چو مانا
0: راست
1: هر پنجه تاساسی اس نگو بس بر بر دهی تبدیل حرات دا وردر که حرات دا اوه من سله و سانه بله
0: تکنگی زانی سیده مشیر
1: بله
0: که یاری کرده که باشه دیشیت الاسته که بلند ترکت
1: بله
0: بو متخب عراقی بو نمونه بو شباب عراقی بو نمونه
1: بار که بو شباب وقت جز چوبو داری بله بس یا متخب عراقی راسي اكون لعبة منتخب وطني جديدة هكي محمد مصطفى ابت حصة علي اكبر بو شبو نبي
0: بلا
1: ابا يعني مديد او قلش ما فرق
0: باشا سيدا بس
1: هو اي قلك باش
0: بينا بيشا كادي بينا اكون ابيشن
1: بلا
0: بي وقتي وردشا بيقا بيشي
1: بلا
0: بيقا بي بوچونا سيدا بزاده اين بوچونا تور گرم سيدا تا سر وردشا خوش شخصتا و کساتا خود آخر وردشا ویگاوی بوچی بهرا پتر پیش بستا و احتمادا و سر تاپا پا یه قدمی و یه دیتر دیتنا تهاتی نجبیر کرده سر لیا تایره کورت یه دا و حتا دنبایی که
1: از وید کمسی چه آن اگر تشتا که رئیسی چه ایکیتی تاپا سر لیا ایکیتی تاپا دستیه
0: لجنه اولمپی
1: لجنه اولمپی عرب دوری خود نورم کام مثلا یا بیدنگن بوچی یعنی وی مافی نازورین نوه ما قاعی تین ما لعبه تین
0: پاره نه
1: خوده وید کچا بقدر پیدا که وید بویشی پیدا آقا جزه که ها که اینگی هم نادیه نادی

0: دهک من اش نوتوی که حتی 2001 که اندام نودیا دهکی بود مجلس اکش اویدیش پاره دهات یه قدمه مبوسلی و کرد تلید و
1: تیرامت که
0: بابا زیدت که بوچی تیرامت که بس نکو اوتن من پاره بومت حاجی راسته یعنی تاتش هنده نکو بشن جهدی تاتن
1: بله
0: هاری کاری تاتا که چکو هنگی اشتا جمهور و باش اویدی نبا که پاره شوار گیری یعنی با بیتا قابتش توسا بس یعنی با چا مثلا نادی دو چون ممتاز سلی
1: راست
0: من اینگی او ام داره باین از دکتور چی نه دکتور چی بجنه سیده طارق الیاس در باس مساعدی بون فریق دو که برای ممتاز بله
1: و المستوایت بلند دکیر
0: مستوایت بلند بله و پشت اینگی او با هکو با احتراف دی بجین هکو با احتراف با پاره نزانم همه
1: یعنی گشت احترافه
0: نه با احتراف چه هکو لعبش در ببینی او احترافه
1: راسته
0: اما دم لعبش در بینا لعبش در بینا چه پاره ها بر راتب
1: راسته
0: اما دم بر راتب یعنی به هزدرب که لعبت ما سلی اندیان برگرگن که افت زحمت بریو حتی بکیجن ممتاز که راتبه که بر دمه که مشیط تشته که جهه که هر حیوانه بوا پیدا که
1: بلعبه
0: بلعبه
1: افت بشدر بدینا
0: بله
1: ام بوا فلعب اجدر به
0: نه اید ما اید دو
1: و باش بر راتبه که باش بود
0: خودی با باش
1: بابا چلا اجدر به نبون
0: اکی میسل مه هبو اما ما یاد حسو و ما
1: بله
0: بله
1: ویجا چه بیده؟
0: ازا خود اینان ها ازا خود لعب ما سالت هفته ها دا و هشته ها دا لعب ما ریبر شفیق بو
1: محمد ملا بو
0: محمد رحمه الله بو سافا بو متكرن او الرجدي تشد بجن رجدي وليد رجدي وليد رجدي بو فارس اكبو البكي شباب اكبو بلا تبين فارس اكبو او يزاخو بو عمر حاجي
1: راست
0: افا يزاخو بو ما بو ما بو نادي دو كد
1: كرن يعني تو هستو بيه چندت كي سيداي مشير
0: بله
1: كو اب فياري اتما بحث كي نهاتين اب بس كو خافت
0: بله
1: تنه اعتماد آورد سر
0: قدمی بله
1: تو انده جارا تو به شعورت کی
0: بایی همه همی گو به شعورت کی
1: و افیت وکی تا سیدا افیت وکی تا سلب و دوکی کری بناو دوکی کری طایره و حتی دومایی که اوشی پامان شیوه بیشین پامان شیوه هست به چندید که بو چی دستش وانیاری دی بردا چکو اوشی ناسناوه که سیدا
0: بله
1: با دوکی
0: بله
1: باشه چه بیت کردم باشه سیدا.
0: ولی ما بید وکی کد بیش بچه وکی یک بر خود دن همی لعبا نبیش یا قدمی کم کن نه خیر قدم هر کد بیش جلو بیش آب تو هر
1: نه من مقصد کم حسی دیه پیدا بین
0: نه نه نه حسی بر
1: عکس بس هر کفتی بین
0: هم مشجعت وینو کیف مدت تو هم مدحت ویت کینو ول رکت گرگین کو باشتر لیبتر بس بلش چه خود دن ای دیجی چون شبابه که هی قدمی نشد بکرد حش نو کرد پتر حش سلیت کرد پتر حش کرد کرد طایرت کرد بلو وجه پریوت بند وی تاین یعنی تاین
1: افا نه آیتا کرد حتی نه که نه آیتا کرد اما راز به سیده میشید
0: بله
1: بجمع افا نه آیتا کرد
0: نه باست نابینم نابینم جانسا اما برخود واروشات سلات دوی که چی کردیم مقبار بلو من بطولایت بریم
1: بله
0: مانه معنوید شبابا معنوید یه تاین لعبه تاین
1: راسته از دوبه بشم سیده مه هیا کس یاری کرد لعب یعنی یا حاضره بیتا بیتا گورا پانه دا وکی هر یاری یکی دیتر سر آزدت انا بجم یه عالمی نخی سر آزد عراق و هر ما کردستان دی کنا بجم مهنه
0: یه تیم بلی هم از نکو بجم کرم نکرم اما یکی شوال لعبه نا دید دهوی بو دید باشی احمال کر فقیری ربو چو زاخو گل زاخو من هر رود برا زاخو هر رو من برا زاخو بو تمرین اتنا باشی نقد یا هر رو چینو بین
1: راسته
0: عجیله فقیری هیلا چو بخوش شلا کید کرد
1: باش هیلا
0: بله
1: باشه سیده تو که ها وکی ورزشوان دیرین پیش نیاره که مقترحه که بدنه لاین پیوندی دار بیش نوا سیده
0: اولا من نیتا متشک نویسی جی رز گرتن لعبت قدمی هبت هکو بری لعبه
1: چوا
0: مثلا دی هدیه که دنه لعبه که کفنی دیری یک کفنه

0: يتعبد
1: يعني اوقات يا كيرن
0: اوقات يا كيرن ما تصير درت خنا ها مثلا لعبه قدميه اذا بري لعبه قدمي بتكرن تهني تهديك دايكي وغوزي كريو و تصوير لك جرى جهند بسيط
1: كه باشه سر چه وسیله هر جوری از گردن که تدبیر چه بیشی
0: بیزیم کو کرت لیت یا های سله یا های طایره های وجود واجب و نادی دو که کری نادی دو که سر اگه بیزیم سری بلند کری بوشی افن نه نه تکریم کرد
1: با پا بوشی دیجنا اولمپی نه ادوی پیش نیاری بیشی
0: زم ما اگه نادی پیر را بتوان
1: بوشی تحادا سله نه اید
0: نه
1: بوشی تحادا کرت
0: لیت خمس سال یوانه خمس سال یه تعداد خمس سال یوانه بله
1: بلا اوش لا خوبه بلا دست پیش خیریه بکن سیدای مشیر بلا او دیاری برهم بکن و بین نادیه من سیدای مشیری هی من فلان کسی من سالاری هی و حتی دوما که به یاری کرد دیری مونید که من خزمت ها ناب دو که کری خزمت ها دو که کری قارمانی دست خوبه بین او خلات میلی جان اولمپیه بلا بناوه هوره نادیه بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
0: بلا مهم یعنی مثلا بگو ورزش فون دیری نه هی یوری کرد بو بله یوری زمان به هید یوری به مدرب به رئیس وفد به امین مالی مالی بس چکو نه لعبه قدم یعنی قدیر چی جورا جی مداخوزه وانه کریه یعنی چی جورا مداخوزه و لعبه نه مثلا بله هر هیام هیام و جایده که هبیزه کدون خشتای که هبتن افا بو یدیه افا بو سلیه افا بو طایره
1: سال جاره که
0: سال جاره که میفان کن همان اداره چای که بدنه صحبت که بخوب کن بیشون کاد چا پیش خیم افی بود افی جای کاری زبری نبه
1: ها کس خلق نبه سیده ها کس خلق نبه تو شیه کس خلق تو راز بکشی شته که او سال بیرامه و بری حیامه که نادیده که ورزشوان دیرین همین میفان کرد بونه کس خلق نبه
0: موجنینه
1: دست بر باقچه ای که لحرده که شته که او سال
0: موجنینه موجنینه
1: هر حاله که هبت سیده دو نو که یانا دو که چه آزداد بینید بواره تاپا پیدا
0: والله بو اصلا که باشه یعنی من باریه پا اکود بجن یاری زانه های باریه پی های با هر کت کتا کت کتا مهارات تین بس امش تشتا که از بینیم و چند سال هم تلاوازیم
1: چه دا؟
0: ما هداف نینه هداف ما نه نه هنده یا اکود یاستیه اکه ما هداف هبتن یعنی اکود بجن تقریبا همی که سر کفتنا ما دیاب مسوگر بتن گلک یک فرصت چید بین مساوی یا یک هدف نینه نظام سر رو برکتن آن درستایی لعب هکو ساحی داد بجنی ذکا میدانی وی لحظه دا مدره بی شراب نینه چکاو ذکا میدانی لیر لعب بگو بده دی چی تصرف کرد
1: او طبعی لعبیه
0: بگو بده دی حالت خواستن کاو دو چی کردن نه مدره دو بشته حالت بطا تو دوی حالتی چی کرد نه احاد بویی اتو بگو بده هدف ترعیبه پاسه زفراندنه هر چی ها اول بگو به مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبی من هنده که ارتشتای هی هست بین مساعده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه ما هدف نینه یه وصالی پیو آستی ها ما هدف
1: نینه چین و پیش نیاره برن آدیه؟
0: بله؟
1: و پیش نیاره
0: خودو من بزبتا من نویسی نفتشته بجو ایشلا حتی هیا ما کردی اف ایدی آری شدرز بتن هدف خبر بله هکه هدی همی که ها گل سنه هی دهن چکو فری قیمت لوت چطن
1: باشه سیده تو خدا نخو وی پیش نیاری و وی تی بینیه تو چی داخست نامه که آرسته ای کارگیری یا ندهو بکی مد وی ده دقال کل ایک شوارین مخاری بری تو نویسی نخو نویسی نخوش ده آرسته که تو بیش هم درگی رکی نده
0: نه نه نه جا میرا من داخواست نکر یه بس از قد بار نکم که درگیهی بگیره نه خیر نه بس من داخواست نکم بس من چه نیتا من گوتی از دکتور عابد و اول جاره که هم پیگ ببچین همه سر
1: فهیم و
0: بله
1: فهیم و
0: مهم هم جماعتیت که که ده وقت ها بتن بخو وقت ها که دست نشان که بچینه یعنی دو سر دانه که چا اکل دفعه بخوانه بخونده صحبت
1: ها خلاص
0: جا بس از خویل برهنده کووید
1: شیکه دوزا او تشته کی باشه
0: بله
1: باشه هوا ورزجوان دیری نه بتبری نو که بسیار کادی هي بس بسیار ابو مهات تجهز نه کی لري کو دو کوم به قارمانی کی تشته کی ما یار یکی بده من یار یکی پیک و بکن ال صحه

0: آماده کوه
1: خود موانه کیه بس بری چنده که چند ساله لجنامون پی یعنی دست اگر بجن تشکی گره جان کرد رمزان دا ام برزشوانه دیری بو ما بطوله که کردستان چید کرد منتخب دهوکی و اربیلی و سلیمانی جاره که مل دهوکی کرد جاره که سلیمانی کرد و پشتین گره هستی اوید دیرینم چون من بطولت کرد خوش بود
0: دابی من پسیار خودش بیل نکم سیدان گلک وزشوان دیرینیت هی تیبینیه که یعنی شیم بیشین داخازیه که بیشین آن روز هم رخنه که کارگیریه یعنی دهوکت گرن یعنی جاره که من داخواست ناکنه پیشیاریه که ریزل من ناگرن
1: نه نه رکی ناگرن نه بله
0: تو جلگره یوانی؟
1: نه از دونی از پیشه که نه
0: بیشن اما جاره که من بری دوز با اکا دو هفته که وصاد اصناف یاری که ریجینا اینم اتت لقاش دا ویدی دارم اجده تهتن ها ببینه گوتی بابو گوتی اما دا ام شعوری بکن که ام ورزشوان دیرین بلا میناسه ندنمه اما جانا حکی دن اوییت ورزشوان دیرین اما من داخواست کنده کیفا مهید اما زم تو کب
1: او اوی پیتی ویه بکن بیتا کن اما تو ششمه کم تر اوی بو ورزشوان دیرین بکن بس چه این نیک من رعیه من اوی از خو هندیش می بیت از گازندان ها کم نه اخلاق
0: نه داخوازی هست
1: نه نه از یعنی که
0: داخوازیش گازنده جدایه
1: آوسا
0: بله
1: داخوازی ها بکن و پیشینی ها بکن بز گازنده ها جنگی چکو او جیه تانی یه بلدخت اکی مازن بوده چه بیشی کسی نگود بته
0: راسته
1: بز
0: بس یا گهشتی یا سیدا
1: از وی نزانم
0: بله یا گهشتی بله
1: از وی نزانم که گهشتی آن نه
0: بس تو لوی باوری نم سیدا میشید بونو مونه دی بیشم من سیدا مشیر کره نمونه چکو تول دفعی من یا آمده اصلا بحث کسی دینا که داخوازه که آرسته کارگیره یا نادوه که بکن بابا بایه بول عبا بید مثلا با افر کل گل طلبه بله یعنی بلا هندکش مجی آمده بلو لویری الوی باورینی نو بیشن نخیر
1: نه نه
0: قط الوی باورینی
1: اجی باور نکم بیشن نخیر نخیر از بیشن دید باش بمستش ما از بیشن ما پیش خالی نکیم بس بید واجه فزره کرما هزره که بس مادم افزره که چط مجیلن گلک و وقت نینه یا با ما ارده کرده بس
0: کیفا من نگریشت کیفانه گلک وی پیش نیارتا ها سیده مشیل اخطن که گلک جوان و ریکو پیک تا گوت اف وزجوان دیرین بلا سال جاره که یکی خلات کرد نشه تیلای تا پاپی بود
1: نه نه اوه مهمه تحدید نکن ایلا تا پاپی بود
0: بله
1: مثلا برای خودن خصوصا اوه نتیجه اینا
0: اوه راسته
1: اوه گلک یعنی نشاط ها برد
0: برنامه ما برای دو ماهی که
1: بله که
0: اف حوالت برای که بین لیکو دو کن بین جار جارا
1: بوده همینه مثل با هم هنده که کن بین جهه که اونیک مالا دیوالی
0: بله
1: البیره خرد بینه هنده جهه که دو دین بس وکو دیو کو جهه که خاص وکی وزدجوان دیرین
0: نه نه وکو جهه که خاص آره بخو گشته که بکن
1: خوده منه کریه اره والا منه کریه و گلک خوش پیشنی آره بس من اگرد همه چیز دارم بچی یعنی ناگهن وارد کش وقتی دانه نایدی بس هکه جهک برابد
0: همه چند کسه کن ده کسه کن
1: خودی بجو مانی خودی بجو این دنیا خر کن نبا ده کسه گل کم مازم
0: بابا از دی پی رابد سیده میشی بله ولی ده ولی خر کن و پیک بیو
1: سنی چون اگر جهت رابطه بجو وکی دعوه که دی پتر کیفه وای
0: جهت اک وکی کی
1: وکی یه دورزشی نه نالا پیم
0: نه نشه تیلا دورزشی اما حوالا تیکی دیرین جی وردش و اوید دیرین با دی تیکت کن دیشه اینا بکی بیجی که بلا او پی رابط و او
1: سیده فهیم
0: دیم آر داخازه سیده فهیم که باوریت او سیده فهیم گلی بد گلی بد او اخوی داخازیت ها صبحی دیکی چی کن
1: مولا سیده فهیم شیطن داخازه که بجد فلان روش اوی چی بجی های
0: جارت بودی ای خلاص
1: جهجی های شیط بجد ورزش بانه دیر نیلی امین بس یه سلی بین نه نه ما
0: راست عفیه
1: اوی بجا کده چه خواه بطن
0: دست خوش
1: شد وی گیب کت وی پیش خد گیب کت و کیفا مهه تو ده هم ایک و دو بینین
0: تیر صحبت
1: تیر سیده تمر سیده تمر
0: آها
1: آها اوی افتش دهنده گرن گله ایز
0: تو شید دخواست سیده تمر چکم
1: بله ارب ام چنجار همیت میوان کرین سیده تمر ورزجوان دیری
0: اوی شی ورزجوان دیرین بو
1: بله اه جا او جامیری پارزگار بود
0: تیاری سیده تمر دید بون سیده
1: بله
0: لعبه تو یاری بله بله چه لعب چه یاری کرد
1: مولا بس قدم دی جاز زام آها میچد لعبه دی اس زام
0: ای راسته
1: بس قدم دی بله
0: بله بله
1: نه نه یعنی لعبه بوجی صاحب ده یه خورا گرتی بو اكو بزن اخلاق رياضي
0: بله
1: بله
0: سيدا صحبتا تا استغنا بك
1: خدشت رازي بك ممنوني
0: و جارك دي تو جلب خيراتي سيدا
1: خدشت رازي
0: بك كنا بجن رونقك خوشك دا برنامه و کسان تو کی ته وخت هم به وانت که مکیف بیت سیدا
1: دوست دارم باش یوا
0: و اسوفه تا ماچ کیم سیدا و صحت کا خوش و جیه کی دریش
1: خودش دارم بو بردوام بن بو میوانداری میوان کرنا و از جوان دیدین دی کیف و گله کده
0: برنامه چوا سیدا بو چونا تر دو ماهی کی
1: من بجما ته گله کیف ما هات بی برنامه
0: برنامه ده بوتا تای بت بند یوی بیش باش سیدا چوبات جوان دیریم بیت چه پیشمدگی دیریم بیت چه مستاکی دیریم بیت اندازیاره که دیریم بیت هر کسی که دیریم بیت کساتی که نافدار باشه ردو که بیت اسم میواد که ما برنامه
1: گره بسه و سخ کر نکه سخ کر نکه و بیر حات نکه حکو بیش زنگ دل حضرام روی دتن بیرات حات آبه وکی اوسترانا با دیوکی البیرات ها
0: بله
1: و نیو چند هزینه‌ام رو بیشتر دیدم
0: یا کسالار
1: ام جهل کردی
0: نه؟ او تاب کنن بزن کسالار دوکیل بیاده افده بله بله سیدام شب پر حرکه هست چه وقت ماشین کم هر سامی انشالله دوباره سه بار تو گلاب خیرات سر چه وقت نسیم بله گودارو بینرد خوش تی و چندی ماتینه دومای کا خلاکا به جارج برنامه یکش خلقی حتا جار کدیم میبانه که دیتر بخاطر او خودت گلاب بید.

0: برنامه میترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.
1: رژین دنگو باسان لستودیو این رادیو آدیبوک دهنه پیشکش کرن. سردر
2: سروک بارزانی دیگل عمار الحکیم سروک راوتا حکمه یا نشتیمانی عراقی کومد بیته چندین بروسکین بهیداری و سرخوشید گهنه سروک بارزانی جبو و غرادو ماهی یا شیخ عبدالوحد عبدالسلام بارزانی شانده که هرمی الدور پرسا پشکا هرمی و پروژه یاسا یا بجا 2027 لبغدانه برپرسه که امریکی راگهاند امرینا دین ایرانی لبینا کشتیوانی لگرو یا هرمز تیک بدتن.
3: دم باش گهدارم برای از درجه یادن گواسان سروک مسعود بارزانی دیگل سروک راوتا حکمیان اجتماعی کنبو چندین مجارین گرنگ بحث کرن که پروسه سیاسی ایک جوان مجاران بویا. سروک مسعود بارزانی دیگل سید عمار حکیم سروک راوتا حکمیان اجتماعی کنبو داری داره که دارو نایدان سرنوش سیاسی عراق و دوره هر دولان بحث لهمانگی ادنا برالان سیاسی و پیش اخصنا پروسه سیاسی عراق کرن.
2: مسرور برزانی سروکی حکومتا هریما کردستانی جی پیشوازی لعمار الحکیم سروکی رابطا نشتیمانی که ده کومونه که دا دانستاندن الدو روشا گشتیا عراقی و هریما کردستانی و دو ماهی گهورین اندبری حاطنه کرنه و دو باتی السرگرینگیا چرا سرکرنا آرشه یا هریما کردستانی حکومتا فیدرال السر بنامای دستوری حاطه کرنه.
3: پارزگار حسکل روشاوای کردستانش بر وغرا دماهیه یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بروس که اکا سرخوشی آرستهی سروک مسعود بارزانی و مالباتا بارزانی کریاو را گاندیا وغرا دماهیه یاوی کساعتی خساراتی اکا مزم بوا بو همی گلین دوره اجلا نویسینگه و پارزگار حسکی و پرسنامک هاتیا بلاف کرن و دیده هاتیا گون ردین احمد پارزگار حسکی پرسته و هفخمی خو خلک پارزگاه خو بو وغرا دماهیه یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی نشان داد.
2: عبدالله مهتدی سروک کمال شورشگیر یا زحمتکشین کردستان ایرانی جی پیامکا سرخوشی آرسته سروک بارزانی و همو مالبطا بارزانتیتن جبو وغرا دو ماهی یا کساتی ناصیار خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی ده پیاما نفادی دهاتی سروک بارزانی جبو اگری وغرا دو ماهی یا کساتی مزن شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بهیداری و هفخمیاخو یا کیر پیشکشی جناب هوا و مالبطا و غیر کری شیخ عبدالواحد ابراهیم و همو مالبطا مزن یا بارزانیت گینه. عبدالله مهتدی ده پیام خودا آماجکی یوی چندیجی که هیویا جیک دریج و لش ساخیه بو سروک بازانی دخازین و خازیارین او دو ماهی خمو نخوشی مالباتاوی بیتن. هجی گوتنی اکو ابرو روژا دویه ری بهیا خود جرازی لی پیرمامه.
3: سروک پارتا سیاده عراق جیراغاند دمی همی درگه تینه گردن هولیر درگهان ود کتو او همی جیب و جهودن سروک مسعود بارزانی نه. خمیس خنج

0: در سیاسی و سروک پارتا سیاده عراقه اد کنگرگ روشنامه‌وانی دا راگهان او وکو پارتا سیاده و پارتی دیموکراتی کردستان اک هلویستن این کنگره دای آرامیان ولاتی و پیسکرنا حکومت نواندی هر وصا پیسکرنا سازیین دولت و هاری کارین بو چارکرنا کشان هر وصا اشکراکی همی زانن لهمی وزگهان دما همی درگه تنگردن هولیر او وزگه یکو کشن همی عراقیان پی چارد بنو هر اول جوانده تا جابرای کرن
1: شانده که هریما کردستان الدور بابته موچه یو شایستین دارایی سردانا بغداد کرده. شانده که بلندی هریما کردستانی که پیکتیتن جه دکتور امیت صباح سروکی دیوانا جباتا وزیرانو آمانج رحیم سکرتیر جباتا وزیرانو آوات شیخ جناب وزیر دارایی آبوری هریمه و عبدالکریم خسرو روبری فرمانگه پیزانین و دیبچونه سردانا بغداد کن. بریار افشانده دیگل فالح ساری وزیر دارای عراق کن ببیتن دانستاندن السرپشکا هریما کردستانی جه پروژه قانونا بجا سال 2027 یا عراقی و موچه فرمانبر و موچه خورین هرمی و 120 میلیارد دینار دهات نفخو بجینانا سیستم اسیو کودا بکتنه.
0: هفدم دانستان دنه دنابرا حکومت عراقی و حکومت هرمان کردستان بوچار سرکرنا پرسین دارایی و تایبتی که شیع و گمرکی و موچه فرمانبرین هرمان کردستان بردامن زانیاری زده در ادوه راپورت دانه.
2: لدور چارسریا کشن دارایی دانستاندن نابر حکمت عراقی و حکمت هرما کردستان بردوامن. شیرتکار یاسایل وزارت نفخوی حکمت هرما کردستان دکتور سامی جلال راگهان سرک وزیرن عراقی اتخازید که شبه ناچار سر گرن.
3: سرک وزیرن علی زیدی زور جدیه و زور حزکا موضوع که حل کرد. لکو بنو که اوی من بینیم وزیری مالی زور معترض بود. لسر بابتی پنجال صدقه سرک وزیرن هیچ مشکلی نیه.
2: دانستاندن بوریدا شانده حکمت هرما کردستان پیشنیار کا سرک وزیر عراق ردگیریه و دلیفه به هرما کردستان هاتیدان درباره دهات گمرکان و اکلا بکن. دکتور سامی دیارکر الدور دهاتی دیگهین رکفت نکا بر وقت حتی که بجا سالا بهید یا عراق.
3: هاو شوی او اتفاق موقتی صوب بسم الله که پنجاب رو جارت و حتی که بجا عراق اقرار ده بیتو لناو یاسای بجا ام بابت اکلا بکن.
2: چندی ساله حکومت عراقی پرسین دارای و هرما کردستان درستگن و کاردگرن لفرمان براد بیتن.
1: برپرس پشکا ساخلمیه لدزگاه خیرخازی بارزانی لحسکی دکتور منیب راگهانده. به هاریکاریا دزگاه خیرخازی بارزانی 700 مال لکم با سرکانیه ده بگرنه مال و حال خو.
4: ایرو ام لکم با سرکانیه نه الحسکه اما هتنا پشتوانی اگلی خوی خوشویستی گو وگرن سر مال و ملکی خوی سرکانیه شخوا او آریکاریا دزگاه خیرخوازی برزانی بریتیه جه صبات این خوارنه هروها شیر و حفوضه و لایت و امجی وکو تیمیتون درستی دزگاه خیرخوازی برزانی امبولانس اگروک درمان بی برانبر پیشکیشی او خلکی میگو اگر بحاجتی چه درمان بین جه ازاروکا هروها ای درمانی دقطی بین درمانی شکر بین چه درمان بین ما اگر خوانی نو چه درمانی موسکن جمع حاضرن ام آریکاریا ملتی خویگو وگری سر مالو ملکی خواه.
0: پیامنر رادیو دهوک لیداره سربخوی ازاخو محمد صدیق راگهاند الگوند دشت ملی لسنو لیداره سربخوی ازاخو همی خزمت گزاری دهنه دابین کرن.
5: بردامی اگهاندن و جبجه کرن پروژه خزمت گزاری در اداره سربخوی ازاخو نو کده دست به فیر کرن جاده و کنان گوند دشت ملی ها دیه کرن و کارت دا بردامه بجاره پروژه چه کرن جاده و کنان دشت ملی ایک و درن خوبینده برکماره که برفره یا خلقی بیگوندی پیشتر عرض کرینا ولی آکن جیدن مدرد ام دیار بگی که هیدی او جک مینا تاخه که زاخول دید و دید ناف کرنه که تاخه دست مریان جارا بجنه گونده دست مری دید افسه فدا فخواه گونده خلق ایدنا باجران قصد آقا کرنا خانی و بلیان گونده دست مری کن و آکن جیبونه که برفره کتیه اوی گوندیش برگو زیده تر بوچونه خلکیه و زاخوه گانی هیدیده که بده گونده دشمیره گونده دشمیره جکه و نیو زاخوه زاخوه گانی دی کفته وی او خلکی که تفازن زیده تر سقایی که باشتر یا هوایی پاکتر پل کشن قصد آوی گونده دشمیره تین ولویره دی بروش بروشش مارک زور خلکی لی آکن جید بند پیشتر جی حکمت هاری ما کردستان هیلین کاره

0: به حتی آف چندین خدمت گذاری دی ترمینا پشخانه برفره خطابخانه یعنی او همیل گنده دشمری خاطی ندهینا
1: ربه بری باغداری لپارزگاه دهو که دکتور امجد عبیت ده برنامه فوکس دل رادیا دهو که راگهانده همی برهبی با بستابالا افصالا یا تری لپارزگاه دهو که اتهنه کرنه
2: ریچانت بوشکا بشنکا تطارشت خطا دوما برادم دویا را در خیر و رگیتی چند دینا دهو که کو اجی اکیش شنوان کسام کو لجن آماده کاری سرترشتا به بستاباله آماده کاری ما دست بکریم امید گلر و در یه نون قضایت آخر تیم که همانجی هماشه و لجنه دستیشان کریم و دستیشان کرنم جوکیاریم که ده بجداییت به ویستوال بکن تمانه که جنابی آزمانیتن رو ویستوال هم پشنگه به باشترین جورو باشترین تخمو باشترین کوالتی بجدار بیتون چونکه ویستوال یانجی معرف آده نشاندان هم تشتره آتشی بگیده بار بیتون هرچند بارابتر حکم بحثی طایبت افصالات که تیپنجی و همه تری زوری باشه و تنشتا که اشلای کولیتی رجی و اشلای اکو دیجن هجمار رجی یعنی کمیت آگر اکو باشی ها تری هکی
3: افرو مزنترین پیشنگهانه دولتی آخان و بران به بشکداری افصادان کمپانین خمالی و بیانی الهولیره ده تفکرن ادوه در باره دا دکتور محمد شکری سروک دستا و برهنانه لحکومت هرما و کردستان دا دیار کرن که پتر جه 205 کمپانی جه 16 وراتن جیهانه ده پشکداریت و پشنگاه دا کن و دناف دا کمپانیین ترکی، ایرانی، اماراتی و سعودی و المانی و چینی و ایتالی و یونانی و اسپانیا و چندین وراتن دیهنه او پشنگاه ده بمویسه روژان یا بردان بید نفاتی گوجی آرمانجاوی پشنگه نیشاندان پروژین آکنجی بونه نه اولادی شن راستا خود گل کمپانیان کن ببینو یکین آکنجی بونه ابشیوه قوناغان یان به پار کاش حلب جیرن هر واسه پشنگه جنگه که به بازرگان و بره نران پیداد کد داکو گره بستن هف بشک گره بدن و سرما بیانی را بکش نهر ما کردستانه
1: برنامه کارکرنا مالیدان الدهو که نهات یا گهورین و نهات گهورین لجنا بلند یا سرپرشتا مالیدان پارزگاه دو که راگهانده او دنگوی لسوشل میدیای هات یا بلاب کرن که برنامه 24 دمجمیری یه کارکرنا مالیدان نامینیتن چراستی جبونینه او دیار کر که چلانکی مافنینه برنامه کارکرنا مالیدان و بهای امپیر کاره می دیار بکتن اجبلی لجنا بلند یا سرپرشتا مالیدان هر وسا آماجه کریه وی چندجی که ولاتین خوشتی بی آگه دارد کین برنامه کارکرنا مالیدان و خویه و چه گهرین تدانه هاتیه کرن و هر خودان مالیده که پیگیریه به برنامه لجنا بلند و مالیدان نکتن ده پیرابونین یاسایی برانبروی
3: حوثیان چندین دامزرا و بنگهن کرده و زل با شور سعودیه گرنه آرمانج. وزارت داوزه و سعودیه را گانج اگر هرش حوثیان بوزر دامزرا و کرده و زل با شور بیولاتی آگر بر بویه و پشکک چالاکی انوان شوک کاتی هاتی نراستندن. ویژه در یاشگراجی کر هرش بوین اگر پیدا بونه آگریل چندین جهان. اوجی بویه اگر راستندن کاتی هندک چالاکی ان کار پکرنه و هفدم تیم میدانی ان بسپور دزبر کارین کنترول کرنه آگری و پارسنا جاو هر سنگاندن زیانان کریه.
1: برپرسه که امریکی راگهاند امرینا دین ایران گشتیبانیه لی گرویا هرمستگ بده تن. برپرسه که امریکی آشکرا کرد چجاران رینا دین ایران آبور جیهانه تگ بده تن و بارمتا اپرکاری گریه لی گشتیبانیه لی گرویا هرمز بکتنو ده همیشیان خو ایخی نگر داکو هرمز به وکری بمینیته. پیبداره که بنابه وزارت دربیه امریکا راگهاند امرینا دین ایران هاتو چویا گشتیبانی لهر مستق بدتون و آبور جیهانی و کو بارمتو کارتکا فشاری بکار بینید. اما جب و چندی جیگ دا که ده بردام بین السر ورگت ناره کارین اکلاکر لده جی بزابین ایرانی بو زیان گهاندنه با آبور جیهانی. ده پشککا دیا آخبتنین خداوی برپرسی دار کر که گل هف پشکو هف پیمانین خود بردام بین دهمه هنگی داینه دا که رگیریه لی ایرانی بکین که آستنگو تگران جبو هاتونو چونا کشتیبانی لی گرویا هرمز درست نکتن.
3: اولدمه یجی جواکناس مونا آمدی اد برنامه سپیده باش رادیا دهوگ دارا گهان او کسین اب شوید می نشیار گل کارتی کرن لید بیدن
4: بزنده خو یان دخوازی خو بخمتی من عرصه کرمو نگوز به خلاص از اد تابعی همه یا دجت نین دازمه هنده که بریارا در بخل که

0: اصل جباکه یه خراب بیتن درونی، یه خراب بیتن بزیشکی، گره خرابونت تین تینکرین چونکو اصل بابت نرسان پروژه و سوهشیار گره کارتی که نخویا های سر جباکی، سر درون خدوانی، در همی جیانه نکه دکتر کوا عبدالعزیز تیپ راز بیتن که هندک موافقت حکومی برگی بیتن که اصل بابت بیتن فکر رسمی و همی دم و دزگیر هنا گیتن ساعتا که ببدارن که بجا دکی ساعتی هن بجیرن که اف ساعتا دیتا ماهی ساعت همی دزاکری بن ست مختیت و بازار خریر اکری بیتن و همی جهت خوشیه کافه و کازینو مطعم پارک سینما همی جه حکت اکری بن گنجه ما به چکتن به کذب خدا کردن بیتن ما هم به چکه ایمانه حوالت ما ایک دینه ایکی زن این دکتر گروپانیه. به جای وقتی چون حتی ساعت یک شده دوی شده سه شده ولی این دکتر خیلی تن از آن حتی پنج شده یکی زر و شش شده یکی. یعنی دنیارون به چیزی قسم مال خود کرد. وقتی قسم مال خود کرد یه وقتی سی دی اس. اما دنیا بیتیش نی. وقتی نبست اما معنی روزی خرک ما نبست.
1: جای رادیو دو که دریچه دنگو باسا به هوا هاتا پیش کش کردن.
2: هر شادو بختوار بود.

گودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروك برزانيد قال سروكي ربطا حكمة يان اجتماني كومبو وتندين مجارين جرينج بحس كرنو بروسيا سياسي اكشوان مجاران بو مسرور بارزاني سروكي حكومة هرما كردستان بيشوازي لعمار حكيم سروكي ربطا نجتمانيا حكمة غير سروكي بارتا سيادة عراقي خميس خانجر دي كونغريكي روشنا مواني دا راقهان دمي همي درقه تينا قردن هولير درقه فتكتن و افا همي جيبو جهودين سروك بارزاني سفريدن شانده که هرمه لدور بابت موچه بغدایه که افشانده ده دانستان دنل سر پشکا هرمه کردستان جه پروژه قانون بودجه 2027 موچه فرمان بر موچه خورن هرمه و 120 میلیارد دینار اندهاد ده نافخو بجهینانا سیستم اسیکو دا دهنه کرن برپرسه بشه سخلمیه یه دستگاه خرخوازی بارزانی لحسکه دکتر منیب راگهاند لکم با سرکانیه به هاری کاری دستگاه خرخوازی بارزانی 700 مال دوگر نمالن خو پیام نره رادیو دهوک لیداره سربخویا زاخو محمد صدیق را گهاند لگونده دشت مره همی خسمت گذاری دهنه دابین گرن. روی بره باقداری لپارسگاه دهوکه دکتر امجد عبید برنامه فوکس لرادیو دهوک دارا گهاند همی برهوی پوویستوال افصالیاتی رو هنگوینی لپارسگاه دهوکه تهنه گرن. افرو مزندرین پیشنگاه نیف دولتی خانو بران به پشکداری سادان کمپانین خمالی بیان الباشر حولی ده دوکرن. سرکردن چارچوبه همانگی لسر میکانیزم کانی بو معامله کردن گل پرسا چکه در وی دولت رک هفتینه به جوره که بریار لسی هیوی هیوی لجه چکدانه چکه گروپین چهدار به تسر کردن یان رک خستن. لش نابلند دا سرپرشت موالیدن پارسگاه دو گرا گهاندیه او دنگو باسل سر شیال میدیای بلاف کری که برنامه 24 جمعی کارکرن موالیدن نامینیدن چراستیه گوی دنگو باسی نینه. سپای امریکا را گهان شنجامه گماریا وان آرسته نوتو چار گشتیان حتیه گهارتن. برپرسی که امریکی جرا گهان دیا که امرینا دن ایران گشتوانیه لگروی هرمز تیگ بدهدن. افشوه یاری انگرا ایگه جوور زینیه جامپیونس لیگه ده دست بگن که دمجمیر 7.45 خولک به دما کردستان ده ده دست بگرن ششیاری ده نکرن جیاری انگرین که ریال مدرید لیاریگه ها خود مهوانداریه یعنی انتر میلان گدن هر واسا استون ویلا ده مهوانداریه یعنی کلوب بروش گدن هر واسا یعنی پورتو ده بی ده مهوانا یعنی مان سیتی و یعنی ریال بیت جی ده مهوانداریه یعنی لیل گدن. سپاس با گهداریه و
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
0: گل آگه دارین افروکم رفه برین پروردن دهوک روشالات دهوک روشاوا و پرورده سه میلیرات گهنیدن با هبو ناگرا دوه یا سریز دکرنا آشکرا با بکردانا فروشگهن خطاب خانن با سالانی خاندن 2026-2027 تندر لروشن 6 و 7 و 8 مهانه ها افصالا دل پشکن فروشگهن پروردن نافری هنه فرودن سریز دکرنجی لروشان نهی مهانه دل هولن رفه برین پروردان هدکرن با پتر بزانینان سردانا پشکن فروشگهن خطاب خانن لرفه برین پروردن دو روش حالات روش آباب پرورده قصاص ملی بکن. سپاس با گهداری آوه
1: بو رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق ایچین کیا به هفر که ایت موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صادف سلیب جبیرا منه چی؟ صادف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صادف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
3: والله آفرین صادف حبیلتا کشترو قازان جا تزیده دره هود از سرداركی بریکا واتسابی فریکا بو درفتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلا شد
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزین ته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بوسخ لمیالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف

دریاد بالا خودتان رغز نرغز دل ملک دگلالا موسالا.

حستیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

مالیتی بنفشه بنفشه رادو پی خورمین دکه ده بشنه مینانی باش بازگان ساده ده گوله ره دا ازگانی مجکانی دیار بگره چلو چارکانی دربونه لدوره از پچیو منان آتم از زواجه از ابم زواجه ناسی نفزه ده جنبه نداوه میره حکاریا لدنه براسه

0: جیان دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردر
1: سروک بارزانی دیگل عمار الحکیم سروک راوتا حکمه یا نشتیمانی عراقی کومد بیته چندین بروسکین بهیداری و سرخوشید گهنه سروک بارزانی جبو وغیر دومایی یا شیخ عبدالوحد عبدالسلام بارزانی شانده که هرمی الدور پرسا پشکا هرمی و پروژه یاسا یا بجا 2027 لبغدانه برپرسه که امریکی راگهاند امرینا دین ایرانی لبینا کشتیوانی لگرو یا هرمز تیک بدتن
2: دم باش شگه دارم برای از دریجه یادن گواسان سروک مسعود بارزانی دیگل سروک راوتا حکمیان اجتیمانی کومبو چندین مجارین گرنگ بحث گرن که پروسه سیاسی ایک جوان مجاران بویا سروک مسعود بارزانی دیگل سید عمار حکیم سروک راوتا حکمیان اجتیمانی کومبو در اداره که دارو ناهیدان اثر روشا سیاسی عراقه و دوره هر دولان بحث لهمانگی ادنا بلالان سیاسی و پیش اخصنا پروسه سیاسی عراقه گرن
1: مسرور برزانی سروکی حکومتا هریما کردستانی جی پیشوازی لعمار الحکیم سروکی رابطا نشتیمانی کرده ده کمونه که دا دانستاندن الدو روشا گشتی عراقی و هریما کردستانی و دو ماهی گهرین اندبری حاطنه کرده او دوباتی السرگرینگیا چرا سرکرنا آرشه یا هریما کردستانی حکومتا فیدرال السر بنامای دستوری حاطه کرده
2: پارزگار حسکل روشاوای کردستانش بر وغرا دماهیه یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بروز که اکا سرخوشی آرستهی سروک مسعود بارزانی و مالباتا بارزانی کریاو را گاندیا وغرا دماهیه یا وی کساعتی خساراتی اکا مزم بوه بو همی گلین دوره اجلا نویسینگه ها پارزگار حسکی و پرسنامک هاتیه بلاف کرن و دیده هاتیه گون ردین احمد پارزگار حسکی پرسته و هفخمی آخو خلک پارزگاه آخو بو وغرا دماهیه یا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی نشان داید.
1: عبدالله مهتدی سروک کمالا شورشگیر یا زحمتکشین کردستان ایرانی جی پیامکا سرخوشی آرسته سروک بارزانی و همو مالباتا بارزانتیتن جبو وغرا دماهی یا کساتی ناسیار خود جرازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی ده پیاما نفادی دهاتیه سروک بارزانی جبو اگر وغرا دماهی یا کساتی مزن شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی بهیداری و هبخمیاخو یا کیر پیشکشی جناب هواو مالباتا وغیر کری شیخ عبدالواحد ابراهیم و همو مالباتا مزن یا بارزانیت گینه عبدالله مهتدی ده پیام خودا آماجه کریه و چندیجی که هیویا جیه که دریج و لش ساخیه با سروک بازانی دخازین و خازیارین او دوماهی خمون خوشیا مال باتاوی بیتن هجی گوتنه که ابرو روژا دویه ری بهیا خود جرازی لی پیرمامه
2: سروک پارتا سیاده عراق جیراغاند دمه همی درگهته نگردن هولیر درگهان ود کتو او همیجی بو جهودن سروک مسعود بارزانی نه خمیس خنجر سیاسی و سروک پارتا سیاده عراق اد کنگرک روشنموانی دار راگهان اوکو پارتا سیاده و پارتی دیموکراتی کردستان اک هلویستن اینکو گریدای آرامیان ولاتی و پیسکرنا حکومتا نواندی هر وصا پیسکرنا سازین دولت و هاری کارین بو چارکرنا کشان هر وصا اشکراکی همیز زانن لهمی وزگهان دما همی درگه تینه گردن هولیر او وزگه یکو کشین همی عراقیان پی چارد بنو هر اول جوانده تا جابره کرن
1: شانده که هریما کردستان الدور بابت موچه یو شایستین دارایی سردانا بغداد کهت شانده که بلندی هریما کردستانی کو پیکتیتن جه دکتور امیت صباح سروکی دیوانا جباتا وزیرانو آمانج رحیم سکرتیر جباتا وزیرانو آوات شیخ جناب وزیر دارایی آبوری هریمه و عبدالکریم خسرو روبری فرمانگه ها پیزانین و دیبچونه سردانا بغداد کن بریار افشانده دیگل فالح ساری وزیر دارایی عراق کم ببیتن دانستاندن السرپشکا هریما کردستانی جه پروژه قانونا بجا سال 2027 یا عراقی و موچه فرمانبر و موچه خورین هرمی و 120 میلیارد دینار دهات نفخو بجینانا سیستم اسیو کودا بکتنه
2: هفدم دانستاندن اندنا برا حکومت عراق و حکومت هرمی و کردستانه بو چاره سرکرنا پرسین دارایی و تایبتی که شیع و گمرگی و موچه فرمانبرین هرمی و کردستانه بردامن زانیاری انزده تر ادوه راپورت دانه
3: لدور چاره سریا کشین دارایی دانستاندن نابرا حکمت عراقی و حکمت هرما کردستانی بر دوامن. شیرتکار یاسایل وزارت نفخوی حکمت هرما کردستانی دکتور سامی جلال راگهان سرک وزیرن عراقی ادخازید که شبه نه چاره سر گرن.
4: سرک وزیرن علی زیدی زور جدیه و زور حزکه موضوع که حل کرد. لکو بنو که اوی من بینیم وزیری مالی زور معترض بود. لسر بابتی پنجال صدقه سرک وزیرن هیچ مشکلی نیه.
3: دانستاندن بوریدا شانده حکمت هرما کردستانه پیشنیار که سرک وزیر عراقی رد گریه و دلیفه به هرما کردستانه هاتیدان درباره دهات گمرکان و اکلا بکن. دکتور سامی دیارکر الدور دهاتی دیگه هینا رکفت نکا بر وقت حتی که بوجا سالا بهید یا عراقی.
4: هاو شوی او اتفاق موقتی صوب اسمی هرکت پنجاب پنجاب رو جارت و حتی که بوجه عراق اقرار ده بیتو لناو یاسای بوجا ام بابت یکلا بکن.
3: چندین ساله حکومت عراقی پرسین دارای و هرما کردستان درستگن و کاردگرن لفرمان براد بیتن.
1: برپرسی پشکا ساخلمیه لدزگاه خیرخازی بارزانی لحسکی دکتور منیب راگهانده به هاریکاریا دزگاه خیرخازی بارزانی 700 مال لکم با سرکانیه دی بگرنه مال و حال خو.
5: ایرو ام کمپا سریکانی نا الحسکه اما هتنا پشتوانی اگلی خوی خوشویستی گو وگرن سر مال و ملکی خوی سریکانیه شخوا او آریکاریا دستگاه خیرخوازی برزانی بریتیه جه صبات این خوارنی هر وها شیر و حفودا و لایت و امجی وکو تیمیتون درستی دستگاه خیرخوازی برزانی امبولانس اگروک درمان بی برانبر پیشکیشی او خلکی میگو اگر بحاجتی چه درمان بین چه ایزاروکا هر وها ای درمان ای دغدغه بین درمان ای شکر بین چه درمان بین ما اگر خوانی ناو چه درمانی مسکن جمع حاضرن ام آریکاریا ملتی خویگو وگر سر مالو ملکی خوا.
2: پیامبر رادیو دهوک لیداره سربخون
6: بین جبهه گیرند مکدا اونهایی که برجه یا 4 کیلومتر انجادن کو کولانن دشمیر تینه پیل کرنه و شسته بود تینه دانان و افریقه سنه بردامیه دا هر وصال بنده دشمیر دوژی نو که دا کار سر افریقه نوان دیه تا کرنه و بریارد ماوه حیبه قادیده دا جاده انویجی بهنه پیل کرنه و دایی بد ماوه بو خلکه وی گوندی چاوری چه کرنه جاده ان خوبین ده برک ماره اکا برفره یا خلگی وی گوندی پشتر عرض کرنه و علی آکنجی دن مدوید ام دیار بگی که هیدی هیدی او جک مینا تا خکی زاخول دید و دید ناف کرنه که تا خی دشمری آنجو جارا بجنه گوندی دشمری دید افتفادا پا گونده خلگ ایدنا باجران قصد آقا کرنه خانی و بلان گوندی دشمری کن و آکنجی بونه که برفره کتیه اوی گوندیش برگو زیده تر بوچونه خلکیه و زاخوه گانی هیدیده که بتا گونده دشمیره گونده دشمیره جکه و نیو زاخوه زاخوه گانی دی کفته وی او خلکی خود پازن زیده تر سقایی که باشتر یا هوایی که پاکتر پل کشن قصد آوی گونده دشمیره تین ولویره دی بروش بروشش مارک زوره خلکی لی آکنجی بند پیشتر جی حکمت هرما کردستان هیلین کارا به حتی آوه چندین خدمت گذاری دی ترمینا پشخانه برفره خطاب خانه یعنی اوه همیل گنده دشمری خاطی ندینات.
1: ربه بری باغداری لپارزگاه دهوک دکتور امجد عبیت در برنامه فوکس دل رادیو دهوک راگهان ده همی برهبی با بستوالا افصالا یا تری لپارزگاه دهوک اتینه کرنه
7: چند بوجه کار بشن کار تبتارش تکتا دوما گرانتن دویا را در افره با رگیتیل چندن دوکیم که از یه کشن وانو کسا ما که بشن آماده کاری سر پرشتا به استواله آماده کاری ما دست بکریم هم گل را در یعنی قضایت آخر تیم که اوانجی هماشه و لجنه دستیشان تیریم بو دستیشان تیرنا جوکیاریم که ده بجداییت به استواله بکن اوانا که جنابی آزمانی تن یا رو گیستوال هم پیشان گردید باشترین جور و باشترین تقم و باشترین کوالتی بردار بیتیم چونکه گیستوال یعنی معرف آده نشاندان هم کشترهای آتشی بگیده بار بیتیم برچند باروکتر اکم بحثی طایبت اصالات که پیشان جور همه تری زوری باشه و تنشته

0: مش لاقي كواليتي رجل، مش لاقي اكود ديجن هجماري رجل، يعني كميات قدر اكو باشيات رجل هيك.
1: افرو مازنترین پیشنگهانه و دولتی آخان و بران به بشکداری افصادان کمپانین خمالی و بیانی الهولیره ده تفکرن. ادوه در باره دا دکتور محمد شکری سروک دستا و برهنانه لحکومت هرما و کردستان دا دیار کرن که پتر جه 205 کمپانی جه 16 ورات جیهانه ده پیشنگداریت و پیشنگهانه دا کن و دناف دا کمپانین ترکی، ایرانی، اماراتی و سعودی و آلمانی و چینی و ایتالی و یونانی و اسپانیا و چندین ولات دیهنه. او پیشنگه دی بمایسته روژان یا بردان بید. نفاتی گوجی آرمانجاوی پیشنگه نیشندان پروژین آکنجی بونه نه اولاتی شن راستا خود گل کمپانیان کن ببینو یکین آکنجی بونه. اب شوی قوناغان یا به پار کاش هل بجیرن. هر واسه پیشنگه جنگه که بو بازرگان و برهنران پیدات کرد داکو گری بستن هف بش گری بدن و سرما بیانی را بکش نهر ما کردستانه.
2: برنامه کارکرنا موالیدان الدهوکی نهات یا گهورین و نهات گهورین. لجنا بلند یا سرپرشتا موالیدان پارزگاه دوکی راگهانده او دنگوی لسوشل میدیای هاتیا بلاب کرن که برنامه 24 دمجمیری یه کارکرنا موالیدان نامینیتن چراستی جبونینه او دیار کر که چلانکی مافنینه برنامه کارکرنا موالیدان و بهای امپیر کاره می دیار بکتن اجبلی لجنا بلند یا سرپرشتا موالیدان. هر وسا آماجه کریوه چندجی که ولاتین خوشتی بی آگه دارد کین برنامه کارکرنا موالیدان وک خویو چه گهرین تدانه هاتیه کرن و هر خودان موالیده که پیگیریه به برنامه لجنا بلند و موالیدان نکتن ده پیرابونین یاسایی برانبرویه نه ورگرتن نه.
1: حوسیان چندین دامزروا و بنگهن کرده و زل باشور سعودیه کرن آرمانج. وزارت داوزه سعودیه را گانج اگر هرش حوسیان بزر دامزروا و کرده و زل باشور بیولاتی آگر بر بویه و پشکک چالاکی انوام شوکی کاتی هاتی نراستندن. ویژه در یاشگراجی که هرش بوین اگر پیدا بونا آگریل چندین جهان. اوجی بویه اگر راستندن کاتی هندک چالاکی ان کار پکرنه و هفدم تیم ان میدانی ان بسپور دزفره کارین کنترول کرن آگری و پارسنا جاو هل سنگاندن زیانان کریه.
2: برپرسه که امریکی راگهانت امرینا دین ایران گشتیبانیه لی گرویا هرمستگ بده تن. برپرسه که امریکی آشکرا کرد چجاران رینا دین ایران آبور جیهانه تک بده تن و بارمته اپرکاری گریه لی گشتیبانیه لی گرویا هرمز بکتنو ده همیشیان خو ایخی نگر داکو هرمز به وکری بمینیته. پیبداره که بنابه وزارت دربیه امریکا راگهانت امرینا دین ایران هاتو چویا کشتیبانی لهر مستق بدتون و آبور جیهانی و کو بارمتو کارتکا فشاری بکار بینید. اما جبوی چندی جیگدا که ده برداوم بین السر ورگت ناره کارین اکلاکر لدجی بزابین ایرانی بو زیان گهاندنی با آبور جیهانی. ده پشککا دیا آخبتنین خداوی برپرسی دار کر که گل هف پشکو هف پیمانین خود برداومین ده ماهنگی داینه دا که رگیریه لی ایرانی بکن که آستنگو تگران جبو هاتونو چونا کشتیبانی لی گرویا هرمز درست نکتن.
1: اولد ماهی جیر جواکناس مونا آمیدی اد برنامه سپیده باش رادیا دهوک دارا گهان او کسین اب شوید می نشیار گل لکار تکرن لید بیدن.
3: بازنده خو یان دخوازی خو بخمتی من عرصه کرو نگوز به خلاص از اد تابعی همه یا دجت مین دازمه هنده که بریارا در بخل که اف جواکه یه خراب بیتن درونی یه خراب بیتن بزیشکی گره خرابونت تین کنه کنه چون که افت بابت مرسان فروژه و سوهشیات گره کارتی که نخویه های سر جواکی و سر درون خدوانی و در همی جیانه نکه دکتر کوا عبدالعزیز که پیراز بیدن که هندک موافقت حکومی برگیدن که افت بابت بیدن شکر رسمی که همی دم و دزگیر به هنه گیدن ساعتا که ببدارن که بجا دكي ساعات هل بجيران كو أف ساعات الساعات ماهي ساعات همي تذاكري بان ست مختيتو بازار خريبا كري بيتن وهمي جهة خوشية كافي وكوزينو مطعان بارك سينما همي جهة حكا تذاكري بان جنجي ما دي تكتن دي تذب خودات كري بان بيتن ما عم دي تكي ماني حوالت ما ايك دينا ايكي بظن انتا جروب جروبانية بجو وقتی چون حدا ساعت ایک شده دوی شده سی شده والله این دا که خیلی تین ازان حدا دینج شده دی که یه ضربه و شکل شده دی یعنی دنیا رون بی کسی قصد مالا خود کرد وقتی قصد مالا خود کرد یه وقتی سیده ست اوه دنیا بی کسی وقتی نبست اوه معنی روزی خرا که ما نبست

لگوری لکولینک روجنامه یا تایمز اوف ایندهی هندک خارن هنه که بو پیسکرنا پیامپ مفانه. ورزشی بخالکا گرنگ بو پیسکرنا وان هاتیب ناف کرن. ده خارن هنه که بو پیسکرنا پیان سینگ مریشکه، ماسیا تونا، اسپیناخ، پتاتا شیرین، ماسیا سلمون، پنیر، گرموگ، شیلم، باهیف، هیکا کلاندی.

سبات تبگی رامنه آزادی دخوازی آمنه لی گلی گهدار گلی آزادی خواز گلی بنده است خوزانک زمانی گلی زمانی ملت دردی ملت بیشی حسی وی رادکی شبو مافی وی اف مافی هر کسی قد زن نکن هر وها لشوری و گهدار نیم فروتان نیم بها گلی بندسر یار حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم

صدف بن قدر نجا وخش تبين هاجي كرم كان قال كرت يا دنگو باسان محمد حاجي محمود سروكي حزب السوسيال ديمقراطا كردستان بهلكف تا وغرا ديمايا كسات يا نيم نيشتي مان پرور شيخ عبد الواحد بارزاني پيامه كه سر خوشي راستاي سروك مسعود بارزاني بنمال بارزاني كه رو راگان كو وغرا ديمايا ناوري قصارت يا كام مزنه بوهميان عبد الله حسن زاده كه ساتي سياسي و دي بهلكف تا وغرا ديمايا خود له خوشبو يا عبد الواحد ابراهيم شيخ عبد السلام بارزاني سر خوشي له سروك بارزاني كر رابط حکمه نشتیمانی د بیجیتن کو سرکرداتیا سیاسی حرم کردستان روله کې سره کې و نشتیمانی د سقمګری عراق داد ګریټ اماجه به چندې جیت کتن کو مار حکیم به فرمی سروک بارزانی غازیان کو دخاس کړیا کو سرادان بغدای کتن افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان پېښوازی له بالوزه روسیا العراق کې به کفته د میهات نار کې وی ډیپلوماسي له عراق افرو شانده که بلند حکومت عراقی مرمه پشکداری کرنید به یا خود لی خوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشته هو لیره صبح ده شانده حرم کردستان ده کمبونه که اکلا کرد گل وزیر دارای عراقی کتن عمر حکیم سروک فیمانی هیزن دولت نشتیمانی دهو که و لگل دکتر علی تتر پارزگار دهو که کم بویا و هر افروژی رگل داود سلیمانت روشی سروک زنکو دهو که پیشوازی لوی حات گکرن هرم کردستان ده برمینان کسکاتیان که سوزواتی دا گهشتی آست خوب جیوی و بویا جدره که سرکی بودا بینکرنا پیتوین پارزگی هندین عراقه کردکی آدم گوباسان حات نپیش کش کرن بمینن شات.

0: خوشانه لی راژیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی راژیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروگ. بارزانی و تفگره رزگاری خازیا کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازیا کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورشا ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرستی امیر صدیق دهیت پیشکش کردن.
1: جوانترین و گرمترین رز و صلافه بن گهدارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادیا مهنگشتی نفک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارن هجا لی حفتیا چویی ما بحثی رکفتنه که کرد ناو برا سر و کمار عراقی ویدمی و سیادتا سعدون حمادی وزیر درو عراقی و دیسان شاهنشینیا ایرانی سیادتا عباس خلطبری وزیر درو ایرانی که اتوی رکفتنه دا چندین ماده هاد بونه اگو تو بشکرون رکفتن سر هاد بکرن که ماده ای که بحث هر دو آلین بلند ین پیمان نامه دکتن که دو پاتی لسروه چنده کر بو که سنور نیو دولتی حشکاتیت ناورا عراق و ایران دا او دل سروه نما و دیف احکام ان پروتوکولا سنوری یا حشکاتی و پاشکوین پروتوکولا ناوری بید کدگل و پیمانه نا و هلن و دوباره هاتینا کشان مادا دوی جی هر دو آلین بلند ین پیمان بست دو پاتی لسروه چنده کر که سنور نیو دولتی شاطل عرب او دل سروه نما و هر و هر سر و احکام و رکفتنه بیتن. یا که بری نوکه پروتوکوله دا دست نشان کرنه سنور آوه و پاشکوین و پروتوکوله بیت ین گلوه پیمان نامه دا و هیلن و حاطینه دیار کرن. هر دیسان ماده سه بحث هر دو آلین بلند ین پیمان بست سوزه ددن که چاودریه کاتوند و باندور و هر دمی و بردام لسر سنور ان خوب کن به مبست را گرتنا هر جوره خو تیوردانه که کمه بس جه تیگدان آسایشا لایه دی بیتن جه هر کشا لایه دی بیت او جیل سر بنامو و لدیف احکام پروتوکول آسایشا سنوری یا کد گلوه پیمان نامه دا حیا مادا چاره جی هر دو آلیان ین بلند ین پیمان بس دو پاتیل سر و چندید کرن که احکام هر سی پروتوکول و پاشکو ین وانیت ماده ایک و دو سی ین وی پیمان نامه دا هاتین وک ایک پارچه یا جیک نه جدا و هردمین پیمان نامه ده نه هجمارتن و نابید بچی شیوان جیک به نه جدا کرن جبرهنده هر جوره کشک لسر خاله که جبنماین و پیمان نامه ده بیت اگر تک چونه بنماین و رکفتنه بگشتی کو ببه ای که ده جی روحیت تا رکفتن نما جزایره. اردیسان ده ماده پینجه ده چارچیو پاراسنا سنوران و رزگرتنا تمام جه سلامتی هر دو حرم نشتیمانین هر دو دولتان هر دو آلین بلند ین پیمان بز دو پاتیل سروی چندید کن که هیلا سنور حشکاتی و آوه نابید به تدسکاری کرن و او هیلا هر دمی و دیماهی نه. ده ماده ششه ده برگاه ایکی ده آل ده میرویدان هر ناکوکیه که ایل دور شروع وکرن یام جینانا و پیمان نامه و هر سه پروتوکول و پاشکوی نوه او ناکوکی ده چارچو و رزگرتن جهل آسنور عراق و ایران ده کت ماده ایک و دو ده حاتیه دیار کرن ده هیتا چاره سر کرن به همه انگید گره کارن آسایش آسنوری یا عراق و ایران الدیف ماده آنکو دوسه او ناکوکی لقناغا ایکه دشلای هر دو آلیان و بریکا دانوستاندنین دو آلی اتماوی دو حیوان دا جدیرو که پیشکش کرنا دا خازیا لای اکی بلای دی چاره سر کن او ده خلاصه دال دمین رکفت ناما هر دو آلیان بلندین پیمان بست اتماوی سه حیوان دا پناه دی بنه بر دا خازیا هولدانین حوالینین دولت کاسه ده خالا چاره دا ده حالت تکچونه دا اگر ایک جهر دو آلیان پناه بره بر حول دوستانه یان اگر او حول سرکفتی نبون بو چاره سرکرنا ناکوکیان اتماوی ایک حیف دا کو جدیرو کارات کرنه یان سر نگرتن حولان تپر نکد رکا دادوریان کو تحکیم دهتا گرتن ده خالا پینجه دا حالت رکنکفتن هر دو آلیان بلند کن پیمان بست لسرکار نابجوکاری هر ایک جهر دو آلیان بلند ما فهنده هیت ماوی پازده روژان دا کولی دیف را کفتنه دهت پناه ببنه بر دادگه ها دادوریب مبسته پیکینان دادگه ها که دادوریب و چرا سر کرنه همی کشان پیدی بیه لسر هر ایک جهر دو آلین بلند ایک جوالاتین خو دا بنت وک دادور و او دو دادورین دیجی شلای وان و به تحل بجارتن اتحالت تکچونه دا اگر هر دو آلین بلندین پیمان بس نگشنه انجامی اتماوی حیوه که داشت و دیرو که که ایک جه هر دو آلیان داخازا دادوری لیکری یان اگر هر دو آلیان بری دیماهی حاطناوه ماوی نگشنا رکفنه لسر حل بجارتنا دادوری سه لوی دمی هر ایک و هر آل یک شیطن داخازا دادوری پیشکش بکد و سر رو که دادگاه ها دادا نیف دولتی کچند دادورن یان دادوری سه دیف کارن دادگاه ها هردمی ها دادوران دانیتن. دخالا ششه داشتیم بریارا دادگاه ها دادوری به هردمی و جبجه کرنده یا پیتیوی بید و هر دو آلین بلند. دخالا هفته دا هر دو آلین بلند ین پیمان بست تیچوین دادوری دب اکسانی سرمله و بید. دما دا هفته دا سروگ برزانی دی پرتوک و برزانی و تفگر آرزگاری خواست و کرده آماجه به چنده کریه کو اف پیمان نامه و همو پروتوکولن پاشبن دیف ماده سادو دوی یا میساق نتوی نگردی دهتا تومار کرن. ماده هشته جی هر ایک جهر دو آلین بلند ین پیمان بست اوی پیمان نامه و همی پروتوکولن پاشبن دل دیف یا ساین خوی نافخوی ده پسند کن. اف پیمان نامه و پروتوکولن پاشبن دل دمه گوهری نوی یا بلگه نامین پسند کری کل تهران دهن انجامدان دی کبنه وار جیبه جی کرنه جبرهند هر دو آلین بلند اف پیمانامه پروتوکولن پانج بند امزا کرینا. به 13 خوزیران سال 1975 بغدا حاتیانی ویسین. عباس علی خلطبری وزیر درو ایران و سعدون حمادی وزیر درو عراق اف پیمانامه و هر سه پروتوکولن پانج بند با آمده بونه سیادت عبدالعزیز بوتلفیقه اندام جمعنه شورش وزیر درو جزایر حاتیه امزا کرن. پروتوکولا دست نشان کردن سنور آوه لدیف به چنده بیان نامه جزایر دا لشش آدار سال 1975 بریار لسرحات یادان هر دو آلین پیمان بس لسروان احکامن لخار رکفتن کرید. اتمادایی که دا هر دو آلین پیمان بس دو پاتی لسروه چنده کرن که دان پیدا نتکن که دیار کردن سنور آوه نیف دولتی تنور عراق و ایران دا لشتال عرب لدیف هیلا تالوک لسر بنامان لخار ینشلای لجنن تیکل ین عراقی و ایرانی و جزایری و حاتین انجامدان دهنه کرن. ایک پروتوکول آتاران یا دیروکیا هفته آدار سال 1975 دو کنوس کوبونا وزیر درب البغدال 20 نیسان سال 1975 کود نافتشتن دی دار ازمندی لسر کنوس و لجنا راسپاردی نیشان دا بودست نیشان کرن از نور آوه و کنوس لسر پشتا کشتیا عراقی الصور الشط العرب لشانزده نیسان سال 1975 هاتیه امزا کرن. سه او نقشه آوین هفت پش کنن که پشتی پش راس کرنه ججو را دست کرن آوان و بگاهستن تانو پوتن جوگرافی بخالن تپربونا هیل سنوری لسال 1975 لسروان نقشه که تکنیکارن شارزاین نافروه ین لجنه هنریات کو تیکل و امضا لسرکری و به امضای سروک نشان دن عراق و ایران و جزایره لی لجنه نافبری هاتیا پسند کرن. او نقشه جی گلخاره که هاتی نباس کرن دهنه گوتن کدوه پروتوکولی داد بنه پشکه که لی جدا نابن. مادا دوه لخالا ایکی بو هلا سنوری لشات العرب تعلق دبیتا پیور آن که نبراستا ناف روی سرکی کلنزمترین است در یوانی یا شیانن کشتیوانی هبنج دست پیکرن آوه خاله که سنور حشکاتی عراق و ایران لسر دهه تخار بو شات العرب حتا گیتا دریای. مادا چاره او هلا سنوری یا که مادین ایک و دو سه ین و پروتوکولی ده هاتی ندیار کرن ده همان دم دا ده آسمان و ناخ عردی جی دیار کتن. ده مادا پنجه هر دو آلین پیمان بز ده لجنکا تیکل یا عراقی و ایرانی بکینن تا ماوی دو حیوان دا بار ملک و مالن هاتینا گوهرین و بینا و دامزراوین هونریان و هر تشتکی دی چاره سر بکن. ده مادا هشته دا بحث ریسالن پیوندیدار به کشتیوانی لشات العرب دیش لای لجنکی و یا تیکل نور عراقی و ایرانی دال دیف بنامای ماف اکسانی بو کشتیوانی هر دو ولاتان هات بو کرن. گودرین هجاو خوشتوی سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کردا بحث پروتوکولا دوباره نقشه کشانا سنور حشکاتیه کلیه کلدیف وی چندات بیان نامات جزایره لشش آدار سال 1975 ده هاتیه بریار هاتیدان که هر دو آلین بلندن پیمان بس لسروان خال و احکام لخاره رک کمن ماده ایکی که پروتوکولا قسطنطنیا سال 1913 بو و دیسان ده مادا دوی دا بحث پروتوکولا تهرانه یا دیروکی هفته آدار هات بکرن و ده ماده سیج دا بحث رزمندی لسر کنوس هات یکرن و ده ماده چارده جی کنوس کنبونا وزیرن در ول بیست آدار سال 1975 و دیسان او نقشن به پیوانا ایک سر پینجی هزار یعن که سنور حشکاتی و هروسا شونن ستوینن کون و تازه این لسر هات اینکشان و او نقشن پاشبن ده جماره دو دا که بحثات سرحات یکرن ات بنا پشکه جوه پروتوکول جه جدانا بن. ده خاله هفته دا کرده وصف کرنی استونین کون و ین خاله هشتش دا جی بلگنامه که پیوندی به تانو پوتن ستونین سنوری ود گیری. ده خاله نهی دا وینه اسمانی یه روبروی سنور عراق و ایران و قبره که بچیک یکو شونین ستونین کون و نو ین سرحاتی نکشان. هر دیستان هر دو آلین سوزه دیدن که ماوی دو حیوان دا نیشانن سنورید نوبره ستونن چارده و پازده دابنن. هر دو آلین پیمان بس هاریکاریت کن بودانانا وینه اسمانی تایبت به سنور حشکاتی عراق ایران و مبست بکارینان بوینه کشان و او هلا سنوری یا لمه و پیش حاتیه باز کرن. لسر نقشه به پیوان اکل سر 25 هزار حاتیه نیشاندان. شونن ستوینان دهه تا دیار کرن اتماوی دا که جه ساله که تپارید لیم دیروکا بیست آدار سال 1975 مرجه که که اف کاره باندور لسر روشا پیمان نامه نکد که اف پروتوکوله پشکه که جه جدا نابیتن و دیسان ده بجه بجه کرنه هتا کرن و تا انجام دا کنوس و وصفکارین سنوره پشکاتین برگا پینجه دا. ده مادا دوی دا سنوری نیف دولتیت نوبر عراق و ایران دا به دیف به هلا ده کنوس و صفکارین لسر حاتینه دیار کرن لسر نقشه نافبری. ماده سه او هلا سنوریات ماده ایکی و دوی ین وی پروتوکول دا حاتیه پیناس کرن ده همان دم دا ده آسمان و ناخ عردی جی دیار کتن. ماده چاره بحث هر دو آلین دید لجنه ایکی که تیکل یا عراق و ایرانی هاد بو پیکینان بو اکلا کرنا بار ملک و مالن حشکاتیت حاتینه گوهرین. دیسان سبارت بوان دا خازین پیوندین به ملک و دارائین تایبت و هی اوت ماوی دو حیوان دا پیشکشی لجنه ده تا کرن و ده لجنه بوی چند رابید کو بر یاره لسر بدن. اکلا کرنا وان ملک و دارائین تایبت ماوی سه حیوان دیف داب دیماهیک دیتن. ماده پینجه لجنه که تیکر جده سالاتن تایبتمن دن هر دو دولتان پیک دیت مبستا دیتنا ستون سنوری و پشترازبون جحالت وان ستونان اف لجنه دل حیوانیسانا هر سالا که بکار پشکنین انکو کشفه را بید. الدیفه خشته آدمی ها که رجنال دمه که گنجای دیار کتن. دخالا دوی دا هر لاینک جه هر دو آلین پیمان بزدشه داخازش لانه دیب کت که له هر دمه کې پېټې بیت پشکنینا زیاتره وستونان به تا کړند وی حالت دا اتموسر او جاندا جرو جاګا درکنه د کار پشکنینې هتا انجام دان د خلاصه دا لجنه په شکل وی دمه پشکنینې انجام دیدت تایبت بیتن د هتا نیوسی نو پشتي کوشلای لجنه و د هتا امضا کړن د بودا سالادارن تایبتمن د هر دو دولتان هتا بلند کړن به مرجع کی اف چند نبی تا گره گوهرینا هیلا سنوری دوی حالتی دا دلجنک لدیف نقشا بلگنامین لماده ایکی وی پروتوکول دا هاتین دی کار کتن. هر دیسان دی خالا چار دا هاتیا هر دو آلین پیمان بز به هفشکی دی تیچوی پارستنا ستونان ملین خو گرن. هر دیسان دی خالا پینج دا پیتی وی لجنک تیکل لدم کستونین گوهراو انکو جهگیر نکیری دی زفرنه جهنوان ین درست یان ستونش کستیو بر زبوی دوباره دروز دکن سر به نمای وان نقشو بلگه نامند ماوی ایکی ده ماده ایکی ده هاتین کار بکن به گوهرینا جهستونان ده خلا ششه ده ده سالدارن تایپتمند ین هر دو حکومتان زانیارین پیتوی لسر حالت استونان ده آلوگور کنیان کو لگ گوهرنو باشدین رکو اگر جیبو پاراستنو چیکرنا وان دابین بکن ده خلا حفت ده هاتین هر دو آلین پیمان بست سوزه ددن کو همی کارن پیتوی بکن بودا 13 حزیران سال 1975 بغدا هاد بو نویسین. هر دیسان پروتوکولا پیوندیدار و آسایش لسرسنور عراق ویرانی لدیفوان بریارن ترکفتنا شش آدارا سال 1975 یا جزایری دهاتین شپخمت به حسگرنا هر دو دولتان بو وگریان آسایش و باوری بو هفدو لسر دریجه سنوری هفشک جبو دیار کرنا نیاز آوان بو چافدری کرنا تونت لسر سنوران کوری گیری له هر رویدانه کا تک درانه به تا گرتن و هفکاریه کا پیز دناو براوان دا حبید بوری گیری له دروازبون هر کسی که تک در یان یک یاخی افرتوکولا له پازده آدار سال 1975 له تهران هاتیه نویسین و البیست نیسان سال 1975 البغدا هاتیه امزا کرن.

بودارن هجاو خوشتوی و چنده ماتین دیماهی یا خلقا و جارش برنامه و برنامه بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی جوانترین رزوسلاوین برای و دلووان آکری قبول

0: بفرمایید.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دمباش محمد حاجی محمود سروکی حزب سوشیال دموکرات کردستان بو و غره دو ماهیه یا کساتی آینی و نشتیمان پرور شیخ عبدالواحد بارزانی پیامک سرخوشی آرسته سروک مسعود بارزانی و بنامالا بارزانی گر اوراگان کو و غره دو ماهیه یا نابری خسارت کامازنه بو هموان عبدالواحد حسن زاده کساتی سیاسی و ادیب بو و غره دو ماهیه یا خودل خوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشی لسروگ بارزانید گتن روتا حکمه یا نشتیمانید بشیدن سرکدات یا سیاسی ها هریما کردستان رولک سرکی و نشتیمانید سقامگیر یا عراق داد گریدن اما جبوه چنده جید گتن عمار الحکیم به فرمی سروگ بارزانی بانگیشی بغدا گریه ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لیلبیروس کتراشف بایلوس روسیا لعراق کر به هلکپتاب دو ماهی که هاتنا ارکیوی یه دبلوماسی لعراق. ابرو شاندک بلند حکومت عراق مرما پیشکداری کرنه ده به یا خوده لخوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشته هولیره. شاندکی هریما کردستان لبغدایه صبحی ده کنبونکا اکلاکر لدور بابت دارایی ینگریدائی هریما کردستان دگل فالح ساری وزیر دارایی عراق کتن. عمار الحکیم سروکی هف پیمانی هزن دولت نشتیمانی لدهوکه و لگل دکتر علی تتر پارزگار دهوک کنبو. پارزگار دهوک راگهانت ده کنبونه دا روشا سیاسی عراقی و هریما کردستان بگشتی ها تبحث کرن و دو پاتیل پیس کرنا پیواندی و هماهنگی ها دنا برا آلین سیاسی و پیش خستنا پروسا سیاسی عراقی ها تکرن. و هر ابروژی دکتر داود سلیمان اتروشی سروک زانکویا دهوک پیشوازی لعمار حکیم سروک روتا نشتیمانی حکمه کر. دکتر قارمان قادر مولود پیبدار وزارت چاندنه را گهاند سالانه پتر جه 1 میلیون تنین کسکاتی و فقی جه هرم بوباجر نواراست و خاره عراق تهنه هنارتن. پیبدار فرمانده آگشتی هزن چکدار عراق را گهاند پروسه عبدمایک اینان ارکه هزن هب پیمانیانی دولتی لعراق لدیف رکبتن بغدا و واشنطن یا بردامه و لسیه ایلونه دیب دمایک هده. گردیادن گوباسانج را دیادوه کاتا پیش کش کرم. بمینم خیر.

زنگلن جیانه. برنامه که روزانه تداوم دارد و پیش کشکرنش لر خلیل کمال. اف برنامه برنگ که اکثر ده تبجیهیناش لر در هنر آزاد علی. سوشیال میدیا روژیار امیر. سلام دوباره به هر جه کلی بن افدم و همیدم امید آب خیر و خوش. افتیه ما سیستم یام بچین شیوازه بسیار خوب گوهرتیه. ما بعد این کرد گفت آخه افتن آتا چیه؟ با فلانی ما بابت که تینا بس ودی ماه که یعنی با و خلا دهاتی وانسی حیوان یان اگر ودی با دپتر کشین کد چه بتن بسیار ما اول نکنه. یک جه اگر ام بزنی گلک جالان گلک بابت تین براسی جمروف وقتی که اگر به دین در سر زمان اگر اید بیشتن تقریبا نیو چاره سریه دما مروف اگر زانی مروف در ایدی پلوان بیتن اتوه کده اگر زیان بید در چواشیتن چاره سر کد اگر باشی بیتن در چواشی درجی بیدتن برند چی؟ ما کمکا بابتن پراستی جبوبه خوله ما هنه خود حس کتن امده پیک و دانستاندنه ال سر کن بسیار افکه امده چی نویه که بحث دهی که بابت دکیم بهنکه دل سوی بابتی راستیم که بیشن خلقید بیشیتن یا جاده یا دیوان گلک جاده بحثی ویکید کن بیشن ایال ویگاوه یا ایال وی سردمی ده و سا باشته بد شکر رو که چند هر دوان رجکا زور بهای ناده نده ای که بابین خون یعنی دهی که بابا دفوانا چه قیمت خانی نه و که پیتوی بهای ناده نه طبعا گل ریزت ما بوان کسین بهای دی که بابت خواد زانن و ما گل اکسر هاتی چی رو که ما گهله بوینم که چوا خلامتی دی که بابت خواد کن چوا ریزه دی که بابت خواد کن ام دیوان دی نلاه کن بس اوین گرنگی پی ندن اوی بهای ندن دی که بابت خواد ام دی چین اوان اگرا دکشوان اگرا بزانیم یعنی گرنگی ندان چوا اگر ام بهن هنده که وی بابتی پیچه که شروع بکن ده بینیم گرینگی ندان آخفته نوانا گلک جاران یعنی اگر کار به هبتن یا شول به هبتن تو ده بینی وکی پیتوی گهداریا وینا کردن یعنی حتی اگر آموشگاریه که ده کباب لی بکن اوی آموشگاریه همه وی گوهی راهات وی دیلا در کرد وی شوازیم یاشلاه که تو ده بینی تندوتیجید گل ده کبابان گلک جاران میدیتی تورن جواکی دایان می گله بون چیت بیتن

چه وای که خو گلک سر هاتی و گلک چه رو که توسام یعنی تندوتی جا درونی بونمونه دنگ بلندی دنگ خود سر وانا بلنده کن یا گلک جاره هستی وانا برین دارد کن اوش آلیا کلیوه لای کلیوه اندو بجین تندوتی جا جسته جا حتی مایی دیتی هندکا دیکو باب دیکا خوی آقاتای باب خوی آقاتای من مایو گله بایی من سوشیال میدیا دا گلک جاره افیه کردیتی اشکنجه دان شیوازید یعنی اشکنجه شوازت خوبه که هر یک منو بیت بشین حسا و حساجیم آل یکی دیوه هم شیم بحث هنده بکن گلک اجوان ایالا وان دیکو بابا دیکو باب خو بشگوه خستینه که ایالی ما گوتی بونمونه نخوشیه که لیوه کپیتوی بلکو پیتا پی نگردن یعنی چاوه خو نداده نه بنا نجداری نه حتی درمان و انتشتی بیدانا یعنی آل یکی دیوه گرینگی ندانا هم شیم بشین یا تمنه وانا و کاچواده های کاری بکن و حتی دیماغش لیکی دیوان اگر جدابن تو دیبینی سردان بوانا گله گلک یا گیمه یا هر نینه گلک جاره هندک چید بیتن همه دیکو بابت خواهش بی که بلکو سردان اگر یا حتی پیتنه دانا وان و بناوانا بمال دان عمران و حتی دیماغی که کومکا خالای تنی پراسی سوی بابتی وکو پیتی وی بهای ناده نده ای که بابا اولی ویتا بابتی من به جایی چپ کن همه هشتو که امده پیشوازی یا پیواندی تو کن سر اف بابتی من آماده که دی بزانی کانه آخفتان آوه دی چه بیتن دور اوی بابتی پیواندیت گل مداب کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پریا تیک تو که جیوه که هجار امده پیواندیت و وید گیرین و بسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه هندک عیال بهای نادنه دیکو بابند خو یا بهای دیکو بابند خو نزانه.

0: بله ناو خود هم ده دست برکت نا پیوندی ها که این امزان این کنه افوالین بجدابند گلمه داد براوی بابتی دا کنه وانچا آخفته نه هر واسا پسیار آمد ده پسیار خوش دوباره که اینه و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چی اکو هندک بهای دیکو بابا نزانن یا بهای نادنه دیکو بابان اگر چیه ایک اگر آن چیه هم ده پیوندی ها ورگین ایکم پیوندی جید گلمه دا محمد گلمه محمد دمیت باش بتم فرمان
1: سرچوان الحمدلله باشی
0: چوانی محمد تو باشی
1: باشم بسی باشی شالله
0: گلب خیلی محمد تو وکی زاروک اکی 12 سالی دمیتو بینی هند گرنگی نادنه دیکو بابن خو تو بشی اگر چه نه تو چه بشی بوانا
1: خودی هر امر همی دی بابا درش بود با عیال خو اگر نمرتن کس قدر دی بابا نزانیدن خودت حینه ما میگل اک جرو دیدین از من خود گل دی بابا خود رشتین بس دیمرنده شنی که پشه ما بن خوزی که ما ولی نگر با خوزی که ما دانا با سر سر خو بله پا فویدن ها گد خلاص چون و جا پا امر که بچیک ویتن دی بابا واز زرو که خوبه گدن نه همیت شو جگد آگد هندک دشتا بیده هندک دشتا دی با پدر زانن کارا بردویم ای چویه
0: وای سحادات
1: خوش همی کم نزن کارا بردویم ای چویه
0: محمد بوچی حتا هندک دی که بابت خوش دست ندن شنیکا با حیوانا نزان یعنی زانش حتا دست دن شنیکا دزان او او گلک بون دی که بابو ما گلک بو بو هندک خوصانه
1: ده یه بچی ده ای بابت خوکتا حوار ده مرتن شن نیکا ده پشه مال بد بوچی ده پشه مال بد چون که فایده نکد او هر چود اثر گوری چی هزار تشو چی بد یا خود ترمه ببوری یا ده ای بابت من ترمه ببوری فایده نکد
0: هره شکستا هره شکستا سعداتا خوش بتا محمد شلا تو عمل دریش بیو
1: عزیزی
0: جیانک و خوشید گلده که بابا در باسکه یاروی گلک سپاس بوده تو خیلی به سر شبا محمد بله مهشت پیواندی تنی سروی بابتی مقدم احمد کوچ هرید گلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمو
2: از دمو غمی دمیتا باش کاش خلیل
0: تو خیلی به سر
2: شبا رزو احترامی تهیم بو برادر همی اوی گهداری آمد کن وی گاوی بحقیقت یعنی اف بابتا که گرنگا گل جارا مروفت زفرت یعنی هزر لیت که تفا اوی قدر دی بابت خواه نزانت یا ناموشگاریا یا هم بیشن نصیحتا دی بابا ور نگیرد بحقیقت دلب دی بابا و نبت روش ایدی دی پشیمان بود او روشش چه دور چه نیزی یعنی پاش ابسترانه که وکی یا فی گفت دانه اصر لایف بابو تو بو چه چوی بابو چو نتل لایف داد بینه تو نتل استوری خود بینه تو نتل چو جهاد بینه
0: باش
2: گل جاراج اد بیجن ود یارد بو دای بابا دای بابا بزارو کنیا خواه گل گرنگی دنه او بچی که او بچی که ولید کن حتال السر و حاشای دیوانی آزمان دریجت بد یعنی
0: مبستاتا احمد شیواز پرورده کنه یه خلطا او شیواز پرورده کنه او خلط کیش که کاتو بما بجن نرمیاتی ها چیه
2: پرورده کرنا زارو که یعنی تایبتی ما وی گاوی یعنی وی عصری وی گاوی در پرورده اش دستی دیبا با در کردی از بوده بصراحت بیجم پرورده کردی از وی سوشال میدیایی در هر امری و 12 سالی 11 سالی در هر اکی تلفونی که کنه دست در بکشه و روشی تلفونی با یا گرین که و زارو که مروف حتی امری و نگه تا امره کی واسا مروف شد موبایل کیب که تا دست دم مروف دوری حوالو برادریت خراب بخد دیفشون او کتل مکتب آوه وقتی چه تا مکتب نه وکی عصابا کیب چه تا مکتب که وکی پشتوانه بو کرده خواه نه بشتی اوش ما مستایتا اوش نصیحت تاتی تو ارگیرا مامی تاج نصیحت تل ورگیرا کولانی نصیحت تاتی ورگیرا حقیقت یعنی گل اگزارا او پرورده هم زاروکا پی پرورده کن ازد بینم بنیاده که خلد یعنی هم واسا خوانیشا عیال خودن که هم همی تشتاش خلکی باشترد زانن اوش اینن ویت ورگرد یا اوش ما ورگرد برای خود دی عادت هم تو دی تشتاکی تشتاکی بسیط ازی بوده بیشم تو دی بینیم مالک پیک و عائله کامل نویش کرا بله. بو هیوار رمضانی تید خر نویزاتین چکوچه او دی بابت خود بینین نویشگر
0: ناسته
2: یعنی گل تشتا زارو که مرووش مروو تو ارگلد بگا او او جانبه جانبه دیتر بره خودتا رفتارت مروو گل دی بابت مروو کارچاری رفتارت مروو گل دی بابت مروو چاوان
0: بله.
2: هگر رفتارت تا او گنید جهر رز و احترامی و تل دی بابت خواه گرتبت یاش مو هکر استادی چون اگر صدی هفته دیگر دی تسری کار راست و درست رز و احترام با او هم یام نه به تسری درادر بیرم بلا هرکت
0: گل از خوز بودم
2: بجدانیم بیرتم اکی خوش با او هم
0: یکی احمد کوچرم زوز و سپاسیتت که این با بجداریت ها جوانت گل مدان و دست نشان کنا و اگره گل اگل اک سپاس بودم کاک ولی دید گل مدان ولی دمت باش بتن فرمو
3: بله کاک خلیل ایوار باش
0: ایوار باشته تو بخیر بسر جاوا
3: ایجایی کاک خلیل سبارت بسیار آتا اگر کاک خلیل دمه پرورده کانا درست بید یا ساقت بید ویدمی اوز آم کدی سر پرورده یا ساقت مظلم بید و در رفتار خلط برام برده ای گوبا با کرد و رفت یا دوه یا سرکی یا شمی ها گرد که خلیل هم باید بسرمان ده بیشید
0: بله
3: ایمان که خلیل اگر ایمان ها مروف یا درست نبید و مروف درست دلگل خودی نبید و درست خودی بنات بیده گریدان ده همی کارت خلط کرد که خلیل را دست بگی مروف ایمان ها خود اصلاح کرد ایمان ها خود درست کردن دا ویدمی او او گودنین خود تعالی در باره دهی کبا بدن ها گودین دا مروف بگیری اپوان گودنا بکردن و اگر مروف بیتن ویزل دهی کبا با بگریدن بلا شیرت پیغمبر مسیح سر برچا فرگرید و گودنین خدایت مازم بکرده دستور اک بخو از خود بیشم چی جارا خالتی و
0: باش
3: تشتید خراب ولی... و رفتارید خراب برام برده ای بابا
0: ولی پسیار اکی
3: پسیار
0: اکی اره کم بونا بهای دیکو بابان وقتی هندک دیکو بابن خواه کم بتکن یا دیکو باب بهای وان کم بیتن زیان جوا که همیت گهینی تن یا تنیت گهینی تن خیزان اکی
3: نخیر که خلیل زیانت گهینی تن جوا که همیه که خلیل دمی افرو که من حاش هرده بیشم حاش هایی چون ایشالله خود چجا را می عمری اگر عمری من یه واس هاشی بید خودی می عمری ندادم که به رزی ها که برام بر باب خوب کم که خلیل اگر افو کم به رزی برام بری باب خوب کر جیران من ده چاول میکتن ده میشتا دیاره بر افتار که عادی ها وزید بینم اوه به رزی برام بری باب خوب کتن کس دینا کته ویده میده ایال زارو که جیران میشی چاول میکن که خلیل به جای گوه که بله افتشته تأثیر کارده کرنیر سر جوا که همیه کتن
0: سعادا تا خوش بود
3: کاک ولید جوا که سقط آبادان بی که خلیل
0: دست تا خوش بود کاک ولید هم زوز و سپاسیتت که این بود بجاریتش یا جوان گل بدا گل اگل سپاس بودم هم ده پیوندی ها که بعد خان رکانی وارد گیرین که هنرمند زار وکر و پیشمرگه کاک بدر خان دمت باش بتن فرما
2: ممنون سلام و رز به هوا همیا و دمی هوا چی باش بید
0: سلام و سر جواب خیر بی
2: کاک خلیل سه اگر اتش چه
0: ای کاب بشه هست کاب
2: ای کشوان تو دروا تو دروا العیول خونه چایی مثلا دی در کمی دی بتاتا باب من فرانس تبینه او تو نه چه جی بینی تا پی چه نابید دی بو چه بیجی بلا بلا او تو ناینی اوه ایک
0: بله
2: اوه قیمتا تا ها تا خوره ما تو براستی نابیجی اولا کوره من پی چه نابید پاش اگه من پی چه بوده بتا اینم
0: بله
2: اوه ایک یا دوه حکر تا احتراما یش خو ماستر یه دانگ عمر پیش عیاد خود گرد خود عیاد تزی خود ده اد احتراما تا گریتن اول دو یه سه تو نسبت من خود عیاد من بگو بشنن و خود عیاد نکرد گوره پیش منو چیشن
0: بله بله.
2: او و انا شبیه درست کم سلام رئیس به هوا
0: باش
2: ممنون به هوا
0: سر چواه که بعد خانه کنی تو گله گله بخیرات اسپاس و پیوندی آتشی یا جوانت گلمه دار گله گله اسپاس بودم اشتا ما پیوندی تنستر و بسیاره بسیاره ما اوید بیشتن ایک جا اگران چیه که هندک بهای نادنه دیکو بابن خو ایک جا اگر رو با ما بیشم گلمه دار که احمد نیر و ایکاک احمد دمیتا باش بتن فرما
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر بسر شما
4: ممنونم سر سپاس فرما
0: سپاس فرما
4: خلبت گلک جورم بیشین دوسه اگریت رئیسیت یه سر که ایک اوه اکو ام بیشین هر توشته که که زارو که تدوید تو دیو برده یان او توشته که بیشین وزارو که گلک نازینی که بیدت گلک نعمت دادا و دمه که که افزارو که مزم بید چید بید وی حالتی گهداری دای بابا نکد چون که زارو که نیا خو ده گلک پیدا ویستید وزارو که دابین کری یعنی ده یه دیو بردا اگر یه خلط باشد ده بایی که خلطی هایی نگردیه اوش دو بیده ایکشوان اگرون اگر دوه گلک جارون زاروک رو بجین تمنه که وقتی برف دازده سیزده حتی پازده ساله چید سن بلوغیه توی تمنی داد مینید خونان یاسید آیا زاروکه یانجی بالغ بوی بوی زلام دو حالتی دا تمام اوجی کارتکی نکا هواییت بجنه یعنی سردریوی نیاد درستد گلدای بابا یعنی گلک وی تمنی داد دبید دای باب آگه جزاروکی هبید چون که سنیله که یه هوایی هم بجین دیاسه جیما مستا جاف لیکر نا دوست و برادر آن طلبه آن قطابی بید آن به جنیان او کسید گودگل گرن چه بید اوشی کارتکر نکا او دی بید چه بید بینید حواله وی یه برزیل دایوا به خود کرد احتمالا اوشی کارتکر نا توی زارو که داته تکرین او زارو که چارده پازده سالی چه بید گوهداری و حواله خود کرد آن جاف لیکر نبید بلی دیسان امزوری نف پرورده که یا جوان و یا درست دماغو دای باب اوه پرورده نیشا زارو که دد و پرورده که جوان دبید تو سیستم پرورده نیشا وی زارو که بده وقتی اف زارو که مذبید دا اوه کریارت خلط آم اوه پیورت خلط برچاوت خوبر بگی تو او برزیل دای باب نکد بس هیویش خازم همی گنج و همی زارو که رزیل دای بابت خوب بگیرن چون که دای باب اکو نابید هدو
0: بله باشکا که احمد اگه از ویب سیاره بگم اره جیاوازی یا هزری اتنابه را بجین بره اونو که داد بیده اگر دیک نگه هشتنا دایی که بابان دیگل زاروان و حتی زارو که به رزیه یان وی بهایی نداده دایی که بابان
4: آمستا هزراجار و هزرانو که زور جاوازی ها دیده چه بیت هزراجار زور مجیل پرورده زارو کی بونه بلام افرو که جیان اول حاطی چه بید آگه زاروکی نبید آیا افروکه از دبیشم کش دای بابا زاروک هفته جار اگه کم وکرید هل مالا خودا یه گود یه کاوره تا چه یه درس تا چانه نه حواله تا کینه بزانه سردریه کد گل عیال خوبه کد دای باب دبید اوی تشتیج بزانه نه تنه هر مروف بیشتر زاروکی اویه اوی بکه دبید هندک جارو تو گوداری زاروکی بکه کاز گازنده زاروکی چیه توی حالتی دا دو اوش ببیتا آواکرک بزارو که صبح دوست باید جاباته ندهد به رزیل تنکید هنده جراج دای باب اگرن هنده حالت آن
0: بله دست تا خوش من که احمد نیر وی سپاس بو بجاریت از یاجوان گلمه دا گله گله سپاس بودم بله بسیار ما اوه ما گوتی اکج اگران چیه که هندک بهای ناده نده ای که بابان که آزاد گلید گلمه آزاد دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش تیر و خوش داری ما مصاحیم باشم سلامت
0: تو بخیر بسر جواب زور باشم تو چوائی؟
5: سر جواب در فاق و سلامت بنات حمدالله سپاس خودت این گله باشم ما مصاحیم
0: گله پیرات سر جواب فرما
5: ما مصاحیم با چنامی جید که بجم اگر جهده یا زاروکه وقتی حوالینا مروبت خرابت کن
0: آها آها ای
5: وقتی حوالینا مروبت خرابت کن ما مصاحیم پوان بد چند گروخانا دنده بابت خواهیدی از حواله تأثیرت گهینه گله زوارت گهین نهوده ام گله بوان حوالا نمقتاحی نوید حوالینا زاره کمت کن و گو خانا دنده بابت خواهد زاره کهید
0: بله بله باشه ویلی پسیار اکتر در پیش علی برپساتی ها زده زیان و مجیل بون اخستی از سر عیالی حتی که پادکا خوب دتا دیکو بابند خو یان نب دیت نات آزاد مثلا دی بجن ما گلک مسئولیات تا گلک شول من هیو از گلک مجیل مولا ما از پیتا از وی که ناکم او دی بیتا اگر کو پیتا بده کو بابا نکتن او جی
5: نه ما استاد ما بتا اگر ما کش ما یخراب بود زارکت خواد بود کش ما یخراب بود عیال خواد والله او شولیش در بد کن احتمالا ما پی نخواشه و ام بی شولیش مال دا بی عیالی ناکی
0: باش ساعت ها تجی خوش بتن آزاد هم گلک سپاسیاتت که این و بجاری تجی آجوان
5: کنید
0: گلک سپاس تو خیر بسر جوان هشتا ما پیوندی تنسوی بابتی که اکی فرهاد ید گل من فرهاد آک رایی دمی تا باش بتن
6: چاک خلیل چانی برا باشی
0: تو خیر بسر جوان تو چوای کاک فرهاد
6: عزیزی ممنونم
0: سر جواناتی گلک سپاس فرما
6: چاک خلیل بود چونو دای بابا
0: بله کاک فرهاد نزاتو ما هد گلمه نه ما هد گلمه
6: کاک خلیل
0: بله کردم که و صدیال پیوندی
6: اکا بود تکه اره والا او چونو دای بابا از بیجن بخو اغلبت که او تسا دایی که بابا نه دایی که پرورده چنکه آنو که بونمونه از ایل دوامه ده روژه هست نازر مده مال خر عویدو دایی که دمید و کدی هست میوانم مال از سحاری چما شولی حطلو نکته بس خطاویت شخص بخو خطاویت باب نجی بلا اینو که دایک باب لال من هلا سوره لال همه کسی نه بس من بس خطاویت باب جیم
0: باب چت کتن حتی عیال بهای نداته باب چت کتن ما
6: تاک خلیل حقی های تحت حقی سا باب وی آنوان یه برا
0: وکی دوایا
6: وکی دایکی نه بس باب تا حقی سا
0: بله
6: تاک خلیل ریا پروردی ریا مادی ریا خیزانه ریا همه تشتگی تا حق سو باب وقتی او باب تو این اصلا دنیای لازم حق تجدده تا وای برا
0: آها
6: جسته هایی که یک نو که هم سی برا بین بو نمونه هایی که هر دگی بو بکرید چنا بی دگی خانی که بله که بو چکت یکی بو بو خانی که هایی کل چکت بشته هر تایی هایی بو خود چکت یعنی کوتس بابش نبس کوتس شخص بتنه
0: آها و یعنی تو بجید هفسنگی اکید و کو بجید سردری اکو ایک و کی ایک دیال همیا بیتر
6: کرد رحمل دی بابا
0: فرق خود جدایی نبرد
6: هم خر خطاوه گانه که اید خوب تنید بجید هم بس خطاوه من اید دی بابا نه نه خیر اید دی بابا نه جیب راب خوده
0: باش
6: تایبتی اید بابا نه
0: باش سعداتا خوش بد که فرداتا که دیم گل گل اکسپاسیتت که بو بجاریتا جوان اد گل مدام گل گل اکسپاس بوتا ما پیوندی اکو دی هکید گل من که آزاد بیره عبدالله بله دمت باش بتن فرما
7: کاک خلیل چوانی باشی دمت باش
0: سر چوان مام عبدالله بخیر بی

0: چت تشتی مثلا دکت ناب نکلی خدا اینت کت ناب نکلی کی چلو کت خدا و دو تیر بات و جا از بیشم اف زارو کت نو که حالیا دیک خاصتا دیک حنانا دیکی بو بچیکا گلب زحمتت کود برچی شیری خوانادم بچیکا همه قوتی کن قوتی کو اشکار نوعه قوتی کو شیرا و جا نادم بر سنگی خو بدن شیری خو بدن زارو کت با او بچیک حنانا دیکی را گرن و جا وقتی با هیچ بیکا بیکا خلید اگر اگدیش یا های اگر اکی گرنگا
1: بله.
0: از بی بیجم اگر شی هیچ ساهو که چاره های بیا پینچه های بیا نبی ساله
1: بله.
0: و تلفونت که دست در پیسابیل دا هما نگیرید آن هیدی بد آن رسمات و تلفونت در بیند آن موسیقی که آن استرانه که کادی گفادت یعنی هیچ تجلو که تجلو اوه او نه تلفونی ها صبحی دی چه قدرت زاند چه قدر و قیمت باب خدا خوزاند آن مام خوزاند فلا او بس وی تشتید گرد او توی تلفونی دا
1: دست خوش
0: اگر اول یعنی
1: مام عبدالله هم گله گله سپاسیتت که این بو بجاری تجی یا جوان گرمده گله گله بخیراتی سر جواز زوز سپاس بوده بعد امید گل و دا سر پیش کش که ناخلق ابرو یا پروگرام از انگلنجیان کپرنگ که اکثر بو از ستودیوی که رادیو دوکت تا پیش کش کن بسیار ما عبرکت بیشتن اک جا اگر ها چیه که هندک هندک گر رزید ما بو هندک دی عبر که بو های وانات زانن بو های ناده نده که بابین خو که هل گزد آکره اید گلبه هل گزد دمه تا باش بتن فرما
2: سلام
1: خورست دم باش برو گیان سلام و سج جواد تو بخیر بی
2: ای باشی برو
1: گلک سپاس بخیر بی سج جواد
2: برو سبارت
1: بله
2: وی بابت و سای جان و ما اکی گوتید گل تو روشته تو وی استودیو تو رنگین
1: امرو
2: به دلخوش اکو بجدار ببیتن
1: زور سپاس بوده
2: سبارت پرورده کرنو زورو که خلی دبی جور جوره یعنی هر حیب جوره که پانزده روش جوره که حیبونی و جوره که مروف آیل خو کن کتب دف خو رین تن زورو کت خو مثلا کره من نو بیتن تو بجی فلان کسی خلیل بجی موم خلیل
1: راست
2: نو بیتن نو چه بیتن تو اوکی یعنی تصانی اگر او تشتکیلیش که خلیل گلک جارو خطیت من ام تضحیه که گلک علاک و مازن تدهین بو زورو کت خو اگر ما بیتن هم جل که دریای بکنی برخو چیه دو زورو که ما بجیتنو چونکی زورو که افرو که بلکی ده سالی دی پانزده سالی دی هر بیر نیتنه و تو زنی هگم مروو پسنگ بیتن مثلا گلک جارو بشتا زورو که خو اگر دوی که گوتا مروی تشتا گوتا زورو که خو دوی که گوتی اون تابو چی ولی کر اون کره من بلو تا مولید خالی خونه بین تا خالی خونه بیتن اون بلو اگر دوی که گوتا بچی که خو کره من تا مولید موم خونه بین اف بچی که ده غرز که ویتا دلی و ده غرز چی کتن و دوی من دوی که بابیش از بیجم از خوش شخصی بیجم خودی بخودی او جل که هر جوان بیتن است که ما برخو پیش چوه بچیکیت خود و بچیکی من بزانیتن که از مروف وکم از گرینگیب خود دم اون وقت از تمرید نیمه خوره دویتن اکویری بیتن بچیکیب خودی نوکم من جای خوی های نه گل از چوم روز بچیکی من رو بیتن ویره کاره من در رو بیتن در جای داتا من
1: باش
2: جای خود داتا من خودی کاره من صف و هفته ها
1: بله حال گفت از پیشتر اگر یعنی اگر کسی که بگو به بهای ده کبابت خواه نزانیتن و بهای نداده و که پیتوی علی زارو که تویجی صبحی ده چه آبن
2: صد صد وی پرورده فیر بن
1: صد
2: و اگر چتا که خدویش خودی بخودی یعنی قصاص
1: بله باش
2: قصاص خودی که خلیل از ده بس اوکی بیجم
1: بله
2: بری چند روزه که از سواره ات مخوره

0: سواره اوت مخوره اچومه دکونه که سواره دو بچی کورمن صفو دویه گود بودای کو خون گود به صح که بوم چی کاش خیا تو زوی دبی تو میرو گرینگیر داتا خو پیش چوبه بچی کت خو دو بچی که میرو وی کم میرو وی نگیتن
1: باش دست تا خوش بنام زوزو سپاس بیت
0: زوزو سپاس بیت سات
1: ساده زوزو سپاس دست تا خوش بنام گلک جوان با زوزو سپاس با بجالی تا جوان گل مدام زوزو سپاس هشتا ما پیواندی تاین ما ده دقیقه اتماینم دیوان حوالان جیوار گیرین اویت مایی که که کینگ یه دیال مکینگ دمت باش بتن فرما
2: دم باشتر و خوشتر رضو صلاح بوده با همی حوالان
1: گلک سپاس بخیر بی
2: خیران داروشا و بیسایده همه خودیسایده اکم اویدی او عیال او اویدی نو که رزیل دایی که بابت خو نگرن او دایی که بابش هر او بین رزیل دایی که بابت خو ایدی نگردی نه به جاوید دیبت اویدی اک اکید اوی رزیل دایی که بابت چکی بر چاوید وانا رزیل دایی که بابت خو نگردن وان جیر سروی پرورده یه مازم بین او نقطه ایکه نقطه دو اکیت باب و اکیتو بی امال تو نزانی حیالتا که حوال الگل که چل تلفونایی دایا آنفدهی که شب رو جایل سروی تلفونی تو معقوله تو نزانی کوریتا کچاتا چتکت معقوله تو نی تربیتا که نصیحتا که اوه مامتا رزیلی بگره اوه بابتا و اکی باب شول اکیتی تبا آنال دوام اکیتی تبا فیر که دایگ فیر که برا پیشیا بابی ماندی نبی باب یعنی دویت اندک تشتا تو فیر که اگر تو فیر اوان نصیحت آب که اکی تا و بچی که و عیال دی مازنش بین دی ویت سروی سیستمی مازن بین بس نو که مخابنی و هم باب دی تمال نه دایی کت بیرسی تو ماندی نبی اکی تا کور جی و کچ جی اف تشتا دفعان دکتا تشتا که نورمال ریزیل ناگرن
1: باش
2: مخابنی و نو که سحکه سیدال دو که یعنی امن نبادینان ما دار العجوزه بیت افن دا باب و دایی که محاویت یویره یعنی نه مخابن نه ام عشایرین ام شرم الخود کن ام بین ناف کمالگیت مهارید که نه دیکو بابیت من ایلوی دار العجوزه یه تاویدی بین
1: باش کین که کارتی که نه تکنولوژی و سوشیال میدیا یا واجواکی چند لسوی که هیا کو هندک بهای نده نه دیکو بابان دیت ناته
2: سیده بنو که صدل صده
1: صدل صده
2: صدل صده بی مجال سیده چکی دیکی لطا نیوا شوی توی سروی تیکتوکی سروی تلفونی گروپ خوشکا های گروپ مطا های گروپ جیران های توی تنه تو نزانی که وی تربیت های نصیحت های که وی بزارو کیب که دیل گروپ نصیحت های کهت نو که از ایکی دی جنکا کچکا که بیتا ویری دی بیشید از مو کسی دینیه بس واقعی و ثانیه سیده
1: باش دست تا خوش گلک سپاس تو پیدر سر و سر برو باشی خوشحال بین گلک گلک خداتی سر جوان جمال نهلی دمت باش بتن فرما
3: بله دمت و همی کادر و کارمند رادیو دوی باش بتن دیسان
1: گلک سپاس
3: زنگلشیان گلک سپاس بتن دیسان بابا در گلک جوانه یا شمیا مهمتره اگر از قدر دهی که خوب باب خونه گرم پشت راز به عیالی میشه قدر دهی باب منا گردش برنده لازمه تو قدر دهی که خوب باب خوب بگیری مثلا چناب دهی که من بهت شوه که دانی تر برمن چکه که موانه که سوی کوره میشه نا هیلی تنش برنده لازمه مروف رزیل دهی باب خوب گیری دا عیالی مروف رزیل مروف گیری جاره که گوته که وقتی که زمانه که دا هبون ویجه دا ویجه دا کوره همی گوندی همی باب خود برن چی های دا تاوه نخواره پیره میربون اختیار من گوته کابرایش وقتی کوره خود کنی گوته بوید مت کنی باب گوته خودی دروشه که چا تو ولمت یک پیچ چوید کره خو سپید کره ده جوال تاکت یا مهم ام رزیل ده بابت خوب گرین دا ایاله مجر رزیل مبگیرین تو زانی افریکا من مانشه ده خواند مدید و دیگه که کره خوی کشتی سر هفت دفتر دلاری پوب جی دار اکی سوشال میدیا اجده همی دیار بدد شهنه خودم خوابن یعنی تو ولی و به حتا باب یعنی هفت دفتر دلار زانی حتا تو پیش میری چنده و جا بلومه انشاءالله ام همی اف برنامه تو سطح نخور روزانه هر روز سر شوایی که مثلا خوزی بو ما ببدا عبرت خوزی هم برزیل یک بجن وان اف ناب کن کو اوید روژانه بو ما برنامش تینا گوتن سلام برزیل من بوتا و دیستان بون عزی خوشتی بید بجداری
1: برمان سپاس تو خیر به سر چوا جمال نهلی گلا گلا اکسپاس بو بجداریتش پیوند یکا دیو من هی درون ناس عارفت گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: باش بتمام استاد همی و همی باش
1: تو گلا گلا پیوند زو سپاس بتن خوشحالیم بجداریتا فرما
3: گلک سپاس ماموستا. ماموستا من بچین ناف بابت ایده همه
1: هره اولا هره کاتو جهند اگر گرا بشه.
3: بله ماموستا خواه اگر مروف دیراش اگل سروی تشتی بکتن یعنی که بابت اگر گلک گلک برفر هیا بس از جهند اگر خالا بشم او خواه مثلا اگر بر خواب دمه نزیگ بون الوه آریشت ویتن شواز اگر عقلانه انسان بر خواب داده چون که ریز گردن آزارو که یانجی به ریزی برام برد دایی که بابای آزارو که اوش نیش که اگه ونا ایتن بلکه در انجام چندین هو کارن درونی نیان رفتاری نیان جنگهی نه ام خال اگه بیشین مثلا که بونا سنورا و پرورده گلک آزاد و قدرت زارو که خواد دایی که باب او خال اگه جوانا بس ام نافدانا چین شلو ونا که این داد رج نبدن یعنی رفتار و مدل دایی که بابا رفتار و مدل دایی که بابا چنه دما که دایی که باب به رزی برانبر ایک و دوتکن و برانبر زارو که اوه یه مثلا زارو که ویند کردن و رفتاره رفتار اکانه درست یا نجوان وقتی که دایی که باب دکن یان خلاصی هم بجین درزبون ها پیوندی درونی دما که آخفتن نافبر ها دایی که بابا زاروک و که زاروک یان دایی که یان باب فرمان لیت کردن بیشتی تو ده هست که هو که یه ها اوش پرورده که سقطه چونکه فرمان ها نایتا پرورده کرن
1: بله
3: و که دیشه شیوه گشتی ما مستا اگر دایی بکتا بناسید بابی یان باب بکتا بناسید دایی که یان گل اگه برادر مکوله بون مطرده بشن باب المال نینه پرورده همیات لپید دایی که دا اکید بارا پتریات لپید دایی که دا بس وقتی که باب اوارد ایتا وش مالل شولی لازم اپس یارا زارو گید خواه بکتن که چه آیشه هیت چنینه که مثلا بونمونه قطاب خانه که چوانه که خاندی یا درست خواه که چی گره چی نگره یعنی نا چه بیدن دایی که بکت از توی باب یا باب بکت از توی دایی که
1: بله و گوه گلک جارا آخفت نگادی تی بیشت ویدمی ویسردمی جیان یا بزحمت هم تکهلی و کپیت وید گل دورو برانین و گلک تشتی دیه تا اره جیان و ویسردمی هو کاره که راستی جی بوهنده حتی که ماندیبو نادهی که بابت خواهش بیر بکن و که در اون ناسک چاوت خینده
3: بله ما مستا دست خواهش اپسیاره گلک یا جوانه بله کار تکرنا های اما هم دی بیشین بونمونه گلک برادر بحث سو شاله کر مثلا دی بیشین بارا پتر زارو گیپ تلفونه و مجیله و وابرام جاوه
1: بله. دی
3: سایکت دین مثلا سایکت هندک افلام آن سایکت هندک رفتارت هندک ایت نه اخلاقانه نه لایق نش هجی نه یعنی دیری دابونه ری تیت ما چید بیت زارو چنکی دیوار گرتن زارو گیه بچی که
1: بله.
3: بس خواله کادیمت وید از آماشه و خواله بدم ما مستا گلک جارا مثلا دی بیشن از چه سردری الگل دایی که بابت خوابی که امزارو گرد میشه دی سردری الگل او سان الگل میکن او خواد زانی چه آنه اگش ناحی علمی و مرو بره خواب دیت امام مستا اول دایی که من باب من الویدر که وقتی که از سردری که جوان الگل کم زارو که من سکت من مثلا یل برانبری من یل دف من اکید دی ور گردن چنکی زارو که کود بیشن کوپی پیسته و اکی یعنی که دی رفتارت بابه ور گردن بس اگر بس بارا پتر ما مستا یعنی هم آماجه نابینه سر روی خاله بود چی چکی هندک تشت دفزارو که بخواد مینه نست بارا پتر همی پرورده دایی که بابایا یعنی هندک جارا عقلیت آویشی شولت کتن مثلا دایی که اگیان بابا مثلا چید بتن چه پرورده نیش آزارو که خانه دیتن بس دما که مازان به دشتاکت با اخلاق ترین زارو که در کفتی یوانا
1: زور است دستی تا خوشم راستی در اون ناس عارف هم گله گله سپاسیاتر گیم با بجداریت ها گرنگ دیگر مدام یا گرنگ با ویلای و پراستی مدسه گیرم
3: سپاس
1: تو خیر بساش چوا گله گله بخیراتی هم دیدی ما هیک پیواندی ورگینش برک وقت من اما که دلمان خان که دیگر من که دلمان دمیتا باش بتن برما
3: سلام و رئیس بتا برای عزیز
1: سلام و سر چوا خیر به
3: صاحبی سلام و رادیو یا دنگ
1: گلکس پاس بتا جی گلکس پاس
3: صاحبی که خلیل نسبت پسیارا برنامه و دیتونه من اگر آن بحث بیچانده بگن که با چی هنده کس قدر دیکو بابی خونه زنن و چند خانه که سرکی نمجوره حاضر کرنن
1: بیش
4: خاله یکی مجبور مجبوره ما وی سردمی و براسی وان تلفونا و وان اینترنت و وان تشتابا ام هندی دکب نه دناب اینترنت دو و ناف حوالا اند براسی شیند جاران ام بونا منامت ام او دمان بگه با منامت ام دل دیگه باب خورنم تایبتی و گوی خوب نوان دیشان خاله دوی ما او حسده کدی اکو دیگه باب ده هر هر و هر بو مبینن یعنی چونکی حج کنن مجموع را ببرن برا براستی و امدگل وان مزم بونه ام کس حسد کنه تشتاکی آسایی و خطایج دست ندن ام قدروانش نزارم خوابنی
1: راست
4: خالص یشی مروف بخوز زحمت زحمت اگه مزم بزاروگا و از بینتا بس خواب دیکو باب حتا زاروگ نبنا دیکو باب یعن مزم نبن نزانه که دیکو باب مروف چند زحمتو و چند جور و چند عذاب مروف دیدی حتا مروف مزم کلی و گهندی وی مستوائی
1: زور راستا زور
4: راستی جی مخابنی بندگش هم بجن نب جواکی ما دا قدر دیکو باب خواه نزانه هم بجن بونمونه هندگ حتا سعدو الکولانا نا یعنی جیتی کلی حوالا قرارت کنا راستی جی و تالیکی جی بجم اش خودت خوازم تمنی دیکو باب همی گوتاران دریش بن و عمری خودشی
1: کردی
4: خودش راضی
1: بید و ایشالله
4: جوان
1: بهش بود صاحب ایشالله از ایک سوال تکم کورتی دل من اوی نوکه بهای دیکو بابید خود نزاند اگر نوکه جی پشیمان ببید که ماسی آن رز گرده نبدید ناتر چیه؟ یعنی که ماسی با یان بلندیه؟
4: نه نه برو واجی نه که ماسی او که اکی خلیل بشر همیه خو اگه فهم بکد بچه گوشدن سره ده بخودی العزمانه هی گو دیکو بابید عرده هنه
1: راست راست
4: بله او دشت اگر دیجا غزم اتا که او ماسی او ماسی گلگ او ماسی تا گودیز دیم بخوم دوار بخوم ما دکن گی
1: انشالله دین انشالله دین دل من گلگ گلگ سپاس تو سر چواهاتی زوز و سپاس با بس جایی تجید گل مدام که دل من خانکی اگر پیشه ایت مه که روزنامه بانه زوز و سپاس تو گلگ خیلاتی سر چواهاتی

ام گل گلکسی پاسی و همیات که نبین و بجاری گل مدارکی سبی بابتیم الگوره آخفته ندوان حوالیم بجاری گل مدارکی و پولینکه نوانا تقریبا 6 تا ساده اف و بشن ایال بهای نده تا دیکو بابا همی و گراندن بو هر دیکو بابام خو یعنی شواز پرورده کنه شواز سرددی کنه رفتار کنه دیگل وان در کرکندی برن 40 ساده جی شوان حکارندی نه اوین که بشن یه درکی نه و جا سوشیال میدیا یا حوالن و دیتناوی یا جدا و جیاواز و سردم و اوهانه پراسی جی امزوز و سپاسیوات کنم با بجاری و جوان رو دیگر مداحی بیام اکو بابت اگه ببیبتا جهنده شعف رو بیوه یعنی اگر کسی بیشیوازی سرددید گلده که بابت خواهی کرد بتن ببیبتا اگر اکو پراسی جی لب زبرتا و پشیمانی بسرده بیتون و پشیمانی جی پراسی بی مزاند کتن نکو که ما سیه بوم پروگرام ابی که جیب دیمایی کاد حتی خلق یکا دیل دیوانا اکشاد بینه و رئیس و صلاح خلیل کمال پش مایکل کنترول و جی اینان آزاد علی و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن بمینه شاد موسیقی

روشانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

ایبار باش. محمد حاجی محمود سروکی حزب سوسیال دیموکرات کردستان بو و غراد ماهیه یا کساتی آینی و نشتیمان پرور شیخ عبدالواحد بارزانی پیامکا سرخوشی آرسته سروک مسعود بارزانی و بنامالا بارزانی گر اوراگهانت کو و غراد ماهیه یا نابری خسارت یکا مزنه بو همیان عبدالله حسن زاده کساتی سیاسی و ادیب بو و غراد ماهیه یا خود لخوشبوی

عبد الواحد ابراهيم شيخ عبد السلام بارزاني سرخوشي لسروك بارزاني تكات افروم مسرور بارزاني سروك حكومت هرم كردستان پيشوازي لالبيروس كوتراشيب بايلوس روسيا لعراق كر به هركبتا دمايكاتنا اركوي دبلوماسي لعراق ابرو شانده که بلندی حکومت عراقی مرما پشکداری کند به یا خودل خوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشتنه هولیره. شانده که هریما کردستان لبغدای صبحی ده کنبونه که اکلاکل دور بابت دارایی انگریدائی هریما کردستان گل فالح ساری وزیر دارایی عراقی کد. عمار حکیم سروکه پیمانی هزن دولتان اشتیمانی لدهوکه و لگل دکتور علی تتر پارزگار دهوکه کنبو. پارزگار دهوکه را گهاند ده کنبونه داروش سیاسی عراقی و هرما کردستان بگشتی ها تبحث کرن و دوپاتیل پیس کرنا پیوندی و همه هنگی ها دنا برا آلی سیاسی و پیش غصنا پروسه سیاسی عراقی ها تکرن. هر افروشی دکتور داوت سلیمان اتروشی سروک زانکویا دهوکه پیشوازی لعمار حکیم سروک روطان اشتیمانی حکمه کرد. دکتر قارمان قادر مولود پیبدار وزارت چاندنه را گهاند. سالانه پترش 1 میلیون تن کسکاتی و فقیش حرم بوباجر نواراس و خار عراق اتهینه هنارتن. پیبدار فرمانده آگشتی هزن جگدار عراق را گهاند. پروسه ابدمایک اینانا ارکه هزن هب پیمانی نیب دولتی لعراق لدیف رکبتن بغدا و واشنطن یا بردامه و لسیه ایلونه دیب دمایک هتن. کتیا دنگو باسان ها تا پیشکش کرم. بمینم خیر.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کاد آفرین صدر تنه بو صدر یا چنکی

0: 11 سالی بو قرآن و به جبرکن قرآن پیروز و هر وسانه که زانست و زانی نا آینی سردست اوان زانان برنیاس ورگتیه شوانا ابن تیمیه الکردی الحرانی که او کردی بویه و هر وسا مامستای ویدیتر الذهبی ابن کثیر شارزا بویه ده زانست دینی دا و هر وسا شارزا که باشه و زمان عربی دا و شارزا که باشه بویه اتفرمودت پیغمبری دا و رابکرنا قرآن پیروس و میجو اسلامی و هر وسا فقه و اصول و نحو زمان عربی جگرنگترین پرتوکت نافدار یت ابن کثیری اونه شوانا رابکرنا قرآن پیروس و اون نافدارترین تفاصیل قرآن پیروزن و اف پرتوکاوی پش بستن کریه السر قرآن پیروس و فرمودت پیغمبری و هروسا گوتنیت حوالت پیغمبری سلاو سر بن هرچنده دگلوی چجدا گرنگیه کم مازن دایه زمان عربی و زانستاوی پرتوکاوی دوی نافدار البدایه و نهایه قبل پرتوگه که میجو یه دست بکتن به چوانیا آفراندن و گردونه و بدومای هادنا اوی گردونه به گردان ریدان روژا قیامته به و هر وصا بحث کرنا جیانا و میجویا قاصد و پیانبریت رب العالمینی و هر وصانه که بحث لی جیانا پیغمبری خوشتوی محمدی کریا صلی الله علیه وسلم و هر چار خلافاتوی و هر وصا میجویا دولت اسلامی اوی دیفکداهاتین مزنترین ساخلتن ابن کثیر اوه بویا مروبه که گله که شارازا بویا و مروبه که هزرتیج بویا و حروسا بوش برگرنه گله که پیز بویا جه ساخلتن ابن کثیر اوه بویا مروبه که بو گله گله که رازگو بویا البنانبری هفرکن خو هر دیسانی که گرنگیه که مازن وکی مگوتی اده داشتشتی اده زمان عربی و زانستوی و ربا بدر ایخستنا فرمودت پیغمبری اسلام سربنو و دیار کرنا اف کسین اف فرمودش پیغمبری ورگتین گلی گرنگی دا قراءاتت قرآن پیروس و اگرین هات نخارا او آتت اش قرآن پیروس ابن کثیر السال 774 مشختی برانبری 1373 کدجی 74 سالی دا چویه بر دلوانی خود الباجر دمشقی لدی فواسطا ابن کثیری هاتی دا خواست کرن که دم اوتمیتن اپرخ تانشتا شیخی بیبه شیخ الاسلام ابن تیمیه کردی بیتا وشارتن چگی وی گل اگلک حجی کرن بو هبویو و کارتی کرن سر جیانوی هبویو ماوستای وی ایکی بویا اد جیانا ویدا
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: د چندین پیامین جدا دا سروک و کسایتی نهرم و عراق پیامین هفخمی آرسته سروک بارزانی کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان پیشوازی لبایلوز روسیه لعراق کر. شانده که پلا بلنده حرم سردان بغداد کریم.

0: Slav û Dembaş. Ji ber veqerkirina dûmahiya kesatiya aynî û niştîman perwer Şêx Abdulwahid Barzanî çendîn peyamên behîdariyê Şilayê Serok û kesatiyan arastey Serok Mesûd Barzanî bi Nemala Barzanî hatine kirin. Di çend li wan peyaman da Evro Mehmed Hacî Mahmûd Serokê Hizba Sosyal Demokrat a Kurdistanê û Dilşad Baban Serokê Hevpeymaniya Niştîmanî û Abdullah Hasan Zade kesatiyê siyasî û edîb û Reza Ke'bî sekreterê giştiyê Komala Zehmetkeş in Kurdistanê peyamên hevxemiyê araste kirin û daxwaz li xwedê mezin kirin ku giyanê xwedê jê razî bi behştê şad biketin.
1: Evro Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Elbrûs Kutraşêf boylûzê Rûsya li Iraqê kir. Bi helkepta dûmahîk hatina erkêwiyê diplomasî li Iraqê. Di dîdarekê de Serokê Hukûmetê spasiya boylûzî kir bû karkirina wî di pêxemet pêşvebirina peywendiyan digel Herêma Kurdistanê û hêviya serkeftinê jî di erkêwiyê dahatî de bû xwest. Her wisa her du layenan dûpatî li ser giringiya pêşvebirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Rûsya kir. Boylûzê Rûsya spasiya harîkarî û hemahengiya Hukûmeta Herêma Kurdistanê kir bû serêxistina erkêwî û heza welatê xwe jî bû bihêzkirina peywendiyan دین دولایانی دیار کرد.
0: Evro şandekê bilindê hikûmeta Iraqê merama pişikdarî kirinê dibehiya xwedê lê xûşbûyê Abdulwahid Ibrahim Şêx Abdusalam Barzanî da geş ne Hewlêrê. Lê Firokexana Nîvdewletiya Hewlêrê Rêber Ahmed Wezîrê Navxwe an û Cevher Wezîrê Veguhestin û Gahandinê Umît Xuşnan Parêzgarê Hewlêrê û Arafat Kerem Nûnerê Baregehê Barzanî pêşwazî li şandî kirin. Şand Iraqê pêkatibû ji Mehsin Mendelawî Serokê Peymaniya Esas û Iraqê Ferhat Etrûşî Cegîrê Serokê Parlamanê Iraqê û Mistana Senet Mistafa Senet Wezîrê Gahandina Iraqê û şandekê digel da şand digel Ya Iraq jinunere Saruki u Jumarek jandam maktaba siyasi u anjuman bilind islami u shiratkar nevisinga Saruk waziran u nunere wazarata warzish u lawan la Iraq pe katibun
1: Fermangeha media u zanyariyan ya hukumata Herêma Kurdistanê balafkir Evro şandeka bilinda hukumata Herêma Kurdistanê geştiye bajere Bagda u bu anjamdana zincireka kumbunan digel wazaretin peywendidarin hukumata federal. Amaja bu çendi jihat yekiren şanj wazirin darayi u aburi u samanin sirushti u seruke diwana anjumani waziran u sekretere anjumani waziran u seruke fermangeha hemahengi u divçune u birekare wazareta plandanane pekhatiye. او چنده جی هاتی دیار کرن، بریار شانت لدسپیکید گل وزارت دارایی یا فیدرال او پاشاند گل وزارت پلاندانان او نفت کن ببیت.
0: عمار حکیم سروک هفیمانی هیزن دولت نشتیمانی دهو که اولگل دکتر علی تتر پارزگار دهو که کن بویا. پارزگار دهو که جی را گاند کن بونه داروش سیاسی عراقی و هرم کردستان بگشتی هاتی باس کرن، او دوباتی لبهس کرنا پیوندیان و همه هنگیت نبرا آلین سیاسی و پیش خستنا پروسا سیاسی عراق حاتیه کرن هر افروژی دکتر داود سلیمان اتروشی سروک زنکویا دهو که پیشوازی لعمر حکیم سروک روطان اجتماعی حکم کریا شلاگی دیوژی سروک هپیمانی هزن دولتان اجتماعی لدهو که سردانا چایخانا شهیدان لدهو که کر
1: روطا حکمه یا نشتیمانید بجیتن. سرکردهتی سیاسی هریما کردستان رولک سرکی و نشتیمانید ده سقامگیری یا عراق داد گریتن. اما جبوه چنده جید کتن، عمار حکیم به فرمی سروک بارزانی ده خواست گریه که سردان ها بغدا بکتن. صباح صالحی، اندام مکتباب جهینان یا روطا حکمه دا را گهانت. پشکداربونا نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستانه ده کنبونن هب پیمانی آبره ببرنا دولت دا لبغدا ورچرخانه کا گرنگه.
0: سروک زانکویا دهو که دکتر داود سلیمان اتروشی را گهان هاتن عمر حکیم سروک رو تا حکمه بو زانکویا دهو که دبیت ایکم سردان سیاست مداره که عراقی بو زانکویا دهو که لگل سروک و هریکارن کلیج و سنتران کن ببیت.
2: از توی باری دامه جناب سماحتا عمر حکیمی کسی که نزیکی و کلین و دراسات های هش جنگه زانکویت کت و مروبت اکادیمیت کتن ایدی اول یکمین سردان جناب یه بو زانکو دو که و یکمین سردان کت بجن سیاست مداره که عراقی آسبرزک و سردانی بکتن توی باوری داینکو حوار و دانستان ما بین کسان اکادمی و سیاستمدار گلکا گرینگ و جبرید جام دیسان دی بیجم میبیدانیم که ببیتر دسپی که بو به حواره افسر دانه دیا کرد بیتن بو ماوی ساعت کل دفت من بس دویره داده چاپ بکفتن هبیتن
1: مصلح حسن جگر ربابری گشتی چاندنا پارزگاه دوکه دیار کرد. ده ویستابالا 19 یا تریو هنگبینی لپارزگاه دوکه هیت اساس کرن.
3: البو پیدا کردن بازار یعنی روزانم ربابری ادمه این چاندنه تایبت فیل سرسنور ما و نابین ما و پارزگاه دین باشور و نابراست عراقه کمی یک و یک جاری و زوری و برهم دی چت نواراستو بشور عراق یعنی کم تو هم حساب کن حتی نو که بترش 167 حتی 170000 طن برهم خوی خمالی ما فکرینا نواراستو بشور عراق بو برهم تری و هنگ وینیجک ما فستوالا کو کی تو ما جپی کری فستوالا کو ای فستوالا 19 مین فستوالا کو سالانه تکرنی دید به هیوی دایی تکرن آماده کاری تینا کرنه یعنی سردان جوتیار و هنگوانای تینا کرنه جوتیار تینا دست نیشان کرنه هنگوانای تینا دست نیشان کرنه مل برف سالا خوی نکانی بکه اینت ناویره دا هنده جوتیار نمونه ایتنی امده اینت ناو داو دیسا دینا رزلینان الوانای تکرن هنده هنگوانای تینا
0: سروک سندیکا آبوریناسان لدهو که دکتر کاو عبدالعزیز راگان نو تو پنج رساده جه خلک ما لپروژه ما بودای خستنو وکرنا بازاران ترازینه.
4: ریجان نو تو پنج رساده خلک ما رازی و حزد کرد. اوه نه رازی جه رنگ درست پروژه نگه هش بنیان جیگ بتر خوازیارت پیدا کرنا در فدکا کاری بن یا بیتن امکار سرنده بکن خلک کار بخین دا خلک رابطه سر کسابت آخو. حتی که لیف بسیارا جناب تا اف پروژه بیتا بریار ما پیدیا پرازمندی حکمت حریم کردستانی های بیا بیتن ام راسپارده و در انجام کنبون آوان پنالا بومتین ام هندک شیرت و راسپارده کن بگین و کتاب کار رسمی پیشکشی اداره خودجه ها پارزگاه دو که بکن حکمت حریم کردستانی بکن چونکه اولا نجی بجی کاره و اکی حکمت حالی کار بیتد گلمه دست پی که دا قناخ قناخ ام به سکتری رگ بخین.
1: سروک باجربانی و فیدی محمد رمضان را گهاند آماده کاری بودا بشکن و پارچه زویان به سر فرمانبران دا تیتا کرن.
5: این اوی مزگینید گهی نوان فرمانبر تحریم اول سنور ناحیه فیدی و دومیس و دورو برا پشتی قناغ آرازمه دید که اولیم دو ماهی دید نوکه کار سرهند تیتا کرن تدقیق آوان نوات تیتا کرن اویت رازمندی هم بشنی فورم رازمندیت نی بو ماتین انشالله آماده کاری که باش تیتا کرن که خوجیت فیدی و دومیز جبه بنا خودان پارچه هر الوان دورین که کار سر تیتا کرن انشالله اوج دی کار پریوه چطو اوج دی بنا خودان پارچه.
0: برپرس پشکا ساخلمی دزگه خیرخوازی بارزانی الحسک دکتر منیب راگهان لکم پا سرکانی و آریکاری دزگه خیرخوازی بارزانی 700 مال دی و گر 9 مال انخو
6: ایرو ام لکم پا سرکانی نا الحسکه ام هاتنا پشتوانی اگلی خوی خوشویستی گو وگر سر مال و ملک خوی سرکانی شخوا او آریکاری دزگه خیرخوازی بارزانی بریتی جه سابط انخوارنی هروها شیر و حفوضا و لایت و امجی وکو تیمیتون درستی دزگاه خیرخوازی برزانی امبولانس اگروک درمان به برانبر پیشکشی او خلکی میگو اگر بحاجتی چه درمان بین جه ازاروکا و هر وحای درمانی دغطی بین درمانی شکر بین چه درمان بین ما اگر خوانین و چه درمانی مسکن جمع حاضرن ام آریکاریا ملتی خویگو وگر سر مالو ملک خواه.
1: دکتر رزوان فیصل طیبتمند نخوشیم پنجشیره را گهاند. چرا سرکنه نخوشیم پنجشیره به چندین جور و رکن جدا تهیتا کرن؟
7: نخوشی و پنجشیره دنوکدال سراسته جیهان بوی نخوشی که کجک و بربلاف و تاراده که کارتی کرن لسر روشا تندرستی و خلکی کریه. لدور به که دکتر رزوان فیصل طیبتمنده نخوشیم پنجشیره برادی دهو که گود چاره سرکرن و نخوشی و پنجشیره اپرک انجدا تیده کرن.
8: چاره سری یا کیمیاوی چند نوعین درمانانه دینا کار اینا نشبو راستاندنا تکاثر یا زیده بینا نخوش خلین پنجشیره تلشیده بگل رکات دینا کار اینا وکی حبک دینا کار اینا وکی سیلان دینا کار اینا وکی شنانقا مباشر مثلا بود دستی را بنده اینا و کار اینا اونا بود چنده داخلی چرپنجه هک ما بند لشیده بین کشتن یان هنده جهان بری عملیات بکارد اینی نان بری چاره سری یا هم بجین نشترگری بونه ساخی بید کرن دا گریگ بینه بجیک کرن دا نشترگری سر نساخی و سر نشترگری بسان آهی بد
7: جلاکی دیو دکتور رزوان فیصل بجیتن چاره سری یا نخوشی و پنجه شیر بریکا دیشکه هر واسا یا آمیرین جدا جی بونه خوشی تیده گرن
8: چرا سریا تیشکی تیشکه و تیتاب کار اینا نشدر و جهاز توکی هم بجینه معجل خطی او جدای او بابده که دیا او اختصاص که دیا او جلسنه او بابده که پتر فیزیایی اشدر و تیشک تیتادان بوله شمروی بینما چرا سریا کیمیایی علاج دیوال گرد نخوش چپ دوی بد چپ ریکا دمارا بد چرا سریا تیشکی عادتا نبجین هیوکه 20 روشن 15 روشن چرا سریا کیمیایی نه کورسه سه هیون شش هیون الى آخری چاره سریا هورمونی عادتا اعراض به گله کمترن جز که تایبتش نساخه و نخوشی آوانا هورمونی بد وی حالتی هم علاج هورمونی دینه عادتا او حبکن عادتا آنجی شنقه که بسیطه و بو موید دریجن کیمیاوی بو چند هیوکایا و چاره سریا تشکیل بشین بو ازبو آیا
7: حکومت هریما کردستان بردامیا چاره سرکنان نخوشی و پنجه شیر دا سالانه کجمکی مزن یه پاره بو کرین آمیر و درمانان مزیخید. هر واسا به پیوندی این خواه همو بزاوان جبو چاره کرنا وان نخوشان دیگن. رژین هلی رادیو دهو.
9: نوی دشمر ایکو دو هات یه ناس کرم دو قناهان بین جبجه کرن. نو که دا قناهایی که بریجه یا چار کلومتران جاده این کو کولانن دشمری تینا پیل کرنه و شسته بود تینا دانان و افریکسنه بردامیه دا هر وصال گونده دشمر دو جی نو که دا کار سر افریجن واند هیتا کرنه و بریارد ماوی حیفه کادی تا دا جاده انویجی به هنه پیل کرنه و دایی بد ماوی اک بو خلکی وی گوندی چاوری چکرنا جاده ان خوبین لی برک ماره اکا برفره یا خلکی وی گوندی پیشتر عرض کرنه و لی آکنجی دن مدوید ام دیار بگیم که هیدی مینا تاخه که زاخول ده دو ده ده ناکرنه که تاخه دشمری آنجو جارا دوشنه گونده دشمری دید افتفادا پا گونده خلق ایدنا باجران قصد آوا کرنا خانی و بلیان گونده دشمری کن و آکنجی بونه که برفره کتیه اوی گوندیش برگو زیده تر بوچونه خلقیه و زاخوه کانی ایدیده که بتا گونده دشمری جه که و نیو زاخوه زاخوگانی دی کفته وی او خلکی خود پازن زده در سقایگی باشتر یا هواگی پاکتر پل کشن قصد آوی گونده دشمری تنوال ویره دی بحوش بروژش مارک زور خلکی لی آکنجید بند پیشتر جی حکمت هاری ما کردستان پیلین کارا به حتی آوه چندین خزمت گزاری دی ترمینا پشخانه برفره خطابخانه یعنی او همیل گونده دشمری خاطی ندینات
1: دریجه یا دنگو باسانجه رادیو دهو کاتا پیش کش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.
10: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: سلام و دم باش. محمد حاجی محمود سروک حزب سوشال دموکرات کردستان پلکفتا و غرا دیماهی کساتی آینیون اجتمام پرور شیخ عبدالواحد بارزانی پیامک سرخوشی آرستای سروک مسعود بارزانی و بنامالا بارزانی که رو راگان کو و غرا دیماهیان آفبری خسارتی اکا مزنه بو همیان. عبدالله حسن زاده کساتی سیاسی و ادیب جبر و غرا دیماهی خود لخوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سرخوشی لسروک بارزانی کرن. افرو مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان پیشوازی لبالیوز روسیا العراق کر به هلکفتا و دیمایی هاتنا ارکیوی دیبلوماسی العراق. افرو شاند بلندی حکمت عراق مراما بشکداری کرند به یا خود لخوشبوی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی گهشتا هولیره. صبحی شاند حرم کردستان دی کنبونکا اکلاکر ادگل وزیر دارایی عراق ساسکتن. عمار حکیم سروک پیمانی هیزن دولتان اجتماعی دهوکه لگل دکتر علی تتر پارزگار دهوکه کمبو هروها هر افرو سردانا سروک زانکوه دهوکه که روشلای ویو تیمه و حاط پیشوازی کرن او دیسان هر افرو جی سروک پیمانی هیزن دولتان اجتماعی دهوکه سردانا چایخانا شهیدان دهوکه کر. روطه حکمه یا نشتیمانی راگان که سرکرداتی سیاسی حرم کردستان روله که سرکیو نشتیمانی ده سقامگیری عراق داد گیرید. اما جبه به چنده جید کر که عمر حکیم به فرمی سروک بارزانی داخاست کریه بو بغدا. سروک زنکوه دهوک دکتر داود سلیمان اتروشی راگان هاتنا عمر حکیم سروک روطه حکمه بو زنکوه دهوک ده بیته کم سردانه سیاست مداره که عراقه بو زنکوه دوهو کدلگل سروک و هاریکارن کوریج و سنتران کن بویم. کرتیا دنگو باسن حت نپیش کش کرن ببینن شد.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردیر
1: د چندین پیامین جدادا سروک و کسایتی حریم و عراق پیامین هفخمی آرسته سروک بارزانی کردن. مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی لبایلوز روسیا لعراق کرد. شانده که پله بلنده حریم سردانا بغداد کرید.

0: سلاو دم باش گهدارن هجو خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جانک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبه شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف لاجبن شبه اج باش بید ام گلک کیف خوشین کو اف شبه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین اف شبه جی وکی هر شف خزمت هاب کین وکی پدفی گهدارن وکین زانن گهدارت برنامه روژین سی شمبی هاوکی اف شبه ام بحث جیان و جیارا گنده که سنور پارزگاه دهو کت کین بو افشوه جی ما گنده که هل بجارتیه و ما کسی که نافداری خلکی وی گندی ما میوان کده که ام بحث جیان و جیارا وی گندی بکین چاوره بن امینل گلمه که کیش گنده و میوان ما دیکیش بید گادران بو افشوه ما گنده به بو هل بجارتیه و کسی که نافدار یه گنده به بو ممیوان کریل استودیو ایک یا رادیو دوهوک البرنامه شو و شوان اوجی ممیوانداریا موسا اسماعیل عزیز به بوی یه برنیاس حجی موسا نروی نو خوب نو خیزان برنامه ابناو همی گهدار و بینردمه خوشتوی ام بخیردنک گرم آرستهی حجی موسا اید که این حجی تو بخیراتی
1: گلک ممنونم سپاس به برا
0: هر سال بی ممنونم. دوباره و سه باره تو گلک بخیر بی سرچوا بی ام گه دارت خو آگدار که این کو در فتح بوانجی ترخان که این پشتی 25 سی خلکش برنامه در باز بن هر پسیاره که وان هبی چیم پرکا پیوندیر گل من بشدار بن و پسیاره دوان بلا چارچوب گنده بی بو بن و شلای میوانه و حجی موسای او پسیار همیده اینه برسفدان بینرد ما سوشال میدیا اینه ها بینر یامد کن سلاوت ما بو همی بینرد ما خوشتوی هنه اگر وانجی پسیار گودنک هبید شیم کنه کومیتو بمفره کن همی او پسیار او گودن ام ده آرسته میوانه خو یه خوشتوی کن هر حوالا کل گلمه بشدار بی بریکا پیوندی یا بریکا چند کومیتا ام ده نویتوان که اینت پیشه کشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بیجی ما خلاته که بو هوان حوالا و دوشن بیجی که دهی بو ما خلاته که بو یعنی هفته ما سی دو خلاته تینی ویوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بید گلمه حجی تو بخیر بی دوباره
1: گلک ممنونم سپاس یاد کردم.
0: گله کیف خوش بون کوتول دیو گازیاما هاتی و ما تو میوان کریل استودیو ایک رادیو دوک ایویوی

0: بروستی دمی رژه ما بعد سال 1978
1: بله
0: او گنده خراب کری یعنی ما گوت او نیوکا کردستانی خراب کرد
1: بله
0: گلکا نخوش بو چونکه ایک جاری او گنده بین خراب کرن او درامته اف ترشو کواله اف خوشیه اف کانیه همی اف واره همی به خودان مینیتن راستی گل کشمه یعنی مکره گیری
1: مل یعنی جبرگوندی کو
0: جبرگوندی
1: یعنی حسا گوند گرنگن بنا آوا گرن هر
0: گلت گرنگن چونکه ویگووی احتمال تین گلکش خلکی گونده ما و گله گنده دیشی
1: مل
0: هکه ویگووی در فتح بد ریک هبد احتمال تی هم مادی بخود چادر اکیل گوندی ودن و هم مادی ترشو کولی خودان کن دمیشا خودان کن
1: یعنی تود بیجی گله که گرنگن گوند آوابن نوکل سروی دمی تشتک جیان جیانا گنده وطید یا نه تشتک به وطید
0: بار بکه خاصتا گنده بی بو
1: بله
0: اگر تو بره خوب ده تو یعنی تشتک گلک مهمی تیده هی
1: بله
0: بگوه از بورم یعنی منطقه آمیدی حتی گلی بالندو گلک میدی تی
1: بله
0: یه چونه بی بو بخو کنگرو که کنگرو که
1: بله
0: بارا چونه کفار که
1: بله
0: مثلا نوعی گویه تین
1: یعنی شین خوب گنده خودان کن وکی تا گوتی
0: بار بکه
1: او بر امیر گنده هی شین بینه خودان کرن بگید بجن روزانوان جدر کبید ماندی بونوان جدر کبید جانا کدا بین بحث گنده هواب کن گنده بیبو کتا بری مراکتا گود بحث گنده خوک کرو
0: بله
1: کو گنده وی نافدار کو چونه گیاین خارنه و یلک جورت گیای لحنه
0: بله
1: گنده بیبو یه آوای انو که یا نه
0: نخه سال 1978 اف میجوی و دفمن هی نویسای
1: بله
0: 1978 26 هیوا 6 پسی جورا امل گندی و گوستین شلو دزی جوری بیجن یه که او هندک ظلام خلکی گندی گوته تشتید خوب بینه گنده که بینه کرو او جه گنده که نیروه یا نه
1: بل
0: تشتید که نزیلت عسکری دا و بینه رخی با مرنه و بینه شلو دزی اوه ریکه بو
1: بل
0: ریکه دوی اف ظلامت خودان شان ها بیتر شو کول ها بیتن مثلا گارش ها بین او جی دیت ریکا چای را دریه بسپی و یانجی لینکی را دی او جی خار کبن هنه شلو دزی
1: بل
0: دست نشان که گوته هین گنده بیبود دی هوا ترحیل که نه شلو دزی یه سی ایجی اوید گزارو که پیرامیر و پیراجن او طایره سیاکن طایره لکوبتر سیاکرن و بیبو را کرن جندانانه
1: جان حجی یعنی مرمت کو گنده وی هاتی ویران کنن گلک
0: هوره بله او گنده که ریکن یا
1: ریکن
0: یکیم بله او گنده چونکه همی طابعی نوحیون ارو ریکن بو گنده دویش گوته گنده بیبو بجی 37 چل مال لیبون
1: 37 نزیگه چل مال
0: بون بله او کتاب خود داد بیشتا
1: یعنی دوکی همی احتمال نبو بنا ده مال هنگل
0: بله گنده که بوش بو بله گنده که بوش بو
1: یا آوا بو گنده بیبو سر چه عشیرت ویا بو گدارت مدیار بکی
0: بله گنده بیبو ایکش گنده عشیراتو نروه
1: نروه
0: بله
1: این نروینه
0: بله من نروینه
1: بله
0: دفر نروژی دفر کچوییه گلک دولون هالو گلی و آوود که ندره که دا
1: بله
0: حتی گنه منطقه نروه
1: جان یعنی تود بیشی که دفر که برفره دفر نروه
0: بله
1: ام بحث بله بچین بحث گنده بیبو بکن بشی ویگه گشتی بحث دفر نروه کن
0: بله
1: دفر نروهش کیلی دست پید کد حتی کیلی یعنی وکیل بجن چند گنده پیکتید؟
0: بله حتی هفته هشت دیجی هفته شش 27 گند بود خوبت گرتن
1: بله
0: 27 گند خوبت گرتن پشتینگی شش گند حکمت عراقی او گندید کمنا سه سنوره
1: بله
0: ترکیه بله کردستان و ترکیه
1: بله
0: الوی وقت هفته شش لبینا پیشمرگی زیده ببو دست شروش ها گلنی تا تک کرن
1: بل.
0: حکمت عراقی افشش گنده ترحیل کرن گنده تو سلطن و ویران کرن
1: بل.
0: در بعد تره برای کرن گوته هی کیفت چید بخوبه چیدن حتی با یه هفته و هشتیجی

0: اب گندیت مویجی اب گندیت موی اب جوره کی ترحیل کردن نهلو نه منطقه دا
1: ید نروه
0: بس گنده که بتنهل اوج بینه گنده کاروک
1: کاروک
0: اب تنهما بس تو چیه کورا جوری
1: بو چی اب گند تنهما
0: او گند گلنده گندیت ریکون یا ترحیل نکردن
1: بله
0: نیزی که گندیت اونو با
1: ونده ترحیل نکردن
0: نیزی که نیزی که اش نه ده گونده که دریک و نیوجی ترحیل نکردن او جی ایکی شوان بو سحدو دیوان بو
1: جان
0: او ورک دی همی او گوندیت مایی اینو نشلوزی و دیرلوش
1: جان ما مستطا گود گونده ببو سر عشرتا نروی و گره جا اف راپورت ام بینین راپورتات بینین گوهداریت که انگولیت بین بجن دورا نروی و ریکان
0: بله
1: بو چی اف نافتتا گوتن
0: بله
1: دورا نروی و ریکان
0: جوانا قالك جوانا الصالة هزارو نحصدو بيستي حتى بيستو بينجي
1: مل
0: وك مؤامرات هوتا كرن سر منطقة
1: مل
0: الدولة أوروبا
1: مل
0: خاصة البلتيكا حتى هزارو نحصدو بيستو بينجي أبريورك هفتواري جباجي كرني دو
1: مل
0: هنجي عراق كابو بن انتدابا بريطانيا
1: مل
0: وقت عراق بريطانيا هاتي عراق احتلال كلي حتى جهشت منطقة عميدية او فيا سنوركي دونن ما بين عراق و تركيا
1: بل.
0: تركيا البري هنجي امشين بيجين يعني صادة و يا بس راستي جلك زور داريك ومازن هات بكرن يعني وقت دولات عثمانيا سر دوري دهات يخاره نش یا همیه کنترول کرد را با هر عشرت اکی ناح یک دوه دا اف باج و خویه که ویان غریبالی و اگریتن دا باب سناهی بتن
1: بله
0: پره که مدیناح یا پره که مختارا دا با غریبا کم کن
1: بله
0: الان او را با ریکان کرن ناحی
1: ریکان
0: بله اکی از خلا نبم گنده هیل بو گنده که هیل اوج ریکان یونه
1: بله
0: او گنده نیروژی کران ناحی گلو نیروا اوجی کران ناحی
1: ناح
0: گلکو سرنش را کش بو گلکو مغزم بو جای که آسی بو یعنی تو بار نک ما مستا یعنی گلو وکی گلو نیروا گلک جا هبن این گلکو دیا یا مشهور منوودن که خود هست که
1: یا شینواریش
0: بله که خود هست که دید پرتو که دو بین
1: جان
0: اف هر دو ناحیه پشتی حکمت عراقی تشکیل بوی سال 1922 تشکیل بوی ناحی ریکان نهلو ناحی نیرویش نهلو حکمت عراقی ها تا منطقه دا گوته هم دیهد نوحو کین ایک و بنگه نوحی جدی دنیا گنده بیبو یا گنده نیرویانه
1: نیرویانه
0: اش بر به چنده گوته نیروی و ریکان
1: جبر بیچنده
0: نوح یا نیر و ریکان
1: جان بیبو تگو 37 مال بون 32
0: بله
1: سردم عثمانی ها بو آن بریتانیا بو مرامت
0: نخی هزه و نحصاد یا بریتانیا و عراقی هزه و نحصاد و 37
1: ویدمی بو بو نوح یک
0: بیبو
1: بله
0: نخی نبو نیر و بخو نوحی بو گندی نیر و
1: بله
0: گنده که عشره جنی به هیا گنجی نیر و هیا
1: بله
0: کلو نیر و یا مشهوره
1: جان حوالک پشوینوی سوشال میدیا یکو او گل کومیت فره کرن
0: بله
1: ابناوه الحمدلله على کل حال
0: بله
1: حوالک اکتیف سوشال میدیا بجید ام بخیردنامه وانه هجات کن حجی موسایید کن
0: سپاسوید کن
1: خلق گنده بیبو
0: بله
1: پاره چوا دست خوبت اینان وکید بجن
0: بله
1: بر همه وان یه پاره دست و بید چو بو
0: وقتی کون
1: منم بو کون
0: سیدا خلکی که ترشو کول ها بو پس خود آمد کرن
1: بل
0: وکو دیش وقتی ببو وقتی بهاره
1: بل
0: گلو گیو ها بو
1: بل
0: مازی ها بون گیس ها بون کزان ها بون
1: یعنی بر همه کندی خود آمد کرن
0: بار بکه اف بیشن دهاتیه تینو نا امیدیه خود تینو نا امیدیت فروتن کنگروک گیس کازون دونب جلیک دونب اكو بیژن تشتی نوف مولی انده جوزی دج مثلا کنه پوره او خوتینو بم حدوجت مولی
1: بله یعنی ابابو
0: وریدات هبو یعنی کنگرو گیس کازون
1: بسیار بسیار دو بسیار بون
0: بله
1: گنده بیبو چیکار غریب یا

0: نی جواز تا تا کردن گنده هوا کل گنده کی دی نبوده
1: راستی بسیار که غریبه
0: مل.
1: بس از بیشم راستی گنگروک دفن من گله که بون ایک یا دوی پتاج گله ایت کردن
0: پتاج
1: پتاج و گنموک آخ خواهی گله یا بو گنموک و پتاج گله که یا بخیر و برکت بون
0: جان جان
1: بله
0: وکی جنابتا آماجه پکری کتا گود من پرتوگی جا چه کری دورگنده به بو هم دست خوشی التد که اینو گهداران بینرد میت خوشتوی که حجی موسای اف پرتوکه کرد دیاری با مجی گلک سپاس بوده کتا کرد دیاری با مشال هم ده خین اینو ده برفر احسر آخوین از بارم وی پرتوکه دا گهدار تجا خوشتوی دا ما مستای بحثه که شوی که گشتی بحث گنده به بو کرد یعنی و کلی نکا جغرافی دیروکی آبوری جواکی وی شوی خیر بحث کردی که اف مرگه ها گنده به بو که اف ناو نشان وی پرتوکه نه سنتر نحیا نروه و ریکان سال 1922 تا 1978 تا بحث وان و کلی نکا دشلای جغرافی بحث گنده کردی و دیروکی و آبوری و جغرافی امش شلوه جغرافی بحث بکن حجی
1: بله
0: شلوه جغرافی گنده هوای چوایا سنور گنده هوا جغرافیا گنده بیبو
1: بله.
0: یا چوایا که ما بحث بکن
1: از کما گوتی 27 گند خوبت گرتن
0: بله
1: نیروه عشرتا نیروه گنده بیبو کویتا روشحالات گندت نیروه یا
0: روشحالات گنده
1: روشحالات گنده نیروه یا
0: بله
1: سر حدودی گندت ریکان بو
0: بله
1: یعنی اما دا چوک جوی بین قلنگی ما بین ما گندکی هنی رکن یا گوتی رشمه
0: بله
1: چوک ما بین ما گندت رشمه بو یا رکن یا بو رخی روش حالاته
0: بله
1: ولی حتی گیتا ریباری همی بجن گندت رکن یا بون و رخی باکوری وجی
0: بله
1: هم بجنی چوک کوکی گلک بلند بو گلک و گلک مسایتر بو سامنطقه ترکیه گلک اوشی لای دی رخی باکوری و چهار گندت، پنج گندت هایت عشرات و نیروه بون بس به حدود حکمت و ترکیه کد بون سال 1925 یک ما گوتی
0: بله
1: گنده عرش بو، گنده شلک بو، گنده هرکوش بو، گنده جارمند و اوه هر چهار گنده که بونه بس نوری حکمت و ترکیه سال 1925 وقتی افخر خط یا هات کشون
0: بله
1: اوه که بونه به حدودی و رخه رخه باشوری باشی
0: بل.
1: هر هنده گندت یت نیروه یا نبینه برومان سینیا و هشتا که دو بیجی بیتا لینکی و کراجوری هنده باشی لدزه رخه روش آوائی باشی همی گندت نیروه یا حدود گشتا سهری باری پشتین گندت باوریا تا عشرتا باوریا
0: یعنی جیرانت وید یت گندت بیبو همی نیروه بود چه گندت دیت عشرت دیت دینه بود؟
1: شش گندت نیروه بود چهار گندت ریکانی بود
0: چهار گند رکانی بود
1: بله
0: پیوندیت و چه بون گلوان
1: گلک گلک خوش بون گلک باش بون یعنی راستی
0: بله
1: ما عشرت و نیرو و خاصتا گنده بیبون و ام گنده که سنور عشرت و رکان یا اینه
0: بله
1: خزماینی و من خال و خازانی و گلک و گلک نافدا پیدا ببو هر دو گنده و گنده دیت رکان یا هر دیسا و همی گنده نیوه یا بگوی هچه مالا تو بچیه دی بیجی یعنی کم مالت ایدونه بنه که
0: بله
1: گنده ما اغلبت خزماینی دیگر رکان یا هی گندت ریکونی خزمونی گلنی وریو های یعنی خالو خزونی کو گلک و گلک قدیم حتی نکه حتی نکشی
0: یعنی بچا آریشنین گل
1: گلک یا خوش بود گل ریکونی گل عشرت و بروار یا بجن گلک یا
0: بجن
1: ما چه مشکل نبونه
0: جان ریگو ریبار چوان نیت گنده هوا گنده بیبو کو گنده که نروه یا ریگت و چوان دمه کسک وید بیتا گنده هوا ده چوانی تا گنده هوا ریکا سرکی یا گنده کیشه
1: سیدا بار بکه ما نمیگو سال 1922 اخده بیا ناحی
0: بله
1: اف مدی ناحیه و نویس کارت ناحیه و
0: بله.
1: پشتینگی مدرسه لیاتا و خسته لیاتا و کرن و مدرسه لیاتا و کرن دوائر گلی حتی 78 گلی دوار اینو بیبودا همی پیوتا نوشون امیدی حتی بیبو یعنی روش اکا کامل اکا هاویم با دنیا درش روش درش بونه الأميدي حتو بيبو احتمال روجي خلاص ناكي بناجي يا الله جاي جاش بنا بيبو
0: بدورة دورة بون
1: قال بدورة
0: ترميل نبون
1: ترميل نبون ترين قالك ريك بجن دولو نهالو قالي و ريبورو أو يك ريكت وار بودوي زور بون منطقة حتو جاش نبيبو
0: حجي كنجي ريها تقول دي بيبو
1: سيدو هزارو نحصدو حفتي وهشتي المنطقة كوني موسي حتو جاشتا تروانش و جاشتا ساري بوري ريبوري شين جسرك بيري تشيكي و جاشتا قندي نيوية أول داس بيكيك جاشتا قندي بيزنو بشتنك بني تشوكي ساكي بني تشوكي راش جوراشكي بشتنك وطا قندي سارني و سبير وحتو جاشتا بيفوزون صدو حفتي وهشتي
0: حفتي وهشتي
1: بس ما خيل بي جودي ناديت
0: بوچي
1: چونك بشتي چلو بيش رجا أم قند تروك تحيل كر
0: ترحيل كر بنا انفول مرامتا
1: نخي حفتي هشتي ابو او قند المويجي وقتي شروش القولوني دس بيكي حفتي هشتي بيش ماجا
0: شروش
1: المنطقي حكمته العراقي اب قند هم مترحيل كر
0: جون جون جون ما مصا في بارتو كي تا لنوف سنوري كردستان العراقي صار 1958 تنوفين جل قند نويسينا
1: بله
0: اوا چه قند قند تواد نيروينا اونجي قند كنا وتا
1: بله اوا 57 57 بله بله بله
0: بله
1: احسو 57 اوا يو ديورا الويري
0: بل
1: هميك بجن
0: اوا همي قند توانا
1: بله قند نيروينا بله بله او قند نيروينا او احصايا ما كتبه كدين عبد الله غفور خدي جرو ما تويري دين اداري يا أبان جريدة الواقع العراقية دو همية طنا بلو فاكرن أو يجي بلو فاكرن ما يتبيره دوين هذا
0: بل جوانا ما مستان يعني چند غرينجة همي قندت ميت كردستانكو هو كي جنابتا پرتوكي كي ديوانا كي وكي بجن چاب كان بو قندي چونكو پرتوك بينيت بو ميجوه
1: بل
0: احتمالا جيلي نوكا يعني زارو اقدامي مازند بيت چش بزانين القندي نزانين اگه پرتوكي ببينيد و پرتوكي بخينيد ده همي زانين كامي جويا قندي چوابو جيان قندي بيبو چوابو چند پدويا كو همي قند هاو سواكي جنابتا پرتوكي كبيد از بارم چونكو اف پرتوكي بجلق لپارا بيكتين مانا چند لپارن تقريبا
1: 342 لپارن تقريبا
0: بگمان اما ماندیبونه که مازن پدويت حقا تا اف پرتوكي چواب كيري مانا تو چند ماه اف پرتوكي با؟
1: تقريبا نجي كي 3 سال و نيفا
0: ما شاء الله
1: اسمومه به حتى من تمام كيري
0: والله دستت خوش بن
1: ممنون يا تمام
0: 3 سال كي بو هاري كاريتا پشتوانتا بو وي پرتوگ چونكو از بهارم دسته گيبتني دنگ جنايت ها
1: بله بهار بك من لزوي چند يكر مگوتي اس ميت اس ديوريا كي بو گوندي خو پيشكيش كم
0: بله
1: يعني هر ديوريا كه بتن احتمال دي وقتا كي نيزيك نمینیتن بس پرتو که دی بو باب کولیت مجی مینیتن
0: بله وی
1: برای بابین مایید مالا دی گلک دی مینیتن و دی فایده جیکن
0: بله
1: و گلک تشتی تدهین یعنی ویگو وی گنجی من زانید که اف تشتی چو چی بیا وی
0: راسته یعنی نبس خلکی گوندی یعنی بنامونه ایکی وکی منو که آزاد کنم نه خلکی گوندی نجی ام خینی دی میجوا گوندی زانین
1: بله بله
0: گوندی زانین آبوریاوی جواکیوی و خلکیوی دی زانی که چری دل گوندی اما بله دلگا گرنگی بله دی ما بپی زانین سر گوندی هم
1: سیده شوان
0: بله
1: بیبو اک بیجن اتشین بیجم یعنی زحمتر بو گونده که دیدا حتی من چه کریه
0: وی
1: يعني قندي بيبو ما كذا نوحي بو زون اصلا بيستدوي حتى حفتي هشتي افهمي يا بو من يوب زحمات بو حتى اصل نوفيت ريفا بريت نوحي وبجاريا نيفيسكورا وكيلت نوحي نوفيت دكتورا
0: راستا راستا
1: يعني احتمال
0: بيبوتا احتمال بو نوفي كي تو شاربين جرا هاد بيوتشوبي
1: قال له هاد موتشوم
0: وي
1: افا ايك قال له هاد
0: قال له مزخت دي تاع المصرف دي ذاكر وي راستا
1: مالي مالي یو دیجی از هندک خلکی گوندی ما بون هندک پیرامیر ما بون خودش جا روزی بید دو ایک حجی سلیمان مامی ما بون خودش جا روزی بیتن و نعمت جمال اوجی هر گوندی ما یا خودش هدو که روزی بیتن گلک پیزانیل دفعه بون همیا جامعه را همیا پیزانیل دانمن یعنی حتی پیرجنا یت افت امریوان نگلک من دان امر اوج معلومات دفعه بون بس خواستن وان ها دان امر را من گلک پیزانی لیوه گرتن
0: جان اولاک سوشال میدیاد بیجید بختیار کوچر بابه درکی تو بخیر بی سلام و رزیدمه بوته هنه بابه درکی خیرانه جناب اتت که با ما
1: دیدیم ممنون سپاس بودیم
0: به بو او بسیارا میشی که یا که بختیار کچره
1: بله
0: السوشاله به بوش کی واد یا رامانا ویناوی چه ناوی غصای سیر و خوش
1: به بو کویت نوبرا سه چار چیاید بلند
0: بله
1: بینی چیای پساری رخی با کوری
0: بله
1: رخی شخالات قلنگی رخی با شوری چیای مازم بجنی و رخی با کو روش آوای و جهدی سا این دک گرید بلندن اوجی هر چار لا و یا دور پیشکیر یا چیاید بلند و جا باید دجوار و نخوش سردانه تاتن
0: بله
1: همی وقت که بی بو یا کزر بو یا پاقش بو
0: پاقش بو اه و شنده هاتی
1: ها؟ شنده هاتی از
0: بوچونیت
1: ما اوانه یعنی
0: ایک بوچون تنه همه بوچونه
1: یه جا بوچونه که نکه دیجه تاین اوی گنده که آوات ید اپ ناوی خود دونتا سر دست پیکه
0: مل
1: اوه جی های دیست آیه های جی پاشنا و که بره یه
0: یعنی اوی گند آوا کری ناوی بیبو با اما اف ناوی خود دونتا سر
1: احتمال او جی
0: های
1: ای بوچونه که
0: بل جان بس وی پرتو که دا پرتو که گنده هوا گنده بی بو
1: بله.
0: تا نویسی مرگه ها گنده بی بو
1: بله
0: مرم پی چی هفه مرگه یعنی مرگ هنه
1: بله سیده گنده کردستانه
0: بله
1: الحمدلله خود تعالی کرم اکا کری یعنی هم دی بیشین نا بیتم مقابلی به حشته بس خوشیک و سر دنیا یا راستی
0: اول کردستان ایل چه جهانی نه
1: بله خوشیک و مازون های نمی تید و راستی هر گونده که تو بشه کم نبین کم که صد و نوت و پینجا کانیت مشهد لیه هاین جو آون ریبارن و جا برخیت کانیا میرگیت هاین وقتی تو چه میری که یه راستی جوکی دیه خوشیک و دیه بهنک و دیه برای خود انواع و اشکالیت کلیل کهت لی
0: به جل دفعه میرگ زور بون
1: زور بون دی دست بیکه مثلا کلیل که وی وی ها وی ها ایک بینه که ها ایک رنگه که دی دست که دست که و دی هل گیری احتمالا سه چار روجه دی هل گیری دره با بینو خون دی خوشه
0: جان ما مستم ام هش بسیار دو ماهیک بسیار شلای جغرافی و بحث بکن
1: بله.
0: تا بحث گلک چیا کر
1: بله
0: الدفعه و
1: دور برید گوندی
0: چند چیال دور برید گوندی و هنه اونا ودوان چیا چنه
1: بیشم روشه رخی باشوری و رخی باشوری و
0: باشوری گوندی ببو
1: باشوری گوندی بله
0: چی چیا نوی چیا چی بو
1: بینی گوندی پساری
0: پساری
1: پساری اه
0: چیا بلند
1: بو بلند بو بله رخی رو شلاته و جی قلنگ بو
0: قلنگ
1: بله اه باکوری و جی
0: افنوش کی به آتی نسر و نو
1: قلنگ باب که نوی که نوی کفن نوی
0: کفن
1: بله اه
0: بله
1: رخی روش رخی باکوری وجی چوی که مازن بو یعنی گله که بفر بو یه دورو بار بو گله چون گوته چوی مازن
0: بل
1: اوجی اکبن ها
0: برم بری چوی افجیات آسی بون
1: گله هندک جهت آسی بون بس ال اکثر جی گله جهت باش لها بون خلکی گون دی حتی حیوان نهو ده جی گیال دینا بو ترشو کولی خو بو زبستانه
0: بل جان
1: یا آخه که برکت بو
0: جان ام بچین تا دو ماهی که بحث اشلاح جغرافی جواکی و تا بحث
1: بله.
0: پرتوکی کری
1: بله.
0: گنده هوایش چند بابکا پیکتی چند ایجاخن چند بنامالن گنده بیبو بله.
1: چار ایجاخن
0: نوید ایجاخا چنه؟
1: ایجاخا روانیا
0: روانیا
1: بله ایجاخا مفانیا ایجاخا نافخوشیا و ایجاخا مالا میرزای
0: شار
1: ایجاخن
0: توش کش ایجاخی؟
1: از ایجاخ مفانی آمه بله
0: اف ایجاخش کی باید این روانی ها؟ یعنی بله شند روان ده چه مسئله؟
1: اول چند بابکن بله هند یه رخی منطقه رکانی هاتی هند یه رخی مزیری هاتی هند اک بیشن اوی دیدی سا مثلا مفانی ها اوجه رخی مزیری هاتی
0: بله
1: مزیری جوری هاتی نف خوشی و اکبرجان مالا میرزای اوج هدیسا نف مزیری جوری تا تیر گندت ارکوش و ام خو مفانی میرزی تا تینو یعنی هر منطقه تا تی هندک رخی ترکوجی تا تین
0: مل
1: اما هر چی هاتی گندکی خوش بویا یه برو بوم بویا خدا
0: یعنی
1: جی جان اکو باش لیه بویا
0: چار ایجا خواب پیکتیر گنده ببومانه
1: بله
0: بحث ایوان ایجا خواب کرد کسانت نوگوندیت بر نیاست مشهور و که هم بیشن کی نه؟ گونده هوا گونده بیبا
1: بار بکیم از چی بیشم یعنی هر وقت که هندک جامعه بونه سالت 1945 وقتی ملک عراق مختار هات ندانان
0: بله
1: مختارات ندانان یعنی دست پیکی چه فرق وجود داره اینا که بجن مبین گوندی همیا
0: و
1: یعنی هکر مثلا دو سال یک جو خاک مختار یک بویا دو سال دی جو دو گوندی دو مختار یک جو خاک
0: یعنی مختاری که مختار دانان
1: جو تو گوندی
0: جواب
1: تو گندی رسمیت گندی
0: حکمت ندن
1: نخی نخی نه نه اما هر جواب تو گندی بنا اوه محتن گله که باشم لی رازی نه دی اوه مختاری وی گندی بیتن هر چند سالا که ش ایجا خکی مختار دانا
0: تا بحث مختار اگر چند مختار مختاری گندی بیبو کریه تا پرتو که تا بحث کریه
1: سیزده مختار
0: سیزده مختار
1: بله بله
0: بنا مالا و مختاری کری بود نه؟
1: بله بله یه کری
0: کیش و بود؟ کیش بنا مالا و بود گوندی؟
1: زیرو بود زیرو مراد بود بله
0: تا مختاری نکری؟
1: من نکری
0: خودت تو ریکوپی که بود مختاری عجیب
1: بله
0: بله کار مختاری که خزمت ها؟
1: بله بله
0: خزمت بکی؟
1: بله چاوا اکبین اوه مک ریک خوشکنه که بود گوندی ها؟
0: وی
1: جان مثلا هر تشتکی چه بود دو مثلا بنا لوی مختاری وره تو ویتشو چاره سک گل جو تو گوندی
0: و الحمدلله علی کل حال حوالا کا سوشال بجید خزینه گوندی و هبور خزینه خزینه
1: بار بک وک نشان مل وک نشان یعنی مهندک مناسب هبون مناسب
0: یعنی گل گوندا گل گوندا کو خزینه خزینه زیره هبون یت پارا هبون گل گوندا حتی نو کجی گل جو لو خزینه کدی یا خوزی همجی سر خزیره که هل ببرکه که آزاده
1: بار بکنی
0: مدل بیره خزمته که نه
1: بله هندک جار هندک شنور هبون خلکی گوندی هندک جارا چون آن خلکی غیر گوند
0: بله
1: تاعتم دزیکی و چون او شنور ود کلون من از زنی کنه تشکتی و دیده های آن نه
0: بله جان
1: دو رجا پاشتن برخ دینه آن چند رجا کن برخ دینه
0: جان
1: اب جهی و حتی و کلون
0: دمی ما خوشی چیت ها
1: بله
0: دمی ما خوشی چیت ام ده پیونده که ورگینه که جانا بیتا درفت داده ما چونکو ما گود پشتی 25 سی خولای و 35 خولای در باز ما
1: بله
0: باب صفی نیل گلمه باب صفی نیل از بارم الچیای بطیل گلمه باب صفی نیل شبت باش بید
2: شب باشتر شب خوشتر صلاف و گلاف بوتا گو مهبانه تای زور خوشت بی
0: گلک ساغ بی ام چه بجنت حیوا بن عوری ام چه بجنت باب صفینی
2: ما وصا دنگه تا زور کیمه دخمه
0: دنگه منه کیمه بو چی توی برزهی بو چی توی برزهی ام حشتب که
2: ما وصا عزیز خوشت بی صلاف و گلاف بوتا دیار یاولی بار بی که از گل اجات که نور نایت گل اجات که نور راجت و خور پاوی داشی افت مشغولیم زوزانا غف زوزانا
0: والله راست زوزانا تو کش پای تختی لگلمه ای تلفونه
2: والله حالیش پای تختی دو کش گشه غر اف صلاف و گلاف ده
0: بابستا حجی پایتخت یلتاخ جبر هندیا بلنده بجید والله پایتخت دوکیه راست افخد پایتخت دوکیه گلک بلنده سلام روز ما بوتا و همی گهدارو بینرن ما التاخ جبر پایتخت دوکیه بگید تو بجید
2: سید عزیز خوش دوی هر هب نیشت
0: انجام اگه باش دست رو ببین باب سفینی ما حجی موسا میوان کریه ایکش خلکی گنده بیبویه بیبو گنده که نروه نروه تا پسیاره که یه؟
2: والله همه صلاب و رز بویم چه ویما چید که مو او خلق من و او تاج و باجن و و او انگل زحمت و ازیت بری و انشالله هر موافق من او خدمت من هم سر شوانه
0: گلک صافی گلک سفاز بو پیونده
2: خرا ایک پیک و خرا کب و همی آره هش دیرابانی و حتی ریو بری ایک پیک رادیو دو همی تشته
0: دستتات خوش بند گلک سفاز بو پیونده تا
2: باش و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام تو بخیر بی گلک سفاز بو پیونده تا جیاد جوان گلمه دا بابی سفینی شوال میت یه دیرین رادیو دو گلک سپاس بو جنابتا ما مستا امشلای دیرو که و بحث گنده هوا بکنید گنده بیبو بکنید دیرو که رستانتیا گنده بیبو بو کی ساله ود گرید کن گی هاتی آوا کرن شمی جا هاتی آوا کرن گنده هوا
1: بله
0: تو گوتا بحث دیرو که جیه که دیر پر تو که دا
1: درستایی وقتی گند هاتی آوا کرن چونکه وقت دیرو که که تمام یا درست بزانین ما سر دیار نکرنه که هم نگشنه چه نتیجه درست بس وقت شینوار
0: بله وقت شینوار
1: وقت آساوارت کدن شینوارت زردشتیال هنه شینوارت اجدیال هنه شینوارت فلاو جیال هنه
0: یعنی اول نشانه که کفنار گلک
1: کفنار گلک کفنار یعنی هر چارا بری آین اسلامی به تاوی گندی هر چورا شنورت خوی تایی نوویت خوی تایی حتی نکجی سر زویان سر داروبارا نوویت خوی تایی یت مای
0: یت مای
1: بله بله
0: یعنی بری هوا کو و گیتا گوتی مسیحی لیش جیاینا
1: زر دشتی دست پیکه
0: بله
1: و پشتنگ ازدی توتین لویره پشتنگی اکبیجان فالاوجی جی توتین پشتنگی
0: تا بحث ده پرتوکی را کریه
1: بله بله بله

0: Le amici, ma è donoi qua va a scinuore zradashtione.
1: Ne di orchine ca solo cende zradashtihot in masihiot.
0: Ma di orne che ne bashinuore to medio.
1: Shinuore di orchine. Hatta nu kau shinuore moine.
0: Yet moin, yet moin. Sei do ekish wan shinuore ji harchanda belkio yani nakhusha ji.
1: Bel.
0: Handako handak oyni bel islame. Mediet khu khosan avet pishaket. نیکونوب قیمت
1: مل
0: کنات گوسکادو کنات جارکادو جارکت مازانی نه
1: لجرا مالو ملکی وانجی لگل دشت هنه
0: بوچی
1: لوا الحمدلله گودی خزینه و هنه خزینه زیری
0: بوچی ویگو وی یعنی خلک اکشن مثلا وان گوسکاتین تدرین جارکت مازان
1: مل
0: وقتی شنگست دویره که یا حکومی ویره کلو خلکی گندی یا بو کشتو دویره زرعتی بو
1: مل
0: هفته و ششه برخدانی قزما مارتونا هر جرکی کتن هر دیف چون آخ راکر راکر برخدانی کسک پاستیوه
1: مل
0: یعنی زورید چند سالا یعنی یا دیرنینه
1: مل
0: کسک ظالم یعنی درست بس هستی ما یه توی جرکی دا جرکی که مازم بو برن بو چی یعنی هنگی زنگینی تونا بزن آین پرسی تونا زیرو زینتی تو و تانه و شادن لون خلق بگو ویش دیفت گرد کنی او گوست که کی بنا کنی او تشکی بنا چون وقت خزینه که بطی نداره
1: جان
0: اول ها بو نو گندی
1: جان جوره
0: کدی همه ها خلق گندی اخ کرسه رو وقت رز گتنون امریو
1: جان یعنی اول نیشانه که لکه وکیت بجن
0: بله یو زره دشتیو
1: آین وی جاخ لی جیانه که نیشاننده که کفناره
0: کفناره بله
1: از وی کمیتی بخینم پاشید بحث کافل کردنو و ایران کنار گنده بی بوکین یارا فردوس حوالک پشویناویه یارا فردوس بسیارا من گنده بی بو کسین به خودان اگر ما بان خودان کرن یا تحواندن نمونه کسی که مشکلک ها با قصد گنده هوا کر با این دا حوینه
0: بله
1: بسیار گشتی
0: بله بله بله بله وقتی که مثلا دک تشتابونه خاصتاً یعنی میره کله میره کله
1: بسیار اکا جان بو بله
0: اول میره کله گلک خلکی در منطقه دوین قصدو میره کله کن
1: بل
0: دوین قصدو بنا می توطی جو جنابه تا فتره که دو هل تنیخو وقتی تو تبیره جی مرتاح بو یعنی کله یا میره کله یا مشهور بو نوو دنگ بو
1: یعنی تحواندن
0: تحواندن
1: جان جان ما مستما گلک دم نینا هم دیب کرتی هم هستیم کرتی بر صفه مرده چونکو ما پازده خوله کد ماین هم دی دو ماهی پیوندی برگیریم که که آزاد الو شب باش
2: شبا تا باش ما مستا شبا
1: باشتر و خوشتر مام عبدالله تو چوانی مام عبدالله زاخو
2: شکر با خودی از خرایت مهوانیتت کم
1: گلک صاحبی سپاس ناوی میوانه من خوشت وی حجی موسی
2: اری والا
1: اما بحث گنده بی بود که این اف گنده بی بود که ویده دورا نیروه
2: بله نیروه
1: سر عشیطا نیروه بله
2: بله بله انا دا ما مستایی چه خلاص کرد تو خونده بسیار اکی آمنه
1: نوی تا بسیار اکا کسوکی جه کرد یا تاکی
2: بله او باردانی چیت وقتی خدا که هاته ویره آن نه اول دو و که دعوت تو هم چند روز بی دعوت وقت دعوت کرد چه یاری دعوت آجی هبی هر اول بی
1: دستت خوش بی
2: بمین خیر اسلام
1: یلک سپاس با پیمنده تا جوان گلمه ده هر ساخ و ساخلن بی بریم پسیارت مام عبدالله جواب دین ام بعد همه بحث دیروکی کرد تا گو دیروکی که کفنا را هی گنده بیب و گنده هوا چند جراها تا کافل کرن و ویران کرن و آوا کرن
0: سال 61 که وقتی دف شروع شد یک کردن
1: بله
0: حتی 75 شروع شد ایلوله
1: بله
0: وی مبینه گلک جرا مفاوضات چه مبینه شروع شد کردی حکمت عراقی هندک جرا جه تک چون وقتی تک چه بونه گلک جرا فروکت عراقی تاد نسر گندی گلک جرا گند قصفت کرد بار بکه یعنی جرا که سی برین دا کردن حتی جحل که 10 سالی حتی شهید کردن و گلک بجن دیت خانی خراب کردن حتی صاروخ که بخانی که کفت زاروکت لانکه دا بول غرفه و سبحان الله نپاقی نپاقی حتی هم دسته هاتین او صاروخ رو که برای جه که دیر رو پاقان
1: یعنی گلک جرای هاتی او ایران
0: گلک جرا او ایک
1: و که هر گنده که دیگه کرسانه
0: بله بله
1: گنده کرسانه همین جرا توشی ویران کرنه و کافل کرنه بوشلای رجم آوه و جا که چه رجم بید و گلک رجم بید رجم آوه بعث و عدد مایی

0: بله اوا لو هيك بقى يعني اوا بس قصفي اوا صلو هفتي وهشتي قلت جورك وتخرب كده
1: وي
0: اوا نمو
1: بل
0: بشتينجي جورك ودي وقتي صلو هشتي بينجي خلكي ما مولدتات خوستن خلكي گوندي بو عسكري عراقي ايك ايك مولدتات خوستن نچونه عسكري عراقي امور اصلا جورك ودي قستون شروشيت كده گله که شوم نپیش مرگ بودن برگری ملی
1: گله امده بحث شورا شاکین ما ماست هر بحث گندی بکن گنده هوا گنده بیبو یعنی دمی کافل بو ویران بو و دمی و آواد کرد هر ول جی گندی آواد کرد یعنی و گول یعنی گنده و محل جی خویه
0: هل جی خویه
1: چون نه چوی وته
0: نه
1: نشیف
0: نه اما هل جی خویه 8 ساعت 85 نیو گنده که تو وکرم و چند مالا که تقبین بسر گنده بیبو سه سیکن دو وزع بون
1: بله
0: چون که گنده گلک بله هندک جوی کنت گل یادو بجن سه کنی دی بر توپ و طایر اراخی او جینشون بس گنده تقبینی دی که ده پانزده بیس مالا که نه گنده بخو هشتی پینج حتی هشتی و هشتی
1: بله
0: جاره که دی انفاله پسر دو تا خوره اما جاره دوی ها تا خراب کن هفته هشتی و هشتی و هشتی
1: بله
0: اما ها دو جاره ها تا خراب کرد
1: بله
0: هفته حتی اونو کشی او گنده یه خرابه یا چولو کسی اینه
1: بله جان جان پسیارت مام عبدالله زاخو پسیاره که تایبت یا کسو کی جنابه تکن تا چه خاندیه
0: من شهر دو دوبله میوه هی
1: ماشالله
0: خودش تا رازو بیتن
1: سرکفتی بیشالله
0: خودش تا رازو بیت وکو دیجی نسبت گلک تشتا مثلا وک نویسر وکی
1: بوزان
0: وکی اهل بزمان وکی گلک تشتا من خوابی تیرنو
1: جان از بارم از بارم یعنی ادوه پرتو کتا بگمون نگه تهندک هلبست
0: بله
1: گندی و گودینه
0: بله بله
1: پاشی با من دومایی که هلبسته که خینه بو گهدارو بینارد من یا گندی چون که گرده مروف گند خوب استرانا بیجید، هلوستا بیجید،
0: هرگانو تا بیجید
1: مانه دستتت خوش برم مامه عبدالله پسیاروی یا دوی بحث بارزانی کرد، بارزانی نمر هات یا دوره و دوره نیروه و ریکان تایبت گنده بیبو هات یا بیره؟
0: نخی نهات یا گنده ما بس هشته و هفته سروک بارزانی منطقه و نیروه بود چند تایوه که بین گنده کانی سار که الویره بود پیشتی وقتی دو جره که زفت اف ایرانه و نی گنده ما راحت بناو گنده ما راحت اوه یا ایکی با الویره سلا هشته و هفته بس شیست و ایکی وقتی بارزانی خود جرازه بیتن هات که منطقه نیروه هات گنده اله هات گنده سین یا هات گنده اله و سیچا گنده حتی گشتن اف باوریا
1: جان
0: چند رو جان
1: جان یعنی هاتیه
0: یه هاتی بله
1: بحث شهیان ها شهیانت گندی کریه بله. از بارم تا وی پرتو کدون که بحث شهیان ها کریه
0: بله من سوگره ساده ساده منه کریه
1: تا بحث کی شهیان ها کریه تا بحث شهیان ها که تایبت کریه کسی که گندی ها نافدار یا جمعه در شوی که گشتی بحث شهیان ها کریه
0: سید هب و نافگندی دا ماشالله چند کسی زیرک هبون دنگی
1: دنگ خوش بود
0: دنگ خوش بود
1: استرامبیج بود
0: بله استرامبیج
1: کی بود کی بود تنفت وان گوتی ند ویره
0: نبتوش منید گوتی
1: کلتشی به من بیجی کار کی بود
0: ایک خودش رازی بید اغلبا نمانه
1: نمانه خودش همی رازی بید
0: ایکش کیفلا بو سلام حسن بو مم جندی بو وهاب جندی بو هندکی دیبو صالح بین صالح صالح حامد بو و راستی یک بجن دنگیوان گلی که خوش بود کوچ کو دیوانو استراند گوشتن دوات یک دوات پرشت خستن گلک یعنی از بشین بجمتا چند ساعتو هندکو دوات گورن دوات گیرن
1: دوات گندی خروان پریوت بر
0: همو پریوت بر
1: ما این گنده گنده بی بو این دواتینه
0: بله بله دوات به شان روشو جهل کتی یا چی به مها استرون یا گنده بی بو همو استرون به جکی یا بو جماعت گندیا گوتی او دوات برد کن
1: از بار اب کرت همی هش کیف خوشی
0: بله
1: بله همی دواتی نو کیفی ایشالله همه هرد کیف خوشی بود
0: ایشالله آمین آمین
1: بله یارا فردوس حوال ایت بجویناوی ار سوشاله
0: بله
1: یارا فردوس ات بجید گنده بی بو
0: بله
1: هوا چطشت لهبو خلکی بخود هاتت بر وک درمان یا علاج بو نخوشا یعنی گیا یک درمان یک بو نخوشی خلکی که گنده دی حال با گنده و بخو بر با و هب
0: به جهان دک ام بین نوشدارت گفن
1: حکیم
0: حکیم
1: بله
0: حجامه یک هبو حجامه چید کرن خیم بردان
1: خیم بردان
0: خیم بردان
1: وی دمی
0: وی دمی
1: کی بو ناوی چو بو
0: ناوی عادل بو
1: عادل بو خلکی گنده بی بو
0: خلکی گنده بی بو ناوی جیتی دو هی
1: بله
0: هندک دامان چید کرن دامون چت دامون کې کوردینه
1: خلک ګوندی دي تاتن دفعه و بو
0: تاتن خیم تاتن اری بار بکا تاتن مثلا بو یا برین برین کواندن درمانیت گویه بون درمانیت زکیشه بون یا سر ایشه بون اتشته گله جمعه دیتی تا نگوندی بس پر اغلبت جی هر گونده که نجدارت خوه بون بس پر هنده که پیشک شارزات پتری ها بون هنده جه دی
1: بله جان ما مستا
0: بله
1: گورستان و هبون گورستان مقبره
0: بله
1: چند گورستان بود لگود ای و دیاره و گله گورستان تاین
0: سیدا لو ما گوده گونده که کف نه
1: بگومان
0: جان یا وی گوندی یا کفن
1: بوده بگومان و گله گورستان هنه مادم گونده که کف نه و جان شکفن داده ده هبون انی جان خلیت ده جای نوکه گورستان اگه برفره و هی
0: سیدا که خود حس کده تو البوم دو جی بینی
1: بله
0: پازده گورستان نوف گوندی
1: ماشالله
0: ما ایک ایکه
1: پازده
0: ما نوی توی دونوی و سهم اگه جمعی دونه سه گورستانه هوا فلان گورستانه کیفت فلان جهی
1: بله
0: اگه جانب تبر خوب داتی خو سهمیت میدان اثر دیو دیور بنجی بخای که اگر تو تو دنیا خوش بو منطقه آزاد بو هر کسی ویج بلاشته سر وان ما وان جا بلا سکت کنه زیره لیه نه آنه
1: یعنی
0: سو آزده گورستان نه چکه
1: نوکه گورستانه و سرکیه مدید خود بنه کیش گورستانه
0: هم بینید گورستان یا کیرکی یا سرکی بو او گلک یا مازم بو
1: بله
0: و گورستان و شیوا تربا شیوا تربا یعنی اوه
1: تا بحث شیوا کری ما نه تلویر اندک شیوا چالو تا دیار کرین پرتو که دا اوه یعنی گل شیوا دو حال نحال و هبون
0: دو نحال بله
1: که بحث وان شیوا نحال هم که
0: سیده امنی دیار کریم مگو تی بگوی با دست منو که ده گوندی
1: شیوا درش
0: شیوا درش همه روش آوه گوندیه شیوا که درش گل اک حداتت گیت بناوه گوندی گل اوه گوندی همی
1: یعنی اف نوفه هری که دیروک یک باید
0: دیروک همی
1: شیوا کلکی
0: شیوا کلکی او جنوف گوندن تتا خوری
1: چه ماه و حتی دو ماهی که شیوا کلک
0: منی چیکی سیده بو جحیلی ما بو یه جمع دوزانیتن افه شیون نوفه تو می دیوکی دو بر زنه
1: دا ستت خوش ببار بکه یعنی تو تمان دیبو نکا مازنم و پرتو کی و بری اوه باورنامه با کلاروس یه جدا جدا و اوه اوه خودان باورنامه گونده اوه
0: بله دست بیکی هشتو ورا دست بیکی سیدو
1: بله
0: هلویره
1: بله
0: سیدو از من او دیجی من کر مگوته بو بجن گنجه ما
1: بله
0: دو
1: بزن که خودان دکتورای یکی اوی دیا
0: باورنامه بو دیار کم بو دیار کم دو اک بجن بو که دکتورا هیا شما دو دکتورا هیا
1: بله
0: کی پزیشکی دکتورا
1: بل.
0: کی جان محامیه
1: یعنی او کسی او کسی
0: اندازیاره
1: زانات دف زانی زانست دف
0: بله
1: ده همی دیار کی
0: 125 نفرن همی خودان شاده برزن یعنی همی با کلوروس
1: اوید گنده ببونه
0: با کلوروس بله گنده ببونه
1: بس یه گنده ببونه
0: بله یه بجم معهده
1: بله والله جانه یعنی باور بکه مرو به پرتو که بخینید مرو بزانی
0: انشاءالله جان ده بنام
1: سپاسدت که اینکو حتی تا بحث بنامالا کری و ایجال خواه کری یاد پرتو که دار شلای آبوری هم بحث بکیم
0: بله
1: یعنی جیانوه یا گنده بیبو بره
0: بله
1: السر چه بو داها که وان
0: دست پی که سیده سر خودان کرن و ترشو کوالی بو
1: بله
0: خودان کنه ترشو کوالی
1: ترشو توالی
0: بو یا صناحی بو صناحی بو هنگی یک بجن خودان کرنه و محتم منطقه یا گجوگیا بو یا گلک جایی که بلاوه بو یا گلک حدوده که باشه بو
1: گوندی
0: گل گوندی دی بله
1: گوندی و یه بفری بو بفر گلد
0: که بفری زبستان گلد لیتا
1: یعنی اوه پسیارا یارا فیردوسه بجن جاره که هبویه کسی که ما بویا آسیش بر بفری چند روژه که که ام دزانیم بره گلک بفر تاد
0: سید گوندی خو تقریبا نزدیک سهی و حتی سهی و درس از شم بیشم
1: بله
0: گوندی آسیبو نشان درد کبن
1: بله
0: بس ما بین وی مال مال هنی مرا و بیرکا و هجار پاکشت گرد تا نوشون نو گوندی همه
1: بله
0: نو گوندی اماش ده وی گوندی آسیبو نشان بینو بچن الا مثلا وی گوندی حتی گوندی هنی او ده هی که نیوکاره که دو برید او گوندی دی نیوکاره یک برن دو گهنه ایک دو ما بین او گوندی و گوندی دی خوش ببو
1: یعنی اوسا بفرین
0: بفرین بو
1: او از بارم نکه مادم بفرین انو که هاوینج یا هینه نه
0: هاوینج گلک خوش بو دارو با سید واسو
1: لیمو یعنی کس آسه ند بود بفرین
0: دارو با گلک لیمو خواستن دارو باره کنزان و گیزا و میویتری و حلیکا و
1: شید
0: واسو گلک لیمو
1: تریجی ها بو تری؟
0: تریجی بله
1: چجوره تری گنده و ها بو گنده بی بو؟
0: تری طایفی بو زرک بو مدگوته تری یکی دیجا پاییزی چید بو وقت باران لی تو گلک خوش مات گوته کرکره یعنی گلک خوش
1: والله تری کرکره خوش گلک
0: گلک خوش
1: یعنی بشوی که گشتی یعنی یه تایبت وقت تیتن وقت بجن برنج اونه بول گندی
0: سیدا همین وقت یه چانده نده تانه کرم
1: بله بگیره یعنی آوا بوش بو
0: آوا بوش بو کانی تو تخوره آف چیو تو تخوره تا دی چا بتن
1: مال
0: يعني تا كي فاز فيو دو اوفي بها ويلي
1: و اوف اوسا اوف بوش و اوف استغلال كير بو كاري كي بو تشتكي يا نه و كي اوش و اوش هبو
0: اوش هبو سرو و غندي هبو وقت خود هبو بس بشنينغ نمو بو نمو ما او بين اوف هاي هم ما بعد از سرک بچن درامتی پی تا اوف دان
1: مل
0: دو سه کنیا که باش هبون هم اف درامتی
1: بودی نوه کنیا چه بون؟
0: نوه کنیا که یا سرکی یا که گون ساده هشتی پی تا وکرن اوف دان گوته کنیا سردر نوهینه
1: سردری؟
0: سردر نوهینه
1: نوهینه اف نوشکی وادی؟
0: سیدا زوستان هلم لیت شو هلوین هلم لیت شو هندی یا ادیبو هاوینه یه گلک رو تازی بو
1: یعنی هاوینه تازی بو زبستانی ها گلک
0: زبستانی ها گلک رو یا ادی بو اره والا و هاوینه یه اک بجن یا تازی بو هاوینه ها گنم بو زبستانی ها تازی بو یعنی هلم لیش چو زبستان ها و گلک رو جو بچه که بون حتی چند سه درامت یه جا بگره برنجی ماشا گنجیا پتاتا گنموکا
1: و جا اف برهمه تو بحث لید که بله. بی آوه بی کانی که همین برهم تینا
0: بله.
1: و اف برهمه فرد کرد کیری و ثروت و چه لید که
0: اما اوه مثلا بو گندیا هر مالکی تیرا خود کند اکی زیدت کرن
1: زیدت ثروت
0: زیدت کرن مثلا
1: برنا آمیدیه کیری بله. ثروت
0: مثلا برنجی برنجی دو بتا گنده کیری دو خودتا تشتکی دی
1: بله
0: پتاته دو بتا گنده کیری دو خودتا بخی
1: بله
0: تشتکی دی اون دتا مثلا جلکی کی تشتکی بله. دی مولا اهلی خوب
1: بله ویشه وی بو یعنی
0: بله یعنی هر حال گندیا اداره که باشت کرد
1: بله اشلای شینواری و ما بحث کرد آن نه یعنی گنده هوا گنده که شینواریه تا بحث
0: اندک شینواری بله مرگوت
1: انده شکفت ها با شکفت
0: گنده شکفت جی ها بون شکفت یه خورست که بون یعنی او چند یه شکفت ها بون خاصتا اوید پیچه نیزی که گندی سال شستوی که حتی هفته پنجی خلکی گوندی بکار تینان به خوپاراستنه خوپاراستنه اجاد بر فروکت رژیم و عراقه فروکت راتان اجاد چونوی روه حتی مغرب جکوده قصد گوندی کنه اوه اوه جیه بون اجا سیش کفته دیل دفمه هبون مد گودش کفته بن ارت
1: بن ارت
0: بن ارت
1: چون انش که
0: بن ارت بون بن ارت بونین ها دو چنه هم دو بره خود اینه اف ما اندناعته بین قاقیشک
1: قاقش
0: او یوکی قلانه تراشن المنطقه جدا هین و چن نزدیک مغربی همی دوین چنه تیغه بن ارد بون یعنی سبحان الله شکه عجیب و غریب بون نه ایدی بجو بن ارد کناشو پیشت تیغه یعنی بجن اوزال درنده نشو خو ایکیش بگیریتن همی بن ارد بون
1: او شینوار هشتا موی نه
0: یه موی حتی ویگه بجه یه موی
1: یه موی
0: بله
1: او جیتا گود یا بوش بون
0: آوا بوش بو نفسی کنید سرکی ها بون
1: و جهت خوشنه بو نمونه که مروف نوکت بارم گونه آوایه این چه نه گوندی بو سردان روشت پینشنبه بین ودانه این چه نه
0: حتی 1911 12 جی خلکی گوندی شا بچتن بیشتویر
1: کزان تینان کم داناش بر ترکا
0: وش بله کزان تینان کفار تینان گیست تینان
1: یعنی افتشت زور بون دفعه
0: زور بون گله زور بون خواستن
1: گیا زور بون
0: گیا گله تینان یعنی خلک شلوزی بگو از بارم یعنی وقتی بیتا وقتی بحاره خود چنه گندی ها جایی که واس ترسانه بتن
1: بل.
0: خود چنه گندی که وار که نعیدگاه ها جا تینان
1: بل ما بحث خانده نکر خانده که کنگی ها
0: قطاب خانه
1: قطاب خانه
0: بله اوشی سال 1951 که قطاب خانه دوی بو الدوره پشتی گنده هوره
1: بله
0: پشتی گنده هوره گنده بیبو بیشن قطاب خانه لیهات آوا کرن
1: سالا چنده بود؟
0: سال 1951
1: 51 هم
0: 51 بله بله بله خلکی گنده هشم بیشن یعنی هش نه گنده
1: بارنامه دبلو هنه دکتور هنه و عطا دومه بله کنه زیارن و
0: ها اطراف گنده تانه که بیشن بیبوت خاندن حتی اون دکه دیر گندی جین نه
1: بس سرطایی بود
0: بله سرطایی بود حتی صف و ششه بود
1: این بو نووجی چونه کیوه
0: نووجی هم از خوصال ها که شما گنده هوره متخاند گنده هوره نیزی که گنده بیبویه گنده که ری کنیه بله مدرسه اولی ویره اتفاق کرن
1: بله
0: بشتينجي
1: ما مستاش كيف تهتني
0: ما مستا عندك ما مستا خلكي منطقي بون عندك جيل رخ منطقة ميدية طوطن
1: شو
0: جيل منطقي بون آه إيش هذا
1: يعني بو حوان دنيا هم ما مستا منطقة
0: هم منطقة مدرسة بلي جهاب بلي جهاب بلي
1: بل أم بحسه دم ما كالكازر مايا ام بس هندک جهت خوش بکن جهت گشت و گذاره جهت خوش هند گشت و گذاره بنمونم رو بیده گریان هکل ویره
0: سید بار بکن معلصف معلصف اک بیجن هکم ما اک بیجن امی الورا گندیت وراد بینین و امی هزرا گندیت خوشید کن امی آخنگ تلین
1: والله راست
0: اما برای خودی سید اما برای خودی اما ایکش تصویت ببویه
1: بله
0: اذا كيش تصوير
1: نيجي جلجه جانب
0: برخدا يبهوره يا
1: برت اويدي برجي برتوكي
0: يعني چند چند كون يتين چند كون يتين دوريت گوندي
1: بلجور
0: خوكر بو زوم زومت كوچاراتين كوچار دمكي
1: جان ما مستا از دمهيك بسير راست جانب تب كي آزاد بشت خلاص ام بحث شورا شبكين گوندي بيبو بشداري خلقي گوندي بشداري شورا شدا كريا حش ولات خو و هزران توی و ویانا وراتی دفانی چوا بو هبویه نبویه و پیشمرگه هنه و شهید هنه
0: سیده نسبت شهیده خودش همیه راضی بید ایشالا سیزده شهیدی تیده هین
1: بله
0: نبونی شانه تو همی می دیار
1: کردیم
0: سیزده شهیدن بله و شروش ایلولی هل دست
1: پیکر اف, اف, اف, اف شهیده اید کی شورشه بون کنگی بون
0: شروش ایلولی و گلانی هدو که
1: یه دوی دومایی که
0: نبونی بله بله بله بله داعش نخش دعاش بريندار هبون
1: بريندار هبون
0: بس سي شهيدت قندي حكمة عراقي لأبو غريب إعدام كرن
1: بل
0: سي شهيدت قندي بيشمر جابون
1: أبا برهمي وانا هم تدامام
0: بلي بلي بلي شبين أبيتن
1: بيشمر جادي كربون
0: بيشمر جادي دس بيكو شروشا شروشا يا أيلولي
1: بل
0: هكاس بيشمر بريخو هكا وقت ما بتن مركز نوحي لدف ما بو گوته قوت سیاره، قاصریا که قوت سیاره، گنجید گوته قوت سیاره و کی بود مثلاً قوت مغایر،
1: گنجید
0: گوته قوت سیاره این تونوشون، هات نبیبو. پشتین دست بکش شورش ایلوله، دو دست ده افسلاح همی جماعت نیواهیون یه بیبیو جدیال دوبون دست شورش شکر حتی هفته پنجی، حتی هفته پنجی بیم نزدیک چند نفرت خالقی بیبو شورش ایلوله دو بار بکه کسی که نو گنجی دو بیشنه محمد سلیم. محمد سلیم بلو پیشمرگه بو خدیجا راضی بیت نمایه
1: خدیجا راضی بیت انشالله
0: خیلال دو سال و نهو تمال
1: دو سال
0: خیلال دو سال و نهو تمال
1: مال
0: جا پیدا مال
1: بروکت
0: شهری
1: پیشمرگه
0: دو سال اوه شروش ایلوله شروش گلونجی همال دست پیکی همال دست پیکی بجن همو تکمیله و شروش ایلوله بو و همو جمعه دیدگونی دست پیکی رو منطقه بجن شکری نیروهی شکری صالح تمرنی و بلکی دنیاسی نوی بلی ببتن و علی تیلی هفه جهر دو که برنیاسی منطقه نی دورا آمیدی و نیروانه یک خلکی بیبونه جامعه را هر یکی لای خوبه هر یکی چند پشمرگه هبون چند رک راه هبون چند اک بجن شروش اک بجن گلک گلک عملیات سدسی و تا نکرن حتی بیا هشتی و هشتی پشتی اینجا بچون وقت بی هشت و هشت جمعه میشوند ترک و ایرانی بیا سر نقطه ای که وگرین جارا کردی سرال دان چه بیو و الان وگری او حتی ویگو ویش ماشاءالله یعنی نسبت به زور پیش مرگن او دوایت حکمت او جهتت خاص و یه
1: نقطه جان حجی شلوی امنایی و گنده و وی دفتر دفتران نیرو و رکان میره یا امنه
0: نکه
1: نکه
0: نخه نخیر نکه هندک قرقولی ترکو نزیکی منطقه نه
1: یعنی نهیلن هنی گوندی آوان
0: که؟ نهیلن
1: نهیلن
0: نهیلن هیوا نزیکی هیوا چند بو پینج بو هیوا نه بو هندک جماعت چونه رخیت چلی و حتن چونه گوندی چونه گوندی او جی بریکو وانو یعنی خبراتو
1: وانو
0: ازنو وانو جشو وانو زبادت وانو حتن نزیکی گوندی
1: اگر دور آرام بو هنده گوندی خو آوان کن
0: های مالات اکه بس امر هبتونو بیجن هرن بس با معلی صف جاده نو چیتی همی پیوانه اکه بس جاده بچیتی هم حس کن والله هم ام اک بجن هیویات کن دیچین اما سوان جهوان کنیاری نخوری همو اما چنا بیدو افت امیر پیشه مازم بوی همو جوه که دی اک بجن هم حل کشین
1: دیویوی
0: چند
1: او روش بیت ایشالا گنده خو آوا کنو
0: از دخوازیت کم از هیویش خود تعالیت کم او نخوشی پسر مو بابو با پیرد ما دهاتی همی شکله که او پسر پاش
1: تسیدیت
0: ما دنه هیتن
1: ایشالا
0: ایولی ما نوید ما دانه هیتن
1: ایشالا دست
0: خود تعالی اوی کردستان امين كات بشروس كات زيب كده دولت ام ام بجن بندستي بندستي هميه جاكي داب كارين ببينا ببينا ازاد ببين سر بخوب ببین
1: ان شاء الله
0: بشین قصد گوندید خوب کنه بین اوا
1: کنه ان شاء الله همی گوندید ما کردستان ان شاء الله اوا بنو در فتح

0: بن آوا بن و از بارم جی همی گندید مید کردستان خزمت اکا باش یا با چو رکا رکو بانا رکا بله. کاربه رکا قطاب خانا شلای پرورده شلای چاندنه و همی یعنی گلک حکمه جهد پیوانی در هاری کارن گل گنده بله. و جمعی سر من هم گنده چین جیان خوب بین گنده و گنده گندید خو آوا که نویره بجین ما بله. مستا از دو ماهی که بگو دو ماهی پسیار که که آزاد پسیار پسیار افکشت ها که آزاد گوت ام خلک گنده ببو گوت ام نوشدارین اندازیارین ما مستاینه پیشمرگه اینه پلابزین و همین تشته نفوانده هین
1: بله.
0: کسین رحص وک دین وکی اموی پیوید بشن الگوندی ها بون تدوی پردو کده بحثی اندک دینا کلیه یا نه شیطا
1: آها
0: و نبوینه
1: من نبونه
0: آهی نروی دینی نه
1: من نبونه بار بکنه گوندی دو نبونه بس من بحثی چهار کس رو اتگری چهار کس رو اتگری اکو بشن اول خوشتوی بون او گندی دا
0: خوشتوی
1: بون یعنی گلک سبلا گندی ها پیتات
0: و اکی کی بون؟
1: ایک مد گوته لالو
0: لالو
1: بلکی...
0: بس یه لال بو؟
1: لالو کر بو
0: نه یه شید بو دین
1: نه نه نه نه
0: بس یه لال
1: نه واسه گلک دی بو اقل بوشی بس خود تالا یک دو بویه قدر خودی لالو کر بو هندکی دیجی ایک جی مد گوته اوفدل اوفدل او جی همه سینو های ساده ده سینو های دیتن
0: او
1: جی گلی دو بب مزگفته و بانگ دا قرآن ات خاندن اک بیشن قامت ات کر یعنی گلی دو بب مزگفته و او جی گل اکی سبر بو
0: باور بکه بازینگی تا تجیه تا ادوی پرتوی که دا جی تا گل اک تشتر نویسیم ام دو ساعت دیجی دو دمجی میری دیجی ام خلاصنا کنه که بحث گنده و گنده بیمونی
1: تاینا
0: ام گل اک سپاس داره جانب تاینا کو ما تو میوان کلیو تو دیف گاز یاما هاتی گلک سپاس بوتا موسا اسماعیل عزیز بی بوی یه برنیاس حجی موسا نروی ایکش کسان نافدار یه گنده بی بو گلک سپاس بوتا
1: گلک ممنونیت تا و جماعت همیام سپاس یاوت کم بووی میوان داریه بووی پیشوازیه خود تاله هوا بسر بخیتن تافیق هوا بدتن
0: گلک سابی گلک سپاس گلک سپاس بوتا
1: ممنونی هوای نه
0: گلک سپاس سپاس یکا بیسنور بو گهدارو بینرید ما تایبت بوان حوالا کول گلمه بجدار بوما در گیت پیوینده جی نوه گرن باب سفینی مامی عبدالله رزاخو سوشالی جی از دا خزاری برینش حوالات کم کو از بارم دو سه حوالت اکتیو بون سوشالی یارب فردوس الحمدلله علی کل حال فردو حوالا گلک اکتیو بون گلک کومیت فرکر بون بس مناوید کسی نخواندن چونکو ما در فن نبو ام ناوید وام خینین بس من دای ناوید دفخو نویسین کو صلاف کر بون گلمه بجدار بون الحمدلله علی کل حال سارا زاخو ریگر آزاد رونا کاروان دلوین سپینداری بختیار کوچر باب دیرکی سعود بانکی کردستان زاخو یارب فردوس سپاس یوان حوالا همیاد که اینکو سوشالی جی الگل ما بون سپاس یکا بسنور بو هف کارید ما الجورا کنترولی ما مستعزد علی بشه سوشالی جی سپاس یوان حوالات که این سیحات دوهوکی روژیار امیر نیل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطره.

زانی نوی قلنگه روش حالات بیبو قلنگه یا هنداف گند رشمه یا ریک اکلویر چو گند زیر یه نروه یا نه اوار بخیرو بیر که بیبو گند جوان دیورا لبه به مهوان من هوارا بوتا یازدان بیبو بزوری نوات جاران چند دل ویژین بمینم ده هزان آب توهینم ناوه تل همی جهاینم داخمین خوب پراوینم

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: Ev demi hava şuad bitin gudaro binere te radya duk cara kaditer. El gel xalaka kaditer bername ekiş xalki hatine xizmet hava cihinana salar celil sosyal nehel xalil. Bele gudaro binere te xoştivi. Helbete verzişi roleke mazın yehey. Ser asti cihane. Her verzişe kahabit qonaq bu qonaq gehite asti bilind. دم خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت هبو و دیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کبتنه ده بو افجا چه باسکتبول بید چه تاپا دستی بده چه هر بیشین تاپا پی بده هر ورزش که دیتر توی سردمی دیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکت گشن قناخت برند و پشکداری ات قارمانی ها داد که قارمانی جی دست خوبه ات اینان دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریکر باسکتبول مشیر الیاس گرما وی میوان برنامه ایکش خلکیه دی که بینه دانستاندن دیلکا که مشیر و کورینشنک دی بیشین بحث بری و ورزشا بری و شیانت بری که چوا بوینه ده سیدای مشیر و گل ورزشا بری با هواین خوشتوی دینه نیاسی سیدای مشیر تو گل بخیراتی سر چوا
1: ممنون خودشتا غازی
0: منه بدانا
1: بله
0: منه بدانا
1: بلا کرم که درسته بلا
0: صحبت اکی و ام دیب خو صحبت اکی
1: درسته بلا
0: سیدات اکی انگی دست پو ورزشی کر بو
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هواد که امکا واسه میوان کریم الویری و هر روز دا خواز سرکفتنی بو هواد که و هر سرکفتی بن
0: صابیشان
1: و هف برنامه جتوسا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیشن و جمهور دا نجیکترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بری یا چا
0: بو ادن گو باسد بری کار چا بو ورزشا بری تاخال محلات ها تکرم هره سیدا
1: بله
0: بله درست جار سیدای مشیر بیشن
1: بله.
0: دکن گیده سپرزشی که تحضا و ورزشی ها بود چو ورزش تد کرد سیده مشیر؟
1: من یادیار بود بری هر نام جین ساحه بود چکه ما هر تشت جهه که با پچه که برفره ها با ما دا دو برادانین و دا بخود تاپانه لکه یا بی پاره بود
0: یا بی پاره بود
1: بله یا بی پاره بود یا بی وقت بود
0: یا بی وقت جی بود
1: بی وقت با ما دا پشتی نویشا ایواری دا چی نویری این حتی شف تاریشی با همو هر مد کرد
0: بله محل اول
1: اول محل
0: بله
1: یعنی اکود بیشم گنج بری پتر وقت هبه بخو ورزشت کرد یه جوی گاوی
0: بله
1: گاوی هکت وید بید کرد چه حجز کردن سهت هکه بله او جی پاره یه او جی ها دیره
0: یه راست
1: قدیب چر رب چد تکسیب چد یعنی آسان گید کتینه و ساعت که یعنی ساعت که دیگه چی کردن؟
0: نه راست.
1: چه داشتم؟ برای نه یا ما اما افتخار با ما چه جه مدید با دب خودو برادانی.
0: کیش محل بار افتخار بود که سیدا میشه. نه ولی چی کات یاته هم.
1: بله گری باسه مدت کرد.
0: گری باسه بله.
1: جایی که بود گفته محل عربا.
0: محل خارج محل عربا.
1: نیک مال دیوالی پشت مال دیوالی. لیره جایی که بود برفره بود حتی ما کد بیشتر فرقت شعبی. الویره تاتن ما تپانت کرو یعنی صحقا باشو نه بچی بو
0: یه راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: اوه کی ساله سیده؟
1: اوه ساله هفته حتی هفته به هفته
0: ما سیده توش دای بایی کی ساله؟
1: پینجی هشته
0: پینجی هشته
1: بله
0: امر دریش بی
1: خودش در آسیف
0: تا دیار ناکه سیده میشه
1: بله ای تقاعد بندیگا
0: مردونی یه تقاعد توی پیتی توی لگدای سیده بله
1: ده بخو هنده جا ما تخطیط کرد گیجه و ما بخو صحا میدان جلید کرد سی باقات بد کرد اما نبینه خدا دا چه کرد نبینه محل دا بس او کم جرا مد کرد حکم مد کرد
0: و دیاری ها بو سرکفتی ها
1: بله بله اما بخو نبینه خدا دا پار آخر که پاراجه هنگید که من دا بخور که نو دا دو سی هدیه که کرد
0: هر ایکی چند دانم او چند پار آخر کرد
1: باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پس اینگی بونه 25 فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مدا میجی گوتی اصنا هم چکو محمد مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گوتم هکه تو نهی تلوی ساحه ناکه
0: همه اوسا
1: همه اوسا
0: بوش تو زیره بوی
1: بله اوه قدمی بایستاد
0: قدمی
1: اوه پاسل است مند
0: که
1: اولا جی خانه بود چون در روزا پاسل جا فرقی گود وید دو درهم آبیده
0: سیده راست سیده میشی تو قانع بود آن تو نویری های
1: نویری ها
0: تو نویری
1: های بله
0: تو بازم بود
1: بازم بود بله
0: نه تیلم تو لعبی بکی
1: نه گوتی تو نوید در صاحب در لعبی نایی مهم از اکاد بشم روزا پاستر تماما روزا پاستر ایکی شوا گوتا من دو درهم آبینه درهم یوم یومه ده فلز بود درهم آشکی بود بینه مهم گوت اصنایم و هم اصنایم فریق ده مخو اوی دیکر پاولا گوت اوی صاحب دانا کت پاشی مد کر چجار دی نکرمه و ما جار که اما اوکتی نبرک ما سیب ایک جی بر هر سی گل میکرم
0: باشه سیدا درهم اکو دو درهم چو پیت کری
1: سیدا دبتا بحثی پنج فلسی کم جاره پاشی چشمه درم دکانا سلمی بیبی خود جرازی
0: بود
1: امدا چین دو بجینه که دو حمس حلویا و سی او دی تقال که
0: بله
1: دو حمس حلو و سی تقال که
0: پنج فلسی
1: پنج فلسا با یعنی جا پا درهمی دو درهمی بس با اکو بجینه بو وقتی افتشت تا مهندگیت کردم پنج فلسا چون گران بون پانه او جیر درهم یالا حکو بجن
0: همه درهم گرک بسیدا
1: اره بار که درهم درهم من نفره که بابای خاری درهمکی سیکا خضرواتی
0: داب مطعمه چه بود؟
1: هکه بیرام اصلا والا بیرام ناید
0: بله
1: مطعمه که شعبی بود
0: مهم بله
1: بله بیرام ناید بس از او کابره هشتا پیش آمین او کباب چید
0: کرد باشه سیدا
1: بله
0: حزا هوا گنجاتی
1: بله
0: یعنی من گنج اشتا بچی کم دی بشین اشتا بچی کو پیشتی گی بو نسنی لو پیشتی گی چند دی بشین حزا و بو ورزشی هبو اش نتیجه اش در انجام چه بو اش نتیجه بو چه بو و حجت کر سیدا این دا چنه تاپانه هم دی بشین تاپانه بشی وکی گشتی دستش مدرسه بردا و بشین چر تشتکی یعنی حزا و
1: بار که ما بله
0: کرم که
1: بار که ما مروی بچیک
0: وی گویش
1: مروف حش لیوینت گد ما بر خود بچی کو مروف نشد پر راستی نت مال
0: راست
1: مروف حش لیوینت گد همی گو مروف یوز بلی بلی بزاف گد ویر چتا ویر ویر چتا ویر لو اوت مازن جس مرو یعجز بنت مال دا اسم مرو یعجز بس حق بچی که یعنی ویت اكو جو حیوی نایت نیر نشتی بتن
0: یی بده
1: یی بتن
0: راست
1: میجت خاصه نک ما از بحث نک ما کم او ساحل برسینگ ما من از زنیدی کنگی بته ایوارا که دنیا بچکی هین بو در کبین بخوب کن و من نه زنیدی کنگی دش مدرسه زبری در چی؟ آن در چی نه مدرسه یا کوچی نه مدرسه صحابه ما تمام میشه تابجی هم گفت من دست منات کرد ما چت کرد
0: پاته
1: اند دول که دنیا بو نهت نایلونی
0: یا رای
1: رای ما پیشه که گراند کرد، ما تیشه که سفیک کرده پاتا بایدی
0: و اوه گروبرت یا چایده؟
1: نه اولا ما او سابه
0: ما او سابه
1: بس سری بیکا بیکی تاوید بچیک ما پوشید کرد
0: بله
1: انده بخود پاتا پیچینو گره دینو وکی گروبرت این دیفه یو سیانت خو
0: و پیلاف و پیلاف لابچین تشته
1: خود دی لابچین چه لابچین هل چه که با نه لابچین چه هم اف کالت سپی هبون
0: راز بیجی
1: کال سپی هون ما اوت کرد
0: نه بنوی عدل بو
1: بله هنده جاشی ما پی خواست کرد ما
0: بله خمیده بوشی
1: خود پانه اپانه
0: هبون هبون سیدا بیرا میشی دیتی
1: بله
0: هبون هنده که هاری کرد ایش بیچی کاتی پی خواست کرد
1: بله همه
0: باشه سیدا القطاب خانه
1: بله
0: تبه هر قطاب خانه ورزش ها با ورزش تی کی سال تو چه قطاب خانه
1: از سال بجه 65 از چومه مدرسه
0: چیش مدرسه بود سیدا او بود مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره نوروز
0: نوروز
1: چون من الویری الویری حتی ما خلاص یه چیم هند چش تپانه یعنی او دیه نزدانی بس اکاس چون من نوینجی آشتی
0: آشتی
1: الویری مکر و دست پیکر و اول دست پیکا من الویری بو یا رسمی من بو
0: تا چه ورزش هر بشارت اول دست پیکاته
1: من هر تپانی بود یعنی تپاپی
0: قصد دارم سله بود تایره
1: نه تپاپی بود
0: تپاپی ها
1: تپاپی بود حتی ایجیجی حتی نوینجیجی من صحا میدان
0: موسیقی باشه سیدا تپاپی
1: بله
0: تا امیده که ها بود تا محک ها بود کده وکی یاری کرد که عراقی وی سرده میلی
1: و هاكد بيجن دلي مروي هم يدا
0: وكي كيش لعبي مثلا بو نمونة
1: فلاح حسن
0: فلاح حسني
1: بلا
0: دقلص عزيز
1: بلا
0: تركيش خطيب كير
1: هجومي وعس
0: هجومي
1: أبا
0: بري حسين سعيدي
1: بلا بلا بري حسين سعيد شنيكا
0: بلا
1: شبابا هاتن حفتي ايش
0: يعني هنجي تا فلاح حسن تصاحي دابا
1: بيش فلاح حسن بو علي كاظم تكون من كنت بجن ما هنجي تقول خارج يسار
0: خارج يسار
1: خاص خارج يسار علي كاظم يجي بيلي تكير
0: راستي
1: بس اسبتر من حاج فلاح حسن
0: يعني تازران دي كي بلكي تجي
1: بلا
0: خدي هيا تجي جاي اصلا فلاح حسن
1: هذا كنت بجن خوزي كي تهمي
0: ابجان بلا راستي
1: بخون دكا دون النمونة ودين بيهنا يمسر وبلنت اللي
0: المتوسطي
1: بلا
0: تطابا بيكر
1: بس نبو مدرسة من نكيري رسمي نكيري
0: آه نبو مدرسة
1: نغير نا نا نا بس رسمي متشكر أول بشيك داريا من حسط متربو هزل
0: آه صحة وميدان
1: أشتي أول جاربو من أسول ذلك
0: باشا حسط متري هور كيري يتكر سيدا
1: صحة لي واي
0: صحة لي واي
1: صحة لي واي واس حتى بقى بجي رولي سيدا وحيد بجرو جبير ناكي
0: راسته.
1: اوجی گله پشتوانیم میکر، حکم بو ات صاحدا، من هر حکمی کی بو افت کنگار، هریکس هر حکمی کی لعبه که بو ساعت دستی دا بو.
0: توقیت.
1: توقیتی. یامی که تا دسته سیدا وحید دا. هکو من گله که ولد خویلان، بیش از پنج متری یتمان بودم هی که، او برم وهات.
0: وحيد
1: والجل مكر اغار قتام دي رقم قياسي مش كده دي دي دي دي حتى از جهشتيم وكيفوي جلك قلت رقم قياسي
0: وفعلا رقم قياسي
1: او هزارو بن صادبو
0: هزارو
1: بن صادبو او السيد وحيد بس صادي هم سول ذلك كتم اول مشاركه هزارو بن صادبو اعداديات رقم قياسي شكا شاف على صادي مزور سبيك سكا بوما مهبو يا زربو او جلك كيفون بيت
0: هاتريك ابو
1: باتريك جا باتريك بلا او باتريك اودي افيت سلي بن بوتينه بن
0: راز بوتينه
1: بوتينه بن بلا او فرنسي بن
0: و سيدا لويس اردمي
1: بلا
0: صحه لي واه
1: بلا
0: جماهير چواتا ده بي جمهور چواتا ده بي
1: يعني اك وقت كي خوش بو بهار بو خلقي بخود يادر كه چن سيران اما بو سيران كوا و بجن عيال خلقي يي مشاركه توي داد كرد منه يعني بكون بجن عائلة هاتن.
0: هذا بس عيارة خوشي بس صحة وما.
1: سبقة كجيو سيران جي. وقولي يعني كتديد بتشبت هذا التصوير هبل. اللوري هاتن وصب دراوستيان وخد كسي بايدا.
0: راستر.
1: وبرا خد حتى يعني يبيش تود ما.
0: اللي ويا دير بوجد هو كسيد.
1: بل أوه حكم. بوما جلك دير بو. جه مازی
0: بجا دا کمنا دا کمنا دیف ایک و برف دیوار جهش هبو
1: بله جهش هبو
0: و دیوارت
1: بریبون
0: خر بربون
1: خر بربون ای جهشی
0: بله
1: لیوای
0: حماسات جمهوری چند بو سیده هم
1: فدید یعنی بیش متا یعنی جمهوری یاش ما هنگی حجه کرنا که راستقینه هبو
0: نزود بیش بسید من مقصد پیه بله
1: بواسطیان چون
0: خوش و که خوشی مرق هم بیشن مرق
1: بله
0: مرق و قصد ها بله
1: جمهوری بگا بیشی گلی که دل سوزه
0: ها ام دی اینه ام دی اینه ام دی اینه از قناه خوناخته
1: بسه ام بگا بیل متوسطه
0: بله ام بگا بیل متوسطه ده هر

0: آماده إعدادية
1: آماده
0: تركيلي خلاص يا سيدة
1: إعدادية كورة
0: إعدادية كورة
1: آماده أول شبجاكو بجن صفا أكواز المتوسطة ما دس بيكرام چون سحل سحا إعدادية كورة ما سلاكر ما هو صار مهاف على مدكر
0: أها أبل آماده
1: لا إشتا متوسطة
0: إشتا باش
1: هكو با مهم من قلق خطوة أصطانت از جدی بو موسم
0: هر تا قدم کرد
1: قدم نقل بری مسلا کرد
0: سلا
1: مسلا دست بیکر
0: بله
1: دست بیکر یعنی وی هزر بی سالا هفته و شش نادی حله ها تا دهو که لعداد یک کامه کرد اول بشاره کامن سالا هفته و شش بو از کلمت دا
0: و صاحش تا آخه آن
1: نه نه نه
0: سب کرد
1: نه نه سبب
0: سبب
1: سبب
0: سیده حوال تکی بود
1: ویسی نبی
0: بله
1: عابد دکتر عابد
0: بله
1: باور کمال بو فلاح حسن بو فیس کاو فیصل بو فهیم عبدالله حمو بو یویل عودیشو ورده توما جبار ایشو
0: باور و
1: باور کمال
0: باور باوری براکه بو بروا
1: بروا او قد بی قدم
0: کرد براتی ایک بون
1: بله
0: و باوری طایره جید کردی اشمال
1: باوری دکرم خوش لحب بوش
0: دکرم که بردوام بیم بیرام لیتی توی کی بگاه سیده
1: مهم او هنگی مثل دست بکرده صلاح هفته شش اول مشارکه من رسمی بود
0: کی مدربه ها بود
1: مدرب من نبود هم اعدادیت کام مدرب هم صح هم مدرب
0: باشه که بر لعب الگر
1: ده او جو چنم از این یاشم به اینگی سیده شاکر بود یاشم به سیده شاکر یاشم به سر سر هزر هم ناهید باش
0: سیده شاکر آکری؟
1: بله هزر هم ناهید باش که که اینگی اویدی بول او بو سالم صادق بو اصلا زانم
0: حکم کی بود سیده؟
1: از این وحیدی باجلوری بو و سیده حسام بو ناجی سیده
0: ناجی
1: نه دیگه سیده ناجی خوزه بله سیده ناجی میرم
0: بتید بله
1: بله عبا
0: سیده ناجی جی رحمت بد
1: بله
0: ول زوان باشی
1: ما شاء الله
0: تدیدی نه لعبت و تدیدی بو سیده
1: ناجی من نه وقت لعب من بس وی کدی من دیتا ما هر تحکیم کرن و تحکیم هی تو وقتی داد گله که یعنی دوری خواه بو یه جیره بو قرارات توی تقریبا نما بجن درست بو
0: یه زیره بو
1: بله
0: سید حسام
1: امجد بو بله
0: حسام
1: سید حسام جی اوی مشوب الطایری
0: اها
1: بله
0: کنگ تسلب درستی مثلا جاری بری بین نادی
1: بله
0: بری بین نادی کنگ بخو بجن فریقت بیکینا و فریقت کنا بجن بو شبه رسمی
1: بله
0: و دبا و بسرکی ببون هر المدرسی بو هر المحل بو
1: ها بجای بجیده بیشم بو سیده خو ما کچا و قدم فریق شعبی ها بون سلیج ما ولکر ما فریق شعبی چکر ما فریق چکر بو نوی سیروان
0: نه تا بحث مؤسسات های مقصدات ها نه نه
1: نه نه شعبی
0: آها فریق شعبی مؤسسات چکر بسر جهه کی سر جهه کی بود
1: بله خو سر جهه کی بود یا محل بو فریق سیروان قدم جی بو سلیج بو
0: راز بیشی
1: ها ما سلیج باشی ما نوی بدل کن مکر از سیوان
0: سيوان
1: بله
0: بس نبدو فريق هبون
1: لا لا لا از بجمع فيها ما بول محلي
0: محل
1: فريق ديجي هبون مثلا الرخي السري كوا فيصل يوا
0: هبا شو قارمان
1: وجه فريقه
0: كي ابو من وين بحث بك سيرا هبا شو قارمان تكري كي قارمان هو الريت اخس
1: هما ما ام خوب
0: خشته شو دانا
1: هما ام خوب هما هر ما بيك لكن التمرين بيك
0: لا لا ديال فريق دي تر
1: ما بس مو بيك يعني يكون تمرين ما تين اعدادات كا مهم يبقى بعدين ما نت قدر بفلان فريقه بفلان فريقه بس ده كنت بيجي ما يكير بطولة
0: هذا شيء كنت قبيل بكير
1: بلي بلي
0: هون ليك كذا
1: نعم نعم نعم نقول لنا بنا ليك كذا
0: راس بيجي سيد
1: نقول لنا بيجي زمان كيف بس من أنجليك
0: نبو مثلا
1: ومناديت يجي ومن نقول لنا
0: بوش فريقه خص تبر في بوش هو كتب هو هم قرعة بو أبجي
1: بلي بلي قرعة بو بلي قرعة بس دو فريق رئيسي هون از ما بود نصب برم نه نهودی فریق دی سر بستی بو نزام چبو
0: بله
1: یا کاو فیصل و بو حسن و احسان
0: کاو جی شاری کرد باز بو
1: بله وصل هودی بو بو موزع بو
0: در راست
1: بله
0: بیشتر اینگی هر بو بر دوام یه بده سیدا
1: ابجا المهم من سی ابجا کرات لیاد دست که در کرد
0: بله
1: کرات لیاد جام چینت کرات لیاد او مرکز شباب لودی بو
0: کرولالا
1: کرولالا صح آخه بو ملوی لعب کردن خاصا اف لعب سله چه که باشتر مونش یه دیکو کراتیت بکن
0: سیده کراتیت و سله نیزیکی یک بو
1: نیزیکی یک بو هم زیکا ف...

0: باش
1: خرد لیه دی بحث دیگه که چیم سال 78 نو مشارکت ایدی داکر ماراتونه که 41 متر 42 کیلومتر 195 متر
0: شکیره بو کی
1: گرانی
0: گرانه کی نیک
1: فیدی حتی میشه جامعه میشه او سال 78 نه افریقا نبود یک سای بود همیشه چپوشیر بود کن دو نهال بود او اطلاع نیوا ساله بود باران شی هات
0: که تنظیم کرد بود
1: عراق عراق یا دولی بود یعنی اکو بجن اروپا شرقیه
0: بله
1: او دولت تو هات بود رومانیا بود آلمانیا دموکراتی بود بلغاریا بود او ایت عربی جزایر بود مغرب بود تونس بود شو هات بود ام همی بود بنا 183 کس همی عراقی گرایی بود هر محافظه که على اساس
0: بیش دو کیش محافظه چو بود
1: دوکی
0: دوکی
1: دوکی سر است عراق سیاسی در کتم
0: بس
1: سر است دولی نی شوز در کتم
0: گلک باشه
1: هم چون از ملعب جامعه میس جامعه میس ملعب جامعه میس جی هم فرقی زفرین شنیگا دشت خوش وی دیدا سیدای نعمت خود جرازی بده دکتر کامران عبدالصمد هر دو جایی که نکت العدد سومنا را بیرد یه درابستی های نه پرتغال که بناد دقت دانف نه میاد کودا بخون دو او آف آف دان پس دیگه من لعبی دیدیم و وی فلفلی بیرد جرا کدی لوری درابستی
0: ها ابسیاره بون ابسیاره
1: با مدیش اش بیرون هزار من کسال گل بون
0: اکید اکی ما خواب خواب جنا که نگارم گل
1: بله اکید لوری دانم دانم
0: بله
1: و ام چونه حتی یه هشت نیم میشلی اوه سال هفته و هشتی
0: بود تعدادی جی خلاص کرد
1: بله
0: پیش دیهین
1: که نمیزا اعدادی ملویر دو بجمه دکن رقم قیاسیش کن هشت ساده هفته و هشتی هاوی جی
0: آها در بحث که برد
1: هزار پساد جی از شیه که در کتاب سر دیه و به ساله ام بوی نهید ایکی بسلی استم دوهو که اعدادیاتا اما زاخو کتی نه لعبانی های مجیه بر بو
0: لعبانی های کی نوه کرد؟
1: اعدادیات
0: کار
1: بله
0: همین لعب الکاوه بود
1: بله بله الکاوه
0: بله طایره سل طایره سل کراتی
1: همه همین ویره بود
0: راسته
1: او جمهور جمهور ما شاء الله سوقه که بود روش اکتی خسته صاحب
0: سر محجره
1: سر محجره و صاحبش همه سر خطه بود ما سر خطه بود هند خود دیر نده خسته روش اکا موازم
0: راسته
1: سوقه که دا اکو بجن وی لعبی بله پس دیگه هم چومه جامعه
0: تا چومه عدل اینا داره سیدا
1: بله معدل هفته چهار و پوینت دو بود
0: برامد زانستی بود؟
1: بله
0: ادبی بود؟
1: زانستی
0: زانستی؟
1: بله
0: در کش کلی ها دقیق میکرد؟
1: اولیکا جامعه تکنولوژی البغدا هندست المکان قسم سیارات
0: بله
1: ازو رشید توفیق توفیق بک
0: بله
1: ازو هر دو بیره قبل جمعه پاشی او نهات از چون ساله که دام نیل ویره برای خود دزیکی و ملویره چکر الجامعة تكنولوجي السيدة جميل مهاجر جاي كه السلام هذا تصويره كي بمن قرت الويره وتصوير بار ببرار بمن نارت تصويره كي جامع المهم الويره وكي أكو بجمع تشاكي ديكر شبو
0: شتشت
1: أسهر رو إيواري مطبق بخرج ده كي بربو يا سلي
0: ها
1: هر رو إيواري الجامعة دش ما صاحب خود سلك صح تن دي بنا دو بنا سه أواتن تكاثن دلعب الزيلة كي یک نوی ثائر بود از بیشم ثائر بود شکل از این ثائر بود هم تا دزرام نایتم گوتا من انتا منو این مگوتی دوهوک گوتی حکی از بیشم هم در به مه یه نادی طلبه دیه بوم دی نادی طلبه که
0: کیفت؟
1: گوتی جعبه خوزی کد منه
0: اری
1: مگوتی بلا بس مگوت بلا دزیکی به بد پشتی از چه موری و از قبیل کرم و
0: بوچه
1: دزیکی به
0: سیده؟
1: بوچی چون بود دوهوک جید کرد
0: قبیلت کرد؟
1: نه ما چنه بود دو نادی هم کرد
0: آها
1: ما بود دو هایی کشید کرد و چند بود
0: تا بود نادی دو هایی کرد کار راسته تا کنگی بود نادی دو هایی کرد سیده
1: خوش هفته و ششی
0: آها
1: خوش هفته و ششی ها کنگو داره
0: گل حلبه همه شوه که فرمی رسمی
1: فرمی از ما لعبی نادی دو هایی
0: و کی بود ما در بیمه؟
1: بزمت همه عادی بود در بیمه صحه اعدادیت که بود همه برای بتر
0: مان نادی اداره که های نادی مدربه که های نادی
1: نه تو به خود بشین مدرب یعنی صاحب تمرین مد کرد نه اما ما بخود کردن تمرین
0: بله
1: اما ما بخود کردن تو احمای که اینو مهم
0: کالکولیش با تو چه ها پشک دارید قرامانی که
1: او فهیم عبدالله حمو هم صار ترتيب كري ده بتاع الرئيس وابدي ما وهر مدرب هو الرئيس وابدي هم بيك
0: ها بدرسته
1: بس بيش نيجي صالة حشت هذا سيد عبد الله سعيد
0: بله أو نيروي
1: وكيل رسمي بو مدرب ما
0: بله هو مشاركات هبون بطولات هبون
1: بله بله
0: يسر ذا ميدان
1: بله ما هو
0: يا خو سرچ مستوى سرچ آست
1: بر درجه دوی بود افسر مت کردن داشتن بعد خصوص سال 80 آدا از مناسب جامعه کنوجی مخنق که چه جامعه صلاح الدین اربیلی جامعه ویر بود نادی اربیل که المهم بس
0: هم دینه وی هم دینه وی اما مناسب نادی
1: چه بیش نه دار تلفنی جریده نشر که ملعبه دار تلفن با جمعات مکم دوگه چه سیدای فهیم با کاشی با از من صبحی یعنی ما خود بیل لعبه های عمل بعد از حبلیر را چما بغدا چما وزارت شباب کابینه حجز کن بو مهنده کابینه ها بون وزارت شباب
0: یه چما؟
1: یه بو وفده ها توسا کابینه ها
0: مستراحت به
1: وده مستراحت بله
0: بله
1: وکی فندقه ها کنش بو چکو هنگی پاره نمون چی فندقه ها بلفی نبور دا ساعت دوازده حوصا تنیز خاطن جمعات خاطن از الویر کابینه ها تنه اوزو حرس دا اینو هم دا کابینه ها بنده بینه فوزا پشت چی لعبا خود که اینو بنده بله
0: تمام سا
1: اما اول بود
0: بله
1: و ساعت دوازه شبه هگام زوری نبه پشتی ساعت دوازه شبه هم زوری بو چی هم تاتین مثلا دکتر عابد الکلیه زیرائه بل کلکه و از الاربیل دوامه هم دال میسیلی نخواه او داهن دهو که او هم داهن دوامه خود دا دوامه خور رو گشت با نسبه دیم
0: آها
1: بله
0: اوبتنت هست یا نادی؟ نادی طلبه با
1: نه امانه پشتگیم با طلبه نه از
0: بخصت بیه نادی دو زانی کتو با
1: طلبه نه خیر نه زانی
0: نه زانی
1: نه خیر نه
0: منه کد
1: نه من مون
0: بله بله
1: ولو دا کیف هواهی تن
0: منی نه
1: دا کیف
0: و دا قبیل کنجی؟
1: بله دا قبیل کنجی بس من هنده او دیبم گود اختم بیتم چط پاشیده بشن یه به چا بود نادیات کتن
0: سیدا پاردان او نادیا
1: نه خیر همون مصرفی ما اکو چون اکو گوتو مخصصا
0: مخصصا
1: اکو چون اولی مثلا بغدا بنا لعبی
0: اکید
1: بیرام نه ده دینار بان سه دینار بان بیرام نه تن باشد
0: نیده که
1: بود اکو دیجی بله
0: راتبک نبو
1: نه نه راتبه چه اگر راتبه ده
0: وکی بگا بگا
1: ده خراب بود ده بتا که بگیره و بکیش
0: راسته
1: بس نه نه همه ما بو خود کرو بو زوق خومت کرو و بو ناوی دوهو
0: بو ناوی دست خوش نه مطالبه تکر تو چه اگه طلبه؟
1: چون ویجا دا جا بساطی ما اربیله جمعه صلاح دین هشتم بنا دی طلبه تکر موسم اکی
0: یه اساسی چی بوی سیدا؟
1: نه خیر نه نه اساسی نه بس متکر نکو من اتکر یعنی چه یعنی نه نه وکی قدمه ده ما وقتا که هتی دو دیمینیتی دا آنجاری تو در کردی چو من
0: راست
1: هر پنجت اساسی اس نگو بس بر بر دهی تبديل هرته دا وردر كه هرته دا اوه من سله و صنع بله
0: تکن که زانی سیده میشید
1: بله
0: کو یاری کرده که باشه دیشیت الاسته که بلند تر کن
1: بله
0: بو متخب عراقی بو نمونه بو شباب عراقی بو نمونه
1: بار که بو شباب وقت جز چوبو داری بله بس یا متخب عراقی راسي اكون لعبة منتخب وطني جديدة هكي محمد مصطفى ابت حصة علي اكبر بو شبو نبي
0: بله
1: ابا يعني مديد او قلش ما فرق
0: باشا سيدا بشكل
1: بشكل بشكل بشكل بشكل بشكل
0: بينا بيشكا دي بينا اكو نبيشن
1: بله
0: بي وقتي وردشا بيقا بيشي
1: بله
0: بيقا بي بوچونا سيدا بزاده این بوچونا تور گرم سيدا تا سر ورزشا خوش شخصتا و کسات یا خود آخر وردش ها ویگاوی بوچی بهرا پتر پیش بستا و احتمادا و سر تاپا پا یک قدمی و یه دیتر دیتنا تهاتی نجبیر کرده سر لیا تایره کورت یاده و حتا دنبایی که
1: از وید کمسی چه آن اگر تشتا که رئیسی چه ایکیتا تاپا سر لیا ایکیتا تاپا دستی
0: لجنه اولمپی
1: لجنه اولمپی اول دوری خود نورم کام مثلا يا بيدنجن بوش يعني دي ما في نظر النبا ما قاعدتين ما لعبتين
0: پاره نه
1: خودی فت کجا بود قدم پیدا کرد فت بویشی پیدا و بود جزء که ها کوین گیم ال نادیه نادی دهوج من از نتوی که حتی 2000 که از اندام نادیه دهوجی بود ما جزء اکش اویدیش پاره دهات یه قدمه ما بود سلی و کرد تلیه دو و
0: تیرامت کرد
1: بابا زیدت کرد بوچی تیرامت کرد بس نکو اوتن من پاره بو متاجی راستی یعنی تاجش هنده اکو دوشن جهدی تاتن
0: بله
1: هاری کاری تاتا که چکو هنگی استاد جمهور رو باش آویدی نبو که پاره شود گیری یعنی بو بیتا خواب دوشه توسا بس یعنی با چا مثلا نادی دو چون ممتاز سلی
0: راست
1: من هنگی او ام داره بوین از دکتور چی نه دکتور چی بجنه سیده طارق الیاس بله باس مساعدی بون فريق دوري كبرى ممتاز بلى
0: والمستويات بلند كير
1: مستويات بلند بلى هاد وبرشت هنجي أبو هكو باحتراف دي بيجين هكو باحتراف بو بارا نظن ما هما
0: يعني جايش احترافي
1: نن احتراف شيء كل لعبة دربة بيني احتراف
0: الراسطة
1: أما دام لعبة دربة هنا لعبة دربة هنا شاب بارا بو راتب
0: الراسطة
1: أما بو راتب يعني بهزرب كه لعبة ما يسلي عندیم برگریان که افت زحمت بریو حتی بکنیم ممتاز که رتبه که بد دمای که مشیت داشته که جهه که هر حیوانه بوا پیدا که
0: بلعبا
1: بلعبا
0: افه ویش در بدینا
1: بله؟
0: هم بوا فلعب ویش در بد
1: نه نه نه نه ایرمه ایدو
0: اها و باش بود رتبه که باش بود
1: خودی بوا بوا
0: بوا اما چلا ویش در بد نبود
1: اکی میسل مه هاو اما ما یاد حسو و ما
0: بله
1: بله
0: ویدا چه بیتی؟
1: زاخوت اینان ها زاخو لعبه ما سالت هفته ها دا و هشته ها دا لعبه ما ریبر شفیق بو
0: محمد ملا بو
1: محمد رحم ملا بو افه بو مدکرن اول رجدی چید بشن رجدی ولید رجدی ولید رجدی بو فارس ها که بو بکش ها بکن بیرا تبیر فارس ها که بو او یه زاخو بو عمر حاجی
0: راست
1: او یه زاخو بو بو ما بو نادی دو کرد
0: کرد یعنی تو هست پیچندید که سیدای مشیر
1: بله
0: که اف یاریت ما بحث کنی هاتین اپ پیش گو خوابید
1: بله
0: تنی احتمال آورد سر
1: قدم
0: قدمی
1: بله
0: تو انده جارا بجب تو بیه شعورید که
1: بایی همه همی گو بیه شعورید که
0: و افیت وکی تا سیدا افیت وکی تا سلب دو کیری بناب دو کیری طایره و حتی دمای که اوجی پمانش شو بیشی پمانش شو هست به چندیت که بوچی دستش وانیاری دی بردا چکو اوجی ناس نا به کسی دا بو بو دو کی باشه چه بیت کردم باشه سیدا
1: ولی ما بید و که کو بیش بچه و که یک بر خود دن همی لعبا نبیش قد یا قدمی کم کن نه خیر قدم هر حقود بیشتر بیشتر به تو هر
0: نه من مقصد تم حسیدی پیدا بین
1: نه نه نه حسید
0: بر عکس بس هر کفتی بین
1: هم مشجعت تو اینو کیف مات تو هم مدح تو ات که اینو رکت گرگین کو باشتر لی بیت بس بلش چه خوب دنیا یه دیجی چون شباب که هی قدمی نشد بکت حس نو کرد پتر حس سلی کرد پتر حس کرد دیت کرد طایرت کرد بلو وجود پریفت بین وی
0: تنگ یعنی تنگ. افنا تکرار حتی نه نه تکرار. اول راز به سیدا میشید.
1: بله.
0: بیش می افنا تکرار.
1: نه نه نه باز نبینم. نبینم جان سو. اما بر خود آ واروژا سلط دوی که چکیدیا. ما بار بله من بطوله اید بیه.
0: بله.
1: من اید من اید شبابا من اید یه تنگ لعب تنگ.
0: راست. آ از بابا بیشم سیدا. مه کس یاری کرد لعب یعنی یه حاضره. بیت بیت گورا پاره دا و که هر یاری یکی دیتر سر راست انا بجیم یت عالمی نخی سر راست عراق و هر ما کردستان دی کنا بجیم مهنه
1: یه تیم بله اما دی نکو بجیم کرده من نکرده من اما یکی شوال لعبه نا دی دو هی بو دی دی دی باشی احمال کر فقیری ربو چو زاخو لگل زاخو من هر رود برا زاخو هر رو من برا زاخو بو تمرین اوتینا باشی نقد یا هر رو چینو بین
0: راست
1: فکر می‌کنم هیلا چوب خوشش لکید کرد.
0: باشه هیلا.
1: بله.
0: باشه سعی دارید که هر وقتی ورزش وارد دیرین بيشنيارك مقترحك بدنا لاين بيوان ديدار بيش لو سيدا
1: ولا ما نيته متشكل نبي سي جي بس
0: يعني تبتني نيته عن هواء نيته
1: خد ما هم نيته بس وقت خوش شخصي از متشكل نبي سي استم توام نكي مودي جاكي شما يونا دهوكي ودي بيجمي وتستكي دي جي بشكي عجيب جدا بس ناس تنه جماعة التمام بين البحث فيها مثلا درسته قدم درسته وبيش كافتو او ديه بلا كيف ما هو بجرأي بس بوش يدير بس رزجرتن لعبة قدمي هابتها كبري اللعبة
0: شوه
1: يعني مثلا دي هدية كده انا لعبة كيف يديري يخ كيف مانا
0: يعني او هات يكرن
1: هات يكرن ما تصويله دارت يخنا ها مثلا لعبة قدمية اذا بري اللعبة قدمي بتاكرن تهني تهديك دايكي و غازي كري و وتصوير لكن جرى جهان بسيط
0: كه. ماشة سرت هو سيد عوج الرئيس جرت أنا كه تدفت شو بيجي؟
1: بيجم كو كرة اليد هاي سلة هاي طائرة هاي وجد واجب نادي دو كاتري نادي دو كسر لكن بيجم سر بلند كري بوش أفنى هنا تكريم كره.
0: بابا بوش اللي جنا أولمبي نادي في بيش نياري بيش.
1: زما أبا نادي بيرا بتاع.
0: بوش اتحاد سلة نادي.
1: نا
0: بوش اتحاد كرة اليد.
1: خمس صار جوانا خمس صار جوانا. خمس صار جوانا بلا.
0: بلا اوش لا يخوفه بلا دست پیش خیریه بکن سیدای مشیر بلا او دیاری برهم بکن و بین نادی ما سیدای مشیری هی ما فلان کسی ما سالاری هی و حتی دوم هایی که یاری کرد دیری مونید که بیم خزمت ها نا به دو که کری خزمت ها دو که کری قارمانی دست خوفه بین او خلات میل جان اولمپیه بلا نا به هوا نادی بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
1: بلا مهم یعنی مثلا بگو بی ورزش فون دیری نه هی يوري كبو مانا يوري زرع كبه هيدا يوري بها مدرب بها رئيس وفد بها من مالي بيدي. بس تكون نلعب القدم أنا قدم تجارة جي مداخوزة وانا كريا يعني تجارة مداخوزة وانا لعبانا يا مثلا بالهرة هيام هيام
0: اهو
1: و ديك هبس يكون من خشتاك هبتا هذا بو يدي هذا بو سلي هذا بو طائري
0: صالي جارك
1: صالي جارك میوان کن همون اداره چای که بدنه صحبت که بخود کن بیشون کاد چا پیش خین اوی اوی جاگاز زبرین نبه
0: هکی از خلد نبه سیدا هکی از خلد نبه تو شیه کسی خلد تو راز وکی جید شته که وصال بیرامه و بری حیامه که نادی دو که ورزشوان دیرین همی میوان کرمونه کسی خلد نبه
1: موجنینه
0: جاسم بر باقچه اکی لحر دکی شته که وصال
1: موجنینه موجنینه
0: هر حاله که هبت سیدا تو نوکه یان ادو که چه از داد بینید بواره تپا پیدا
1: الله و اصلا که باشه یعنی من باریه پا اکو بیشه هد دفنینه نظام سر رو برکتم آن درستایی لعب اکو صاحی داد بجنی ذکا میدانی توی لحظه دا مدره بی شلا پینینه چکا بود ذکا میدانی بیره لعب بگو بده دی چه تصرف کرد
0: او طبعی لعبیه
1: بگو بده دی حالت خواست دن کودو چی کردن نه مدره دوشته حالت بوتا تو دی حالتی چی که نه هاد بویی ات بگو بده هدف ترعیب پاس زفراندن هر چی ها اول بگو به مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبت من هنده که ارتشتای هی هد بینیم ساعده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه ما هدف نینه یه وصالی پیو آستی ها ما هدف
0: نشین با پیش نیارا برن آدیه
1: بله؟
0: و پیش نیارا
1: خود من بیش بتم نه نویسی نفتشته بیشم ایشلا حتی هیا مکادی اف ابی آری شدرز بتم هدف خبر بله هکه دی همیگه باها گل سنهی دهن چکو فریق مت لوت شده
0: باشه سیدا تو خدا نخو وی پیش نیاری وی تی بینیه تو چی داخل نامه که آرسته ای کارگری یا ندهو بکی مد وی ده دقل کل ایک شواری مخاری بری تو نویسی نخو نویسی نخوش در آرسته که تو بیشه در گیر رکی نده
1: نه نه نه جامعه

0: بریم نکته من پسیار کدی هی بس پسیار بوم هات تو جه زن نکری لی کدوم کم به قارمانی که تشت که اما یاری که یاری که پیک و بیکن ال صحه آماده کار
1: بوده من و نکری بس بری چنده که چند سالا لجنامون پی یعنی دست اگر بیشون شکیگره جان کرد رمزان دا این ورزش فانه دیریم و ما بطوله که کردستان چید کرد منتخب دهوکی و اربیل و سلیمانی جاره که مل دهوکی کرد جاره که سلیمانی کرد و پشت اینگه راستی اب اوید اوید دیرینم چون ما بطوله کرد خوش بود
0: دا بیم اپسیاره خودش بیل نکم سیده گلک ورزش فانه دیرینیت هیم تی بینی که یه آنچی شم بیشین داخلیه که بیشتر آن روز هم رخنه که این کارگری یا نه دهو کت کردن یعنی جا را که من داخل نه که نپیشیار یا که رزل من آگیرن
1: نه رکن آگیرن نه بله
0: تو چیل کرده یا وانی
1: نه از دوی از پیش که نه
0: بیشتر اما جا را که من بری دو زبوع که دو هفته که وسط اسناف یاری کردی جینا اینم ات لیخاش دا ویدی دارم اجده تنها ببینه گوتی بابو گوتی اما دا ام شعوری بکن که ام ورزشوان دیرین بلا میناسه ندنمه اما جانا حکی دن اوییت ورزشوان دیرین اما من دا خواست کنده کیفا مهید اما زم تو کم
1: ده اوی پیتی ویه بکن ده تکن اما تو ششمه کم تر اوی بو ورزشوان دیرین بکن بس چه این نیک من رعی من اوی از خو هندیش میبیت از گازندان ها کم نه اخلاق
0: نه داخازی هست
1: نه یعنی
0: داخازیش گازنده جدایه
1: آوسا
0: بله
1: داخازی ها بکنو و پیشنی ها بکن بز گازنده جنه ایچ که او جیه تانی هید بلدخ تاکه مازن ده چه بیشی کسی نگود بته
0: راسته
1: یعنی روزان
0: بس یا گهشتیه سیدا
1: از فین روزانم
0: بله یا گهشتیه بله
1: از فین روزان که گهشتی آن نه
0: بس تو لوی باوری نم سیدا میشید بونو مونه ده بیشم من سیدا میشید که نمره چکو تو دفعه من یا آمده اصلا بحث کسی دینا که دا خواهده که آرسته کارگیره یا نه دهو که بابا بابا بول عبا بید مثلا با افر که گل طلبه بله یعنی بلا هم دکشمشی آماده بلو لویری الوی باورینی نو بیجن نخیر
1: نه
0: قط الوی باورینی
1: اجی باور نکم بیجن نخیر نخیر از بیجن دید باش مستش ما از بیجن ما پیش خری نکیم بس وجه افزر رکر با هزار کرد، بس مدام افزار کرد مجیلان گلک و وقت نینه یا با ما افزار کرد.
0: کیف ما گلک وی پیش نیارد آها سیدا مشیل آخ بگه گلک از جوان و رکوبیک تا گفت اف وز جوان دیرین بلا سال جاری کی کی خرند؟ نشته تیلا تابابی بود.
1: نه آه آب می مه تحدید نکنی لا تابابی بود.
0: بله.
1: مثلا بر خودن یک خصوصاً افت نتیجه اینه.
0: افت راسته.
1: افت گلک یعنی نشخط ها بود دو
0: برنامه ما برای دو ماهی که
1: بله که
0: اف حوالت برای گفن لیکو دو کن بین جار جارا
1: بوده همینه مثل با هم هندکی کن بین جهه که اونیک مالا دیوالی
0: بله
1: هم بیره خرد بین هنده جهه که دو دین بس وکو دیو کود جهه که خاص وکی وزدشوان دیرین
0: نه وکو جهه که خاص آره خو گشته که بکن
1: خوده من اکریه اره والا من اکریه و گل خوش پیشنی آره بس من اکریت همه چیز دارم بچی یعنی ناگهان وارد کیش وقتی دانه نه دی بس هک جای بی رابط
0: همه چند کسی کن ده کسی کن
1: خودی بچه منی خودی اگر میان خرک کن نبود ده کسی گل کم مازن
0: بابا از دی بی رابط سعی دارم بچی بله ولی ده ولی خرک کن بود میگه او
1: سعی شو اگر جهت رابط بیشتر وقتی دعوی که دی پتر کیف وای
0: جهت وقتی کی
1: وقتی یه دورزشی از نالوپی
0: نه نشده تا یه دورزشی
1: نه
0: بله. اما حالا تیکه دیری جی ورد شو این دیری هم باده تیکه کن. دیشی نه با کی بیجی؟ کوبلا او پی رابط او.
1: ما سید افیم.
0: دیم آه دخازه سید افیم که باوری ات سید افیم گله بد. گله بد. ابی آخر بی دخازه ات. صبحی دیگه چی کن؟
1: مولا سید افیم شیتن دخازه که بیشتر فلان روز. ویچ جی ای.
0: ویچ جرات کردی. ای خلاص.
1: جی ای شد بیشتر ورزش وان دیر. نه لام می بسی سلی بی. نه اما
0: راست عفیه
1: اوی بجا کده چکاو بده
0: دست خوش
1: شد وی گیب کت وی پیش خد گیب کت و کیفا مه تو هم ایکو دو بینین
0: تیر صحبت ها تیر
1: سیده تمر سیده تمر
0: آها
1: اوی افتش دهنده گرن گلی
0: تو شید آخاز سیده تمر

0: بله ار ام چنجره مت میوان کین سید اتمبر ورزجوان دیری
1: امش ورزجوان دیری بو
0: بله جو او جامیری پاریزگار بو
1: ته یاری سید اتمبر دید بون سید
0: بله
1: بله لعبه تو یاری
0: بله بله
1: چه لعب چه یاری کرد
0: مولان بس قدم دید جاز زام
1: آها
0: میچر لعبه دی اس زام
1: ای راسته
0: بس قدم دید بله
1: بله بله
0: یعنی لعبه بو جید صاحبه ی خورا گرتی بو اكو بزن اخلاق رياضيه
1: بله
0: بله
1: سيدا صحبتها تستهد نعم
0: خدش ترازي بات ممنوني
1: و جارك دي تو جلب خيراتي سيدا
0: خدش ترازي
1: بات خلاب اكونا بزن رونقك خوشيك دا برنامه و كسانه تو كي تاوقت هم بيواند كي مكيف بيت سيدا
0: خدش ترازي باش يا بايا
1: و اصحابتا ما چطيم سيدا و صحتك خوش و جيه كي دريش
0: خدش ترازي و بردوان بن بو ميوان داريا ميوان كرنا ورزجوان دیرین دی کیف و گله کده
1: برنامه چوا سيدا بو چونه تر دو ماهی که
0: من بیش مت گله کیف ما بی برنامه
1: برنامه ده بوتا تای بت بند یو بیش پاش سیدا چو ورزجوان دیرین به چه پیش مت دیرین به چه مستا کی دیرین بیت انداز یار کی دیرین بیت هر کس کی دیرین بیت کسات کی نافدار باش ر دو کی بیت اس می می وقت کی ما برنامه
0: گله بس و سخت کر نکه سخت کر نکه بیر هات نکه هگو بیش زنگ دل حضرام رو ویدتن بیراتهات آبه وکی اوسترانا با دیوکی ال بیراته
1: بله
0: و نه چند حضرام رو ویجاگا دی بیگان
1: کارسالار
0: ام جهل کرینه
1: او او تا کونا بزن کارسالار دیوکی ال بیراته افده بله بله سیدم شب هر پر حال که هب چاوتا ما چی کم هر سال انشالله دوباره و سیباره تو گلب خیرات سر چاوت نسید بله گودار و بینرد خوشتیوی و چندی ماتین دومای که خلقا به جارش برنامه ایکس خلقی حتا جار کدوی میبانه که دیتر بخاطره و خوده گل هوا بید
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: دستور سونی
1: هدف
0: ارکان
1: سافت
0: میوزیک بای دستور

کسی وکی من روندیک نبارندن کسی وکی دجی حصا اس نخواباندم کسی وکی من تو ندفیای لپامو خوابم وینو دجی همی درکت وقت براندن جروجا بازانی که من تو دفی دلتش من سار با

Devarante. Barım sorgu.

ببجنك سموشيلي فلك هيلي.

خدا بر کانیریانو بزنا اول حصار فرس

گردرن هشه خوشتوی هنده گشه خانمان واسا هزر گنگو دانا ویانه بو هفبشک جیانوانا ایگانه دشتگو زالا میدویدن. ولی نزیگ بونا پیوندیان گلک جاران در روشن بچیک دا دروز بیدن کچو سردارید گلک دود کن. زالان پتر جه هر دشتگی حس کن اف هسته بی به ندان بیگو او بو دا خاز بکن. رزگرتم تایبتی لون دما دمی کود روشکا دو جوهر دا در بازد بن. زلاما بتنه او دم رزگرتن نویدن کود سرکفتینم. گلک جارهان دمی کشکستن تینن قناقین جدا جدا انجیانه دم و هست بواستیان و لوازید کن ینجی فشارا جیان السره ادوین رز لوا بهت اگردن و بزانن کسکت گلوایه و ملب ملوانا دی برسنگی وان دجواری و سختی

geriden. ستایش کرن گلک جارا ظلام فشار گازور لسره کارد گن و کشه انچاره سرد گن و روش ماله یا نیاجیان دابیند گن تمکو به ویشه وی هست باستیاند گن ادوین گهلوی چنده ببین کو کزک حشوات گدن و بیجنه که از بینم تو چنده بزاوید گی و بوان بزاوید دود گی بو خوشگر نیاجیان همه از شانازی بدد گم ینجی از بازدار واسطیان دمه. ظلام هست بگد که حجید گن اود وید نکو پیدوی به هیا. جیوازیات نوبر ویانه و پیدوی بونه اوه که ویان به خواست و حل بجاردن تبخویم. بله پیدوی بوم به حل بجاردن نینم. ظلام ادویدن هست پنده بگن که بخواست خود ادویدن بو جیان خود حل بجاردیه. نگو تا او حل بجاردیه اجبر که تا پیدوی به هیا دا گو جیانا تا دا بین بکتن. پشتی روشه که تجی واسطیان و تجی کار گرن ظلام آرامی دویدن دویگو و گرنمال دنگه که نرم پیشوازیه که گرم و بخشینا او تشتین او حجت گدن ماله دا و ترخان کرنا جهکی بو بهم ودان اوی که بشیدن بهنا خوب دادن جقر بالغا در و آرام ببیدن او دیبیت اگر که واسطیان اوی کم ببیدن و هست بیب گدن کل دفته یه گرنگه. هر واسا ظلامان گرنگی دام پید ویدن هندی مازان جی ببین و پناف سال و بچن گلک جاران ظلام دا خوزا گرنگی پیدان ناکن بله جدل حس کن کو تمک آرام و پرویان ادگلوی کسی هبیتن اواوی جدل دویدن.

گهدارن هجاو خوشتوی کنترول کرنا حزا خارنه و هبونا استراتیجیه که بوهنده گدو موهی که زور هست به برسادیه نکه یقی که که مدرنو سرکفتیه بوهنده گو دو کش دلخواست یا جسته خوب و پارزی بابده که البردست مدوی بابدی دا هفت ریکاتی ندیار گرن بو کنترول کرنا حزا خارنه دا گدو بشی حزا خارنه لدفخو کنترول بگیل دمی برسادیه تا گو کشته یا دلخواست یا پاراستی بیدن توشی کش زیده واریشن سخلمی نبی دمی خارنید خوی بلا پتر سرن جاده لسروان خارنا بیدن اوین گو دولمندم به ریشالا چونکی ماوی که زور بیدویا بو هرس کرنه اوشی تا ماوی که زور دوگتن گو تو برسی نبیو هست تیریه بگی هر وصا بلا پروتین هر دم پشکک بیدن جه سیستم تایی خارنه اجبرگو پروتین جی درنگ هرست بیدن و هرمون برساتی جی کمت گدن خودیر بخش وان خارنه ونکو زی هرست بن زی حل بن نو گده ایده وکی شکره و وکی خارنه بلست و شنیش که که و شکره خینه بلندت کن و گلک زیجی تا تواستینم دانه شیوه بخارنا کسکاتی و پروتین دست بکه و پشتی هنگه کربوهیدرات بخوی دا گوشه اگر خارنا کسکاتی و پروتین هست تیراتیه بکه و رجکا کمتر یا کربوهیدرات بخوی لز خارنه نخوم، گلگ با هرامی و سرخو خارنه بخوم و خارنه دودخوی باش بجیم بری تو دعیریم مشکته و هر واسا سیستمه ده هرس کرنه بدوی به 20 قلگان هیتا گو اوه آماجه پهنه ریتن کتو تیر بویم لوا هدی خارن ود کتن کتو کمتر خارنه بخوی پشتی تو خارنت خویب تایبتی جیده می خارنکا گرانت خویب بو ماوی ده تا 20 خلگان پیاسه بگده کو گریار هرس گرنه پلسترو آسانتر به هده انجام دن هر واسا اف ریکن مجی گوتین همیا پیگ و تاقی بگه اشبرگو جه اینا نبتنه ریک اگه انجام اگه بلس و باش نویدن افریکن هاین آسان و گلگ گرنگ دبنه اگر گو کشت یا دلخواست یا پاراستی بیدن و توشی زیده بونا کشت جسته نبی دا گو آریشن سخرمی لپاش خو نهیلیدن

0: وکیفرو د دیرو کې د لهشتې حیوان نه سال 2002 مهر کرنا رکفتن نامه کا آشتیا کا بنراتی له هاوینګه ها پیرمان د نبر سرک بارزانی او جلال طالبانی د کو همینا کو کیو ګیرو گرفت به نه ابدی ماه اینان جبو یک خستنا ناف مالا کردی به یک پرلمان و یک حکومت هرمه. بردام یا برنامه ابرو سپیده باش دا گهدران خوشتی وید اپیگ و گهدریا فیچره کگن.
1: تکلبونا شارستانی چیا؟ کسی ایگه به اوه هزر آخفتی بیرمند فرانسی روجیا گاردوی بو. لدیو بردوز خویا برکفتی و پروژه خو بکمکن همی شارستانیتان لسرشنگستن هف پشکید اردیدا. پاشی سروک ایرانه محمد خاتمی بردوز گنگشا شارستانی لیلولا سال 1997 زاینی لبارکای نتبین اگردی هاویدن ده میدانه دا. او دبینید گنگشا شارستانی رکاجی همیان باشتره. بخردکنه شارستانیتا پاشی به مرمانی زیکرنه شارستانیتان کمکا کنگره و کنفرانسان حتنه گردان. ورژا و چنده در کفتنه کمکا پردو گامبو به مرمان خوشکرنه رکن گنگشا کرنه دنافبرا شارستانیت دنیایه. لدی وشنگستین تی کلبون شارستانی یانو شیرت کرون تی کلبون روشنبیریه دناف برام لطاندا. چوانی خوگون جاندن دیگل هزرین هفدج سرداری کرن دیگل بیرو باورن روشنبیری او دینی او سیاسی. آرمانج نیاسین و بردوامی و تی کلبون و خودور کرنه جد جایتی کرنه. هکه ام بنیرینه وی کفتن شارستانیت دی بینین؟ لسال 1990 زاینی و پشتی جنافچونا ایکتیا سوویتی افتی گه در کفتیه و پاشی ده پرتوکا بیرمند یابانی فرانسیس فوکویامای نفشیوی امریکیه بروهنی بحثیوه هزری کریه. لبرهی سال نتاندا بیرمندین امریکی سموئیل هنتن گتون اف هزره ایخستیه دناف خلکی دا پرتوکا خو یا شرنیخا شارستانیت بلاف گریه. به ویرانگی لسردم نوی سراتی گلبون شارستانی در کفتیه. امدشین بیجین هر اف پیورن زانستینه بو هزرا کونجی درد کون. هرچند لحزرین کون جیبرنا یا بی برانبر هزره کوکارک وکری بو. لیلی هندگ دما دمه به سرداگردنا یا بی برانبر و جواره جا تی گلبونه گلک ورژین شارستانی جوان دهاتنه دروس کرن.

ژه رادیو دهو کینیه گهداریا برنامه سپیده باشد کن گهدارین هجه و خوشتوی هیوی دارین کو هدانو که برنامه ببیده جه دل خوشی و غازی بونه هاوین هجه و خوشتوی دمت خوش و پرموفا بو هاوت غازین گلدم مایی برنامه ابرو کم بیچاره موها بگ و گهداری شکری هفکار ما خینکمین بر هاو پیشکش کر بو هیوی

گادرن هجاو خوشتوی هر چنده حتا نکش لی وزارت پرورده حکومت حرم کردستان روژکا تایبت نادی دست نشان گرن بو دست بکرن سال خاندنه اف ساله لیدگل هنده امی نزیکی ورزینی خاندنه بین ودگل نزیک بو ندست بکرن خاندنه اف ساله کشه اکا سرکی بوده ایکو بابان درستد بیدن او جی کده چاو زارو گن خوش شاشیان دیره خن اجبر گود ماوی به هم ودان هاوی ندا ماوی اکی پتر وانا درفت ها بو یکو شاشیان بکار بینن اود بیدن دیکو بابان جی هنزوری جگیم کارینان شاشیان سر نگر بیدن اود بیدن پتریا دمین خو کارینان شاشیان تلویزیون، آیپد و موبایلان در باز کر بیدن. چند را که کل بردست مد بابت اکی دا که دبنه هاری کار بوده ای که بابا دا که بشین بسانه هیتر ازارو گن خود ورز خاندنه او ساله دا جشاشا و موبایلان دیر بخن. هل دست به که دمی بکارینان شاشیان بو زارو که خوکیم بکه بله به تمامیل قدقه نکه. آنگونه به جوه سالانی خاندن دست بگیر وزده موبایل ده آیپد ده شتور گره میانجیک پمی و نابید دو سحکه تلویزیونه. بیدن اول رکه که باشتر بیدن هگر دو روژانه دمجمیره که یا نیف دمجمیره بو کیم بکی هل دیف دمی بکارینانه. و روش بروش اوان دما کم تر لبکی. کچه و تاوک دیک یا تاوک باب خشته اگه روشانه هیا بو در بازگرن روش خو کاروبارن خو انجام بده بزارو که خوشی خشته اوی روشانه پروهنی دست نشان بکم. که کنگی بنوید کنگی خارنه بخودن کنگی شاشه اب کار بینید و کنگی یاری اب گتن. پشتی وگرنا قطاب خانه جیدم خاندنه و خاندنه درسان وانیانجی بو دست نشان بگه. نکو هر بیجی اوی موبایل دانه یا آیپد دانه. هلجه هنده جه کارینان موبایل به چالاکی اندی بو پر بگه. بو نمونه زارو که خوهان بده که ارزش اگه بگد. وینه اکیب کشید یار یکیب کد پیاسا بکدن یانجی پرتوک اکازارو گم خینیدن یانجی بگل خوب بدر و داگو دمک خوش در باز بکدن بلواسا هست نکدن گو اگر شاشب کار نینیدن هیچ چالاکین دی و هیچ کارک دی نینن گو او انجام بددن. چند دمجمه را بری نوستن موبایل لی قدقه بکه بو هنده گو دم نوستنوی ریک کویدن و ریک خسنه کویده خواوی دا گو ادگل دست بگرنا سالانی خاندنه دا کشه یا ننوستن زارو که خو نبیدن. دوید زارو که دا دیب گهیدن گو کار پیشی بووی ادوی تمنی دا خاندنه و بر پرسیارتی آوی نوکت جیانه ده اوه گو بخینیدن بشتی خانده نوانن خوب باشید شدن اوی کاری بگدن یه حجد گدن دودشه اوی پاداش بگی بو ماهی که گیم و دیارگری موبایل کار بینیدن. هر دم توبخو نمونه که بلند با بوزارو گخو بردوام بلاچا ویدل سرشاشه موبایل نبیدن او دو چاوار بگی زارو که در جو موبایل دیر بکویدن دویدن دو بخول دست بگی گیم بگی دو زارو که در جی جاول دب گدن. شینا هنده که دو بزوری شاشه انج زارو که خودیر بخی و امرال بگی و دانستانده نده بگی نه که بو چینا بیدن موبایل بکار بینیدن ولی بگه او بخو خوشبکارینان موبایل دیر بخیدن.

0: مردمین گل هودا گهترین هجه و خوشتویج رادیو یاد هاک برنامه سپیده باش پیشکشی هودگین هیوی در این هتانو که برنامه ببیده جه دلخوشی و راضی بونه همین هجه و خوشتوی و هر جه که لینه و گهداری آمد گن هیویا روش و سپیده گات جی دلخوشی و سرکفتن بو هود خازیم لسر پیلا افیم برام بر 88.5 88.9 هنشن گهداری رادیو یاد هاک بگنم هیویم اوک و برنامه ابرو که ده بو هاوین هشه و خوشتویش رادیو دهو که نپیش کش کرن ببنه جهه دلخوشی ها هاوین باریز خوشتوی گلک سپاسی هاوید گنگو بو ابرو که هاو رادیو دهو که حل بجاردی بو گهداری کرنه نکجی بو پیش کش کرن پیامه که هفکار ما محمد صدیق لیده را سر بخویازه خوب رنگه که اکسرد گلمه ده سپیداده باش بیدن؟
1: سپیداده باش سارا خان سپیداده باش بو همین گهداریان رادیو دهو تیه کدنو که دا گهداری ها دنگی مدکن سارا خان بردامی ها گهاندن و جبه جکر نا پروژین خزمت گذاری دل اداره سربخوی از خود نو که دا دست به فیر کرنا جاده و کولانین گنده دشمری ها دیه کرن و کارت دا بردامه بریاره پروژه چکرنا جاده و کولانین دشمر ایک و دشمر دو و هر دو یک گندن لی دشمرک ها سری و دشمرک ها خاره هی نو دشمر ایک و دو ها دیه ناس کرن دو قناه ها بین جبه جکرن نو که دا قناه هایی که بریجه های 4 کلومتران جاده این کولانین دشمر تینه فیر کرن و شسته بود تینه دانان و افریقه سنه بردامی دا هر و سال گنده دشمر دو جی نو که دا کار سر افریجن وان دیتا کرن و بریارد ماوی حیوه کادی دا جاده این ویجی به نفی کرن و دایی بد ما ویگ بو خلکی وی گوندی چاوری چکرنا جاده این خوبین لی جبرکو جماره اکا برفره یا خلکی وی گوندی پیشتر عرض کرینا ولی آکنجی دن مدوید ام دیار بگی که هیدی هیدی اوجک مینا تاخه که زاخول دید و دیده ناف کرنه که تاخه دشمری آنجا جارا دوشنه گوندی دشمری دید اصلا فدا پا گونده خلک ایدی شناب باجیران قصد آقا کرنا خانی بلان گنده دشمری کن و آکن جیبونه که برفره کتیه اوی گندیش برگو زیده تر بوچون خلکیه و زاخوه کانی ایدیده که بتا گنده دشمری گنده دشمری جکا و نزیگی نیو زاخوه زاخوه کانی دی کفته وی او خلکی که تفازن زیده تر سقایی که باشتر یا هوایی پاکتر پل کشن قصد آوی گنده دشمری کن و الویره ایدی بروش بروشش مارک زور خلکی لی آکن جید بند پیشتر جی خدمت هاری ما کردستان هیلین کاره به حتی آوه چندین خدمت گذاری دی ترمینا نخوشخانه برفره خطاب خانه یعنی اوه همیل گنده دشمری خاطین دینیاتنه و آماجین بوی بوی که چنکو پاشه روشه که نزیگ دا که گنده دشمری دی زخواه کانی لی بتا آوه کرنه و خلکی روی گوندی جا آکن جید بن وقت منا ماجه بگیری کو بردام لخانی آوا کن اف همی خدمت گذارین حکمت هاری ما کردستان نب تنی وی گوندی بلکو همی گوندو کو مالگه و ناخیه این سر اداره سر بخوبت بردامی دانه و دیستان جد پلان حکمت هاری ما کردستان دایا بو همی ناخیه دی درجه کین کو پیشتر ناخیه نبونه پشتی اداره سر بخوی زاخو حاطیه دینا دنو دستکار بی کو هندک

0: بوینه کومالگه هنده کومالگه بوینه ناحی ایدی الوان جهاج کف خدمت گزاریه دست پید کن و هیدی هیدی زک جاده اتوان کولون اتوان او کشن کو رنگه پتری بازده بیس سالانه کو خلک جارات بزن نراحت یا خاشدی ایدی حکمت داری ما کردستان الوان همین جهان جک دست به خدمت گزاریه کرینه و خدمت گزارین داره سربخوی از اخو ما به چهار سال بوریش دا باورناکم روز اگه جهات در آوستاندن اف خدمت گزاریه جی همی بویه گینه کو زیده ترژین و جیره خلکه بده خوش کرنه نبتنه دواره که بتنه دا بلکو دواره آوادان کرنه دا خدا پانه کرده سخلمیه پیش خستنا همی وان کردن دیتر بردامیه دانه سارخان زنوری داره سربخوی از اخو
1: بله راستیجی گهندن خزمتگزاریان بو گندین سر تا سری هرم کردستان یک جو اگرایم گلوان سالن دیماهیان بینین گو بشه وکه برفره خلق قستا گندید خود گنه و گندین کردستان آودان بنه و اوجی ادبیت اگر گو بزاوا چاندنه کرده چاندنه پتر پیش گویدن هر واسا بزاوا چاند خودان کرنا ترشو توالی پتر پیش بکویدن و جی همی درگهن گلک پیسین آبورینم بو آکنجین و گنده و هر واسا بو هرمی جی پرانگه که گشتی
0: بله سارا خانم وید اتاماشه بیب کم یعنی اشبروی گرنگی پیدان و حکمت هاری ما کردستانه بو اوان گندین که بحثی دار سر بخویازا خوب بکین ایدی هیدی گلک جاران رک خرک هم وی تیبینیت کم که ایدیشنا باجر آجا قصد گنده فرد کن باور کم او گندین پیشتر نها دینه آوا کرنه یعن جیان تقریبا همچه میجنده نمائن نوکه دا گلک خلق ایدی قصد گنده خود که نتنه بود درست کرنا جوره که یعن دو جوره ملگو فانیه گلک مازمو برفره الگنده خواه آوا کنی بینه جه اکنجی بونوانا یعنی گهشی نوی باوره که ایدی حکمت داره ما کردستانه شک خوازتن جاره قادی تروک و سالانه بر جیانان جاره فکرین توان گندان و وقت جنابه دا ماجه فکری جارا کادی تر پیته که باشتر به چاندن بتادان چون که چاندن یعنی جدر سرکی جیارا مرووی چاندن آو آخه او همو پیته که مازم بتادان پیشتر هر چنده هنده گنده سر اداره سر بخوی از خو و هندک شروع آلوزی لحبون شر پکه گشن بشن شر ترکیالت نوکه دا هدی هدی هدی او جهج دینا فاقش کرنه و خدمت داری ما کردستان جلوان گندان خدمت گزاری آراب کشتن ایدی خلجی بشه تل واغندان جیانا خواب بنسر اوش بلی ویجه سارا خان مدود از آماجه کادی ترجه بکم اون آقا داویه یا کرنیش زاق بشک باورم نزیگ دا او اون آقا داویه جده دل دمائی دینار و خلقی داره سر بخوی از داخو او کسین کو گشتیارن روزانه سر دانا داره سر بخوی از داخو تیم بو سر برنا دمین فا چین دوی قناقه جدا و تندین جهن برخوش برفره شکرنا پارکان جهاد نوچونه پیاسان حتی جه پای سکلان خیزانان جدا جدا لحاظینه چکرن چین دمیت خواد جدا جاری لیبو بورینین اف پیتدان حکمت داری ما کردستانه هر چند دفعه دمی قیران جدا بیه لی حکمت دینه حلاتیه بو روژه که جبتن پروژه خدمت گذاری پروژه کود برشمندی ها خلکی دابن برشمندی ها خوشحالی ها خلکی دابن روژه که شکل اوی سنویدی در سر بخوی از خوبین را وستان
1: و راستیجی که اک محمد ایدی کرنیش از خوی ولی حتی اگر ایک بو کارک پلس جیب چیت از خو ده هر فرق بعد کرنیش ایدی به کرنیش کس جزا خو نوگریدن لکم بخو حسای مالا مبری چند روژه که خلیل کارک گلگه لس چوزا خوزار و گل خوب برن بس هتا او نبرین کورنیش یو کورنیش ندیدی او نوگریان و پتریا کسی نسنی اصم جی بیرنگی بو کارک بلس جی اگر بچن ده بیت هر کورنیشی بینن فرکی لبکن و پیاسکی لبکن و وگر نو آودان بونا کردستانی جی همی دورین کردستانی راستی هیویه کنی و دلخوشیه کنی داده هر کسی که هر کردکی
0: اکید سارا خان دمان کسی کسازا خود که دن دوید ترا دلال ببینید دوید کرنیش رزا خود ببینید او کرنیش رزا که الهمیزا ترا دلال ها دیه چه کرن یعنی اوی که سردان ترا دلال نگه هر وقت نه ها دیه زا خود راست زا خود گلک جهن فاش جهن یشتیاری بسر برنا دمی زا خود همی بسابره اما کسی گود تیت ابزا خود از وید اله پرا دلال ببینه تو جا جناب ایت اجام آجا بگیری یعنی پیاسا که هرچه نبتن بو مای پینچ پولک آجا بدل اوی کامیشی بگیدن روزانه همه بینن سارا خان خلکش فارسگاه دو گیتی تین پارکو باخچین کرنیش زا خود ار درین نخاره خور نخواد دینن شهولی ری تین دوری دیترین عراق تین یعنی هر وقت تو بچیه سفره گل دمه گو بهار چام رو قطع جایی که تو سر برنا دمه فلویر اعتیادی تر این نخاره یه واجه پتر تبینی و سر اینجا هم حکومت آزاخو بدن هم جا خلکی بدن او اگو خلک بشین دورو برین پا پاقش بکن گرینگی ها کامازون دنه پاقش کرنه ایدیل به داویه جا که او بریارا قدقه کرنا جگاران هیچ رنگه که جگارا کشان کنیش اضافه ها دیه قدقه کرنه نابد بده کشان اوش اک بینگا وک بی که راستی یعنی در انجام اوان که دیاره تنده کسانه وید که سردانه کنیشی تینگل اک جاران او برماهی جگاران فر هرچنده جهن برماهی جگاران گلک حدونه دانان لی جار دیجه فر دیده نوی بریاره بدن یعنی هیچ جایی جگاره کشان نابد بیده کرنه و هر کسی که جگار برده دیجه سارا خانیان بکشدن او کسی این چاف دیرین کرنیشی هنه یک سر خواد گهنی نیست بیشنه قدر خیلی جگار کرنیشی دا بکشی اولش که اینگاه و گاگل اک باش بی بود در پاقش را کردن اوی کرنیشی و خدمت کرنه گشتیاران و خلکی داره سر بخویاتا
1: بله هم گلک سپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لی داره سر بخویازا خو سپیده دا باش بیدم
0: زور سپاس بیده باش
1: نکشیم پیدا چونه که بگه این نوبر پرین هر دو روزنامه خبات و افرودا خبات روزنامه که سیاسی و روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7282 البردسته میم پدوه هشماره دفدنگ و باسو بابت بلاو بوینه جگرین سروک امارات سرخوشی لسروک وزیران مسرور بارزانید کن روزا دوی یا بهیا خدیجه رازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی لپیرمان پریوچو شندک تکنیکی وزارت داره و بوریا هرم کردستان لبغدای پروژه یاسای بودجه 2027 پرسا گریبستان و پلبرز کرنا فرمان بران دهیتا اکلا کرن 33 گنجین کرد لیبیا هتنا رزگار کرن و گهشتنا هرم کردستانی هراقید ماوی 36 حیوان دا سیستم برگیری آسمانی خو نگریه و نزیکی 7000 کسان سردانا یکمین ویستاوالا ساخگرنا بر همین خومالی لسید صادق گریه موچینی خاننشین کریکارین کرت تایبت ها دیار گرن او چندین دنگو باسو بابتین دید برپران روشنما خبادا او رو کدا بلاو بوینه افرو روزنامه که روزانش لیه نوانده خانی روشن بیری و را گهندنه تیده در خستن شماره 4055 البردست مدوه هجماره دم افدنگو با سبابت بلا بوینم مظلوم عبدی بریا تلفون سرخوشی لسروک بارزانید گدن سروک بارزانی و عمر حکیم روش سیاسی عراق گنگ شکرن سامی جلال بجیدن بغدای دویتن صد صدش دهات درگه سنوری ببتن برپر سه پرلمانترک بجیدن هرمیا برهه و 5000 برمیل نفته را دستی بغداب گدن برم بردابین کرنا سوتمنی و پانزینه بغداب مولتا مهکی دای سه گروپین سر به پککی و

0: بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یاد هاک برنامه سپیدا باش پیشکشی هواین بارز خوشتوید گینو که همین رو جنسی شن بیا بروکجی من مبتا که جواکی حل بجردیه و دید گل بکولارا جواکی خانمون آمدی دانستاندن السرگی نوجی دباز لدیار دیا نوستنا پروژه و هشیار بوناب شوه گین گوج حالتان دی هدی هدی برف کارت گرنه و چوی برف دیارده و چوی مدوید بحث کارت گرنه نوی بزانین لسر پیواندین جواکی لسر پیواندین خیزانیم و برنگ که گشتی لسر جیان هر تاککی نوکه جی برنگ که اکسر خانم منامه دید گل مدعی است به داده باش بیدن منا خان
1: پیدا باش سرس سر چانی
0: گل اکس باز تو یا چانی باشی
1: الحمدلله ممنون اصلاح و ایشالا گلک ممنون
0: بشتی ماوی که مگلک به خوش اکو جرکا دیم اگل دنگی داد بیده و اگه امزاین دنشترگری اک جیاگری ام هیوی داری نوکه سخلمیات ایا باش بیدو هیویا سخی و سلامتی بود ادخازیم نوی نوی خیزانه برنامه و همی گوه داریم برنامه ایجی
1: گلک ممنونم خطاقی
0: شما عمد بینید سخبی منا خان هشیار من لشوه و نوستم بر روژه جحالت ایدی بویا دیارده و بطیبتی جید روژم به هم ودان داد ورز هاوینکو به هم ودان قطاب خانه اف چنده گلک زیدت بیدن افجا الوی دی ماهی دنگو یک بوهند جیه یکو بزاو به نکرن شلیکی و شمی لیا و بزاو به نکرن بوهند یکو خلق جارگادی و گری دستر روشا جاران یا جیان خو بشوی بنویدن و پروژه جیان بگدن و کار بگدن ام بزانین اف ننوستن لشوی و نوستن روژش کی و حاتیش برگو ام بزانین اگرم سحکه اینا بابو بابیرت خوب وی رنگی نبوینه گلک جارا و روژا گلک مگل هندید بیدن بشن ولن دا همجی وکی والاتن در و بین وکی والاتن اوروپا بین روژه کار بگینو شوه بنوین هر بابو بابیرت مجی وی رنگی بوینه روژه همیه کار گری و شوه اید نوستین اف چند هش کی و بو مهاتیه چا دست بگریه و چا دگه ایت حالت اگه ما تفسی دار
1: بله سه سارا سپاس بوتر کده اف بابا ده هو فاگیرن که هل بیدرسی که ام از رو که یعنی سه سر بکنین هر وصا من بری دو سالا اتجاید جفره کسی نکا تلتزیونی من وزنده خو یعنی دخواد یخو بخمتی من عرص بکر بو مگل به خلاص از ای تابعی همه یه دیگه تنین لازمه هنده که بریارا در بخن که اف جواکه یه خراب بیتن درونی یه خراب بیتن بزیشکی گرک خرابونت تین که نکرین چون که اف بابت مرسان فروژه و سره هشیار گلک کارتی که نخویا های سر جواکی و سر درون خدوانی و در همی جیانه نکه دکتور کوا عبدالعزیزی پی راز بیتن که هندک موافقت حکومی برگی بیتن که اف بابت بیتن تفکر رسمی که همی دم و دزگیر به نگیبتن ساعتا که ببدارن که بجا دکی ساعتی هل بکی شده دوی شده سی شده والله این هندک چه خیلی تین ازان حتا بینجی شده زیکی زر و شده شده زیکی یعنی دنیارون به تشکی قصد مالا خود کرد وقتی قصد مالا خود کرد نید اختی سیده سید اوه دنی بی تشکی وقتی نبست اوه معنی روز خرک ما نبستی درا بیتا بس خل ساعت سی چار اکا پینجا فکنگیا درا بیتا اکسر اوت اف مروفا دلو نمی ندرسته یعنی دلیمی جیجا یت علا ترشا حدا دو سه ساعتا که خوزل که اخ نمینا خان خار ناوی همی خلاص بیتن وقتی سنکه بحث بابا بابی را که بحث بابا بابی را اخلم امد کهیم وقتی که دا هیگه درست یانامه یا درست بو بو چی چون که سیده سیده بو نگره نگره بو شف بو خلی بو و جعلنا لکم اللیل سباتا اذا قرآن ده موجوده وقت تهي از دولت تشکسی او رفا بیت خسیره بیتن او دینمات ده بیت قصاد ده خد کن یعنی از بخو از التماسیین من دید ساعت حساسی فیده اسرابم افبر و وحنی یک تفتیره وان شخای وردش اتکن و غاردانه اتکن و یه بو ساعت حفظ نیده اوان مرو بخراتا حتا هستی برد شول بخو چون اف ملت خالی بو هر ایک شول خوبه بود يعني تواصل بيجي ما يصير تبي جاك واحد جديد

0: چنگی بو تنیس پیدا رو بگو نشد شده سو شوی جی داگر یا این اف زر با جیره یا خالی همیت نبستن مول ما زیزی امچوینا مولا که بخود چی فکر کرین عزب گرن هشتی شده مولا عزب گرن ابم منتا که پیش کسیا ابا عاصمه سوید بو سکرم بو ساعت هشت مع العلم هنگه الدنيا رومبو دهوني دي شرسكي دنيا طريقي فرضاني أبت أشكل ناسي تأثار يبسد يعني هيبا تشو حد زي طرينا بيتا وسرى راي هنا راجيك ساعة هاتي شاف دنيا هميت طالع صبابون وهميت حياة أخويا يا درس كيف نرسن بوشي أم نكادي بيتشا بلوان كاين بو بيش تفني بو جلقا بو مكياجي بو مسألة كوتكسو فيلارا بو جلقي غيشاتية بو حريته زيادة دي أمتو بلما كاين أمبوشي تو بلما كاين أف حياتوان أبا أبا ريكو بيك أبا كنت دسكي دي رابي ودي نيبرو زادي خوخوي ودي بشربي فأشي وخوخوي دي بشتين جنبي فتان هيفان داريك ها بلا بس بحتيحك تشتو حدود تكون ناسي سارا بختيتو ماي حتى سبيده الشيار سبيده زوجي خراكي تو أنجام بو جيانا خوداي غير خوي ودي بيني أومال أبت أكو تو مامانوكا دي جيكت عن مخينت نبن حتى نيبرو بعد از تشویق خود دیگر خبر هر حال نیل کوبا برادو و تست که بوشی کردند کوب از متوهید کردند دیشب آخر واروژ خلاصی شد کردند نه اوجی تعدادی نیبرو در رابیت نه یکی نیبرو در رابیت سه رابیت هدی گفگی بگی کردند شلیجی کمی زنکیجی کمی یه تأجیل با حتی ایواری مغرب دیوار پیدا با حس عیال نبستی دیگه تشویق نکریا یعنی آلوده که ویت زیان خدا نیدم و نبای کپیتیت زیانه دار درون مروویه بیه تیک چویه زیانه مروویه همیا برا بازی یعنی ما بزبط من که ام نبحث دهوتی کن ایک جاری دهوت دهوت یا پیتیوی شورا شکیه ابو به مسئله شبا ما روجا روجا ما شبا اما ابا حولی را نکمه ابا حولی را هره
1: پایتخت اجی
0: پایتخته شد پایتخته هره ساعت هستی سیده بازاره کنات بکنینه مغرب تشتنجي هنا إلا هندك جهيك دفن شان كريبي بل إذا بوشي يومن دبوكا من دبوشي ولي هيتن هرا ساعة يوضيش بدا نوكا شتيكا دهوكي تحدى تتكم هكا جدوكا لك الدواء فلا سياد شراد دا كريبي بل إذا خرد جبتينا لبين وبويا وضعت تشتنجي سني ده هيدي إسلاني ذا ده هندك دكان دار هندك تكانا تفوكا دي بيجن وانا مستنينين إنا مستنين ظاني تنفي عزب كري لما نائزة ما عزبكو بسجرة في مسيكي سيكا عزب كريبو أس إدي سبيني ناش مسيكي بجاء ها أفتستا ستبت مادام كتا طاري حكمتي سيبت حكمت أكي خرابة بيتا يعني هندك عردا نهينية داتكو بيتا ذاكري حتى وقتك أما سيف أخو سيف أخو بيتا فدار كوفي سيف أخو بجريتا كنجي باكاتا لا بلا هندك ساعتا بونا دي أركان هندك وقتا كدا جحيل اگر تو دید چهت نینه بچه روز یک دو سه منه نکه با سیستم ها جیانه ما منه اصلا تشیر بونا شده و پروز نرسی هیدی چه تشمینه کن خویا کن ده هیتا کرن نه عبد تدویجی به جفل هیدی ده زغیت امال ده جرکا دی جیانه خیزانی زغیت از جیانه خوبد دی بابا عیار نخاره دیگه حتی چه عیاره ما زغیت دی بابی جنزم بخوزی یحتیدی حلیفه برابر بلا نبیجن ولا بابو امید خرج بوید مطعیم ما دو چشول کن بلا بخو بگرین شولاب کن بلا بخو همان چشول بیدن که همان چشول بید بلا بخو بکتن برزاین تو او جید تکانه کن بی جواکی دا یه شول بکتن نبسی اینو بسید بس خود وقت کن
1: بله سود منا بله. اگر هم بهین سکه این ناف خیزان و اوه دیار دا ها یا ایکی بیدن گلک جاران اف هشیار ما نال شوه ببیده اگر گو پیوندیات نا برای هفجینا دا گلک سستو لاواز ببیدن و او بیانا برای بوی کدو نمینید. یا دوید بیدن زارو که دوی خزانه دمش میرن پیدوین خوینور نگرنش برکو دمکو همی اندامت خزانه تشیارن دیکو بابو خشکو برایت مازن تشیارن هف زارو که هجی ننویدن وکی بسپورن سخلمی زارو کاجید بیجن ایگج مرجن گلکن پیدوی بو گشکرن سخلم زارو که خوا باشه. اوید ها همیده چه کار تکر نکنه سر خیزانه چه سخلمیه وایا درونی بیدن چه سخلمیه وایا جستهی بیدن چه پیوندیت نا برای هفجی ناجیده بیدن اف پیوندیت هجی برای فلاوازیه نا چون به هشیار مانا شده
0: بله شد من همه یا لاواز بوشی دریجن ات بچی کهی دی زمانی نزینانه بند

0: Ev demi hava şad bitin gudar o binere te radya du cara kaditer. El gel xalaka kaditer bername ekiş xalki hatine hizmet hava cihinana salar celil sosyal nehel xalil. Bele gudar o binere te xoştivi. Helbete verzişi roleke mazın yehey. Ser asti cihane. Her verzişeka habit qonaq bu qonaq gehite asti bilin. دم خود پارزگاه دهو که ورزش تامکا تایبت هبو ولدیف شیان توی سردمی ورزش دهو که پیش کبتنه ده بو افجا چه باسکتبول بی چه تاپا دستی بیده چه هر بیشین تاپا پی بیده هر ورزش که دیتر لوی سردمی لدیف شیان توی سردمی جی ورزشت بری نکت گشن قناخت برند و پشکداری ات قارمانی داد که قارمانی جی دست خوبه اینان دور اوی بابتی ورزشوان دیرین بیشین یاریگر باسکتبال مشیر الیاس گرما وی میوان برنامه ایکش خلکیه دی که بینا دانستاندن دیلکا که مشیر و کورینشنک دی بیشین بحث بری و ورزش بری و شیانت بری که چوا بوینه ده سیدای مشیر و گل ورزش بری با هوای خوشتوی دین نیاسی سیدا مشیر تو گل بخیراتی سر چوا
1: ممنون خودش ترازی بید
0: منه بدانا
1: بله
0: منه بدانا
1: بلا کرم که درستا بلا
0: صحبت اکیو ام دیب خو صحبت اکی
1: درستا بلا
0: سیدا تکن گی دست پو ورزشی کر بو
1: بسم الله الرحمن الرحیم اول جار از سپاسی هواد که امکا واسه میوان کریم الویری و هر روز داخل سرکفتنی با هواد که و هر سرکفتی بره
0: صحبی شما
1: و هف برنامه جتو سا گلک باشن روشکا باش دتا جمهور یا کود بیشن و جمهور دا نجیکترین بخوب اخبارت بری بزانتن که ورزشا بره یا چه
0: ها دنگو باسد بری کاری چه ها با ورزشا بری تاخال محلات حتا کنیم هره سیدا
1: بله
0: بله
1: بله درست
0: جاره سیدای مشیر بیشم
1: بله
0: تا کنگی دست ورزشی که تا حضا ورزشی ها بود چو ورزش تد کرد سیدای مشیر
1: من یادیار بو بری هر نام جین ساحه بچکه ما هر تشت جه که با بچه که برفره ها با ما دا دو برادانین و دا بخود تاپانه لیکن یا بی پاره بو
0: یا بی پاره
1: بله یا بی پاره بو یا بی وقت بو
0: یا بی وقت بو
1: بی وقت بو ما دا پشتی نویجا ایواری دا چی نویری این حتی شف تاریجی بو ما هر مد کر
0: بله محل اول
1: اول محل
0: بله
1: یعنی یا کد بیشم گنج بری پتر وقت ها بخو ورزشت کر یش بگاوی
0: بله
1: بگاوی ها کد وید بید کر چت حجز کتن سحت اکه بله. او جی پاره
0: یه
1: او جی ها دیره
0: راست
1: قدیب چرب چد تکسیب چد یعنی آسان گید کتینه اون او سحت اکه یعنی سحت اکه دی چی کتن
0: راست
1: بره نه یا ما مفتوح با اما چه جه مدید با دب خودو برادانی
0: کش محل بارا بتره باید کر سیدا میشین اول بیچی کاتیاته هم
1: بله گره باسه مد کر
0: گره باسه بله
1: جه اکه بود گوته محل عربا
0: محل خارب محل عرب
1: نیک مالا دیوالی پشت مالا دیوالی جه که هبوی برفر هبو حتی ما کد بجن فریقت شعبی الویره تاتن ما تپانت کرو یعنی صحقا باش و نه بچی بو
0: یه راسته
1: ما بخو حتی هنده جراشی گشت کر
0: اوه کی ساله سیده؟
1: اوه سالت هفته حتی هفته و هفته
0: مد سیده دوش دای بای کی ساله؟
1: پینجی و هشته
0: پینجی و هشته
1: بله
0: عمر دریش بی
1: خودش تراز شفته
0: تا دیار ناکه سیده میشه
1: بله ای تقاعد بونی لگاه
0: بدونی تقاعد توی پیتی توی لگ بله
1: ده بخو هنده جا ما تخطیط کرد گیجه و ما بخو صحا میدان جلید کرد سی باقات بد کرد اما نبینه خدا دا چه کرد نبینه محل دا بس او کم جرا مد کرد حکم مد کرد
0: و دیاری ها بو سرکفتی ها بو
1: بله بله اما بخو نبینه خدا دا پار آخر که پار جه هنگید که من دا بخور کن و دا دو سی هدیه که کرد
0: هر ایکی چند دانه او وقت چه پار خط کرد
1: باور بکرش اولی کارش من ده فلز دان پنج فلز دان پشت اینگی بونه 25 فلز در همه یعنی به هزدر که جاره که فریقه که شما ماستر بون عمره و گوتی بحثی میکر گوت وید او بیتت فریقه مدا میجی گوتی اصنا هم چکو محمد مازم بون اصنا دیف عمره و بون مهم گوتم هکه تو نهی تلوی ساحنا که
0: هم آسا
1: هم آسا
0: بوش تو زیرک بوی
1: بله اوت قدمی بود است به
0: قدمی
1: اوت پارسل است من ات بولا جی خانه بود چون روزا پارسل جا فرقی بود ویدو در همه بینه
0: سیده راست سیده میشی تو قانع بود آن تو نویری های
1: نویری
0: تو نویری های
1: بله
0: تو مازم بود
1: مازم بود بله
0: نه تیلان با تو لعبیم که
1: نه گوتی تو ناید به صاحب در لعبی ناید مهم از اکاد بشم روزا پاشتر تماما روزا پاشتر یکی شوا گوتا من دو در همه بینه درم یوم یوم ده فلز بود درم اشکی و بینه مهم گوت از ناهم و ما سنایم از فریقه دا مخو او دیکر پاولا گوتی افت صاحی دان آکت پاشی مد کر چجار دای نکرمه و ما جار که اما آکتی نبرک ما سیب ایک جه بر هر سی گل میکرم
0: باشه سیدا در همه خود و در هم چی پید کریم
1: سیدا دبتا بحثی پنج فلسی کم جاره پاشی چشمه درم دکانا سلمی بیبه خود جرازی
0: بود
1: امداچین دا بجینه که دو حمس حلویا او سی اوی دی تقال که
0: بله
1: دو همسلو سه تقال که
0: پنج
1: فلسا پنج پنج فلسا با اره یعنی جا پا در همی دو در همی بس با اکود بشن با وقتی افتشتت ها مهنگید کرن پنج فلسا چون گران بون پا نیوجی در هم یالا اکود بشن
0: همه در همه گلک بسیده
1: اره بار که در هم در هم من نفره که بابای خاری در همکی در همکی سیکا خضرواتی
0: نه به مطعم چه بود؟ هکه بیرام
1: حسن والله بیرام ناید
0: بله
1: مطعم که شعبی بود
0: مهم بله
1: بله بیرام ناید بس از او کابره هیچ تایل پیش آمین نوی کباب چید
0: کرد باشه سیده
1: بله
0: حزا هوا اگ گنجاتی
1: بله
0: یعنی این گنجشتا بچی کم دی بیشن شتا بچی که پیشتی گی بو نسنه نو پیشتی چند بیشن حزا هوا بو ورزشی ها بود؟ اش در انجام چه بود؟ اش نتیجه بود؟ چه بود؟ حجت کرد سیدا این داشتن تاپانه هم ده بیشن تاپانه بشه وکی گشتی دستش به مدرسه بردا و بیشن چهر تشتکی یعنی حضاوه
1: باور بکه ما بله
0: کرم که
1: باور بکه ما مروی بچیک
0: ویگا بیشی
1: مروی هش لیوی ندگن ما بر خود بچیکا مروف نشد پراوستی ند مالا
0: راسته
1: مروی هش لیوی ندگن همی گا مروی وید بلو بلو بزاو بکد ویر بچتا ویر بچتا ویر بچتا ویر لوا اوید مازن جیش مروی عاجز بند مال دا سمر غير عاجز بس حقي بتشيك يعني فيت اكون بجي حيوي نايت اني رنشتي بدن
0: راسك يبي
1: داي بدن
0: راسك
1: بجد خاصة انك ما از بحثي انك ما كان او صح البرسنجي ما منظني دي كانجي بتا ايفار اكو الدنيا بشكي هين بو در كابين بخوب كاين وما نظني جي كانجي ديش مدرسة زبري دابتشي هان دابتشينا مدرسة اكو تشينا مدرسة صحاوي ما طبعا بجد طبعا جهام قوف من دس مانات كات ما چت کیر؟
0: پاتر.
1: اند دل که دنیا ها بو نهفت نایلونی.
0: یا راعی.
1: راعی. ما پیشه که گراند کرد ما تیشه که سفید کرده پاتا بودی.
0: و اما گروبرت یا چیده؟
1: نه ولا ما وسا.
0: ما وسا.
1: آه بس سری بیکا بیکه تا بود بچیک ما پوچید کرد.
0: بله.
1: اند اب خود پاتا پیچینو گره دینو وکی گرو ورتن دیفیوشیانت خو
0: و پیلاف و پیلاف لامچین تشتی
1: خود دی لامچین چه لامچین هل چه که با نه لامچین چه هم اف کالت سپی هبون
0: راز بجی
1: کالت سپی هبون ما اف که
0: نه بنوی عدل بو
1: بله هنده جارشی ما پی خواست کر ما
0: بله خمینه بوشی
1: خود پانه اپانه
0: هبون هبون سیده بیلا میشی دیتی هبون هنده که حرکت بجی کاتی پی خواست کرن
1: بله هم
0: باشه سیدا القطابخانه
1: بله
0: طب هر قطابخانه ورزش ها ورزش تی کی سال تو چه قطابخانه
1: از سال بیش از 65 است چون مدرسه
0: کیش مدرسه بود سیدا اون مدرسه
1: اولی که از این نوی پیرومر با پاشی کره نوروز
0: نوروز
1: چون من لویری لویری حتی ما خلاص یه چی ما هند چش تپانه یعنی اولی نزدانی بس اکاس چوی من ناوینجی آشتی
0: آشتی
1: الویری مکر و دست پیکر و اول دست پیکا من الویری بو یا رسمی من بو
0: تا چو ورزش هر بشارت اول دست پیکا تا
1: من هر تپانه بو یعنی تپاپی بو
0: قضا مسله بو طایره
1: نه نه تپاپی بو
0: تپاپی ها
1: تپاپی بو حتی ایدی جی حتی ناوینجی جی من سحا میدان من
0: سحا باشه سیده تپاپی
1: بله
0: تا امیده که هبو تا تو محاک هبو کده وکی یاری کرکی عراقی و سردمیلی
1: هذا أو يا أقول بيجن دلهم ربي هم يدا
0: وكيش لاعبي مثلا بو نمونة
1: فلاح حسن
0: فلاح حسن
1: بلى
0: دقلص عزيز
1: بلى
0: تكيش خطيت كير
1: هجومي أحس
0: هجومي
1: أبى
0: بلي حسين سعيدي
1: بلى حسين سعيد شنيكا
0: بلى
1: شباب هاتن حفتي إيش
0: يعني هنجي تا فلاح حسن تصاحي ده
1: فلاح حسن بو علي كاظم تكون من كنت بيجن أكو ما هنجد كنت خارج يسار
0: خارج يسار
1: خاص خارج يسار علي كاظم بيجي بيرد كيف
0: راسته
1: بس أسبتر من حش فلاح حسن
0: يا تا تا زرادت كي بلكي تجي
1: بلى
0: خديها تجي جاي أصلا فلاح حسن
1: هذا هو كنت بيجن خوزي كتابي أبجان
0: بلى راسته
1: بخون ده كدان النمونة ودين جهنا يمسو وبلنتر
0: لي المتوسطي
1: بلى
0: تا تا بابيكر
1: بس نبو مدرسة من نكيرم رسمي نكيرم.
0: نبو مدرسة.
1: نغر نعم نعم. بس رسمي متشكر أول بشكدار يامن حصت متربو هزل.
0: صح وميدان.
1: أشتي أول جاربو ومن أسول بركات.
0: باشا حصت متري هول كيرت كير سيدا.
1: صحالي واه.
0: صحالي واه.
1: صحالي واه. واس حتى بقى بيجي رولي سيدا وحيد بجرو ريش بيرناك. اویجی گلی پشتوانیم میکر حکم بو اتصاحی دا من هر حکم اکی بو اوید کناغار هر ایکس هر حکم اکی لعب اکه بو ساعت دستی دا بو
0: توقیت
1: توقیتی یا میکرت دستی سیده وحید دا هکو من گلک هاولد خوه هیلان بیشه پینجی مترک یت ماین بود دماغی که او برمو باهات
0: وحيد
1: والجل مكر اغار قلت اما دي رقم قياس مش كده دي حتى از جهشتي وكيفوي جلك قلت رقم قياس
0: وفعلا رقم قياس
1: او او 0500 بو او سيده وحيد بس صدي هم سول درك تم اول مشاركه 0500 بو اعداديات من رقم قياس ايش كان اش هاي بس صدي من رقم قياس ايش كان
0: سيده 0500 نفس بيت بيت
1: بلا بلا
0: شد فرح الزبري
1: هم 0500 تاكسي تقسیمی چور بگه؟
0: راسته
1: مانه؟
0: دریشه
1: سفر رو و صد و پینجیم
0: صحیا چه بو سیده؟
1: صحیا آخه بو شیشه برکه تبون تیدا بلاوید مسجد تنک بون نایدی من بس هکو اعدادیه سپایکس ما بخوینا حتی بگوی بیرامت سپایکس کپو ما مهبو یا زر بو او گله کیف هم پیدا
0: پاتریک ها بون؟
1: پاتریک بجا پاتریک بله او پاتریک اویدی اوید سله بون پوتینه بون
0: راز پوتینه
1: پوتینه بون بله او فرانسی بون
0: و سیدا وی سردمی
1: بله
0: ساحلی وای
1: بله
0: جماهیر چواتا ده پیش جمهور چواتا ده پیش
1: ایک وقتی که خوش بو بهار بو خلکی به خود یادر که بچنه سیران اما بو سیران اکاوا او بجن عیال خلکی یه مشارکت ویره داد کرد منه يعني بقول بيجون عائلات هاتن.
0: هذا بيش عيارة خوشي بيش صحوة.
1: زوجة كجيو سيران أجي. وقولي يعني كتديد بتشبت هذا تصويرها بن. لوريت هاتن وصب دراوستيان وخد شو سي بايدا.
0: راست راست.
1: وبره خد حتى يعني يد بيش تود معه.
0: اللي ويا دير بوجه ده كسيدا.
1: بل أوه حكم. بومجالك دير بو. جه مازی
0: بجا دا کبنا دا کبنا دیف ایک و برف دیوای جه شبو
1: بله هرچی شبو
0: و دیوارت
1: دیوای بریبون
0: خر بربون
1: خر بربون ای جه شی
0: بله
1: لیوای
0: حماسات جمهوری چند بو سیده هم
1: فدید یعنی بجما تا یعنی جمهوری یازم هنگی حجه کرنه که راستقینه
0: ها زیوت بشه بسید من مقصد پی اده
1: و بواستیان چون
0: خوش و کیف خوشی مرقت بیشتر مرق
1: بله
0: مرق تو قصه بله
1: جمهوری ویگا ویژی گله که دل سوزه
0: ام دی اینی ام دی اینه مرق از قناه خونه اختر بله
1: ام قبیل متوسطه
0: بله ام قبیل متوسطه دهر دهر آماده عدادی
1: آماده
0: تکیه خلاص که سیده
1: عدادیت کار
0: عدادیت کار
1: آماده اول شجاعو بیشتر صفا اگه از متوسطه مدرس بگیرم چون سه اعدادیت که ما سله کرد ما هم سامو هوا آمد کرد
0: اول آمده ای؟
1: نه اشتا متوسطی
0: اشتا باش
1: حکو با مهم من گل خود واسطاند از جدی بوم مو
0: سامو هر تا قدم کرد؟
1: قدم نه بیری ما سله کرد
0: سله
1: مسله دست بگیر
0: بله
1: دست بگیر یعنی بیه هزرگی سالا حفته و ششنا دی حله ها تا دهو که الإعدادية كامكر أول مشاركة من صلاة 76 يبو أشكل متدا
0: وصاح إشتا آخا عن
1: سابكر لا سبب
0: سبب
1: سبب
0: سيدة هبالة تكيمون
1: ويسي نبي
0: بلي
1: عابد دكتور عابد
0: بلي
1: باور كمال بو فلاح حسن بو كوا فيصل بو فهيم عبد الله حمو بو يويل عوديشو وردة توما جبار إيشو
0: باور وبروا
1: باور كمال
0: باور باوري براك ابو بروا
1: بروا او قد بقدم
0: براتيك بون
1: بلا
0: وباوري طايره شي كي ياش
1: يعني خوش لعبوش
0: دي كلام كبر دوام يم غير ما ليت توكي في غير سيدا
1: المهم او هنجي مسله دا سبيكر دي صلاح حفت الشاشة اول مشاركه من الرسمي بو
0: كي مدرب هذا بو
1: مدرب انا بو هما اعداد كم مدرب عم الصح ما مدرب
0: باش كبر لعب الجد
1: يا فريق او جو تشنا ازن ياش مو هنجي سيدا شاكر بو سيدای شاکر یاشون دستر ساید هزرام ناهید باش
0: سیدای شاکر آکری؟
1: بله هزرام ناهید باش که که اینگی او دی بول او بو سارم صادق بو اصلا زانم
0: حکم کی بون سیدا؟
1: از اون وحید باجلوری بو و سیدای حسام بو ناجی
0: سیدای ناجی نه
1: دید را خود بله سیدای ناجی میرام تید
0: بله
1: بله
0: سیدای ناجی جی رحمت بد
1: بله
0: والزوان بابشي
1: ما شاء الله
0: تدوتي لعبة وتدوت بس هيدا
1: من نقوة اللعب من بس ويكودي من دي تمهر تحكيم كرا وتحكيم تحكيم هي طول وقت ده جالك يعني دوري خوهبو يزيريبو قرارات توي تقريبا ما بيجي درس بو
0: يزيريبو
1: بلا
0: سيد حسام
1: بلا
0: حسام
1: سيد حسام شيء أبي مشهور بالطائرين بلا
0: كان يتسلب درس تيد مثلا جاری بری بین نادی
1: بله
0: بری بین نادی و کنگی بخو بجین فریقه پیکینا و فریقه کنا بجین بو شبه رسمی
1: بله
0: و دبا و بسر که با بول هر المدرسی بو هر المحل بو
1: ها بجا بجی دی بجین بو سیده خو ما کچا و قدم فریقه شعبی ها بون سلیجی ما ولکر ما فریق شعبی چکر ما فریق چکر بو نوی سیروان
0: نه تا بحث مؤسسات های مقصدات ها نه نه
1: نه نه شعبی
0: آها فریق شعبی مؤسسات چکر سر سر جهه کی بود
1: سر جهه بله نه خود سر جهه کی بود یا محل بود فریق سیروان قدم جی بود سلیجی
0: راز بیشی
1: آه ما سلیجی پسی ما نوی بدل کن ما کرد سیوان
0: سیوان
1: بله
0: بس این نبود فریق خب
1: نه نه نه از جمعه بیا ما بود محله
0: محله
1: فریق دیجی ها بود مثلا رخی سری کوا فیصلی و
0: هوا چه و قارمانی
1: وجود فریق
0: که آب من وی بحث بکسی هوا چه و قارمانی کری کی قارمانی هوا ریت اخس
1: اما ما ام خوب
0: خسته چه و دانا
1: اما ام خوب این داد اما هر ما پیک بر داشتن تمرین و پیک بر
0: نه نه یه فریق دیتر
1: نه نه نه من پیک بر مکر یعنی اگه تمرین مکر اعدادیت که مهم یا پیک بر من از گذاه فلان فریق و فلان فریق بس ده كنت بيجي مكيره بطوله
0: هذا شيء كنت قبل بكير هون لك كذا
1: لا لا لا نقول لنا بنا لك كذا
0: راس بيجي سيد
1: نقول لنا بيجي زون هيك بيش من انجليك
0: مثلا
1: ومناديت يجي ومن نقول لنا
0: بوش فريق خسر بير في بوش هو كتب و قرعه ابو ابجي
1: بلي بلي قرعه ابو بلي قرعه بس دو فريق رئيسي هون حزب ابو نصبر من نادي فريق دي سال بس دي بو زون تشبو
0: بله
1: یا کاوه فیصل و حسن و احسان
0: کاوه جی شیاری کرد باش بود
1: بله وسط او دیبو بود موزع بود
0: در راست
1: بله
0: پیشتی اینگی هر بردوام یه سیدا
1: ابجا المهم من سی ابجا کراتلیت دست کرد
0: بله
1: کراتلیت جمع چیند کراتلیت
0: راست
1: او مرکز شباب لودی بود
0: کرولالا
1: کرولالا صحا آخی بود مل بری لعب کرن خواستن اف لعب سلی چه که باشتر مونش یه دیکو کراتیات بکن
0: سیدا کراتیات و سلا نیزیکی یک بود
1: نیزیکی یک بود هم زیکا فیر بوین کراتیات ده بحث اویدیه که جیگم سال هفته و هشتی من مشارکت اویدیه دا کر ماراثون اکی 41 کیلومتر و 195 متر
0: شکیره بو کی؟
1: شکرانه
0: گرانه کی؟
1: نکفه ایدیه حتی میسیل جامعه میسیل سال هفته هشتی نفریکه نبو یک سایه بود همیشه چپوشی بود کندون نهال بود او اطلاع نیو سالی بود باران شی هات
0: کی تنظیم کرد بود
1: عراق عراق یا دولی بود یعنی اگه بزن اروپا شرقیه
0: بله
1: او دولت توهات من رومانيا بو المانيا ديمقراطيه بو بلغاريا بو او ايت عربي الجزائر بو المغرب بو تونس بو شو هاجون ام همي بو بني 183 كاس همي العراق جرايب هر محافظه على اساس
0: بيش طب هذا محافظه جو
1: دوكي
0: دوكي
1: دوكي سر اصل العراق السياسيه دركتم
0: ما شاء الله
1: بس سر اصل دوليا نشوز دركت
0: جرايب باشه
1: ام شنو ملعب جامعه ميس جامعه ميس ملعب جامعه ميس جي ام فرکی زبرین شنیگا تشت خوش وی ویدا سیدای نعمت خود جلازی بده دکتر کامران عبد الصمد هر دو جاله که نکت العد سمنار را بیرد یه رابستی های نه پرتغال که بنا دقت دانف من مد کدا بخون دو بین او آف آف دان پشت نگی من لعبیدی دیدیم وی وی فلفیلی ویری جاله که دی لیریت روسیا
0: ابسیاره
1: کن ابسیاره کن با مدیش اشبیران هزرم نه کسر گل
0: بود اکید که ما خواب جنا که نه غارب گل
1: بله اکید لیریت دانم دانم
0: بله
1: و چون حتی یه هشت نمیش سلیم اوه سال هفته هشتی
0: تا اعدادی جی خلاص کرد
1: بله
0: پیش دیهین
1: که بزا اعدادی هم لیری دو بزمت کن رقم قیاسیش کن هشت ساده هفته و هشتی هاوی جی هزار پسد جی از شیه که در کرسر و وی ساله ام بوینه یت اکیب سلی است دهو کی اعدادیاتا ام از آخه کتی نه لبانی های مجبور بربو
0: بله اول لبانی های کی دیو کرد
1: این اعدادیات
0: کاو
1: بله
0: همی لعب الکاو بود
1: بله بله الکاو
0: بله طایر سل طایر سل کراتی
1: همه همین ویری بود
0: راسته
1: و جمهور ماشاءالله شوقی بود روشک تخصص صاحب
0: سر محجره
1: سر محجره و اوت صاحبش هم سر خاطر بود ما صار خاطب انه خد دير ندي خذ روشه كان موضوع الزوق قد كنت بجن يلعب بلا باش نيام تشوما الجامع
0: تا باش ما عدل لي نادر السيد
1: بلا ما عدل حفتي تشور و بوينت دوبو
0: زانستي بو
1: بلا
0: ادبي بو
1: زانستي
0: زانستي
1: بلا
0: دير كيش كل يا دقه بك
1: اوليكا جامع تكنولوجي البغداد هندسه المكان قسم السيارات
0: بلا
1: ازو رشید توفیق توفیق بگ
0: بله
1: از اول هر دو بیره قبل پاشی او نهات از چون ساله که دام نیل ویره برای خود دزیکی و مل ویره چی کر الجامع تکنولوژی سیده جمیل مهاجر را که هستر آمده تصویره که بومن گرت الویره و تصویر بار با پیرار با بومنه نارد تصویره که جامع المهم الویره وکی اکو بجم تشکی دی کر چه بو؟
0: چه تشکی؟
1: از هر رو ایواری متابعه بخوش دو که بر بو یاسلی هر رو ایواری الجامعه داشت مصاحب خود سریک صح تن دی بونه دو بونه سه آواتن در که اندلاع بزیده کنی یک نوی ثایر بو از بیم ثایر بو تشکر از این ثایر بو هنت دزرم نایتن گوته من تمن وین مگوته دو هک گوته هک از بیم مدرب مه دینادی طلبه دیه بوم دینادی طلبه کی؟ کیفش عرق خزیکت منه؟
0: آره.
1: میگوته بله، بس میگوته بله دزیکی و بد. پشتی از چه میری او؟ از قبل کردم او.
0: بوچه دزیکی و سعی.
1: دزیکی و.
0: بو.
1: بوچی. چون بوده هیچ جیت کرد.
0: قبل نت کرد؟
1: نه مچن. او بوده نادی آب کی؟
0: آها.
1: ما بوده هیچ جیت کرد. او چند بو.
0: تابو نادی دو کرد. کار راست ده کنی بو نادی دو کرد سعی.
1: خوش هفته ششی.
0: آها.
1: خوش هفته شش هم کم بوده لگل
0: حده بش شوه که فرمی رسمی
1: فرمی از بمه لعبی نادی دو
0: و کی بو مدربه همه؟
1: بزمت همه عیدی بو مدربه همه صحه اعدادیت که بو همه برا بتر
0: مانه نادی اداره که های نادی مدربه که های نادی
1: نه تو به خود بشی مدربه یعنی صحه تمرین مد کرن نه همه ما بخود کرن تمرین
0: بله
1: همه ما بخود کرن دا بخود احمایه که اینو مهم
0: کار کنیز چه ها پشک دارید قرامانی که
1: باکی؟ او فهیم عبدالله حمو هم صد ترتیب کری دوباره رئیس و بدیم و هر مدرب و رئیس و دوام پیدا
0: کرد. آها درسته.
1: بس پشت اینگی سالت هشت و ده سید عبدالله سعید.
0: بله.
1: او
0: نیروی.
1: وکیل رسمی بود مدرب من.
0: بله. هوا مشارکت هم بود بطولات هم بود.
1: بله بله.
0: میسرد میداد.
1: بله نه او.
0: یا خو. سرچه مستوا سرچه آست.
1: بر درجه دوی بود افسر متکرند. داشتی نه بعد خصوصاً سال 80 هذا، از مناسب جامعة تكنولوجيا مخنقل كده شو جامعة صلاح الدين أربيلة، جامعة ملويرة بنادي أربيل كده،
0: المهم بس انا بدي امدينا امدينا ابا بونا سينادي
1: شد بشني ده تليفوني جريده نشركه ملعبها ده تليفوني ابو جمعه تتمكم دوكي شي سيد فهيم بقى كشوا اجي الصبح يعني ما خد بيه اللعبه هي امل بعض ازت حبلي الرش شو ما بغداد شو ما وزاره الشباب كابينه حجز كان بو مهنده كابينه بو وزاره الشباب
0: يا شباب
1: يتبو وفد او تشد خوصا
0: كابينه استراحاتي به
1: بدا استراحاتي بلا
0: بلا
1: باكي فندقا كوش بو تشكو هنجي بارا نابو تشل فندقا بل في نابو دا ساعة دوازده خوصا تاني تخاطن جمعات خاطن ازلوير الكابينه بل تاني اوزو حرس دا هين هم دا كابينه بل نبين خوصا بوشتي چي لعبا خود كاينو بلا
0: تموز
1: اما عرب
0: بلا
1: ساعة دوازده شبه هكوم زبرينه بل پشتی ساعت دوازده شب هم زغری بوچی هم تاتین مثلا دکتر عابد کلیه زیرائه بل کلکه و از الاربیل دوامه هم دال میسیلی نخواه هم داهین دوه که هم داهین دوامه خود دار دوامان خور گشت با نسبیدی
0: آها
1: بله
0: و بتنت حس یا نادی؟ نادی طلبه با
1: نه امانه پشتنگی بو طلبه نه از
0: بخصد بیه نادی دو زانی که تو بود
1: نه خیر نه زانی
0: نه زانی
1: نه خیر منه بود
0: منه
1: نه من مو
0: بله بله
1: ولو دا کیف هوایه تن
0: منه نه
1: دا کیف
0: و دا قبل کنجی
1: بله دا قبل کنجی بس من هنده او دیبم گود اختم بیتم چط پاشیده بشن یه با چا بود دو نادیات کتن
0: سیدا پاردان او نادیا
1: نه خیر هم مصرفی ما اکو اکو چین اکو گوت مخصصا
0: مخصصا
1: اکو چین اولی مثلا بغداد من لعبی
0: اکید
1: بیرم نه ده دینار بون سه دینار بون بیرم نه تن باش
0: نیه کو بده
1: اکو دیجی بله
0: راتبه کن بو
1: نه نه راتبه چه تاکر راتبه
0: دو مکی بگو بده
1: خراب بده دم تک بگیر و بکیش
0: راسته
1: بس نه نه همه ما بو خود کیرو بو زوق خومت کیرو و بو نو ودوه
0: بو نو ودوه دست خوش
1: نه
0: من مطالبه تکر تو چه اینجا طلبه؟
1: چون ویجا دا جباساتی ما اربیله جمعه صلاح دین هشتم بنا دی طلبت کر موسم اکی
0: یه اساسی چی بوی سیدا؟
1: نخیر نه اساسی نه بس متکر نکو مند کر یعنی چا یعنی نه نه وکی قدمه ده ما وقتا که هتی دو دیمینیتی دا آنجار تو در کردی چو مانا؟
0: راست
1: هر پنجه تاساسی اس نگو بس بر بر دهید تبديل هرته دا وردرته هرته دا اوه من سله و صنع بله
0: تکنج زانی سیده مشیر
1: بله
0: که یاری کرده که باشه دیشیت الاسته که بلندتر کرد
1: بله
0: بو متخب عراقی بو نمونه بو شبابت عراقی بو نمونه
1: بار که بو شبابا وقت جز چوبو داری بله بس یا متخب عراقی روسيا كما لعبت منتخب وطني جديدا هكي محمد مصطفى ابد حصة علي اكبر بو شبو نبي
0: بلا
1: ابا يعني مريد او قلش ما فرق
0: باشا سيدا مشكلة
1: بس اوهي قلك باش
0: بينا بيشا كادي بينا كنا بيشن
1: بلا
0: بي وقتي وردشا بيقا بيشي
1: بلا
0: بيقا بي بوچونا سيدا بزاده بو بوچونا تور گرم سيدا تا سر وردشا خوش شخصتا و کساتا خود آخر وردش ها ویگاوی بوچی بهرا پتر پیش بستا و احتمادا و سر تاپا پا یک قدمی و یه دیتر دیتنا تهاتی نجبیر کرده سر لیا تایره کورت یادا و حتا دنبایی که
1: از وید کمسی چه آن اگر دشتا که رئیسی چه ایکیتا تاپا سر لیا ایکیتا تاپا دستی
0: لجنه اولمپی
1: لجنه اولمپی اول دوری خود نورم کام مثلا یا بیدنگن بوچی یعنی بی مافی نازبرین نبه ما قاعی تین ما لعبی تین
0: پاره نه
1: خود وید کچا بقدر پیدا که وید بویشی پیدا اگو جزا که ها که هنگی همیل نادیه نادی دهوک مانه از نوتوی که حتی دو هزاروی که از اندام نادیه دهوکی بون ما جزء اکش اویدیش پاره دهات یه قدمه ما بود سلی و کرد تلید و
0: تیراوید که؟
1: بابو زیدت که بو چی تیرا مند که بس نکو اوتن mani pare bu methadji rastı. Yani thadji şu hende hep bu işin cihedi thadın.
0: Bale.
1: Harikari thadı hiç kohengi işte cumhur u başardı ne bu kupara şu var gini. Yani bu bir takavt işte tosa. Bas yani vaca mesela ne dedi o çun mumtaz. Selli.
0: Rastı.
1: Mani yani o en bu darabı ne az bu. دكتور سنة دكتور شو بجنة سيدة طارق الياس
0: بربا
1: اسم سعدي بوم فريق دوه كبرى ممتاز بلى
0: والمستوى بلند كير
1: مستوى بلند بلى هاد وبرش تهنجي أبو هكو باحتراف دي بيجين هكو باحتراف بو بارا نظن ما هما
0: يعني جايش احترافي
1: نن احتراف شو هكو لعبة دربة بيني احتراف
0: الراس ده
1: اما دم لعبش دربينا لعبش دربينا شب فارا يا بو راتب
0: الراسل.
1: اما دم بو راتب يعني بهز درب كا لعبت ما يسالي عندين برجر ينكو افت زحمت بريو حتى بكجنة ممتاز كو راتبك هبت دم هكين ما الشيء تشتاكي الجهكي هر حيوانا بوا بحيباك
0: بو لعبة
1: بو لعبة
0: ابي ماش دربة دينا
1: بلي
0: ام بو بوا بلعبش دربة
1: نه اید میاد دو.
0: اما و باش بر رتبه که باش بود.
1: خودی با.
0: اما چه لابش در بنه بود؟
1: اکی میسل مه او. اما ما یاد حس او ما.
0: بله.
1: بله.
0: میتونی چه بیته؟
1: از آخو تینان ها.
0: آها.
1: از آخو لابن سالت هفته آدا.
0: کندید کی سیدای مشیر؟
1: بله.
0: کو اف یاریت مبحث کی نهادی نه پس گو خوابید.
1: بله.
0: تنه احتمال دوست سر.
1: قدمي
0: بله تو انت جرى تو في شعورك كي
1: بايه ما هميك بقى في شعورك كي
0: وابيت وكي تا سيدا ابيت وكي تا سلب ودو كي كيري بناب دو كي كيري طايره وحتى دمايك اجي بماشي وبيجي بماشي وهست في چندت كان بوچي دستش وان ياري دي بردا چكو اجي ناس نا بك سيدا بو بو دو كي
1: بله
0: باشه چي بيت كريم باشه سيدا
1: ولي ما بيت و که کد بیشتر بچه و که و که یک بار خوب دن همیل لعبا نبیشتر یا قدمی که امکان نه خیر قدم هر حکومت بیشتر داد بیشتر به تو هر
0: نه مقصد هم حسی دیو پیدا بین
1: نه نه نه حسی
0: بر همیل قبض سر کفتی بین
1: همیل مشجعت وینه و کیف مات تو هم مدح توید که اینو رکت گرگین کوک باشتر لی بیتر بس بلش چه خوب دن یه دیجی کوش شباب که هی قدمی نشد بکت حس نو کرد پتر حس سلی کرد پتر حس کرد طايرت كتب بلو وجي بريفات بان ويتين يعني يتين
0: أفا نهايت كتب حتى لو كان نهايت كتب أول راس بس هيدا مشي
1: بلي
0: بيجمع أفا نهايت كتب
1: نه نه نه باس نابينا نابينا جانسا هما برخدي واروجات سلط دوي كيش كريا مغبار بلو من بطولات بي
0: بلي
1: وانا معنى يويد شبابا معنى يويد يتين لعب يتين
0: راس نه از بابا بيجم سيدا ما هي كاس ياري كار لعب يعني يحاضره بيتا بيتا قورا بانده وكي هر ياري ياري اكي ديتر سر عصد انا بجيم يتعالمي نخي سر عصد عراقي وهر ما كردستاني دي كنا بجيم مهلا
1: يتين بلا هما دي ناكو بجيم كرمنا كرمنا ما يكي شوال لعبنا دي دهوي بو دي دي دي باشي همال كر فغيري ربو چو زاخو الگل زاخو من هر رود برا زاخو هر رو مد برا زاخو بو تمرين اكتنا پس نقد یا هر چینو بین
0: راجیله
1: فکر می‌کنم هیلا چوب خوش لکید کرد
0: باش هیلا
1: بله
0: باشه سعی دای تو که هر وقتی وارد جوان دیرین پیش نیاره که مقترح که بدنه لاین پیوندی دار بیش لوا سعی دار
1: ولا من نیت هم تو شکن نویسی جی بس
0: یعنی تبتنی نیت آن هوا نیت
1: خود مهمی آن نیت بس وقتی خوش شخصی از شکن نویسی استام تو هم نکی مدت جایی که چه میان دهوکی و دبیش می و دسته کی دیجی بسه که یه عجیب گرتیم برس نه از پنه جماعت تمام بد بینیم بحث کرد مثلا درسته قدم درسته و پیش کرد تو او دیه بلا کیفا ما هاد گره بس بوشی دیر بس رز گرتن لعبت قدمی ها بتا کن بری لعبه
0: چوا
1: یا مثلا دی هدیه که دنه لعبه که کبن یه دیری یه کبن مانه یه دوید
0: دیر یعنی اوقات یه کرن
1: افتی دکرن ما تصویر در تکن ها مثلا لعبه قدمیه اگر بری لعبه قدمی بی تکرن تهنی تدیه دایی که گازی کری و تصویر را کنجر را اگه هنده بسید کرد
0: باشه سر چه و سیده اوش ریز گرده نگه تدوید چه بیشی؟
1: بیزم که کرت گیت یا ہے سن لے ہے تو ہے وجود وجود نہ دی دو کچری نہ دی دو کی سر اگر بجن سر بلند کری بوچی افنا نے تکریم کرے
0: با پا بوچی دی جنا اولمپینا اد وی پیش نیاری بیش
1: زما اگر نو جی پی رابط
0: بوچی اتحاد سل نہ ہے
1: نہ
0: بوچی اتحاد کرت
1: یا 5 سال جوان ہے 5 سال یا 5 سال جوان ہے
0: بلا اوش لا خوبه بله. بلا دست پیش خیریه بکن سیدای مشیر بلا او دیاری برهم بکن و بینه نادی من سیدای مشیری هی من فلان کسی من سالاری هی و حتی دوم ها که یاری کرد دیری مونید که من خزمت ها نا به دو که کری خزمت ها دو که کری قارمانی دست خوبه بین او خلات میل جان اولمپیه بلا ناوه هوا نادی بده بدن سیدای مشیر بو نمونه
1: بلا مهم یعنی مثلا بگه به ورزشون دیری نه هی یوری کرد من
0: یوری
1: بله به هیدا یوری به مدرب به رئیس وفد به امین مالی مالی بس چکو نه لعبه قدم انا قدیم چی جوراجی مداخله و نکریه هر چی جور مداخله و لعبه نه مثلا بل هر هیام هیام و جای دیگه هر بیشتر کدوم خشته که بدم اوه بو یه دیه اوه بو سه

0: لعبة بالطاوله لعبة
1: صار جارك
0: صار جارك ميفون كان همال اداره چای که دنه صحبت که بخود کن بیش کد چا پیش خین ابی ابی جگ از زبرین نه
2: که از خلق نه سیدا که از خلق نه تو شیه که از خلق تو تو راز و که جیت شته که وصار بیرام و بری حیام که نادی دو که ورز جوان دیرین همین میوان کرمونه که از خلق نه
0: موجنین
2: دست بر باغچه کی لحد که شته که وصار
0: موجنین موجنین
2: هر حال که هبت سیدا تو نو که یانا دو که چه آزداد بینید بواره تاپا پیدا
0: الله و اصلا که باشه یعنی من باریه پا اکو بجنی یادی زانه های باریه پی های باید هر کت کته کت کته مهارات تین بس امش تشتا که از بینیم و چند سال هم تل آوازیم
2: چه دا؟
0: ما هداف نینه هداف ما نه نه هنده یا اکو یاستیه اکه ما هداف ها بتن یعنی اکو بجن تقریبا همین که سر کفتنا ما دیاب سوگر بدن گلک یک فرصت چید بین مثلا یا یک هدف نینه نظام سر رو برکتن آن درستایی لعب ها که صاحی داد بجنی ذکا میدانی توی لحظه دا مدربی شروع کنینه چکا و ذکا میدانی لیر لعب دوی گفت دی چه تصرف کرد
2: او طبعی لعبیه
0: دوی گفت دی حالت خواست دن کودو چی کردن نه مدرب دوشته حالت بودا تو دیو حالتی چی که نه احاد بویی تو بیگا بیدا هدف تلعیبه پاسه زفراندنه هر چی ها اول بگا بی مهارات و ذکا میدان یا لعبی دیار بتن لعبت مهنده که ارتشته هی هد بینم ساعده بس همی چطن بو هدفیه هدف یه لغاسه مه هدف نینه یه بسار لی پیو آستی ها مه هدف
2: نینه شین با پیش نیارا برن آدیه
0: بله؟
2: و پیش نیارا
0: خود من بیش بتم نه نویسی نفتشته بجو ایشلا حتی هیا مکردی اف اوی آری شدرز بتم هدف خدم بله هکه هدی همی که با گل سنه هی دهن چکو فری قیمت لوت چطن
2: باشه چیده تو خدا نخو وی پیش نیاری و وی تی بینیه تو چی دا خواستنامه که آرسته ای کارگیری یا ندهو بکی مد و ده دقل کل ایک شواری مخاری بری تو نویسی نخو نویسی نخوش در آرسته که تو بیش هم در گی رکی نده
0: نه نه جا میره من داخواست نکی یه بس اصلا قد بار نکم که در گی بگیره نه خیر نه بس من داخواست بس من چه نیتا من نگو دی ازو دکتور آبدو اول جاره که هم پیگ ویم چین همون سرا
2: فهیم و
0: بله
2: فهیم و
0: مهم هم جماعتیت که که دی وقت ها بتن بخو وقتی که دست نشان کنم چینه یا نه تو سر دانه که چای کن دفعه بخوین و بخون در صحبت ها
2: خلاص
0: جا بس از خویل برهنده کووی تشتی کن بجا
2: او تشتی که باشه
0: بله
2: باشه هوا ورزجوان دیری نبید بری نو که بله. پسیاره که دی های بس پسیاره با مهاد تو جا هزر نکری لیکو دو کن به قارمانی که تشتی که اما یاریه که یاریه که پیگ و بکن صحا آماده کاوه
0: خودی موه نکیدی بس بری بری چنده که چند سالا لجنامان پی یعنی دست اکو بجن تشکی گلی جان کرد رمزان دا این ورزشوان دیرین بما بطوله که کردستان چید کرد منتخب دهو که اربیل و سلیمانی جاره که مل دهو که کرد جاره که سلیمانی کرد و پشتین گر راستی اوید اوید دیرین هم چون ما بطولت کرد
2: خوش بود دابی ما پسیارا خودش بین نکم سیدا گلک وزجوان دیرینیت هی تی بینی که یانشی شیم بیشین داخازیه که بیزا آن روز هم رخنه که الکارگیری یانا دهو کت گرن یعنی جاره که ما داخاز

0: اما جانا حكي دان ابا يد وزجوان الديرين هما ما دوخاش كان دي كيفا ما يد انا زبطو كان
1: ده ابا بيت ويا بكر بتاكر اما تششمة كم ترى بها بو وزجوان الديرين بكا بس چه انك من رأي من ابا از خو هندیش می بیت از گازندان ها کم نه اخلاق
0: نه دخوازی هست
1: نه نه نه یعنی
0: کم دخوازیش گازنده جدایه
1: آوسا
0: بله
1: دخوازی ها بکن و پیشنی ها بکن بس گازنده ها جنگی چکو او جیه تانی هید بندق تاکی مازن بله چه بیشی کسی نگود بته
0: راسته
1: بس
0: بس یا گهشت یا سیدا
1: اسوی نزانم
0: بله یا گهشت یا بله
1: اسوی نزانم که گهشت یا نه
0: بس تلوی باوری نم سیدا میشید بونو مو نه دی بیشم من سیدا میشید که نمره چکو تو دفعی من یا مده اصلا بس کسی دینا که دو خواهده که آرسته کارگیره یا نا دو که بابا بابا بو لعبا بید مثلا بو افر که گل طلبه یعنی بلا هندکش مجی آماده بلو لویری الوی باورینی نو بیجن نخیر
1: نه
0: قط الوی باورینی
1: اجی باور نکم بیجن نخیر نخیر از بیجن دید باش و مستش ما از بیجن ما پیش خالی نکیم بس وید واجی افز را کرم هزرکی بس مدام افزرن چت مجیلن گلک او وقت نینا یا با ما اردا
0: کرب بس من کریش گلک پی وی پیش نیارا تا سیدا مشی لخت نک گلک جوان ریکو پیک تا گوت اف واز جوان دیرین بلا صار جار کی کی خلات نشت ایلا تا پاپی
1: بن نه نه او او مهم تحدید نه کن ایلا تا پاپی بن
0: بله
1: مثلا بر خود نک خصوصا ابت نتیجه اینو
0: ابت راسته
1: ابت گلک یعنی نشاط ها بر دو که
0: برنامه ما برای دو ماهی که
1: بله که
0: اف حوالت برای کبن یک دو کن بین جار جارا
1: بوده همینه مثل با هم هندکی کن بین جه که اونک مالا دیوالی
0: بله
1: هل بیره خرد بین هنده جای کدود بین بس وکو دیو کود جه که خاص وکی وزدجوان دیرین
0: نه نه وکو جه که خاص آره بخو گشته کب کن
1: بخوده منکریه اره والا منکریه و گل خوش پیشنی آره بس منکریه همین چیز دان بو چی؟ یعنی ناگهن ورده کش وقتی دانه نایدی بس هکه جه ایک بیره بده
0: همین چند کسه کن ده کسه کن
1: خوده بجا مانی خوده ده کسه کن ده کسه گل کم مازم
0: بابا از دی پیر رابر سیدا میشی بله اولا ده اولی خر کم و پیک بیو
1: سنی چرا که جهه تک رابطه بشد وکی دعوه که دی پتر کیف هوایه
0: جهه تک وکی کی
1: وکی یه دورزشی نجن آلمپیم
0: نه نشه تینده دورزشی اما حبار تیکی دیر اینجی وردش و اوی دیر یا باده تیکید که دیشه اینا با کی بیجی که بلا او پی رابط و او
1: سیده فهیم
0: دیم آه دخوازه سیده فهیم که باوریت او سیده فهیم گوله بد گوله بد اوی آخو اوی دخوازیت ها صبحی دیگه چی کن
1: مولا سیده فهیم شیطن دخوازه که بجد فلان روش اوی چی بجی های
0: جارت بودی این خلاص
1: جهجی های شیط بجد وزبانه دیم نیل امین بسی سلیبیم نه نه ما
0: راست عفیه
1: اوی بجا کده چکاو بده
0: دست خوش
1: شد وی گیب کت وی پیش خد گیب کت و کیفا مه تو هم ایکو دو بینین
0: تیر صحبت و تیر
1: سیده تمر سیده تمر
0: آها آها
1: اوی افتش دهنده گیرن گلی
0: تو شید دخواز سیده تمر
1: بله ارب ام چنجار همیت میوان کرین سیده تمر ورزجوان دیری
0: اوی شو ورزجوان دیری بو
1: بله اه بجا او جامیری پارزگاه بو
0: تیاری سیده تمر دید بون سیده
1: بله
0: لعبه تو یاری
1: بله بله
0: چه لعب چه یاری کرد
1: مولانا بس قدم دید جاز زام
0: آها
1: میچر لعبه دی اس زام
0: ای راسته
1: بس قدم دید بله
0: بله بله
1: نه یعنی لعبه بو جید صاحی دا یه خورا گرتی بو اکو بزن اخلاق ریاضی هم
0: بله
1: بله
0: سیده صحبت تا استفاد نام
1: خودش تا ممنونی
0: و جارک دی تو گلب خیراتی سیده
1: خودش تا رازی
0: تا کنا بزن رونق خوشیک دا برنامه و کسانی تو کی تا وقت هم میواد که مکیف بیت سیدا
1: دوست دارم از باش یوا
0: و از شافتا ما چیم سیدا و صحت کا خوش و جیه که دریش
1: خودش دارم و برداوم بن بو میوان داریا میوان کرنا و از جوان دیدین دی کیف و گله کده
0: برنامه چوا سیدا بو چونا تا دو ماهی کی
1: ما بیش مت گله کیف ما هات بی برنامه
0: برنامه دا بوتا تایبت من دیو بیش باش سیدا چو از جوان دیرین بیت چو پیش مت دیرین بیت چه مستاک دیرین بیت انداز یار که دیرین بیت هر کسی که دیریم بید کساتی که نافدار باشه ردو که بید اسم میواد که ما برنامه
1: گره باشه و سخ کر نکه سخ کر نکه و بیر حات نکه اگو بیش زنگ دل حضرام روی دهتن ای بیرات حات آبه وکی اوسترانا با دیهوکی و بیرات ها
0: بله
1: و نیو چند حضرام روی جاگه

روزانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengerin Jiyane. Programı ki Rojane tedamada gelin o peş keşkilençle Halil Kemal. Ev programı prange geksel de hitap cihinaçla derhener Azad Ali. Sosyal medya Rojiyar Emir. Salav lavabin lehece hekeli bin abdama ve hamidam etab khair ve khoshi bin. Em gelek gelek pe khoshin kucara kadit hizmeta da amada buyn. Da ku khalek ekani jubi programi peşkeşi ve in aziz khoshtubi bikeyn. Hivya ma ku demeki khosh ve mufat gelek dar baskeyn. Bale. Em de bera babat evike ve jikin ma babat eki diye amada kiri. Bu hindi em pek ve danustandin el ser babat evi bikeyn. U bikeyn hendak encaman. وکی هند زنن که سر به هفتیه من سیستم یام بجین شوازه بسیار خواه گوهارتیه من بر این کرد گود آخفتان آتا چیه با فلانی من بابت اکتینا بس و دی ماهی که یعنی با و خلا دهاتی وانس حیوان یان اگر اویدی با ده پتر کشین کار چوابتن بسیار من اوه نکنه ایک جا اگر هم بزانین گلک جاران گلک بابت تین براستی جمروف وقتی که اگر به دین تا سر زمان اگر اید بیشتن تقریبا نیوه چهاره سریه دما مروف اگر زانی مروف ده ایدی پلوان بیتن اتویه که ده اگر زیان بید ده چواشیتن چهاره سر کرد اگر باشی بیتن ده چواشی درجی بیدتن برنده چی؟ مکومکا بابتن پراستی جبوبه خوله ما هنه

خودی حس کردن ام دی پیک و دانستان دنه ال سر کن بسیار عفی که ام دی چی نویه که بحث دی که بابت دی کن به نکه دل سوی بابتی راستین که بیشن خلی که بیشی تن یا جاده یا دیوان گلگ جالا بحثی وی کن بیشن ایال وی گاوه یا ایال وی سردمی دی حسا باشتر بد شکر رو که چند هر دوان رجکا زور بهای نادنه دی که بابن این دایی که بابا دفوانا چه قیمت خانی نه و که پیتوی بهای نادنه طبعا گل ریزت ما بوان کسین بهای دایی که بابت خواد زانن و ما گلک سرهاتی و چی رو که ما گهله بوینم که چاو خلامتی دایی که بابت خواد کن چاو ریزه دایی که بابت خواد کن ام دیوان دایی نلاه کن بس اوین گرنگی پی ندن اوی بهای ندنه دایی که بابت خواد ام دی چی نوان اگرا دکشوان اگرا بزانیم یعنی گرنگی ندان چاوه اگر ام بهن هده که وی بابتی پیچه که شروع بکن ده بینیم گرنگی ندان آخفته نوانا گلک جاران یعنی اگر کار به هبتن یا شول به هبتن تو ده بینی وکی پیتی وی گهداریا وینا کردن یعنی حتی اگر آموشگاریه که ده کباب لی بکن اوی آموشگاریه همه وی گوهی راهات وی دیدار در کرد وی شوازیم یاشلاه که تو ده بینی تندوتیجید گل ده کبابان گلک جاران میدیتی تورن جواکی دایان می گلی بون چید بیتن تناف جواکی خود گلک سرهاتی و گلک چی رو که توسام یعنی تندو تیجی ها درونی بونمونه دنگ بلندی دنگ خود سر وانا بلنده کن یعنی گلک جار هستی وانا برین دارد کن اوش آلیا کدی و لای کدی و اندو بیجین تندو تیجی ها جسته ایجی حتی میدیتی هندکا دیکو باب دیکو خوی اقتای باب خوی اقتای من می گلی بایی من سوشیال میدیا دا گلک جار افید کردیتی اشکنجه دان شیوازید یعنی اشکنجه شیوازید خوبه که هر یک منو بیت بشین او حساب و ساجیم آل یکی دیو ام شیم بحث هنده بکن گلک جوان ایالا وان دیکو بابا دیکو بابن خو بشگوه خستینه که ایالی ما گوتی بونمونه نخوشیه کلی و کپیتوی بلکو پیتا پی نگتن یعنی چاو خونه داته نه برنا نوشداری نه حتی درمان و انتشتی دو بیدانا یعنی آل یکی دیو گرنگی ندانا ام شیم بشین یا تمنه وانا و کاچواده هاری کاری بکن و حتی دیماغش لایک دیوان اگر جدابن تو دیبینی سردان بوانا گلک گلک یا گیمه یا هر نینه گلک جارا هندک چید بیتن همه دیکو بابت خواهش بی که بلکو سردان اگر یا حتی پیتندانا وان و بنا وانا بمال دان عمران و حتی دیماغی که کومکا خالای تنی پراسی سوی بابتی و کوپیتی وی بهای نادانه دی که بابا اولی ویتا بابت من به جایین چپ کن همه هشتو که امده پیشوازی و پیواندی تو کن سر اف بابت من آماده که بزانی کنه آخفتان آوه دی چه بیتن دور اوی بابتی پیواندیت گل مداب کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسان جی پریا تیک تو که جیوکی هجار امده پیواندیت و وید گرین و بسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه هندک عیال بهای نادنه دیکو بابند خو یا بهای دیکو بابند خو نزانه.

0: بله ناوی خوده هم ده دست برکت نا پیوندی ها که این امزان این کنه اف حوالین بجدابند گلمه داد براوی بابتی دا کنه وانچا آخفته نه هر واسا پسیار آمد ده پسیار خوش دوباره که اینه و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چی اکو هندک بهای دیکو بابا نزانن یا بهای نادنه دیکو بابان اگر چیه ایک اگر آن چیه هم ده پیوندی ها ورگین ایکم پیوندی جید گلمه دا محمد دیگه گلمه محمد دمیت باش بتم فرمان
1: سر چوا الحمدلله باشی
0: چوانی محمد تو باشی
1: باشم بسی باشی
0: ان شاء الله گلاب محمد تو وکی زارو که 12 سالی دمیت تو بینی هند گرینگی نا دنه دای کو بابن خو تو بشی اگر چنه تو چت بشی بوانا
1: خودی هر امر همی دای بابا درش بود به عیال خو اگر نمرتن کس قدر دای بابا نزانیدن خودت حینه ما میگل اگه جروع دیدین از منو خود گل دای بابت خود رشتین بس دیمرنده شنی که پشه ما بن خوزی که مولی نگر با خوزی که ما دانا با سر سر خو بله پا فویدن ها گد خلاص چون ویجا پا امره که بچی ویتن دای باب وز زرو که خوبه گدن که نه همیت شوش قد آگد هندک دشتا بیده هندک دشانه دای باب پدر زانن کارا
0: بردویمه چوه یه وای صحادات
1: خوش امنی کارا بردویمه چوه
0: یه محمد بوچی حتی هندک دیکو بابت خوش دست ندن شنیکا باهای وانا نزانه یعنی زانش حتی دست دن شنیکا دزان او او گلک بون دیکو بابو ما گلک بو بو هندک خوصانه
1: دی بچی دی بابت خو کتا حوار دی مرتن شنیکا دی پشه ما بود بوچی دی پشه ما بود چونکی فایده نکد او هر چه در سر گوری چی هزار تشاشی بد یا خود ترمه ببوری یا دی بابت من ترمه ببوری فایده نکد
0: هره شکسته هره شکسته ساعتاتا خوش بتا محمد شلا تو امر درش بیو
1: عزیزی
0: جیانکا خوشید گل دی که بابت در باز که یاروی گلک سپاس بتا تو خیل به سر شبا محمد بله مهشتا پیوندی تنی سروی بابتی مقدم احمد کوچ هرید گل من کاک احمد دمیت باش بتن فرمو
2: از دمو غمی دمیت باش کاک خلیل
0: تو خیر بسر شد
2: رز و احترامی تهیم بو برادر همی ایو گهداری آمد کن وی گاوی حقیقت یعنی اف بابتا که گرنگا گل جارا مروفت زورت یعنی هزر لیت که تفا اوی قدر دی بابت خواه نزانید یا آموشگاری یا هم بیشن نصیحت دی بابا ور نگیرد حقیقت دلب دی بابا و نبید روژه دی پشیمان بود او روژه شد چه دور چه نیزی یعنی پاش ابستران نکوه که یا ویگاوی تدانه اصر لایف بابو تو با چه چوی بابو چو نتل لایف داد بینه تو نتل استوری خود بینه تو نتل چو جهاد بینه
0: باش
2: گل از آرزه هد بیژن و دیارت بودای بابا دای باب زاروکی نیا خوا گل گرینگی دنو بچی که ولید کن حتال السر و حاشای دیوانی آزمان دریجت بود یعنی
0: مبستاتا احمد شیواز پرورده کنه یه خلطا او شیواز پرورده کنه او خلط کیش که کاتو بما بیژن نرمیاتی ها چیه؟
2: پرورده کردن زارو که یعنی تایبتی ما وی گاوی یعنی وی عصری وی گاوی ده پرورده اش دسته دی بابا در کردی از بوده بصراحت بیشم پرورده ها کردی و وی سوشال میدیایی ده هر امری و دازده سالی یازده سالی ده هر اکی تلفونه که کنه دسته و بشه و روشه تلفونه با یا گرین که و زارو که مروفه حتی امری و نگه تا امره که واسا مروف شد موبایلی که بکتا دازده مروف دوری حوالو برادریت خراب بیخد دیفشون او کتل مکتب آوه وقتی چطه مکتب نه وکی عصابه که بچطه مکتب مکتبه که وکی پشتفانه که بکر رخو نه بشتی اوش ما مستایتا اوش نصیحت التاتیت ورگرا مامیتش نصیحت تل ورگرا کولانی نصیحت التاتین ورگرا حقیقت یعنی گلک جارا او پرورده ام زاروکا پی پرورده تین ازد بینم بنیاده که خلد یعنی ام واسا خوانیشا عیال خودن که ام همی تشتاش خلکی باشترد زانن او جه این انویت ورگرد یا اوش ما ورگرد توی برا خواب دی عادتن تو دی تشتاکی بسیط ازی بوده بیشم تو دی بینی مالک پیک و عائله کامل نویشترا
0: بله
2: و هیوار رمضان تید خر نویزاتین چکوچه او دای بابت خود بینین نویشگر
0: ناسته
2: یعنی گل تشتا زارو که مرووش مروو تو ارگلک بابا او جانب ایک جانب ایدیت بری خودتا رفتارت مروو گل دای بابت مروو کارجاری رفتارت مروو گل دای بابت مروو چاوان
0: بله
2: هگر رفتارت تا او گنید جهر رز و احترام و تل دای بابت خواه گرتبت یاش مو هکر استادی چون اگر صد هفته دیگر دی تسری کار راست و درست رز و احترام با او همیا من به تسری برادر ابیرم بلا هرک
0: یاد اش خواست بود
2: باش دادی پیر تم کی خواست بود او همیا
0: که کی احمد کوچارم زوز سپاس یادت که این بو بجاری تا جوان دیگر مدا و دست نشان کنه و اگر گل گل سپاس بدم کاک ولی دید گل ولی دمت باش بتن فرمو
3: کاری خریدی
0: بار باش تو بخیر بسر جاوا
3: ایجایی که خریدی سبارت بسیار آتا اگر که خرید دم پرورده کانه آدرس بید یا سقط بید بیدمی او زارو که دی سر پرورده یا سقط مظلم بید و دی رفتارت خلط برام برده ای گوبا کرد یا دوه یا سرکی یا شمی ها گرند که خلیل هم باید بسرمان ده بیشی
0: بله
3: ایمان که خلیل اگر ایمان امرو بیا درست نبید و امرو درست دلگل خودی نبید و درست خودی بنار بیده گریدان ده همی کارت خلط کرد که خلیل را دست بگی امرو ایمان خو اصلاح کرد ایمان خو درست کردن دا ویدمی او گودنین خود تعالی در باره دی کبابه ما دا گودین دا مروف بگیری اپوان گودنا بکتن و اگر مروف بیتن ویزل دی کبابه بگریتن بلا شیرت پیغمبر مسیح سر بن برچا فرگرید و گودنین خدایت مازم بکتن دستور اک بخو از خود بیشم چی جارا خالتی و
0: باش
3: تشتید خراب ولی... و رفتارید خراب برام برده ای بابا
0: ولی پسیاره که
3: پسیاره
0: که اره که امبونا بهای دیکو بابان وقتی هندک دیکو بابان خواه که امتکن یا دیکو باب بهای وان که امبیتن زیان بجوا که همیت گهینیتن یا تنیت گهینیت خیزانه که
3: نخیر که خلیل زیانت گهینیت جوا که همیه که خلیل دمه ابرو که من حاش ارده بشم حاش هایی چون ایشالا خود چجا را عمری اگر عمری من یه واس هاشی بید خودی بی عمری ندادم که به رزی اگه برام بر باب خوب کم که که خلیل اگر افرو کم به رزی برام بری باب خوب کر جیران من ده چابل میکتن ده بیشتا دیاره بر افتاره که عادی ها وزید بینم اوه به رزی برام بری باب خوب کتن تز دینا کته ویده میده ایال زارو که جیران میشی چابل میکت که که خلیل به جا ایک بوی که بله افتشته تأثیر کارتکرنیر سر جواکی همیه کتن
0: ساعت تا خوش میکنم
3: که سقط آبادان بیکه که خیلی
0: دست تا خوش میکنم که ولید امزوز و سپاسیتت که این با بجاریتش یا جوان گل بدا گل اگل اکسپاس بودم امد پیوندی ها که که بدر خان ریکان یواد گیرین که که هنرمند زار وکر او پیشمرگه که بدر خان دمت باش بتن فرما
4: ممنون سلام و رز به هوا همیا و دمی هوا چی باش بید
0: سلام و سر جواب خیر بی
4: خلیل سه اگر ایت هست چه؟
0: ای کاب به جه هست که
4: ای کشوان تو دروا تو دروا العیول خود نکی مثلا دی در کمی دی بتاتا بابا من فلان چطه بینه او تو نه چی جی بینی تا پی چی نابی دی بو چی بیجی بلا بلا او تو ناینی او ایک
0: بله
4: اوه قیمتا تا ها تا خوره ما تو براستی نا بیجی اولا کوره من پیچه نا بید پاش اگه من پیچه بوده بوده اینم
0: بله
4: اوه ایج یا دوه حکر تا احتراما یه خو ماسته یه دانگ عمر پیش عیاره خود گرد خود عیاره تزی خود ده احتراما تا گریتن اوه دو یوسی تو نسبت من خود عیال من بگم جنن و خود عیال نکرد گوره پیش منو کشن
0: بله
4: او وانا شفتی درش کم سلام رئیس به هوا
0: باش
4: ممنون به هوا
0: سر چوا که که بعد افنا رکانی تو گله گله بخیرات اسپاس و پیوندی آتشی یا جوانت گلمه دار گله گله اسپاس بودم اشتا ما پیوندی تن سر و بسیاره بسیاره معویر بیشتن ایک جا اگران چی هم که هندک بهای نادنه دی که بابن خو ایک جا اگر رو با ما بیشم گلمه دار که احمد نیر و ایکاک احمد دمیتا باش بتن فرما
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام تو بخیر بسر شما
5: ممنونم سر سپاس
0: استاد فرما
5: خلبت گلک جورم بجین دوسه اگرت رئیسیت سید سرکی که اوه اکو ام بجین هر تشته که زارو که تدوید تو دیو برده یان او تشته که بجین وی زارو که گلک نازینی که بیدت گلک نعمت دادا و دمه که که او زارو که مزان بید چید بید وی حالتی گهداری دای بابا نکد چون که زارو که نیا خو ده گلک پیدا ویستید وی زارو که دابین کری یعنی تا یه دیو بردو اگر یه خلط باشه تا ریکل خلطی اوی نگردیه اوه جدی بیتا ایکشوان ارکرو اگر دوی گلک جارون زارو که بجین تمنه که وقتی برف دازده سیزده حتی پازده ساله چید سن بلوغیه توی تمنی داد مینید خونان یاسید آیا زارو که یانجی بالغ بوی بوی از ظلام دو حالتی دا تمام اوه جی کارتکی نکا هواییت بجنه یعنی سردریوی نیاد درستد گل دای بابا یعنی گلک ویتمنی دا دبید دای بابا آگه جزارو که هبید چون که سنیله که یه هوایی هم بجن دیاسه جی ماموستا جاف لیکر نا دوست و برادران طلبه آن قطابی بید آن به جنیان او کسید گودگل گرن چه بید اوه جی کارتکل نکا او دی بید چه بید بینید حوالوی یه برزیل دایوا بخود کرد احتمالا اوه جی کارتکل نا دوی زارو که داته تکیرن او زارو که چارده پازده سالی چه بید گهداری و حوال خود کرد آن جاف لیکر نبکرد بله دیسان امزوری نف پرورده که یا جوان و یا درست دمکو دای باب اوه پرورده نیشا زارو که دد و پرورده که جوان دبید تو سیستم پرورده نیشا وی زارو که بده وقتی اف زارو
0: بی بهای ندد دده که بابان
5: آمستا هزراجار و هزرانو که زور جاوازیه داده چه بیت هزراجار و زور مجیل پرورده زارو که بونه بلام افرو که جیان اول حاطی چه بید آگه زارو کی نبید آیا افرو که از دی بجم

0: کیش دایی بابه زاروک هفته جاره که کم وگیرید هل مالا خودا یه گود یه کاوره تا چه هیه درس تا چانه نه حواله تا کی نه بزانه سردریه کد گل عیال خوبه کد دایی باب دبید اوی تشتیجی بزانه نه تنه هر مروف بشته زاروکی اویه اوی بکه دبید هندک زارو تو گاداریا زاروکی بکه کاز گازنده زاروکی چیه توی حالتی دا دو اوجی ببیت آواکرک بزارو که صبح دوست به جاباته ندهد به ریزیل تنکید هنده جراج دایی باب اگر هنده حالت آن دا
1: بله دسته تا خوش بن که احمد نیر وی سپاس بو بجاریت از یاجوان گلمدا گله گله سپاس بودم بله بسیار ما اوه ما گوتی اگه اگر آن چیه که هندک بهای ناده ندهی که بابان که آزاد گلید گلمه آزاد دمت باش بتن فرما
2: دم باش تیر و خوش درمان مصایم باشم سلامت
1: تو بخیر به سر جواب زور باشم تو چه وای؟
2: جواب تا فاق و سلامت بنا الحمدلله سپاس خودت این گله باشم مامست
1: گله پیراتی سر جواب فرما
2: مامست با چنامیشی که بجم اگر جهده یا زاروکه وقتی حوالینا مروبت خرابت کن
1: آها آها ای
2: وقتی حوالینا مروبت خرابت کن مامست با پوان بد چن گروخانا دنده بابت خواهدی از حواله تحصیل دهینه گله ضرارت گهینه ده گلت بوان حوالا نمقصاحی نوید حوالینا زاره کمت کن و گو خانا دن دی بابت خواهد زاره کهید
1: بله بله باشه ولی پسیار اکتر ده پیش علی برپساتی ها زده زیان و مجیل بون اخست که سر عیالی حتی که پادکا خوب ده تا دی که بابند خویان نبدیت نات آزاد مثلا ده بشین من گلک مسئولیات تا گلک شور منه هیو از گلک مجیل مولا ما از پیتا از وی که ناکم اول ده بیتا اگر که پیتا بده که بابا نکتن اولشی
2: نه ما استاد ما بتا اگر ما کشم یا خراب بود زارکت خواد بود کشم یا خراب بود عیال خواد بود والله او شولیش در بد کن احتمالا ما پی نخواشه و ام بی شولیش مال دا بی عیالی ناکی
1: باش ساعت آتاجی خوش بتن آزادم گلک سپاسیاتت که و بجاریت از یاجوان کرده گلک سپاس تو خیر بسر جوان هشتا ما پیوندی تین سوی بابتی که اکی فرهاد ید گل من فرهاد آک رایی دمیتا باش بتن
3: چاک خلیل چانی برا باشی
1: تو خیر بسر جوان تو چاوی کاک فرهاد
3: عزیزی ممنونم
1: سر جوانتی گلک سپاس فرما
3: چاک خلیل بود چونو دای بابا
1: بله کاک فرهاد نزد تو ما هد گلمه نه ما هد گلمه
3: چاک خلیل
1: بله کردم که و صدیه را پیوندی
3: اکا بود اره والا او چونو دای بابا از بیجن بخو اغلبت که او تس دایی که بابا نه دایی که پرورده چون که آنو که بونمونه از ایل دوام ده روژه از نظر مده مال خر عوی دایی که دمید و کدی از میوان مال از سحاری چما شولی حتی مغرب از مغرب بیتی ما بینه کنا عالی خود را این نانه گد خوم اجاره گدی بونمونه چما نک بس ماما کی چما نک ماما کی چما نک نساخه کی نک برادره کی علا کلی حال یعنی اصلا مال نیم اندی او مال
1: باشه نه وجا فرهاد پسیار ما اول نینه پسیار ما اول دیده نا تا اک جا اگر ها چیه که عیال به های ناده نده که بابی بشه که عیالی حسانه اگر چیه دیده نا تا تو چه حضرت که
3: خودی اگر گله که مرو نکته بس خطاویت شخص بخو خطاویت باب نجی بلا اینو که دایک باب لال من هلا سوره لال همه کسی نه بس من بس خطاویت باب جیه
1: باب چت کتن حتی عیال بهای نداته باب چت کتن ما
3: تاک خلیل حقی های تا حقی سا باب وی آنوان یه برا
1: وکید وی
3: وکید وی که نه بس باب تا حقی سا
1: بله
3: تاک خلیل ریا پرورده ریا مادی ریا خیزانه ریا همه تشتگی تا حق سو باب وقتی او باب تو این اصلا دنیای لازم حق تجده ده تا وای برا
1: آها
3: درسته تاکی یک نوکه هم سی برا بین بو نمونه هایی که هر دگی بو بکرید چنا بیدی گی خانی که بله که بو چکت یکی بو خانی که هایی کل چکت بشته هر تایی هایی بو خود چکت یعنی کوتس بابش نبس کوتس شخص بتنه
1: آها و یعنی تو بجید حفصانگی اکید و که بجید سردری اکا ایک و که ایک دیل همیا بیتا کنید
3: رحمل دی بابا رحمل دی بابا نبت. هم خر خطاوه که نکن یه خوب تنید بجید هم بس خطاوه منه یه دی بابا نه نخیر یه دی بابا نجی براب خوده
1: باش
3: تایبت یه بابا نه
1: باش ساعتاتا خوش بد که فرات آکره ام گله گله اکسپاسیتت کن بو بجداریتا جوان ات گل مدن گله گله اکسپاس بودن ما پیوندی اکا

0: يا هاي كيد قال معك هيك عوزة كل بيلي عبد الله بله دمت باش بتن فرمو
1: کاش خلیل چوانی باشی دمت باش
0: سل چوا مام عبد الله بخير بي
1: سوپاس یا تد کم هم بجید
0: زوز باش
1: وابتا کی گرین گرم سی
0: تو اگر بو چه دزبرینی مام عبد الله
1: اگر از اولی نمونه که بیجم سرهندی
0: بله
1: برای خود در همین نوعیت طیر و طوال همین نوعیت حیوان ها وقتی تیشکات کن تیلی نده تیجالو کن بچی کن دبینی حیوان افغانی مازن دی کوان دی چت گر چت دشتی مثلا دی کت ناف نکلی خدا اینت کت ناف نکلی چی چلو کت خدا و دا تیر بت و جا از بیشم اف دارو کت نو که حالی هم دیک خاصتا دیک حنانا دیکی بو بچیکا گلب زحمتت کبد برچی شیری خوانادم بچیکا همه قوتی کن قوتی کو اشکار نوعه قوتی کو شیرا و جا نادم بر سنگی خو بدن شیری خو بدن زارو کت خو او بچیکا حنانا دیکی واری گرن و بجا وقت ما هیچ بیتا بیکا خلید اگر اگدیش یا های اگر اکی گرنگا
0: بله
1: از بی بیجم اگر شی هیچ ساهو که چاره های بیا پینچ های بیا نبی سال های
0: بله
1: و تلفونت که دست در پیسابیل دا همه نگیرید آن هیدی بد آن رسمات و تلفونه در بیند آن موسیقه که آن استرانه که کادی گفاده ده یعنی هیچ تجلو که تجلو اوی ها تو اوی نه تلفونی ها صبحی دی چشتا دی چیزا چه قدری تزاند چه قدر و قیمتی باب خدا خزاند آن مام خزاند فلا اوی بس وی چشتید گرد اوی توی تلفونی دا
0: بله
1: خلید.
0: دست خوش
1: اگر اوی نه یعنی
0: مام عبدالله هم گله گله سپاس یادت که این بوبش جاریه تجی یا جوان گرمه دارد گله گله بخیراتی سر جواز زوزو سپاس بوده برای دومین گل و دا سر پیش کش که ناخله که ابرو یا پروگرام زنگلین جیانه که پرنگه که ایک سر با استودیوی که رادیو دوک تیتا پیش کش کن پسیار ما عبیکت بیشتن ایک جا اگر ها چیه که هندک هندک گره زید من با هندکی دی اوید که بهای وانات زانن بهای ناده نده که بابین خو که که هل گزد آکره اید گلبه هل گزد دمیتا باش بتن فرما
2: سلاف
0: سلاف و سر چاوات تو بخیر بی
2: ای باشی برو
0: گلکس پاس بخیر بی سر چاوات
2: برو سبارت
0: بله
2: وی بابت حسای جان و ما اکی گوتید گل تو روشته تو وی استودیو تو رنگین
0: گلکس پاس
2: مرف به دلخوشک و بجدار ببیتن
0: زور سپاس بودن
2: سبارت پرورده کرنا زارو که خلی دبی جور جاره یعنی هر حیوه جاره که پانزده روژه جاره که حیوانی و جاره که مروف آیل خو کن کتب دف خو رین تن زارو کت خو مثلا کاره من نو بیتن تو بجی فلان کسی خلیل بجی مام خلیل
0: راست.
2: نو بیتن نو چی بیتن تو اوکی یعنی تصانی هگر اگر او تشتکیش که خلیل گلک جور خطیت من ام تضحیه که گلک علیکم مازن تدهین بزارو کت خو اگر ما بیتنم جل که دریوی بکنین برخو چه دو زارو که ما بجیتنو چونکی زارو که افرو که بلکی ده سالی دی پانزده سالی دی هر بیرنه تنه با تو زانی اگر مروو پسنگ بیتن مثلا گلک جور بشتا زورو که خو اگر دوی که گوتا مروی تشتا گوتا زورو که خو دوی که گوتی اون تابو چی ولی کر اون کره من بلو تا مولید خول خونه وین تا خول خونه ویتن اون بلو اگر دوی که گوتا بچی که خو کره من تا مولید موم خونه وین ها اف بچی که ده غراز که ویتا دلی و ده غرازی چی کتن و دوی من دوی که بابیش از بیجم از خود شخصی بیجم خودی بخودی او جل که هر جوان بیتن از که ما برخو پیش چوه بچی که خود و بچی که من زانی تن که از مرو وکم از گرینگی بخود دم اون وقت از تمریت نمخوره ادویتن اکویری بیتن بچی که خودی نوکم من جی خوی هاینا گل از چوم روز بچی که من رو بیتن ویره کاری من در رو بیتن ده جی داتا من
0: باش
2: جی خود داتا من خودی کاری من صفحه هفته ها
0: بله هل گفت از پچیار اگه بکم
2: یعنی
0: اگر کسی که بگو به بهای ده که بابت خواه نزانیتن و بهای نداتی و که پیتی بی عدیس دارو که تویی صبحی ده چه آبن
2: صد صد به پرورده فیر بن
0: صد
2: او اگر چطه که خدویش بخوده یعنی قصاص
0: بله باش
2: قصاص خدوی کل خلیل از ده بس اوکی بیجم
0: بله
2: بری چند روزه که از سواره ات مخوره از سواره ات مخوره از چوم دکانه که سواره دو بچی کوره من صفو دویه ها گود بودوی که خون گود به سحکی بابم چه کشخه ها تو زنی ده بی تو مروف گرینگیر ده تا خو پیش چاوه بچی که تخو دو بچی که مروفی که مروفی نگهیدن
0: باش دست تا خوز بمان زوز و سپاس بود زوز و سپاس
2: بیتن با اکی گوتی
0: سات ساده زوز سپاس دست تا خوز بمان گلک جوان با زوز و سپاس با بجالی تا جوان گرمدم
2: چاوه تا ماشید کم
0: زوز سپاس هشتا من پیواندیه تاین ما 10 دقیقه ایتماینم دیوان حوالان جیوار گیرین اوید مایی که کینگ یه دیل مکینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر رید و صلاح بوده با همی عوام
0: گلک سپاس بخیر بی
3: خیران داری ساوی سایده من خودی سایده کم اویدی او عیال او اویدی نو که رزیل دای که بابت خو نگرن او دای که بابش هر او بینه رزیل دای که بابت خوی دی نگردی نه به جاوید دیب تاویدی اک اکیت اوی رزیل دای که بچکی بر چاوید وانا رزیل دای که بابت خو نگردن وان جیر سروی پرورده یه مازم بین او نقطه ایکی نقطه دوی سایده اکیت باب و اکیت بی امال تو نزانی عیالتا که حوال الگل که چل تلفونایی دایه آنف دای که شب روش های سروی تلفونی تو معقوله تو نزانی کوریتا کچاتا چتکت معقوله تو نی تربیتا که نصیحتا که اوه مامتا رزیلی بگره اوه بابتا و اکی باب شول اکی تیتا و آنال دوام اکی تیتا و فیر که دای فیر که برا پیشیا بابی ماندی نبی باب یعنی دویت اندک تشتا تو فیر که اگر تو فیر اوان نصیحت آب که اکی تا و بچی که و عیال دی مازنش بین دی وید سروی سیستمی مازن بم بس نو که مخابنی و هم باب دی تمال نه دایی کت بیرشی تو ماندی نبی اکی تا کر جی و کچ جی اف تشتا دفانه دی تشتا که نورمال ریزیلی ناگرن
0: باش
3: مخابنی و نو که سحکه یه سیدال دو که یعنی امر نابادینان ما دار العجوزه بیت افند باب و دایی که محاویت یویره یعنی نه مخابن نه ام عشایرین ام شرم الخود کن ام بین ناف کمالگیت مهرید که نه دیکو بابیت من ایلوی دار العجوزه یه تاویدی بین
0: باش کینک کارتی که نه تکنولوژی و سوشیال میدیای واجبا که چند لسویه که های اکو هندک بهای نده نه دیکو بابان دیت ناده
3: سیده بنو که صدل صده
0: صادق صادق
3: صادق صادق به مجال سیدا چکی دیک لاتانی وا شوی تو سرو تیک توک ال سرو تلفونی گروپ خوشکا گروپ متا ہے گروپ جیرانا ہے تو تن تو زانی کا وی تربیت ہے کی نصیحت ہے کی وی بزارو کی کہ ہن دل گروپ نصیحت ہے کہ نو کا اس ایک دی جن کا کچکا کا بیت ویری دی دی بجت از مو کا سیدنی بس واقعی و ثانی سیدا
0: باش دست تا خوش گلک سپاس تو پیده سسر سر برو بازی خوشحال بین گلک گلک خیلاتی سر جوان جمال نهلی دمیتا باش بتن فرما
4: بله دمیتا و همی کادر و کارمند رادیو دوی باش بتن دیسان
0: گلک سپاس
4: حجی کریم محمد زنگلیشیان گلک سپاس بتن دیسان بابا دا گلک جوان یاش همیا مهمتر اگر از قدر دایی که خوب باب خونه گرم پشت راز به عیالی میشه قدر دایی باب منا گردش برنده لازمه تو قدر دایی که خوب باب خوب بگیری مثلا چنابی دایی که من بهت شوهی که داین تبر من چیکه که موانه که سوای کره میشه نا هیلی تنش برنده لازمه مروف رزیل دایی بابت خوب گیری دا عیالی میگه رزیل مروف گیری جاره که گوتی که وقتی که زمانه که دا هبون ویجه دا ویجه دا کره همی بوندی همی بابت خود برن چی های دا تاوه نخوره پیره میر بون اختیار مان گوتی کابرایش وقتی کره خود کنی گوتی بوید مت کنی باب گوتی خودی در روش اکید چاوت ول مت که پیش چاوت کره خود سباید کره ده جوال تاکن یا مهم ام رزیل دای بابت خوب گرین دا ایاله مجر رزیل مبگیرین تو زانی امریکا من مانشه دای خواند مدید و دیگه که کره خوی کشتی سر 7 دفتر دلاری پوب جیدان اکی سوشال میدیاش ده همی دیار بدد شهنه خود مخابن یعنی تو ولی به حتا باب یعنی 7 دفتر دلاری زانی حتا تو پیش میری چنده و جا بلو من انشاءالله هم همی اف برنامه تو سطح نخوری رو جانه هر رو سر شوی که مثلا خوزی بو ما به بدعی برد خوزی هم برزیل یک بجن وان افنا بکن که اول روزانه بو ما برنامش تینه گوتن سلام برزیل من بوده و دیستان بون عزی خوشتی بید بجداری برنامه
0: دارم سپاس تو خیر به سر چوبا جمال نهلی گله گله اکسپاس به بجداریتش پیوند یک دیومه هی در اون ناس عارفت گلمه دمیتا باش بتن فر با
3: باش بت ما مستادمی و همی آباش
0: تو گله گله پر بتن زور سپاس بتن خوشحالیم بجداریتا فرما
3: گلکس باس ماموستا من بچینن ناف بابت دیده همه
0: هلی اولا هر
3: وقت تشکیل من
0: کارتو جهن دگه اگر رو بشه
3: بله ماموستا خواه اگر مروف دیراس اگر سروی تشتی بکتن یعنی که بابت اگر گلک برفر هیا بس از جهن دگه خالا بشم او خواه مثلا اگر بر خواب دمه نزیک بونل و آریشد و تن شواز اگر عقلانه انسان بر خواب داده چون که ریز گردن آزارو که یانجی به ریزی برام بر دای کو بابای زاروکی اوج نیش که که ونا ایتن بلکه در انجام چندین هو کار درونی نیان رفتاری نیان جنگهی نه ام خال اگه بیشین مثلا که بونا سنورا و پرورد گلک آزاد و کدت زاروک خواد دای کو باب اوه خال اگه جوانا بس ام نافدانا چین شلو ونا که این داد رج نبدن یعنی رفتار و مدل دای کو بابا رفتار و مدل دای کو بابا چنه دما کو دای کو باب به رزی برانبر ایکو دوتکن و برانبر زاروکی اوه یه مثلا زاروک وینت کردن به رفتاره رفتاره که ندرس یا نجوان وقتی کو دای کو باب دکن یان خلاصی هم بجین درزبون پیوندی درونی دما کو آخفتن نافبر دای کو بابا زاروکی و کو زاروک یان دای یان باب فرمان لید کردن بیشتی تو ده هست که هوکه یه اوش پرورده که سقطه چونکی فرمان آنها ایتا پرورده کنن
0: بله
3: و اکو دیشه شیوه گشتی ما مستا اگر دای بکتا بناسید بابی یان باب بکتا بناسید دای که یان گل اگ برادر مکوله بون مثلا ده بشن باب المالنی نه پرورده همیات لپید دای که دا اکید بارا پتریات لپید دای که دا بس وقتی که باب اوارد ایتا وش مال شولی لازم اپس یارا زارو گید خواه بکتن که چه آیشه هیت چنینه که مثلا بونمونه قطاب خانه که چوانه که خاندی یا در صد خواه که چی کره چی نکره یعنی نا چه بیدن دایی بکت از توی باب یا باب بکت از توی دایی که
0: بله و گاوه گلک جارا آخفته نگادی تی بیش ویدمی وی سردمی جیان یا زحمت هم تکهلی و کپیت وید گل دور و برانین و گلک تشته دیتا اره جیان و وی سردمی هو کارا که راستی جی بوهنده حتا کو ماندیبون آده که بابت خواهش بیر بکن و کو در اون ناسک چوات خینه
3: بله ما مستا دست خوش افسیاره گلک یا جوانه بله کارتی کرنا هی اما هم دی بیجین بونمونه گلک برادر بحث سوشاله کر مثلا دی بیجین بارا پتر زارو گیب تلفونه و مجیله و وفا برام جاوه
0: بله.
3: دی سایکت این مثلا سایکت هندک افلام آن سایکت هندک رفتارت هندک ایت نه اخلاقانه آن نه لایق نش هجی نه یعنی دیری دابونه ری تیتمه چید بیت زارو چنکی دیوار گرتن زارو گیه بچی که
0: بله.
3: بس خواله کادیمت وید از آماشه و خواله بدم ما مستا گلک جارا مثلا دی بیشن از چه و سردری الگل دای کو بابت خواه بکم زارو گرد میشه دی سردری الگل او سان الگل میکن او خواه تزانی چه آنه اگش ناحی علمی و مروف بره خواب دید امام استا اول دای کامنه باب من الویدر که وقتی کو از سردری اکا جوان الگل کم

0: یعنی پرورده دایکو بابایا یعنی هندک جارا اقلیت داویشی شولت کتن مثلا دایک اگیان بابا مثلا چید بدن چه پرورده نیش آزارو که خانه دیتن بس دماغو مازان به دستاکت با اخلاق ترین زارو که در کفتی اوانا
1: زور است دستی تا خوشم براستی در اون ناس عارف هم گله گله سپاسیاتر گیم با بجداریت ها گرنگید گلمدان یا گیرین بو ویلای و براستی ما پسه گیرین
0: خوش باش
1: تو پیر بساش چوا گله گله بخیراتی ام دیدیم هایی که پیواندی ورگینش برکو وقت من اما که دلمان خان که اید گلمه که دلمان دمیتا باش بتن برما
2: سلام و رئیس بتا برای عزیز
1: سلام و سر چوا بخیر بی
2: صاحبی سلام و رادیو یا دنگ
1: گلکس پاس بتا جی گلکس پاس
2: صاحبی که خلیل نسبت پسیارا برنامه و بیتونه من اگر آن بحث بیچانده بگن که با چی هنده کس قدر دیکو با بخواه نزانن و چند خاله که سرکی نمجوارا حاضر کرنم
1: بیش
2: خاله یکی مجول برا ما وی سردمی و براستی وان تلفونا و وان انترنتا و وان تشتا با ام هنده دکبنا دناب انترنت دا و ناف حوالا دا براستی چینده جاران امبونا منامت ام او دمال بقى با منامت ام قال لك باب خور ونم طيبتي وقول خب نوان
1: وي
2: ديسان خالد وي ما او هسلك يا كو دايبو باب دهار هر وحرب وما بين يعني چونك حاجه كنا مجموعه ربي برا برا بلاستي وان قال وان ما زنبونا ام كسست كنا تشتري عصايه وخطا جدست ندن ام قدر ماشي نزار مخابني
1: راست
2: خالص یشی مروف بخواد زحمت بگم مزون بزاروگا و از بینتا بس خواب دیکو باب حتی زاروگ نبنا دیکو باب یعن مزون نبن نزانه که دیکو باب مروف چند زحمت و چند جور و چند عذاب مروف دیدی حتی مروف مزون کلی و گهند یوی مستوائی
1: زور است زور
2: است یشی مخابنی و اندرشی هم بجن نب جواکی ما دا قدر دیکو باب خواد نزانه هم بجن بونمونه اندک حتی سعدو الکولان انا یجیتی کلی حوالن قرار دکنه راستی جی و تعلیقی جی بجم اش خودت خوازم تمنی دی کو باب حمی گوتارا دریش بن و عمری خودش کری خودش راضی بید و ایشالله جوان بهش بد
1: صاحب ایشالله از ایب ایک پسیار دکم کورتی دل من اوی نوکه بهای دی کو بابت خود نزاند اگر نوکه جی پشیمان ببید که ماسی آن رزگرت نبدیت ناتر چیه؟ یعنی که ماسی با یان بلندیه؟
2: نه نه برو واجی نه که مسیح و که خلیل بشر همیه خو اگه فهم بکد بچه گوشدن سره ده بخودی العزمانه هی که دیگواب العرده هنه
1: راست راست
2: بله و دشتر گدیش از ما ده که خلیل او ماسی گلگ او ماسی تا گودیز دین بخوم دیواره بخوم ده کنگی
1: انشالله دین دلوان گلگ گلگ سپاس تو سر چواهاتی زوزو سپاس با بجاری تجید گلمدام که دلمان خان که یک جه هفیشه ایت مهکه که روزنامه بانه زوزو سپاس تو گلب خیراتی سر چواهاتی

هم گله گلکسی پاسی و همیات که نبین و بجاری گل مدار که سروی بابدیم الگوره آخفته ندوان حوالیم بیا جدا و جیاواز و سردم و اوهنه براستی جیم امزوز و سپاسیوات که هم با بجاری و جوان و گل مداری بیا مرکو بابد اگه ببیده جهنده شعف رو ببر یعنی اگر کسک ویشی وازی سرده دارید گلده که بابد خواهی کرد بتن ببیده اگر که براستی جی لب زبرده و پشیمانی بسرده بیتون و پشیمانی جی براستی بی مزاند کتن نکو که ما سیه بون پروگرام ابی که جیب دیمایی کات

حتی خلک یک دیل دیوان اکشاد بینوه رئیس اصلا بن خلیل کمال پش مایکل کنترل اوف جی اینانه آزاد علی و سوشیال میدیا رجیار امیر بخواه قبیل بکن ببینه شاد.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رزو صلافه بن گهدارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادیا مهنگشتی نفک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیه. خودارن هجا لی حفتیا چویی ما بحثی رکفتنه که کرد نافبرا سروکومار عراقی ویدمی و سیادتا سعدون حمادی وزیر درو عراقی و دیسان شاهنشینی ایرانه سیادت عباس خلتبری وزیر درو ایرانه که اتویر کپتن دا چندین ماده هاد بونه اگو تو بشکرون را کپتن سر هاد بکرن که ماده ای که بحث هر دو آلین بلند یا پیمان نامه دکتن که دو پاتی لسروه چنده کر بو که سنور نیو دولتی حشکاتیت نابرا عراق و ایرانه دا او دل سر بنما و دیف احکام پروتوکول سنوری یه حشکاتی و پاشکوین پروتوکولا ناوری بید کدگل و پیمانه نو و هلن و دوباره هاتینا کشان. ماده دوی جی هر دو آلین بلند ین پیمان بس دوپاتی لسر و چندید کرد که سنور نیو دولتی شاطل عرب او دل سر بنما و هر وحال سر و احکام و رکفتنه بیدن. یا که بری نوکه پروتوکول دا دست نشان کرنا سنور آوه و پاشکوین و پروتوکوله بید ین گلوه پیمان نامه دا و هیلن و حاطینه دیار کرن. هر دیسان ماده سه بحث هر دو آلین بلند ین پیمان بست سوزه ددن که چاودریه کاتوند و